0: I Tyskland har minst en person dödats och uppåt 20 skadats, flera av dem allvarligt efter att en bil kört in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i centrala Berlin. Enligt tyska Bild ska vittnen ha sett en vit skåpbil komma i hög hastighet och många rapporteras ha flytt platsen i panik. En av dem som var på plats vid festivalen var svenske Viktor.
1: Under en konsert mitt i en låt kommer in konferensieren och avbryter alltihopa och det kommer upp stora skyltar med evacuate på stora LED-skärmarna, videoskärmarna. Och hela folkmassan lämnar området väldigt lugnt, men ingen visste ju vad det var som hade hänt riktigt. Jag förstod nog rätt direkt att det var någonting allvarligt som hade hänt, det kan jag säga. Och det var lite kalla kårar så där, bara gå lugnt därifrån.
0: Sa Viktor som var på plats vid festivalen i Berlin. Reaktionerna har varit starka. Berlins borgmästare skriver på X att stadens frihet attackerats på ett fruktansvärt sätt. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz lovar i ett uttalande att händelsen ska utredas och att de skyldiga ska straffas. I Belgien har en kvinna gripits misstänkt för spionage under tiden som hon jobbade som praktikant på ett NATO-högkvarter i Mons nära den franska gränsen. Kvinnan har kinesiskt ursprung men är kanadensisk medborgare. Hon greps i veckan efter en red mot hennes bostad och arbetsplats. Det finns just nu inget som tyder på att NATO-högkvarterets pågående arbete påverkats, säger en talesperson enligt AP. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av Ebola överstigit 3000, uppger landets regering. I siffran ingår 1354 dödsfall, rapporterar Reuters. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen och välkommen in du som lyssnar till Studio 27. Här pågår önskenatten och ja, det har varit en riktigt bra mix. Vi har ställt ut frågan. Det så säger man inte, vi har slängt ut frågan både i våra sociala medier men också här i eten. Hur har veckan varit och på vilket sätt skulle du vilja sammanfatta den musikmässigt alltså. Du får gärna skicka in ditt bidrag vaken@sverigesradio.se eller sms 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och hör av dig helt enkelt.

Shoes in Texas med Ella Langley. Hej, vi sitter i bilen hem från Tyskland och vill höra My Silver Lining med First Aid Kit. Det här hälsar familjen Sjögren. Ja, kort och gott. Varsågoda.

My Silver Lining First Aid Kit. Hej i natten. Jag har semester och har det bra, så därför önskar jag semester med Bo Kaspers. Det här skriver Monica i Umeå.

Semester med Bo Kaspers orkester. Det rimmar ju nästan. Du lyssnar på Önskenatten med mig, Isabelle Berglund och Julian Evans. Han kommer att ta vid när det är dags för morgontimmarna, men än är det natt. Och vi sitter här och försöker sammanfatta veckan på något vis. Dels får ni skriva en rad om hur den har varit och sen skicka med en önskelåt. Skriv in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Lisbeth skriver: hej, skulle så gärna vilja höra en låt med Agneta Fältskog och Barry Manilow innan jag somnar för natten. Den heter I Should Have Followed You Home. Den är så himla bra. Ja, men då lyssnar vi.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petso.
0: Lyssnar du fram i barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

Holiday med Madonna. Det är säkert många av er som lyssnar som är på just den. Holiday, härligt för er. Och ni får såklart höra av er och berätta om ni är på semester. Kanske den här söndagen så börjar semestern eller så tar den slut. Eller så bara fortsätter den. Berätta status och berätta gärna om vilken låt som ni önskar höra. vaken@sverigesradio.se kan ni skriva till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Marianne, hon skriver att ja, veckan började med att semestern slutade. Jag har gymmat på CrossFit och arbetat 3 nattpass. Så jag vill gärna höra Here I Go Again med E-Type. Och vet du vad, Marianne? Det ska du verkligen få.

Here I go again med E-Type och Nana Hedin. Vilken dänga alltså. Tack Marianne för att du önskade den. Tobias har önskat, han skriver så här. Det har väl varit en ganska vanlig vecka, så Ordinary Day med Dolores Riordan. Den skulle passa bra.

Ordinary Day med Dolores och Riordan. Mm, så tror jag faktiskt man uttalar det. Tack Tobias för önskan, och du som lyssnar kan ju göra som Tobias och sammanfatta veckan. Han skrev ju in att det har varit en ganska vanlig vecka och därför önskar han just Ordinary Day. Men det kanske har varit annorlunda för dig, eller så vill du höra någon annan musik än den Tobias och alla ni andra som redan har fått era önskningar spelade. Ja, du som lyssnar och inte har skickat in din önskan än, kanske vill bidra till med någon helt annan typ av låt. Så att, hör av dig och berätta. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickar du till 72250. Börja med att skriva vakan, sen gör ett mellanslag och sen berättar du vad du vill lyssna på. Stephanie skriver så här: hej! Efter en lång och krävande vecka inom vården så har semestern invigts. Oj, grattis. Jag kommer ihåg en låt som spelades otaliga gånger i köket på ett gammalt sommarjobb och har nu blivit något av en semesterfavorit. Låten, det är Devil Like Me med Rainbow Kitten Surprise. Det hade varit underbart om den spelades. Ha en underbar sommar, hälsar Stephanie.

0: Oj, oj, oj, vilken fin låt. Devil Like Me, Rainbow Kitten Surprise.
1: Hallå, Micke Cederberg här som vickar för Carolina Norén i Svensktoppen i sommar än en gång. Och i senaste listredovisningen då gick ju Molly Sandén och Miriam Bryant upp i topp på sin 15:e vecka. Och det var hela 4 nykomlingar och det bör ju vara ganska svårslaget i den här omgången. Men om vi hörs på söndag klockan 11 här i P4, ja då får du ju veta hur det har gått den här veckan.

musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Helene, hon skriver, från en hälsomässigt jobbig vecka börjar jag äntligen må bra. Och idag söndag kommer familjen att fira min systers födelsedag tillsammans med vår mamma på sitt äldreboende. Det är värt att fira. Och mitt önskemål i natt, det blir din dag idag med Nick Borgen.

Det här var en version med Partyfabriken. Jag vet inte. Jag vet inte, Helene. Det kanske öppnar upp för att du hittar en ny version av den här låten som du tyckte väldigt mycket om. Du får höra av dig och berätta. Det är önskenatt och vi lyssnar på all musik som ni har skickat in. Och det blir ju alltid ett vackert blandband. Det är som ett lapptäcke över Sverige och lyssnarnas både veckor och önskningar. Det är så fint, tycker jag. Sånt fint samarbete. Så här skriver en lyssnare. God kväll. Jag befinner mig 8 mil hemifrån i väntan på glada ynglingar som är på stadsfest. En av mina favoritsysselsättningar älskar det när det är en av mina favoritsysselsättningar. Jag älskar när tonåringar är ute och har kul. Trots att man kommer i säng när fåglarna startar sin morgonsång. Spela gärna Live is Life med Opus. Det var en favoritlåt under min ungdomstid. Hälsningar från en glad morsa.

0: Talking Body med Tove Lo här i Vaken, där klockan tickar mot 3 och det blir dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Tyskland har en person identifierats misstänkt för koppling till händelsen då en bil körde in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i centrala Berlin. Personen ska ha kopplingar till den islamistiska miljön, men han har ännu inte gripits enligt ett uttalande från polisen. Årets fotbolls-VM väntas bli det idrottsevenemang i världen med högst koldioxidutsläpp. Men klimatpåverkan riskerar att bli ännu större nästa gång om evenemanget fortsätter att växa. Det säger David Gogisvili, forskare på universitetet i Lausanne i Schweiz.
4: This is the most carbon footprint heavy sport event that we have hosted in the history of the humanity.
5: David Gogisvili jobbar med forskningsprojektet Sports for Planet som bland annat undersöker stora sportevenemangs klimatpåverkan. Enligt deras sammanställning väntas koldioxidutsläppen från årets VM bli mer än dubbelt så stora som senaste VM:et i Qatar 2022. Och förklaringen till de ökade utsläppen är att evenemang

0: Manget blivit större. Till årets VM utökade internationella fotbollsförbundet FIFA antalet lag från 32 till 48. Och fler lag innebär fler fans som tar långa flygresor till arenorna. Och utsläppen riskerar att öka ytterligare under nästa herr-VM 2030. FIFA utreder nämligen att återigen öka antalet lag till 64.
1: Reporter Adam Kåls Josefsson. I sydvästra Frankrike fortsätter bränderna att sprida sig utanför Bordeaux och ytterligare 55 000 människor har fått evakuera sina hem. Även i Spanien kom en ny evakueringsorder runt midnatt som gällde invånare i provinsen Toledo, sydväst om Madrid. Totalt har över 250 000 människor evakuerats till följd av bränderna i Spanien och Frankrike. Ekot Peter Petrelius.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Tack för nyhetsuppdateringen och hej till den som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är söndag den 26 juli och önskenatten är i full sving. Vi håller på att sammanfatta veckan och önskar låtar som känns som att de representerar det vi har gått igenom i veckan. Och det är blandad kompott, men så underbart att vi får till ett sånt här potpurri i radion. Vi fortsätter, så fortsätt att höra av dig. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på just i natt? Jag som håller dig i sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Julian Evans är med oss också. Han kommer hit om en timme ungefär. Och du som lyssnar, som sagt, varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Hej, jag och min familj är i bilen på väg till Arlanda och sen ska vi ta ett flyg till Estland och Tallinn. Det är även min mamma och pappas bröllopsdag, så jag skulle vilja överraska dem med deras bröllopslåt. Deras låt heter A Moment Like This med Kelly Clarkson. Hoppas att ni har den så att jag kan överraska mina föräldrar, och så får ni ha en bra natt. Det här skriver Charlie.

A Moment Like This med Kelly Clarkson. Mm. Hoppas Charlie att det blir en lyckad resa och att dina föräldrar blev överraskade. Kerstin skriver, jag sol, vind och vatten för Kerstin i Göteborg. Låten med Ted Gärdestad för denna vecka. Ja, Kerstin, nu tog jag mig friheten att göra så här. Jag tänker att vi har kanske hört sol, vind och vatten ett antal gånger. Så jag tog mig friheten att ta den versionen med som är med är av Peter Nordahl. Jag vet inte om du har hört den, men ja, här kommer den i alla fall.

på E6:an mellan Vällinge och Trelleborg före Baglarp i riktning mot Trelleborg har det inträffat en singelolycka med en personbil. E6:an alltså mellan Vällinge och Trelleborg, liten bit före Baglarp i riktning mot Trelleborg. En singelolycka med en personbil.

Sol, vind och vatten, Ted Gärdestad. Ja, det här är alltså ett musikprojekt som är ihopsatt av arrangören och producenten Peter Nordahl, som då kombinerade Ted Gärdestads originalsång med nyskrivna orkesterarrangemang. Och det här projektet, det genomfördes 2017 och har framfört som livekonsert med symfoniorkestrar. Ja, jag tänkte att det kanske är roligt att blanda upp det lite grann ibland när man har såna här klassiker. Men ja, om du blev vrång på mig, Kerstin, då får du höra av dig. Maj i Göteborg skriver: hej, kan ni spela Mexiko med Amanda Bergman? Jag blir både glad och lugn av den. Och så tror jag också att den passar bra i Nattradions mix. Tack, tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Dansa med mig själv, Miss Li, här i Vakan. Önskenatten är det som du lyssnar på. Ja, vi har verkligen fyllt spellistan med en riktigt bra mix. Blandad kompott när det är som bäst. Marion skriver in, jag blev lite ledsen när jag läste det här. Hon skriver så här: nej, man lär sig vilka som är ens vänner, vilka som låtsas vara det också. Man får aldrig vara för snäll, det är en sak som är sann. Testa lite under tid, minst 6 månader. Aj Marion, det låter som att du har blivit sårad av någon. Vad tråkigt att höra. Nej, jag förstår att man inte kanske ska vara dumsnäll, men jag tycker alltid att det är den bästa metoden. Och vad fint att du... Jag tolkar det som att du känner att du ångrar att du har varit snäll. Det ska du inte. Man ska alltid vara snäll. Du önskar dig ingen låt, men jag tänker att du ska få en i alla fall.

That's what friends are for. Dionne Warwick, Elton John. Ja, hoppas att det löser sig, Marion. Från kompisar till familj, så här skriver en lyssnare. För mig är den här låten den som sammanfattar veckan. Jag har förmånen att vara minst i en systerskara på 5. Oh. Ja, men vilken dröm. Idag fyller min äldsta syster Ingela 70 år. Hon var 15 när jag föddes, så hon skämdes lite över att få ännu en lilla syster. Men gud, alltså det här hade ju varit min absoluta dröm, tror jag. Grattis Ingela till både 4 småsystrar, räknar jag till, och till födelsedag.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

Oj, vilken låt. Så jag var inte beredd. Ray med Nightingale Lane. Ja, härligt att få lyssna på så mycket mysig och ja, men bara musik som man blir tagen av. Jättekul. Du lyssnar på Vakan, det är önskenatt och snart är det skiftbyte här i Studio 27. Jag kommer att gå hem och Julian kommer att ta vid. Så känner du att du inte har fått någon vidare tur med, med mig, så kanske Julian är lite schysstare. Testa och skriv in din önskan vakan@sverigesradio.se eller så kan du smsa 72250, börja med att skriva vakan, gör sen ett mellanslag och berätta hur har din vecka varit och vilken musik skulle du vilja lyssna på. Hej, jag vill höra något fint grekiskt, Kanenas med Anna Vissi. Oj, vad spännande.

Kanenas Anna Vissi, lite grekiskt här på morgonkvisten. Roggen och Marie är vakna, de skriver hej, vi vill höra en riktigt bra blueslåt. Och det är den här.

Det var en riktigt bra blueslåt till Roggan och Marie. $69 hette den. Nästa önskning kommer till oss från Maj i Göteborg. Frågar, kan ni spela Mexico med Amanda Bergman? Nej, kan vi inte. Men vi kan spela Rockadoodle med Jerry Williams.

Du Maj, var ett litet godhjärtat skämt där från mig. Julian Evans heter jag, ska presentera mig och har tagit över här efter Isabelle. Vi stod här och hon skulle lämna över skivbacken till mig och det har varit lite oordning i bland alla grammofonplattor där, så att det blev låten Rockadoodle, och du Vilma som önskade den, jag hoppas att du njöt av den. Det var till dig. Till dig Maj så ska jag spela den här låten. Den heter Mexico. Det är med Amanda Bergman. Mycket nöje.

eventuellt lyssnar. Det är, hur har din vecka varit? Vi vill ha en liten uppdatering och hålla liksom kontakten med våra lyssnare. Så vi vill veta hur den här just veckan har varit. Har du varit på semester? Har du varit på någon resa? Kommer hem från någon resa? Har du gjort någonting kul? Har du jobbat exempelvis? Någonting sånt. Och så får du önska en låt då, ifall du berättar hur du har haft det och vad som har hänt. Så får du önska en låt. Skicka in då till vaken@sverigesradio.se. Eller smsa 72250, eller så gör det som så många väljer att göra, gå in på vår Facebook-sida och skriva. Kan du få ett hum om vad andra har fått haft för sig i veckan också, vilka låtar de önskar. Sad Girls är det här med Baby Rexha och David Guetta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och det här är Ekot. En 25-årig kvinna har omkommit och en man i 30-årsåldern har skadats allvarligt efter att en moped blev påkörd av ett tåg i Vara kommun under lördagskvällen. Enligt polisen åkte de båda på mopeden och korsade spåret då tåget kom. Polisen säger till TT att det finns buskage vid överfarten och att det kan vara så att de inte hörde tåget komma. Den 29 augusti ska islänningarna till valurnorna. Då ska invånarna i en folkomröstning säga ja eller nej till om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap. En känslig politisk fråga som skapar splittring. Haraldur Olafsson är ordförande för den EU-kritiska organisationen Heimsyn.
3: Denna frågan är mer polariserande än någon annan fråga som vi har haft.
4: I spåren av finanskrisen som drabbade Island hårt så ansökte regeringen 2009 om medlemskap i EU och förhandlingar inleddes året därpå. Men 2013 avbröt den nya, mer EU-skeptiska regeringen överläggningarna och 2015 drogs ansökan tillbaka. Nu ska islänningarna få avgöra om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Opinionsläget är jämnt och omröstningen har redan blivit polariserande, säger Baldvin Thorbergsson, biträdande nyhetschef på public service-kanalen.

0: RV.
1: Allt som handlar om självständighet i Island, det blir en jättestor fråga.
0: David Rasmusson, Reykjavik.
2: I Tyskland har en person identifierats misstänkt för koppling till händelsen då en bil körde in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i centrala Berlin. Personen ska ha kopplingar till den islamistiska miljön i Berlin men har ännu inte gripits enligt ett uttalande från polisen. Ekot, Peter Petrelius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Och då säger jag välkommen tillbaka till mitt... In i mitt våld, kära lyssnare. Vaken med P3 och P4 heter programmet. Och vi har önskenatt. Så skicka in din önskan, din låt du vill höra på vaken@sverigesradio.se, smsa 72250 eller gå in på vår Facebook-sida.

Nästa önskning den här natten, det där var alltså Eternity med Kimberly, ska jag säga. Den kommer från en exemplarisk dotter, får jag ändå säga, till en tapper bilåkare. Och det meddelandet, det lyder så här: ja, vaken, utropstecken, sitter i bilen på väg hem från Öland. Jag hoppas att ni har denna låt som min pappa gillar. Skulle uppskatta om ni har den, då han redan har kört i 5-6 timmar och har någon timme kvar. Låten, det är Fear of the Dark med Iron Maiden, hälsar Gry, 14 år. Jag hittade den här, så ska spela den här. Jag tror att ni har väl en liten bit kvar, så att jag hoppas att ni hinner lyssna på klart på den i alla fall. Det här meddelandet kom in för en liten tag, så att en liten bit kvar. Heja, heja. Kör på och kör försiktigt framförallt.

Förresten avsluta där, hoppa på nästa önskelåt som kommer till oss från Putte, som säger att han har haft en superbra vecka, fått mycket gjort både hemma och på jobbet. Och så vill han höra Kalle Emil Andersson. Du skriver, Putte, att du vill höra det med Nationalteatern, men jag är ganska säker på att det här är Mörbyligan. Jag tror inte att det är att Nationalteatern har ens gjort en cover på den här, utan det är en Mörbyligan låt. Men du tackar på förhand och önskar mig en fortsatt underbar natt. Så att, vad annars ska jag göra annat att spela då? Kalle E. Andersson för dig.

Det klassiska vänsterstridsropet segre eller dö, kanske. Vi ska gå vidare. Eva Leclerc, Kungsbacka, önskar Wild is the Wind med Nina Simone. Du skriver med Johnny Mattis, men eftersom att jag fått den här skivbacken ifrån Isabel så blir det den här Wild is the Wind med Nina Simone. Du berättade att det har varit blåsigt här i veckan, så då passar väl den här låten då bra

0: Ja, Wild is the Wind där med Nina Simone. Hoppas att du njöt av den, Eva, i Kungsbacka. Maja Nilsson från Trafikredaktionen är med mig nu. Välkommen.
1: Tackar.
0: Du ser inte ut som att du har varit så mycket i trafiken idag. Du ser inte så bekymrad ut.
1: Nej, men det stämmer. Det har varit en väldigt bra natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar. Det är bara djur som är ute och rör sig och det är väl precis i sin ordning så som det brukar vara. Men inga olyckor, inga större störningar.
0: Ja, vad skönt. Vi fick ett mejl härifrån en liten tjej som var ute och åkte med sin farsa på väg hem från Öland. Så att, det är ju skönt för dem att veta att det inte är några större störningar på deras väg heller. Jag vet inte om de skulle norrut eller söderut efter Kalmar i och för sig. Men
1: det ser oavsett. Bra ut båda vägarna i alla fall.
0: Ja, men vad skönt. De och alla andra kan ju ringa ifall de ser någonting dock.
1: Det stämmer. 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ja, det där var Foreign Window det med Van Morrison, och den spelade vi för Per som hade skickat in en önskan. Vad som Per, skicka in din önskan tillbaka till sverigesradio.se, sms 72250. Ska berätta Per också lämnar ett meddelande som lyder att han vill höra då Foreign Windows med Van Morrison från citat 40-årsfirande och klassiker förklarade albumet No Guru, No Method, No Teacher från 1986 då, lyckas jag räkna ut att den här skivan kom ut. Skriver också att just den här låten har han framfört i en dokumentär tillsammans med Bob Dylan på The Hill of Muses i Aten. Som hobby Dylanolog så får jag kolla upp det här sen och se ifall det går att hitta på internet. Kul att höra, tack för tipset. Nästa är Kagan som skriver på Facebook. Jobbar hela veckan, jobbar imorgon också, men mina skift är 18-01 så jag behöver inte gå och lägga mig än. Så nu sitter jag och pysslar ihop ett armband. Skulle gärna vilja höra Fire with Fire av Sister Sisters.

kvällens eller dagens, morgonens ska jag väl säga nu, morgonens raraste önskning. Den får vi från Oliver, 7 år, som skriver: hej vaken, jag skulle vilja önska Kai med låten Taco Hej. Eftersom vi käkade tacos igår och nu är vi på väg till färjan då vi ska överhälsa på släkten i Finland. Hälsningar Oliver, 7 år alltså. Mm.

Det där var ju faktiskt jättebra. En tidigare Kai-låt från innan de fick sitt stora genombrott i Sverige. Det skulle jag vilja tillägga i texten är egentligen att istället för att mikra tacobröden blir goda när man steker dem några sekunder i en varm stekpanna utan något fett. Men nog om det. Hanna önskar vår nästa låt och också ut och kör som flera andra som har mejlat. Skriver, jag och min familj har kört bil från Italien, från Murazzano. Och nu har vi bara 2 timmar hem. Eller det är min man Aydin som har kört hela vägen. Jag vill tacka honom med vår låt Home med Edward Sharp så han orkar sista biten.

In Today med Saga Ludvigsson. Malin skriver att hon vill höra Coldplay med låten We Pray, för då skulle hon bli glad när hon går runt här i natten på jobbet och citat hjälper mina äldre.

Det var Coldplay där med Little Sims, Burna Boy och Eliana. Det var väl inte kattpiss som man säger. Vet du vad som däremot var kattpiss? Måste man ändå säga. Coldplay, eller vet du den, han som sjunger i Coldplay, vad han nu heter, jag glömt bort. Och Burna Boy syntes ju båda i den här mellanakten i fotbolls-VM-finalen. Och det måste man säga, det var väl ändå bland, är det bara jag eller var det bland absolut sämsta som man har sett? Jag höll på att trilla av stolen när han stod och sjöng World Cup Hallelujah, Justin Bieber, med en akustisk gitarr mitt på planen och bara World Cup Hallelujah. Då måste jag erkänna att jag skrattade mer än vad jag gjort på länge. Det var ingenting som var bra med den. Vi ska säga, det här däremot är bra. Det är Agneta som skriver till oss på Facebook och önskar efter en härlig vecka med kalas hos min dotter som har fyllt år med härlig mat och god mat, så vill jag höra We Are The World. Tack alla ni som var med. Älskar dig min kära dotter och hela familjen, och sen himla massa sådana hjärtan. Det var väl en fin önskan.

Det här är We Are The World med USA for Africa, som det heter. Till och med gnällspiken och surpuppan Bob Dylan fick de ut i slutet där, man. Vad härligt och kul för dem. Om du tyckte

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Tyskland har polisen ännu inte gripit någon efter att en bil kördes in i en folkmassa i Berlin igår kväll. Men polisen har identifierat en misstänkt gärningsperson som ska ha kopplingar till den islamistiska miljön. En person har dött och 16 skadats, flera av dem allvarligt.
3: Händelsen inträffade vid 10-tiden under lördagskvällen i närheten av ett Pride-evenemang som fick avbrytas. Svenske Victor Fabricius befann sig på evenemanget.
4: Jag förstod nog rätt direkt att det var något allvarligt som hade hänt. Det kan jag säga. Och det var lite kalla kårar sådär. Bara gå lugnt därifrån.
3: Berlins borgmästare Kai Wegner skriver på X att, citat, Berlin är en frihetens stad och vår frihet har idag attackerats på det mest fasansfulla sättet. Victor Lenken, Ekot.
2: I sydvästra Frankrike fortsätter bränderna att sprida sig utanför Bordeaux och ytterligare 55 000 människor har fått lämna sina hem i natt. Även i Spanien kom en ny evakueringsorder runt midnatt som gällde invånare i provinsen Toledo utanför Madrid. Totalt har nu över en kvarts miljon människor evakuerats till följd av bränderna i Spanien och Frankrike. För att försöka stoppa sexualisering av kvinnliga idrottare så har det Europeiska friidrottsförbundet tagit fram nya riktlinjer för hur tv-bolagen ska filma. Det handlar till exempel om att undvika låga kameravinklar bakifrån eller underifrån. De här riktlinjerna presenterades förra månaden och hyllades igår av flera svenska stjärnor under SM-tävlingarna i Uppsala. Längd- och trestegshopparen Maja Åskag sa till SVT att man ska kunna känna sig säker när man tävlar och inte bli objektifierad. Ekot med Marcus Landén.
5: Då är du tillbaka vaken med P3 och P4. Julian Evans heter jag. Jag har en rättning att göra. Allt var inte dåligt. Det var en sak som var bra. Shakira var ganska bra. Då vill jag inte ens dra ut den extenda den komplimang till Burna Boy som hon uppträdde med. Han var faktiskt också ganska dålig. Men just Shakira och de här barndanserna, de var faktiskt hatten av. Hon är alltid bra. Önskar natt här den här morgonen. Fortsätt skicka in önskningar. Det har inte kommit in så jättemånga ser på Facebook i alla fall. Inte så många som det brukar vara. Så idag har man en ganska

god chans att få sin, åtminstone lite högre chans att få sin låt spelad. Så att dunka in den på Facebook eller smsa 72250 eller vaken@sverigesradio.se. Berätta gärna en rad om hur din vecka har varit. Skriv en rad, ska jag säga. Det här är September med Cry For You.

0: Torbjörn var det som hade önskat On the Road Again med Willie Nelson, och han gör det med anledning av att han hade varit på jobbresa den här veckan. Maja Nilsson nu från Trafiken, välkommen tillbaka en andra gång.
1: Tackar.
0: Du, hur ser det nu ut inför morgonen här då? Klockan är snart 5, det är visserligen söndag, men några ska väl ut och åka. Då undrar man vilket trafikläge går de ut i?
1: Ja, men just nu så ser det ut som ett bra trafikläge för samtliga trafikanter. Vi har inte fått in några större störningar eller olyckor just nu i alla fall. Ett bra läge helt enkelt. Skulle det vara så att man är ute och kör och ser någonting som kan ställa till det, då får man gärna ringa och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
1: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då... Nej.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Jag måste bo på hotell.
3: Micke, han skriver till oss och önskar en låt för mig att gärna göra. Och han önskar då Kongen utav campingplatsen. Jag har inte hunnit kolla upp texten till det här fallet. Det är något snusk, men förhoppningsvis så är det ändå ingenting som man hör eftersom att det är norska. Så om det är något snusk så förstår man säkert inte. Men i alla fall, Kongen av campingplatsen här med Ole Ivars för en hälsning från Micke då till alla kampare, skriver
4: han. Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

rumsrena kongen av campingplatsen med Ole Ivars. Lena och Niklas önskar nästa låt, skriver jag och min man. Lena förmodligen då, som skriver jag och min man har haft en fin vecka hos mormor i Hägerneholm. Och nu kör vi mot Nynäshamn. Spela gärna När jag blundar med Daniel Adams Ray för min man som kör. Det är en av hans stora husgudar.

Det var Daniel Adams Reida med När jag blundar, alltså. Lena Svans husgud, tydligen. All in för Sverige hette den här låten med Brandsta Citysläckar som inte vann finalen, men som kom till i alla fall till finalen från deltävlingen. Och den ska vi nu spela för Morgan, som skriver att han vill höra den. Det var ju Sveriges, han kan kalla det för Sveriges VM-låt 2026, och han vill att jag ska spela den eftersom att Brandsta, de kommer till Sundsvall på tisdag tydligen.

Tuff låt att höra så här i eftertankens kränka blekhet när man vet hur det gick, men det var kul ett tag. Carina skriver att veckan har varit bra, har fått bland annat besök av yngste sonen med flickvän och har också blivit en massa bärplockning, hallon då och syltkokning. Hon önskar att få höra December 1963, Oh What a Night med Frankie Valli and the Four Seasons.

Nästa önskan då, den kommer till oss från signaturen Nattugglan i Filipstad. Mia, Nattugglan i Filipstad, en signatur som jag tycker mig känna igen från en annan tidigare kväll. Skriver så här: jag är inne på min första semestervecka och jag gör väl ingenting speciellt än så länge. Väntar på mer regn för jag vill att skogen ska knaka utav svamp. Och klockan, det är någonting som jag inte behöver bry mig om just nu, så det blir nattvak uppe många nätter. Så i natt då vill jag höra Rye Montana Band med Skuggor i skymningen.

Daniela Ender och Rai Montana Band. Nu ska vi se här. Per är en av de som önskar låtar ifrån oss. Och han berättar om sin vecka. Skriver så här. Veckan har kantats av den... ska berätta att den här hälsningen kommer att avslutas med en eventuellt en duell från mig. En utmaning till en duell till med Per. Så här. Veckan har kantats av den stora kirskåljakten och ogräs i kolonin. Veckan avslutades med chaufförsjobb till hustrun och färden den gick till en garnmässa på Österlen. Önskar sexy thing med hot chocolate. Och så här tänker jag att det handlar om, för att min fru var nämligen på den garnmässan som du pratar om, tror jag. Det kan inte finnas hur många som helst, va? I alla fall. Eller så gör det. Men hon var i alla fall på en garnmässa i Österlen. Och ja, om det är där... Om det där så din gärna funkar att du såg henne och sen kommer tänka på sexy thing med hot chocolate, då har du och jag en gås att plocka, eller vad säger man, en fight att ta. Men det kanske är oskyldigare än så. Jag ska sluta prata om det och istället spela din låt för dig, Per. Allt gott. You sexy thing med hot chocolate.

tillägnar vi Per, som väl i stort sett erkände att han kommer att tänka på den här låten efter att ha sett min fru på garnmässa på Österlen. Så snett livet kan gå. My girl is going, som de säger. Nästa, det är Susie och katten Elvis. Tror att det är en katt, va? Ja, Elvis har varit med förut här. Susie och katten Elvis som skriver att de vill höra Taylor Swift med Cruel Summer. De har städat i skåp nu, har bara förrådet kvar, och sen så ska de till soptippen och det ska bli så skönt, skriver han.

0: Rock där för Kjell. Andreas skriver vår nästa önskan och här är ett längre härligt meddelande som lyder: hej, denna vecka har det varit full rulle på Åland, stadsfestivalen i Mariehamn, miljardären Anders Wiklöfs gratiskonsert och så har den lokalt byggda barken Emilia Sjösats. Nu kan vi andas ut. Jag skulle vilja höra Olle Norell med balladen om begravningsfirman Bröderna Byström. Jag hörde den på P4 en gång och sen så önskade jag den på Ålands radio, men den fanns inte här. Då spelar vi den för dig istället.
1: Gottfrid Holmlund från Svedjeholmen, han for till Sundsvall i en affär. Men han var hjärtklen och bra nog gammal, så bäst han var där så låg han där. Han for omkull där på kontorsgolvet, så nu har Holmlund fallit ifrån, sa hon som ringde hem till fru Holmlund från Sundsvalls firman Frisén och son. Och därav kom att bröderna Byströms begravningsbyrå i Örnsköldsvik for ner till Sundsvall att hemförlova en Gottfrid Holmlund per biltrafik. En Enar själv, det var han som körde, och bror hans Halvard han följde med. De svepte Holmlund heden till kista, det hade skett vad som skulle ske. Men så kom tanken att mens man liksom då är i Sundsvall för en gångs skull, man borde råse en sväng på knaust, en liten en så inte man vart full. Så sa en Halvard till brorsan Enar som tyckte detta var riktigt tänkt, så de parkerade sin bil med kista i vilken Holmlund var nedersänkt.

Men då sa Halvard, nu får du ge det, du kan inte fen ta in och mer tondansjen även och mellan pilsnen, du blir ju rattfull, det var som sker. Men då sa storbror

äldre har druckit sprit och inte kan stå lull. När tro mig halvvärd i vårat yrke så är ni riskfritt och kör full. Du är förfallen, så sa en halvvärd, men du har rätt vad jag kan förstå. Och sedan detta en stund begrundats beställde bröderna svart Renault. När den var svept av begravningsbyrån, bröderna Byström i Nordaskog, gick innehavarna ut från knaust och bort till bilen med han som dog. Nenar kändes nu rätt plägat och körde därför i sakta fart igenom Sundsvall ut i sin svart bil, och solen sken, allt var ganska rart. Jag går mot döden vart jag än går, så sjöng broder Halvard, och bak hans rygg låg gubben Holmlund ut i sin kista, nu in i döden så lugn och trygg. Man körde E4 norr mot Övik och snart var bilen

bilen även det och slog sig sanslös. Sen kom polisen och dö förklarade de alla tre. På Bårhusbacken på kyrkovallen stod gumman Holmlund med barn och måg i svarta kläder och dödstyst väntan på Byströms Pontiac. Och snart så såg man ekipaget sig sakta närma den lilla gruppen. Men vad var det vid ratten sa?

Porglens kista och att nog formen var ganska fin. Det framgick bland annat därutav att de låg och snarka för full maskin. Begravningsbyrån, bröderna Byström,

Det var roligt. Det är Solveig som önskar vår nästa låt och skriver: hej, jag hoppas inte att jag är för sent ut att önska en låt. Om inte så vill jag önska Bed of Roses med John Bon Jovi.

Det är bara att tacka ska jag göra för alla som har skickat in önskelåtar den här natten och morgonen. Det blir lite mer musik snart där vaken efter Ekot vid klockan 6. Lite mer retrobetonad musik då. Först Golden med Huntrex.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon från Ekot. I Tyskland har polisen ännu inte gripit någon efter att en bil kördes in i en folkmassa i Berlin igår kväll. Men polisen har identifierat en misstänkt gärningsperson som ska ha kopplingar till den islamistiska miljön. En person har dött och 16 har skadats, flera av dem allvarligt.
3: Händelsen inträffade vid 10-tiden under lördagskvällen i närheten av ett Pride-evenemang som fick avbrytas. Svenske Victor Fabricius befann sig på evenemanget.
4: Jag förstod nog rätt direkt att det var någonting allvarligt som hade hänt. Det kan jag säga. Och det var lite kalla kårar sådär. Bara gå lugnt därifrån.
3: Berlins borgmästare Kai Wegner skriver på X att, citat, Berlin är en frihetens stad och vår frihet har idag attackerats på det mest fasansfulla sättet. Viktor Lenken, Ekot.
2: Årets fotbolls-VM väntas bli det idrottsevenemang i världen med högst koldioxidutsläpp. Men klimatpåverkan riskerar att bli ännu större nästa gång om evenemanget fortsätter att växa. Det säger David Gugishvili, forskare på universitetet i Lausanne.
5: This is the most carbon footprint heavy sport events that we have hosted in the history of the humanity.
6: David Gugishvili jobbar med forskningsprojektet Sports for Planet som bland annat undersöker stora sportevenemangs klimatpåverkan. Enligt deras sammanställning väntas koldioxidutsläppen från årets VM bli mer än dubbelt så stora som senaste VM:et i Qatar 2022. Och förklaringen till de ökade utsläppen är att evenemanget blivit större. Till årets VM utökade internationella fotbollsförbundet FIFA antalet lag från 32 till 48. Och fler lag innebär fler fans som tar långa flygresor till arenorna. Och utsläppen riskerar att öka ytterligare under nästa herr-VM 2030. FIFA utreder nämligen att återigen öka antalet lag till 64.
2: Reporter Adam Kohls Josefsson. I sydvästra Frankrike utökas evakueringen efter de enorma bränder som rasar. Ytterligare 55 000 personer uppmanas nu att evakuera från utkanterna av Bordeaux. Sverige, i Vara kommun, har en 25-årig kvinna omkommit efter att ha blivit påkörd av ett tåg. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus allvarligt skadad. Larm om en olycka med en moped och ett tåg inkom vid 9-tiden igår kväll. Vädret. Idag passerar regn åt nordost över landet. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas sen växlande molnighet och enstaka skurar. Över mellersta och nordligaste Norrland regn under större delen av dagen. Du har lyssnat på Ekot i studion den här morgonen.

0: Elisabeth Lidén.
1: Då är du tillbaka, kära lyssnare, i Vaken med P3 och P4 heter programmet. Julia Nevans heter jag. Isabel Berglund har lämnat oss för länge sedan, men det är vi två som har sänt denna natt och morgon. Vi fortsätter här då i båda kanaler en timme till. Den timmen som vi kallar retro i Vaken, där vi spelar lite äldre musik. Oftast i alla fall äldre än 20 år. Noga utvald av musikredaktör Robert Jonsson. Och vi börjar med att kasta oss ut i 1978 när diskon peakade. Och den gamla rockräven Rod Stewart, han valde att möta den förändringen med öppna ögon och ta tjuren vid diskussionen med den här låten. Do you think I'm sexy?

0: Ja, det där var alltså Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy. Nästa låt, det är Rebecca Törnqvist med Easy Come, Easy Go. Och ett kul kuriosa om Rebecca Törnqvist som jag lärt mig är att hennes pappa jobbade på Sida, så hon växte upp delvis i Lesotho. Ett land som fick lite uppmärksamhet för förra året när det här hände, om vi kommer ihåg det.
1: $8 million to promote LGBTQI+ in the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of.
0: Ja, uppmärksammat blev det där Lesotho, uttalar han det. Jag tror inte att det är helt rätt. Jag har inte så mycket att säga om just Lesotho annars. Jag vet en sak top of mind om Lesotho, det är att det finns den här intro till Paul Simons The Boy in the Bubble. Det här är du du du du du du du du du. Det spelas, tror jag, av en vad heter det? En dragspelsspelare från Lesotho som heter Forere Motloheloa. Så att det kan man kika in ifall man vill lära sig ett och annat om det landet. Men inte just nu, för nu ska vi lyssna på Easy Come Easy Go med Rebecca Törnqvist.

Det där var Thomas Andersson, Vi naturligtvis, med Evighet, akustisk cover av Carola-dängan. Nu till en låt som i alla fall jag känner till bara för att den är med i filmen Jackie Brown. En av få, kanske den enda, Tarantino-rullen som verkligen kan kallas för en mellanfilm. Men låten, den är kanon och den heter Street Life. Den är med Randy Crawford and the Crusaders.

Det var White Town med Your Woman. White Town är alltså artistnamnet på den indiskfödda brittiska musikern Jyoti Prakash Mishra. Och det där var hans enda riktigt kända låt. Tydligen så har han sagt, läser jag, om just det här med att han är ett one hit wonder, att det är väl bättre än att vara ett no hit wonder. Japp. Det hade varit kul att ha en sån låt under bältet. Den var ju både bra och gick upp till nummer ett i England direkt. Det här programmet den här timmen har gått lite grann i funken, R&B och soulens tecken. Kommer att fortsätta göra det lite grann framöver också, kan jag berätta. Till exempel med den här låten, Chaka Khan, I'm Every Woman.

I'm Every Woman, Chaka Khan. Den här låten utsågs till nummer 12 förra året på en lista över bästa HBTQ-låtar utav Billboard. Förstår inte riktigt varför, jag tycker bara att den verkar handla om snusk som helt vanlig funk- och R&B-låt. Men andra låtar på den listan var till exempel I Will Survive och Born This Way, låg nummer 1 såklart. Och så min personliga favorit på nummer 8, Against Me med True Trans Soul Rebel. Vad ska jag säga? Det är en banger. Apropå Guilty Pleasures så är det inte varje dag som man slår på bandaren och lyssnar på Acid House. Men jag tänkte vi skulle göra det nu och då låter det så här.

kan inte bara vara jag som blev sugen på att kolla om hela Sopranos från första avsnittet. Det där var ju Alabama 3 heter bandet, brittiskt trip-hop, acid house, sånt där band med Woke Up This Morning som ju användes i, vad ska man säga, som musik i vignetten till Sopranos, är något remixad, kortare och, jag är för mig, lite uppsnabbad version på något konstigt sätt.

0: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Och innan det så hörde vi Should I Stay or Should I Go med The Clash. Nästa låt här i listan, den är inte fullt så gammal, den är från 2001. Det är Pink som med sin Nepo Baby in spe, Willow Sage Heart sjunger, de sjunger tillsammans låten Cover Me in Sunshine.

Det var Tripping Out med Curtis Mayfield från hans skiva Something to Believe In, en hyfsat sen skiva från Curtis Mayfield. 1980 släpptes den. Nu kom med Jessica Andersson ett av hennes Melodifestivalen bidrag. Jessica Andersson som ju blev känd från, en av de som blev kända från Fame Factory, den gamla dokusåpan som gick i början av 00-talet. Kommer ihåg den? Fame Factory. Jessica Andersson som sagt med låten Come.

Yes, alltså kom med Jessica Andersson var det där, och vi hörde Curtis Mayfield tidigare här innan det, och en som Curtis Mayfield har inspirerat ganska direkt, det är William Devane med den här låten Be Thankful for What You Got.

den överlägset mest framgångsrika låten för William Devon. Han tappade intresset hyfsat snabbt efter att den här låten släpptes 1972, vill jag våga säga. Han gick tillbaka till att ha ett vanligt jobb efter det, och sen kom det lite låtar då och då, men ingenting blev i närheten lika populärt som den där. Här lite brittisk syntpop med Yazoo och Don't Go.

Don't Go hette den låten. Och Yazoo, det var ju en, som sagt, en brittisk synthpopduo som fanns några år där i början utav 80-talet. Den ena medlemmen, Vince Clark, han hade precis lämnat Depeche Mode, skulle efter att den här duon då splittrades gå vidare sen till att bilda Erasure med sångaren Andy Bell. Men under deras lilla korta stund i livet som Yazoo så gav de oss två stycken album, bland annat också den här låten och sen också Only You, för många mer känd i Flying Pickets a cappella-version. Sångerskan Alison Moyet, hon hade också en framgångsrik solokarriär efter att Yazoo splittrades, men kanske ingenting som slår Erasure direkt. Nu har det blivit dags för mig att säga hej då, och både från mig och från Vaken för denna helg. Här i P4 så blir det rolig, eller P3 ska jag säga, där blir det rolig och knasig politisk satir med de unga komikerna i Konsulterna. Och i P4 avsnitt 4 utav följesången Glasbarnen. Sista låten, den heter Do I Love You, Indeed I Do, och det är Frank Wilson som ger oss den.

0: Här är Ekot, god morgon. I Berlin fortsätter jakten på den man som misstänks ha kört in i en folkmassa igår kväll, där en person dödades och flera skadades. Polisen har gått ut med namn och bild på den 21-årige misstänkte och ber allmänheten om hjälp.
1: Polisen säger sig ha identifierat en misstänkt för dådet, en man som är känd för dem sedan tidigare och som ska ha kopplingar till islamistiska kretsar. Polisen har spärrat av ett stort område kring händelsen och har använt helikoptrar och värmekameror i sökandet under natten. Motivet uppges ännu vara oklart. Det var vid 10-tiden på lördagskvällen som en vit skopbil åkte rakt in i en folksamling i samband med ett Pride-evenemang vid Tiergarten i centrala Berlin. En kvinna har avlidit av sina skador och ytterligare åtminstone 16 personer har skadats. 3 av dem uppges ha livshotande skador och ytterligare 8 allvarliga skador, rapporterar tv-kanalen ZDF. Efter att ha mejat ner flera personer ska skopbilen ha kraschat in i ett träd. Hur skåpbilen ens kunnat ta sig till platsen är en annan fråga för polisen, eftersom området var avspärrat på grund av festligheterna. Man har bett allmänheten om att komma in med foto och rörliga bilder som tagits under kvällen som skulle kunna hjälpa polisen i deras arbete. Pride-evenemanget, som ska ha samlat flera 100 000 besökare, avslutades i förtid och folk ombads gå hem. Ulla Engberg, Berlin.
0: I Frankrike utökas evakueringen och ytterligare 55 000 personer uppmanas nu evakuera i sydvästra Frankrike till följd av de enorma bränder som rasar, och det gäller utkanterna av Bordeaux. Sammanlagt minst 300 000 personer har nu evakuerats till följd av bränderna som rasar i både Frankrike och Spanien. I Vara kommun har en 25-årig kvinna omkommit efter att ha blivit påkörd av ett tåg. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus allvarligt skadad. Larm om en olycka med en moped och ett tåg inkom vid 9-tiden igår kväll. På Island är det folkomröstning den 29 augusti. Invånarna ska säga ja eller nej till om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap. Förra gången, i spåren av finanskrisen, handlade ansökan mycket om ekonomi. Nu handlar det mer om att få ett tryggt hem i en allt oroligare omvärld. Vädret avslutningsvis. Idag passerar regn och skurar åt nordost över landet. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas sen växlande molnighet och enstaka skurar. Över mellersta och nordligaste Norrland regn under större delen av dagen. I landets södra halva 17-21 grader. I den norra 14-18 grader. I fjällen 9-14. Ekot, Elisabeth Lidén.
2: Glasbarnen av Kristina Olsson. Uppläsare Clara Henry. Billy kunde inte hjälpa att hon började fnissa. Vem i deras ålder sa trevligt att träffas? För att inte verka elak skyndade sig Billy att ta killens utsträckta hand och sa: Billy, och det här är min kompis Simona. Billy? Är inte det ett pojknamn? Billy med IE på slutet, det är ett tjejnamn. Aha, sa killen och bugade sig. Billy med IE på slutet, får jag bjuda dig och din kompis på en rundvandring här i hamnen? Han hette verkligen Aladdin och han kom från Turkiet. Fast det kom han knappt ihåg. Han och hans föräldrar hade flyttat till Sverige när Aladdin bara var 2. Vi har släkt

0: här i Sverige, sa han när de gick ut med den prydliga raden av båtar. Pappa trodde han skulle bli rik om han kom hit och lagade mat åt svenskarna. Vad då för mat, sa Simona. Kebab och grillat kött och sånt, sa Aladdin. Nu har han en riktig restaurang. Är det din pappa som äger restaurangen Turken i tornet? Frågade Billy häpet. Japp, sa Aladdin och såg stolt ut. Turken i tornet var Åhus finaste restaurang. Den låg högst upp i ett gammalt övergivet vattentorn. Har ni ätit hos oss någon gång? Frågade Aladdin. Bara en, sa Billy. Två, sa Simona. En gång när pappa fyllde 40 och en gång när min bror tagit körkort. Pappa och bror. Billy hade inget av det och blev tyst. Här bor jag och mina föräldrar, sa Aladdin. Han pekade på en stor husbåt som låg vid kajen. Billy tyckte den såg ut som en skokartong. Här, sa hon förvånat. Japp, åtminstone på sommaren. På vintern bor vi i ett hus bredvid vår restaurang. Gud, så häftigt, utbrast Simona. Med husbåten alltså. Vilket spännande liv Aladdin verkade leva. Föräldrar med restaurang och en husbåt i hamnen. Billy kände avundsjukan vakna till liv. Varför måste just hon bo i ett gammalt spökhus? Vi måste cykla hem snart, sa hon. Kom gärna förbi någon dag, sa Aladdin. Jag är hemma nästan jämt. Han log när han pratade. Faktiskt log han mest hela tiden. Billy måste le tillbaka. Kanske skulle det bli lättare att bo i Åhus om hon åtminstone fick en kompis. De bäddade åt Simona på en madrass i Billys rum. Mamma fixade fram lakan och handduk och frågade flera gånger om det var någonting annat hon kunde hjälpa till med. Både Simona och Billy skakade på huvudet och sa att nej, nu klarade de sig själva. När mamma sagt godnatt och stängt dörren låg de vakna en lång stund och pratade. Om kompisarna i stan och om hur det skulle bli att börja sexan till hösten. Simona berättade att hon och hennes föräldrar skulle åka till Gotland. Och Billy sa att mamma bestämt att de skulle vara i Åhus hela sommaren. När de släckte lamporna och la sig till rätta för att sova, tänkte Billy på böckerna som stod i bokhyllan i hennes rum. Av allt som den förra familjen lämnat kvar i huset var det böckerna som Billy tänkte mest på. Vem gav sig av utan sina böcker? Kapitel 7. Först förstod inte Billy vad det var för ljud som väckt henne. Det var helt tyst i huset. Inte ens fåglarna som brukade vara på taket hördes. Billy kurade ihop sig under täcket och lyssnade intensivt. Så hörde hon Simona röra på sig i sin säng. Sover du? Viskade hon. Nej, viskade Billy. Vad var det som lät? Hon såg Simonas siluett resa sig från madrassen. Det lät som om någon knackade på fönstret. Hennes röst var så svag att Billy knappt hörde vad hon sa. Men det går ju inte, väste hon tillbaka. Det är väl ingen som är så lång att den kan knacka på ett fönster på andra våningen. Då hörde de ljudet igen. Simona hade rätt. Det lät som om någon knackade på fönstret ovanför Billys säng. Försiktigt, med små, lätta knackningar. Billy blev så rädd att hon nästan grät. Vi måste hämta mamma, viskade hon. Shh, sa Simona. Det kanske bara var en fågel. Billy vågade knappt snegla mot fönstret, trots att den vita rullgardinen som mamma skruvat upp var neddragen. Tänk om det stod någon där utanför. På en stege. Simona tassade fram mot fönstret. Akta dig, viskade Billy. Då slutade knackningarna. Både Billy och Simona blev blickstilla. I flera minuter väntade de på att knackningarna skulle fortsätta, men det gjorde de inte. Simona gick långsamt fram till fönstret och förde in fingrarna bakom rullgardinen och drog bort den några centimeter från rutan. Försiktigt tittade hon ut genom springan. Det syns ingenting, sa hon. Det var helt mörkt där ute. Klockan var långt efter midnatt, så det var knappast någon vaken i grannhusen heller. Överallt var det släckt och tyst. Simona greppade om kanten på gardinen och ryckte i den. Gardinen rullade genast ihop sig och for upp mot taket med en smäll som fick både Billy och Simona att hoppa högt. De var så nervösa att de började skratta. Vi väcker mamma om vi fortsätter, sa Billy och tryckte ansiktet i kudden för att hejda skrattet som vällde fram. Simona tittade ut genom fönstret igen och Billy ställde sig bredvid henne. Först såg hon ingenting, men sedan vande sig ögonen vid mörkret och hon kunde urskilja träden på tomten och det nedsläckta grannhuset en bit bort. Det måste ha varit en fågel, sa Simona bestämt. Hit upp når ingen. Billy drog ner gardinen igen. Det var en fågel, ekade hon. Nu går vi och lägger oss. Hjärtat slog lite lugnare för varje gång hon sa fågel. Det var klart det var en fågel. Vad skulle det annars ha varit? Jag måste kissa, sa Simona precis när Billy lagt sig i sängen. Jag följer med ner, sa Billy och kastade av sig täcket. Ingen skulle behöva gå ensam genom huset efter det som hänt. Långsamt öppnade hon dörren så att den inte skulle gnissla och väcka mamma. Simona gick på tå ner för trappan med Billy tätt bakom. Hon skulle också passa på att gå på toa. Medan Simona stängde in sig på toaletten stod Billy kvar i hallen utan att våga gå någonstans. Huset var så fullt av ljud. Det knäppte överallt som om huset växte och hade ont. Så var det säkert inte på Aladdins husbåt. Billy föreställde sig att han kunde höra vattnet klucka och att det skulle vara ett underbart ljud att somna till. Om de blev kompisar, hon och Aladdin, kanske Billy och Simona fick komma dit och sova över. Då hörde Billy en ny knackning. Samma lätta ljud som en viskning, men ändå tydligt. Billys hjärta började återigen slå hårdare. Om bara Simona ville komma ut från toaletten. Det lät som om knackningen kom från rummet bortanför köket. Från gästrummet. Billy lyssnade på den stillsamma knackningen och tänkte på det lilla handavtrycket i dammet på bordet. Det var samma lilla hand som knackade på fönstret nu. Det var hon helt säker på. Simona spolade på toaletten och öppnade dörren. Hör du? Viskade Billy innan hon hann säga någonting. Simona lyssnade intensivt. Hela hennes panna var rynkad. Nej, vad är det jag ska höra? Simona hade rätt. Nu hördes ingenting. Det lät precis som på mitt rum, sa Billy. De lyssnade igen. Men ljudet var borta. Konstigt, sa Simona. Var kom det ifrån den här gången? Från gästrummet. De såg på varandra. Försiktigt smög de bort till gästrummet och kikade in. Båda blev stående på tröskeln. Det såg ut som det brukade. Kartonger staplade på varandra och några möbler de inte använde. Bordet som Billy tyckt så mycket om stod fortfarande kvar i sitt hörn. Hon ville inte ha det längre. Var hittade du det där handavtrycket? Viskade Simona. Där, sa Billy och pekade. Det var mörkt i rummet, men någon gardin var inte uppsatt än. Simona gick fram till fönstret och spanade ut, och Billy följde efter. Det var alldeles stilla. Inte en människa syntes till. Simona vände sig om och gick bort till bordet istället. Vad är det här för tidning? Sa hon. Billy böjde sig fram och tittade. Det var svårt att se i mörkret, men det gjorde ingenting, för Billy kände igen den direkt. På bordet där hon hittat handavtrycket hade någon lagt den gamla serietidningen som hon packat ner i en kartong redan första dagen. Det såg ut som om någon skrivit någonting på den. Billys hjärta slog så hårt att hon trodde att det skulle sprängas när hon böjde sig närmare och läste den barnsliga handstilen. Försvinn. Kapitel 8. I vanliga fall blev mamma sällan arg, men den här gången blev hon det. Tror du inte att jag begriper att det var du själv som skrev försvinn på den där tidningen? Fräste hon när Billy morgonen efter på nytt försökte prata med henne om allt som hänt under natten. Fråga Simona om du inte tror mig, skrek Billy tillbaka. Eller dig själv, du har också sett tidningen. Det betyder väl ingenting, du kan ha skrivit vad som helst på den när Simona var på toa. Hur kunde hon tro att Billy skulle ljuga om en sådan sak? Billy blev så arg att hon trodde att hon skulle explodera. Simona satt tyst vid frukostbordet och iakttog dem medan de bråkade. Mamma hade blivit arg redan när de väckte henne på natten för att berätta om knackningarna och tidningen. Om inte Billy och Simona kunde sova ordentligt tillsammans fick inte Simona sova över fler gånger, sa hon. Du bara förstör, hade Billy ropat efter henne när hon försvann upp till övervåningen igen efter att ha sagt åt dem att gå och lägga sig omedelbart. Mamma hade sprungit ner för trappan så snabbt att Billy trott att hon skulle ramla. Är det jag som förstör, Billy? Hade hon sagt och hennes röst hade varit så lugn. Det är du som förstör, min vän. Hela tiden. Säg som det är, du tycker inte om att vi flyttat till Åhus. Och nu gör du allt för att vi ska flytta till stan igen.
1: Du har hört Glasbarnen, en bok av Kristina Olsson. Läste gjorde Clara Henry. Jag som gjort programmet heter Olivia Sandell och ljudtekniker var Christer Orreteg. Alla avsnitt av Glasbarnen hittar du på UR Play. Det här var en produktion av Filt för UR.
2: Det här är UR.
3: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
4: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
5: Ingmar, hur blir du när du blir förälskad?
6: Då blir det riktigt, riktigt pirrigt. Man känner väldigt mycket. Man vill vara tillsammans med den här andra personen hela tiden. Och man vill vara så nära som möjligt med varandra.
5: Och många äktenskap börjar ju just det här med fjärilar i magen, men slutar kanske med att man helst samtalar med varandra och är vänner och inte har något direkt sexliv tillsammans och den närheten.
6: Och så är det nog för de flesta. Vi pratar ju ofta om att sex minskar med stigande ålder, men det är nog snarare så att det kanske minskar med hur länge man varit ihop med någon och sen blossar det upp igen när du blir kär.
5: Relationer är sällan svartvita. Man kan älska sin partner och ha det bra ihop, men ändå tappa åtrån och lusten. Och många beskriver det som att man med tiden har blivit mer som syskon nästan. Och för en del så blir lösningen skilsmässa, men ganska många väljer att stanna kvar och helt enkelt skippa sexet. Och ja, nu har man ju börjat prata om det här med vita äktenskap. Om vi börjar med det, vad är det egentligen?
6: Ja, det kan vara lite rörigt på de här definitionerna. Från början var det faktiskt så att man gick in i ett äktenskap med tanken att man inte skulle ha sex. Men idag så skulle jag nog tänka mig att man mer tänker på äktenskap där man inte längre har sex med varandra. Mm. Och det blir ju vanligare ju äldre vi blir.
5: Hur vanligt då skulle du säga?
6: Ja, vi har tittat på 70-åringar i våra studier och då är det ungefär 30% av männen, 40% av kvinnorna. Tittar vi på 85-åringar så är det kanske 65-70% som inte längre har sex.
5: Vi kommer inte bara prata om sex och intimitet idag. Vi ska också få besök av en av våra absolut största artister. Men framgången har verkligen inte stigit henne åt huvudet. Det är först nu vid 89 års ålder hon själv börjar känna att hon faktiskt är bra. Men nu ska vi prata om det som väldigt många brottas med. Men kanske inte alltid pratar om ens med varandra. Du Ingvar, du brukar säga att äldre har fått en mycket friare inställning till sex, men det här är väl ändå fortfarande känsligt?
6: Det här att man inte har sex längre, ja, det är nog känsligt i de flesta åldrar. Jag tror inte det är lika känsligt när vi kommer upp i de allra högsta åldrarna. Men annars är det kanske ett tabubelagt område att man inte har sex. Jag har ju pratat länge under de senaste 30-40 åren just om att äldre har sex. Och då får man ofta det här att många äldre säger då att de får lite dåligt samvete. Att det är som att vi vill knuffa in dem att de måste ha sex.
5: Mm. När man känner sig dålig, det verkar som alla andra har det och det är härligt och så klarar man inte riktigt av det själv. Ja, men även om det inte är många som berättar om att de lever i ett vitt äktenskap så är det då vanligare än vad många tror helt enkelt. Och vår första gäst har mött många par som inte längre har sex. Varmt välkommen. En av våra favoriter, Malena Ivarsson.
7: Tack så mycket, kul att vara här.
5: Ja, du får gärna komma till oss. Sexolog. Ska vi reda ut detta nu? Vad skulle du säga? Det var ju höga siffror Ingmar redovisade här, i alla fall när man kommer upp i ålder. Men hur vanligt är det i äktenskap generellt och samborelationer?
7: Jag skulle väl säga att det är mycket vanligare än vad man tror. Men de vanliga scenarier som jag möter i min mottagning, det är ju att man har haft ett väldigt rikt sexliv och man söker hjälp för att komma igång igen och att den ena har mer lust än den andra och så vill man ha lite injektioner för att det ska bli bättre. Men det här att kanske, som Ingmar säger, när man är äldre, det blir vanligare att det blir inte så aktuellt, att det blir ett skifte där. Och det har att göra med många olika saker. Det fysiska med torra slemhinnor eller erektioner. Eller att båda tycker att det inte är så intressant längre. Det nya som jag möter är att också män kan säga att de inte har samma lust. Men sen finns det också så intressant att hur definierar vi sex? För det är inte så ovanligt att gifta par till exempel som är tillsammans också är aktiva med egen sex. Och det kan man ju tänka sig att bakom ett sexlöst förhållande så är det inte så att man har upphört helt med sex, men man kanske upphört att ha det med varandra.
5: Mm.
7: Så mitt intryck, och det finns ju inte så många undersökningar om det heller som frågar, onanerar ni trots att ni inte har sex tillsammans?
6: Det är väldigt intressant det här, för att det här är också ett tabubelagt område.
7: Ja.
6: Det finns ju studier att uppåt 90% av de som är i ett samboförhållande faktiskt också har egen sex och kanske ännu högre siffror.
7: Ja, precis. Så det är ju också en fråga hur man definierar sex och vad det ska innebära. Mitt intryck när man blir äldre är att man omdefinierar sexuell aktivitet även för sig själv. Det är väldigt intressant att vi går från kanske att ha väldigt starka kroppsliga upplevelser till att ha mer, att vi sjunker in i någon annan djupare närhet och att den kan se på, ut på olika sätt. En del par till exempel mediterar innan. Och en del par säger att vi har date nights, men då ser vi till att ha sex innan. För det går inte att komma hem och ha ätit en middag och sen vill jag ha sex i vår ålder.
5: Nej, man är proppmätt och trött.
7: Då är man vill bara somna. Så det är väldigt bra då att få reda på hur gör andra.
5: Mm.
7: Och man kan också tillåta sig själv att det blir annorlunda, men det behöver inte bli sämre. Men man ändrar sig. Och,
5: det låter ju fint tycker jag.
7: Ja, många tycker att de får det bättre. Mm. Också kanske för att man tvingas undersöka andra sätt om man nu inte har penetration längre. För det är ju vår vanliga definition av sex, eller hur? Med att det ska vara stånd och penetration, orgasm och efterspel. Men det där omdefinierar man, och det behöver man prata om, att så ser det ut. Det blir annorlunda.
5: Tror du att man är bra på att prata om det? Tror du att människor är bra på att prata om
7: jag
5: det
7: jag tror att vi som är äldre nu, vi kommer ju ändå från hippie-generationen med Woodstock och frisex, och där det var ganska naturligt att, så att säga, ha sex på ett väldigt avdramatiserat sätt. Men hur bra vi är att prata om det, det där är ju väldigt intressant, för just det blir ju ett stigma i sexless marriage, alltså vita äktenskap. Det blir stigma för man pratar ofta inte om det. Mm. Och man kan prata om det. Jag vill ha det annorlunda, jag vill ha det så här och så här. Då har man inte den där stora elefanten i rummet. Men om man aldrig pratar om det, då växer skamkänslor, skuldkänslor, självförtroende sviktar.
6: Och jag tror att det är viktigt just att man känner att sex är någonting brett. Det kan vara väldigt mycket, det behöver inte vara penetrerande sex. Mm. Och det kanske blir viktigare ju äldre vi blir, va? Att man ser helheten där.
7: Mm. Precis.

0: Det där var Oskar Lindros, Himlen är oskyldigt blå. Malena, om man nu är lite dålig på att prata om det, vilket kan vara begripligt, då är det tur att det finns frågespalter, och sådana har du några stycken, i alla fall två just nu. Mm. Då kan du ta ett exempel. Du har något framför dig här, någon fråga som du får tydligt.
1: Ja, det här, om man säger en bakgrund för mig som sexolog, är att jag möter ofta män som säger att de vill ha mer sex. Men nu när jag har haft igång en frågelåda i M-magasin, som är en kvinnotidning, då är det faktiskt ganska många kvinnor som hör av sig om just det här med vita äktenskap. Och här är typiskt ett exempel, en kvinna som säger att min man och jag har varit tillsammans i många år. Jag är 61 år gammal och han några år yngre. Vårt liv är i stort sett bra. Det brukar man säga också, att man har det bra med barn, villa och funkar.
0: Allt är på plats liksom.
1: Just det. Men det finns ett stort skav som uppriktigt gör mig ledsen och får mig att må dåligt. Jag upplever att min man inte vill vara intim med mig längre. Nu är det över ett år sedan vi hade sex. Jag har otaliga gånger försökt att prata med honom om detta, men han kan inte ge mig någon förklaring till varför det är så här. Det här har skapat mycket oro, och på det viset skapar hjärnan sina egna sanningar.
0: Ja visst, det är klart. Det är självklart.
1: Väldigt intressant det här, att då skapar man fantasier om att har han någon annan? Eller,
0: duger inte längre.
1: Ja, precis. Och sen hörde till saken att hon har sett av en slump att han har sexleksaker. Och då kan man undra, vill han inte ha sex med mig utan han föredrar då egen sex? Och det där kan ju vara helt naturligt. Men om man så att säga inte kan ta upp det och fråga, varför vill du inte ha sex med mig men du använder ändå sexleksaker?
0: Ja.
2: Och det kan ju vara just det här definitionen med sex också. Att han tänker att han kanske inte kan få stånd, han är mer orolig.
1: Ja.
2: Och
1: ja,
2: då tänker han att då kan han inte ha sex med sin fru längre.
1: Nej, precis.
2: Och hon kanske kunde föreslå då till exempel att vi kanske kan leka med de här grejerna ihop.
1: Ja.
2: Sånt där.
1: Ja.
0: Men vad svarar du på en sån här fråga?
1: Ja, men jag undersökte, sa just det, att det här med att ha kronisk skamkänsla, det gör ju att självkänslan fräts bort. För det är så vanligt då att man vänder inåt. Särskilt kvinnor har en tendens att vända inåt och se det är fel på mig. Men jag föreslog henne att hon skulle undersöka lite mer, precis som du säger Ingmar, att det är väldigt vanligt att män har egen sex med porrtidningar och kvinnor upptäcker det och undrar varför. Men att det då handlar om en erektionssvikt som har börjat som man smyger med.
0: Mm.
1: Man vill inte tala om det, för det känner man som man då ofta att det är ju min identitet som man. Kan jag inte penetrera, då vill jag hellre gömma mig.
0: Mm.
1: När kvinnor tillfrågas hur är det då om mannen får erektionssvårigheter, så kan de ju till och med säga vi har det bättre nu om vi kan prata om det. Och han ger mig oralsex eller vi har andra sätt att tillfredsställa varandra, så att det behöver inte vara det traumat så att män drar sig undan. Det är väldigt sorgligt.
0: Malena, då ligger du liksom en på ena sidan med dålig självkänsla och den andra har dålig självkänsla av en annan anledning. Man liksom ligger där med någon slags avstånd mellan varandra. Och då tänker jag mig det här med om hon då i det här fallet ska ta upp det med sin man, för att hon längtar ju efter uppenbarligen och saknar det. Då är det ju lätt att han känner sig kanske påhoppad eller oduglig. Så att, hur ska det ett sånt bra, sunt samtal se ut, tycker du?
1: Jag vet. Det är som hon säger, att man skapar egna fantasier. Man gör ofta såna här katastrofscenarier. Vad händer om jag tar upp det? Och då kan man vara rädd att då spricker vårt förhållande. Eller, men ja, vad ska man göra? Det vanligaste rådet som vi brukar ge är att man utgår från sig själv och säger jag känner så här. Jag längtar efter den tiden när vi hade det bra. Överhuvudtaget skapa en bra intim atmosfär. Och sen finns det ett ganska bra knep. Det är att man kan säga så här, vi avsätter 3 minuter varje dag och att bara prata hur vi känner. Mm. Bara, vad finns det, mina tankar och mina drömmar och mina upplevelser? Bara 3 minuter. Inte kommentera den andra, ingenting sånt. Det är en sån kort tid.
0: Mm.
1: Och man kan få ur sig mycket för att förstå vad den andra går omkring med i sitt lilla torn där, som man är rädd för att komma ut med eller komma fram med.
2: Man kan ju också säga det här att jag längtar efter att vara nära dig. Jag längtar efter din kropp, jag längtar efter att känna din hud nära mig. Kan vi hitta något sätt liksom att ha det skönt tillsammans igen?
0: Hörrni, vi ska ut på stan och höra med några seniorer också vad de tänker om vita äktenskap.
3: Vita äktenskap, är det äktenskap utan sex? Jag har inget negativt om det. Alltså jag känner inte till det, men jag tänker att äktenskap inte bara ska bygga på sex.
4: Det tycker jag är upp till de två som har valt det.
5: Men det har jag inte hört talas om förut. Och det, jag har hört talas om inceller eller vad de heter. Men det, jag tycker du svarar så fint, Monica. Det är upp till var och en. Men jag skulle inte vilja ha ett sånt äktenskap. Det verkar trist.
4: Ja, det tycker jag faktiskt.
5: Det är gift bland annat.
6: Det är ju en viktig komponent, tycker jag. Men nu är jag 82 år, så att det där med sex är inte lika viktigt längre. Så.
7: Vad är viktigt när man är 82?
6: Då är det att man trivs ihop och att man har liksom växt ihop. Jag har varit gift i snart 60 år och det är fortfarande bra.
8: När man når typ min ålder så kan man mycket väl leva utan det. Och det är egentligen varje människa får bestämma sig själv.
9: Alltså, i vissa kulturer måste man ju gifta sig för att få ha sex. Det här är lite lättare att förstå, även om jag tycker det verkar knäppt också.
8: Det är inte det som avgör om en dag är bra eller inte, eller en natt eller vad det nu blir. Man kan nog mycket väl leva helt utan sex och vara jättelycklig på det sättet.
0: Kan man leva ett liv utan sex?
1: Ja, ett helt liv är kanske lite svårt, men vi pratar ju nu om äldre och hur man hanterar ett sexlöst äktenskap. Det lustiga är att vi har ju nu en kultur där man skäms för att man inte har sex. Mm. Innan på 50-talet och längre tillbaka så var det ju skuldbelagt att ha sex. Så vi har gjort en sån enorm svängning här.
0: Men kan det vara så?
1: Det finns ju också frågeställningar, är det skadligt att inte ha sex?
0: Ja.
1: Och det är det ju inte. Men det finns ju också roliga undersökningar som visar att man får bättre hälsa och välmående överhuvudtaget om man är aktiv sexuellt.
0: Men Ingmar, du säger ju att det är risker för äktenskapet.
2: Alltså man ser ju på gruppnivå, som jag brukar säga.
0: Då
2: har du inte sex i ditt äktenskap så är det ju en ökad risk att det blir skilsmässa. Men precis som du säger så är ju just det där att det är viktigt att hålla igång sexet. Men det kan man ju ha på många olika sätt.
0: Mm.
2: Jag tänker det är lite lustigt det här att när jag började prata om det här för 30-40 år sedan, då var det väldigt viktigt att kunna tala om att man hade penetrerande sex, att även äldre kunde vilja ha det.
0: Mm.
2: Och nu får man plötsligt vända lite grann och säga att det är också helt okej att ha andra typer av sex och att det kan vara svårare att ha penetrerande sex när man blir äldre.
0: Mm.
2: Men man kan fortfarande ha väldigt, väldigt skönt tillsammans.
1: Mm. Just det som de var inne på, det med intimitet och närhet, att man får ett större fokus på det.
0: Finns det någonting som är gemensamt för oss som faktiskt kan trigga igång någon slags lust och känsla kring att komma samman och ha sex? Du nämnde det här med att få prata själv i 3 minuter om sina känslor. Är det liksom någonting som också triggar igång någonting? Är det lättare
1: ja,
0: att bli
1: det
0: intim?
1: Har jag också någon nyligen svarat en man som skrev väldigt fint i Senioren om hans fru hade MS och han hade cancer. Men de har det bättre än någonsin. De har blivit nyförälskade just för att de vågade prata och fråga.
2: Mm. Börjar man ta upp de här sakerna så kanske man väcker lusten igen. För att det är ju så under livet, och det gäller ju även yngre, att det går ju väldigt mycket upp och ner.
1: Ja, det är som de säger, lusten kommer, lusten går.

0: Duffy med Warwick Avenue. Och ja, jag tror att väldigt många tycker att det är jobbigt att prata om sex när det inte fungerar. Och det är ju som sagt, det har vi ju konstaterat här, det är lätt att hamna fel om man får skuldkänslor och det blir konstigt åt båda hållen. Men om man hamnar i en situation, Malena, där den ena verkligen vill och den andra faktiskt inte vill, är nöjd, vill inte mer. Hur tusan gör man då?
1: Det är det vanligaste scenariot just som vi möter som sexologer, att, och det är oftast de mannen som vill och kvinnan inte vill. Ja, det här får man då se, var kan man mötas? Kan det finnas kompromisser som innebär att man kramas eller man kysser varandra? Man behöver ju inte avstå från allting för att man inte vill ha det här med att könsorganen möts. Och ibland när man pratar och diskuterar hur har det här uppstått, att det är väldigt, väldigt vanligt att man är olika synkade när det gäller lusten. Men om man nu säger att man har inte haft sex på några år för att kvinnan inte vill, då brukar vi sexologer gå tillbaka och se vad var det som hände just den här perioden när det tog slut. Och då kan man upptäcka väldigt många olika mönster, till exempel att kvinnan vågar säga att ja, men jag har fejkat hela tiden. Och att få ett sånt budskap för en man kan ju kännas som totalt nederlag. Och det är ju därför det kan vara så svårt att prata om de här sakerna. För att man har dolt grejer och man skäms för saker. Det kan ju också finnas då att det har hänt någonting dramatiskt i deras liv. Kanske arbetslöshet eller att en har fått ta större ansvar eller en har varit bort väldigt mycket. När båda förstår hur den andra tänker på djupet, då brukar det uppstå en ny samhörighet. Men det är ju just det här att man döljer saker och skäms för dem och känner att men säger jag det här, då kraschar alltihopa. Mm. Eller...
0: Och så har det gått för lång tid kanske, så ja, att då får man ännu mer panik att ta upp det.
1: Ja.
0: Och sen finns det ju den här varianten där man inte har sex tillsammans, man fortsätter att leva ihop, men man låter varandra ha sex med andra.
1: Open marriages.
0: Ja.
1: Det kan ju fungera för vissa. Det kräver ju att man då verkligen kan prata med varandra så att man inte hamnar i för mycket misstänksamhet och svartsjuka och så. Så att jag är ingenting som jag är så där rekommenderar, men jag vet att de som experimenterar med det. Men för min del så känner jag ofta att då har man öppnat dörren för en separation. Att steget till att sen separera ligger ganska nära.
0: Mm.
1: Men jag har inte sett så mycket undersökningar om det fenomenet. Jag vet inte om du har gjort det.
2: Nej, men det finns ju också en annan fara med det där. Och det är ju att det är en som vill ha det fria äktenskapet och en annan part som egentligen inte vill ha det men går med på det.
1: Ja, och så finns det kanske en tredje person som blir kär i en av parterna och sitter och väntar eller hänger kvar vid det här paret och undrar hur ska det gå. Och så att det involverar mycket mer än vad vi så att säga kulturellt är vana vid att hantera i relationer. De är komplicerade ändå. Men jag kan inte säga mer än att jag känner mer att det är att öppna dörren för en separation. Men man kan väl också säga så här att ju mer man har sex, desto mer brukar man trivas med att ha sex. Och ju mindre sex man har, desto mindre lust får man.
0: Är det där alltså sex föder sex?
1: Lose it or use it.
2: Ja. Det är ju det du säger hela tiden om äldre. Men jag tänker också det här att när du lyckas få personer att börja prata om sex och som inte har gjort det förut. Bara den saken kan ju faktiskt vara stimulerande. För det är ju ofta det här att hitta något nytt som gör att man kanske väcker lusten igen.
1: Mm.
0: Hörrni, vi har fått en väldigt spännande fråga från en av våra lyssnare om vit äktenskap som du ska få hjälpa oss att svara på lite senare, Malena. Men nu får du sitta kvar hos oss här och välkomna vår nästa gäst. En mycket folkkär artist som är på väg in hit. Mm.

0: John Lennon med Imagine. Och nu är vi så glada att få presentera en 89-åring som stått i rampljuset i nästan hela sitt liv. Varit med i Eurovision, turnerat i världen, gjort tv-underhållning och hållit i TED-talk dessutom, med mera. Jag skulle nog kunna våga säga att hon är en av våra allra mest älskade artister, och ändå har hon alltid tvivlat på att hon själv duger. Om ni inte redan har gissat vem det är, så kommer det fler ledtrådar här av några seniorer på stan.
1: Hon är ju sångerska.
2: Fantastisk, fräsch, rolig, sjunger bra.
3: Svensk toppen på toppen och glad och populär och så.
4: Och hon vet vad hon tycker och tänker, och för mig är det Pippi. Du, hon är väldigt lik min moster. Men jag har alltid gillat henne. Jag tänker ju på den äldre generationen, mamma och moster. Och de sjöng ju hennes sånger, och jag tycker faktiskt hon är duktig fortfarande.
1: Hon har ju varit ganska ofta i Tyskland, ganska berömd.
3: Och så nu senast har hon gjort comeback då när hon är äldre än jag, vilket inte säger lite.
4: Vi kan säga till mina barn, vet vem hon är? Hon har spelat Pippi. Och vi ser att hon är för jäkla duktig.
0: Ja, där fick du en liten skjuts för självförtroendet.
5: Oj, jösses, ja.
0: Välkommen Siw Malmkvist.
5: Tackar så mycket.
0: Behöver ju inte så mycket mer prestation än så. De allra flesta vet ju vem du är vid det här laget. Du har synts väldigt mycket sista tiden, hektiska dagar.
5: Alltså, jag har aldrig varit med om maken så mycket det, och jag kan inte begripa varför.
0: Va? Det är ju fantastiskt.
5: Ja, det är. Ena dagen tycker jag det är fantastiskt, andra dagen så säger jag, men nu är det för mycket.
0: Det blir för jobbigt.
5: Ja, det blir för mycket, Siw Malmkvist.
0: Men är det mesta fokus du har varit på dig under din livstid så här långt som det är nu?
5: Jag skulle nog tro det, att det är mer nu än på 60-talet.
0: Ja.
5: Men då var det också helt galet.
0: Men då var ni inte lika många berömdheter som idag. Har du många att liksom tampas med, men ändå så är du väldigt mycket i rampljuset nu.
5: Ja.
0: 60-talet, ja, har du referenser till. Vi ska prata lite med dig om ditt liv här, och framförallt lite med fokus på självförtroende. Mm. För det har du varit väldigt fin och öppen med att prata om, och det hjälper ju många människor som delar samma känsla, att man har jobbigt med sitt självförtroende och den här känslan av att inte riktigt duga och sådär. Kommer du ihåg, alltså när du var liten, hade du de känslorna redan då?
5: Inte när jag var riktigt liten. Då var jag som Pippi. Jag vågade precis allt. Jag var frågvis, jag var nyfiken på allting. Jag var världens bästa Siw. Alltså. Men sen kom jag in i tonåren. Jag blev 14 år, och då plötsligt... Nej, då var man inte så framåt längre. Då skulle jag vara som alla andra. Och de har långbyxor. Kan inte jag få köpa ett par långbyxor? Och så snygg hon är i håret. Hon har långt hår. Det ska jag också ha. Alltså, jag tyckte att jag var värdelös.
0: Men alltså, så... vad var det som gjorde att du kände dig värdelös?
5: Jag tyckte att jag dög inte riktigt bra till de andra. Men jag fick ett par långbyxor. Mor sa att hon ska gå bort till slummen och köpa. Alltså slummen, det var på, vad kallas det för frälsning som
0: ja, män har. Second hand affär,
5: ja,
0: kanske.
5: Ja, just det. Så. Och så kom hon hem med ett par röda byxor med en sån där, vad heter en sån?
0: Jag vet inte, lite snickarbyxa.
5: Ja, precis. Mm. Och det var inte det jag ville ha. Nej. Jag ville ha ett par grå flanellbyxor.
0: Ja, men det är klart.
5: Men, så, nej, det blev fel.
0: Men då undrar jag, var det då som tjej du inte kände att du liksom dög? Eller var hela du? Eller vad var det du fick för känslor av det då?
5: Jag tyckte inte, jag dög inte så bra som dem. De var snyggare, men... annars...
0: Var du en i gänget liksom? Var du med i gänget?
5: Ja, det var jag. Ja. Det var jag. I det gänget vi hade jag. På barnrika ungarna.
0: Mm.
5: Men inte bland de andra.
0: Jag tror många kan känna igen att tonåren var jobbig. Ja. Var jobbig för många.
5: Mm.
0: Och sen kanske man tar sig ur det eller hittar vägar i livet. Men det verkar ha naglat sig fast i dig, det här dåliga självförtroendet.
5: Ja, jag minns... En gång till exempel i Tyskland. Vi var i en tv-studio och det var ett gäng franska ungdomar, François Gall heter hon, François Gall eller någonting sånt. Och de stod där och snackade och jag stod själv här och så skrattade de och så tittade de bort mot mig. Och så tänkte jag, oh, de skrattade åt mig. Då kände jag mig så liten. Men då tänkte jag senare, varför trodde jag att de tittade på mig och vad skrattade åt mig? Mm. De kanske inte ens såg mig. Mm. De skrattade åt något helt annat. Man råkade titta just så här på mig då. Och då hade jag riktigt dålig självkänsla på den tiden. Och jag tyckte att alla var bättre. Kunde sjunga mer. Men det gick över så småningom.
0: Men du måste ha varit väldigt bra på att dölja det. Jag tror inte att det är särskilt många som har sett dig och du fick omdömen här, alltid glad, det är förstås att du inte är det, men förstår du, man ser ändå dig med de ögonen, egensinnig och unik i ditt slag, och så har du gått omkring med de där känslorna inuti utan att
5: utan
0: det syns. Du lyckades dölja det ganska bra, hur gjorde du det?
5: Nej, jag har nog inte döljt, jag har bara varit som jag är. Jag kan inte förklara det.
0: Nej.
5: Det kan jag inte.
0: Men det här med att du hamnade som ung då, du pratade, du kom ju då från barnrikehusen Landskrona.
5: Ja.
0: Ja. Och så hamnade du bland de här världsvana artisterna då i Europa.
5: Mm.
0: Och då fick du det här lite känslan. Du säger själv, jag tänker pausa lite där. Man skiljer ju på självkänsla och självförtroende.
5: Precis.
0: Malena, kan du reda ut de begreppen?
5: Mm.
6: Självförtroende brukar man säga utåtriktat och självkänsla är det som man kanske mer har inifrån. Men det här är intressant det du säger om din tonårstid.
5: Mm.
6: Det är ju då man blir mer ett jag i förhållande till andra.
5: Ja.
6: Den här underbara uppväxten när du var så kaxig och Pippi Långstrump och så.
5: Ja.
6: Då är man skyddad. Men sen kommer alla andra blickar mot den. Och det är då jaget börjar formas. Och det är ju så smärtsamt. Och sen är det så intressant att när vi blir äldre, då släpper vi det här jaget. Vi är inte så upptagna av hur andra ser oss längre.
0: Mm.
5: Vilken bra förklaring det var.
0: Och du känner igen dig i det kanske?
5: Ja, det gör jag. Som du säger, när man blir lite äldre så tar man det med en klackspark. Man törs grejer.
0: Mm.
5: Och jag har varit sån där som jag säger nej, först jag törs inte. Och sen säger jag, gör det i alla fall.
0: Mm.
5: Det är skönt att man får en sån där självkänsla när man blir lite äldre.

0: Langley, Tjusin, Texas i Studio 65-podden med Siv Malmqvist. Och en sak som jag tänker på, du har ju alltid varit den du är som vi pratade om, trots dåligt självförtroende och tvivel på att du duger. Men det är ju väldigt många som kompenserar genom att förställa sig. Jag menar, det kan man ju verkligen göra väldigt högt upp, ja, i ålder också. Jag förstår att det är svårt att svara på, men hur har du lyckats att slippa det? Jag tänker också den offentliga blicken som hela tiden finns på dig.
1: Jag vet inte hur jag har gjort, för jag är faktiskt bara mig själv. Har varit hela tiden. Mm. Jag har gjort mig till naturligtvis när jag är på scenen, såklart. Jag har ingen förklaring mer än att jag känner att jag aldrig har förställt mig.
0: Har det varit skönt att kunna kliva in i olika roller och få leka lite i de rollerna och utforska sig själv? Hjälper det en att liksom hitta sig själv, tror du?
1: Ja, varför inte? Absolut. Mm. Jag märkte ju just att när jag bytte från att vara en vanlig arbetartjej till att komma upp mig lite grann, att jag var ju samma tjej hela tiden, fast mitt självförtroende från början var taskigt, men ju äldre jag blev, desto bättre blev det.
0: Bodil Jönsson tycker jag säger så fint att man har alla årsringar i sig, alla åldrar i sig, som årsringar i ett träd.
1: Ja.
0: Upplever du det? Är du nära din 14-åring och din 7-åring?
1: Min 7-åring, min snarare. Mm. 14-åringen har jag nog lämnat.
0: Den ängsliga.
1: Ja, men jag kan mycket känna väldigt mycket för en 14-åring. Jag ser ju hur de vill vara som alla andra. Och den är borta för mig. Jag är närmare 7-åringen. Mm. Och jag trivs väldigt bra med bland barn.
0: Du känner igen dig, du vet hur det är.
1: Jajamensan, det gör jag. Nu var jag väldigt tuff när jag var liten. Som jag sa, jag vågar allt.
0: Har du aldrig någonsin gått i terapi, sökt upp någon som Ingmar eller Malena? Gått i terapi?
1: Men jag kanske skulle ha gjort det.
2: Har du verkligen känt att du behövt det?
1: Jo, visst har det väl känts någon gång i mitt liv att man skulle gå till en terapeut. Mm. Undrar om det var Tove, min dotter, som sa, eller min son som sa, du borde gå i terapi.
2: Lite. Varför tyckte han det?
1: Nu måste jag skratta, för det vet jag inte riktigt. De tyckte jag var konstig.
0: Du frågade aldrig?
1: Nej. När jag funderade lite på jag kanske skulle göra det, men så tänkte jag, sitter jag där och bölar hela tiden. Jag är så dålig människa.
0: Gör de det? Sitter de och gråter hela tiden?
2: Nej. Att man blir ledsen, tänker du? Att
1: ja,
2: det är. Men
1: ja.
2: Det är ofta det här att man går in lite djupt på vad man har gjort och vad man tänker och lite annat sånt där när man går i terapi.
0: Ja, hon sitter och flabbar här. Du ser helt oförstående ut. Men om jag tänker mig förstås att det är många lyssnare säkert som kan känna igen sig i ett dåligt självförtroende. Och även om den här åldern ska vara den lyckligaste när man är över 65, så är det ju inte alla som upplever det så. Mm. Och det här med att kämpa med ett dåligt självförtroende. Malena, vad har du för tankar kring det om man slåss mot de demonerna?
3: Jo, men det är så där en utveckling som du beskriver, Siv, att i tonåren så vändes alla blickar mot den, och ju mer man fastnar i den masken som vi visar utåt, och den

0: P4, Sveriges Radio. God morgon från Ekot. I Berlin fortsätter jakten på den man som misstänks ha kört in i en folkmassa igår kväll, där en person dödades och flera skadades. Polisen har nu gått ut med namn och bild på den 21-åriga misstänkte och ber allmänheten om hjälp.
1: Polisen säger sig ha identifierat en misstänkt för dådet, en man som är känd för dem sedan tidigare och som ska ha kopplingar till islamistiska kretsar. Polisen har spärrat av ett stort område kring händelsen och har under natten använt helikoptrar och värmekameror i sökandet. Motivet uppges ännu vara oklart. Det var vid 10-tiden på lördagskvällen som en vit skåpbil mejade in i en folksamling i samband med ett Pride-evenemang vid Tiergarten i centrala Berlin. En kvinna har avlidit av sina skador och ytterligare åtminstone 16 personer har skadats. 3 av dem uppges ha livshotande skador och ytterligare 8 har allvarliga skador, rapporterar tv-kanalen ZDF. De vårdas nu på sjukhus. Efter att ha mejat ner fler personer ska skåpbilen ha kraschat in i ett träd. Och polisen undersöker nu hur skåpbilen ens kunnat ta sig till platsen eftersom området var avspärrat på grund av festligheterna. Polisen varnar allmänheten att den misstänkte kan vara beväpnad och farlig och har bett folk att komma in med foton och rörliga bilder som tagits under kvällen som kan hjälpa dem i deras arbete. Det officiella firandet av Pride i Berlin ställdes in efter dådet och arrangören uppmanade alla deltagare att gå hem på lördagskvällen. Flera evenemang kopplade till Pride ställs också in på söndagen. Ulla Engberg, Berlin.
0: Bränderna i södra Europa fortsätter att rasa och alldeles nyss pratade jag med vår utsända Karin Arbsjö på plats utanför Bordeaux i Frankrike om det senaste från natten.
2: Ja, men strax före midnatt så meddelade man att man har evakuerat ytterligare 55 000 personer från kommuner sydväst om Bordeaux. Så nu är det minst 220 000 personer som är evakuerade i det här området. Branden fortsätter att rasa alldeles utanför Bordeaux. Man har också stängt av ungefär 60 km av motorvägen som leder sydväst från staden. Jag befann mig i Bordeaux under kvällen igår och då var det mycket brandrök i luften och många som gick omkring med munskydd. Man säger nu att minst 140 hus har brunnit ner. Och igår så berättade brandmyndigheterna här också att under några timmar i fredags så transformerades den här branden till ett slags eldstorm. Ett väldigt ovanligt fenomen där en brand börjar generera sina egna vindar och sin egen oska. Och det här är en typ av brand som man säger aldrig har förekommit i Frankrike förut. Man oroar sig också för hur brandröken påverkar människor i de omkringliggande områdena. Många av de här evakueringarna som görs just på grund av röken. Premiärministern meddelade igår att man skickar 1,5 miljoner andningsmasker med filter till regionen. Och så har man gripit 3 personer misstänkta för att ha anlagt bränder i regionen.
0: Det rapporterade Karin Arbsjö. Sverige nu. Antalet beviljade kontaktförbud för våldsutsatta personer har ökat med nästan 50% sedan lagen ändrades den 1 juli förra året. Maria, som lever med skyddad identitet efter dödshot från sin före detta man, har påverkats positivt eftersom kontaktförbudet förlängdes till 1 år.
3: Nej, men det kändes bra på det sättet att jag känner att man tar det våldet jag utsatts för på allvar och även hotbilden.
4: Den 1 juli förra året gjorde stora förändringar av lagen om kontaktförbud för att öka möjligheten att ge våldsutsatta personer, främst kvinnor och barn, ett skydd mot någon som trakasserar, förföljer eller begår andra brott mot dem. Vice överåklagare Eva Jonsson på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har ett nationellt ansvar för kontaktförbudsfrågor. Hon säger att ökningen var väntad.
5: Före den 1 juli 2025 så framgick det av förarbeten att åklagarna skulle vara mycket restriktiv med att meddela ett kontaktförbud om en person var tidigare ostraffad. Och det är något som har lagt hämsko på möjligheten att bevilja kontaktförbud tidigare.
0: Reporter var Petronella Uebel. Vädret. Idag passerar regn och skurar åt nordost över landet. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas sen växlande molnighet och enstaka skurar. Över mellersta och nordligaste Norrland regn och skurar under större delen av dagen.

0: igen. I södra halvan av landet 17-21 grader, i norr 14-18. Ekot, Elisabeth Lidén.
1: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.
2: Vita äktenskap, jag vet inte, jag känner ju vita albumet igen, den där som man ska skriva om vad man önskar innan man dör.
3: Vita arkivet menar du?
2: Ja.

0: Damiano, David, Tyla och Nile Rodgers med låten Talk to Me. Och du lyssnar på Studio 65-podden idag om vita äktenskap med Malena Ivarsson. Och om självförtroende mycket har vi pratat med dig, Siv Malmqvist. Mm. Fina gäster idag. Och nu ska ni få svara på en fråga. Du visste inte riktigt vad vita äktenskap var, Siv.
1: Nej, jag har aldrig hört talas om det.
0: Men det är alltså, vad sa vi nu? Det är alltså äktenskap som är sexlösa.
1: Ja.
0: Men nu, har du aldrig hört talas om det?
1: Nej, det har jag faktiskt inte, men alla gör som de vill.
0: Ja, absolut. Ja. Har du varit sådär så att du har varit bekväm att prata om sex i livet? Är du liksom öppen och så kring det?
1: Nej, det har jag inte varit. Nej, jag har inte varit bra på det.
0: Nej, men det delar hon med många, Malena.
2: Mm. Och du kanske inte var hippie-generationen heller riktigt?
0: Inte hippie, men pippi. Jag var en hippie-generationen, du vet. De som ändå hade lite fri sex och...
1: Nej, det...
0: Flower
1: det,
0: power.
1: Nej, man skulle hålla på sig. Just det kommer jag också, att det har inte varit min grej alls.
2: Precis. Det är sådana skiften vi går igenom.
1: Mor sa, akta dig för poga.
2: Det var budskapet.
1: Men, och det gjorde, ja, det gjorde jag väl inte, men jag kommer ihåg den första gången en av mina kamrater i barnrika huset, vi lekte sådana här paragömme. Mm. Så jag gömmer och så tar han mig på mitt bröst och så, vad gör du? Men jag förstår inte, här, vi har lekt sedan vi var barn och plötsligt började han ta mig på bröstet. Det var liksom en sån där upplevelse som jag minns. Men det var bra att man höll på för sig, för bägge mina väninor, kamrater, de fick barn när de fick 16 och 17.
0: Oj!
1: Ja,
2: det var innan p-pillret.
1: Ja, det finns
2: så det,
1: inte.
2: Så fanns det bara en sak att göra, det var att hålla på sig.
1: Ja, precis.
0: Och det låter ju ganska självklart då att det kan vara svårt att prata om sex om man har fått de uppmaningarna som ung och liten.
1: Ja, mor och far pratade ju aldrig med mig om sånt, jag visste ingenting. Men just när hon bara sa så här, akta dig för pågar, så tänkte jag, ja, varför det?
0: Så hon förklarade inga djupare kring det, vad hon menade?
1: Ja, vi var ju alltid ute och lekte tillsammans. Mm.
3: Jag hade ju en sån här historia på en av de här deltagarna i våra studier som var född i början av 1900-talet. Ja. Hur hon fick barn utan att, hon visste inte hur det hade gått till. Va? Och så fick hon barn och så skickades hon ut på landet av sina föräldrar i en bondgård där de fick bo några månader så ingen skulle se att hon var gravid. Och sen fick hon lämna bort sitt barn.
2: Det var ju så Elise Ottesen Jensen blev som förespråkare för RFSU och att hon hade ju en syster som blev gravid och hennes pappa var ju kyrkoherde i Norge och systern blev gravid och 16 år gammal skickades hon iväg till Köpenhamn för att föda sitt barn där. Och sen lämnade man bort barnet, hon var bara 16 år den här systern och sen hamnar hon på mentalsjukhus. Mm. Och det här är mest rörande av allt. Oh. När hon dog sen så såg man att hon hade en kista där hon har virkat och sytt barnkläder. Nej. Som aldrig kom till användning. Och det var som startskottet för Elise Ottesen Jensens hela kamp. Att få lov att sprida kunskap och preventivmedel och aborträtt och alla de där sakerna. Så var det på den tiden. Och idag är vi liksom upprörda. Har ni inte sex?
0: Nej, precis.
1: Hörrni, alltså, vilken sorglig historia.
0: Ja, det är verkligen sorglig.
1: Ja.
0: Mm. Hörrni, nu ska vi samla ihop oss. För nu kommer då veckans, hör upp nu Siv. Mm. Veckans lyssnarfråga.
4: Jag heter Johan Fägerskjöld. Och jag har faktiskt... en fråga, hur kan man leva så att man är oberoende av omgivningens allmänna omdömen när man tar ett djupare beslut som man känner är privat men som man gärna skulle vilja dela med folk som man litar på och som man gärna lyssnar på?
0: Ett dilemma där, ja.
1: Det var en svår fråga.
2: Ja, det var kluvenhet då, att fatta egna beslut utan att vara beroende av omvärlden. Så det är ju lite grann temat vi har pratat om här. Att vi hade ju ett program i Studio 65 om skilda sovrum. Mm. Och det är ju samma sak där, att många vill inte ha skilda sovrum, även om de behövde det för att en snarkade. Så tänkte man, nej, men vad ska folk säga när de kommer hem till oss? Att se att vi inte har sover i samma säng. Att så upptagen kan man vara av andras omdömen. På ett sätt så hänger det ihop med att försöka utröna sina egna behov och sen stå upp för dem.
3: Men jag tänker också på en annan grej, det här att man är rädd vad andra tycker. Det är ju så att man spelar ju huvudrollen i sitt eget liv, men man gör det inte i andras liv. Och många gånger är det ju faktiskt så att människor reagerar inte så mycket på en som man själv tror. Du gav ju ett exempel på det. Du trodde att de skrattade åt dig, men sen kom du på att de kanske bara skrattade med varandra.
0: Men det kan ju också vara frågor som kan vara svåra. Till exempel att bryta normen. Om man nu säger att jag vill ha ett vitt äktenskap, jag vill inte ha sex. Det kan ju vara väldigt svårt att prata om kanske, även om man vill det.
2: Det är klart att det är. Fort man säger saker så brukar de avdramatiseras, eller hur?
1: Precis.
2: Då blir det inte så farligt längre om man hör sig själv säga det. Börja ett sånt steg kanske.
0: Ja, hoppas Johan att du är nöjd med svaren. Och du som vill ställa en fråga kan gärna mejla in den också. Adressen kommer i slutet av det här avsnittet.

0: Där hade vi Carole King, You've Got a Friend. Ingmar, jag tycker det var en väldigt intressant fråga, för det är inte alltid särskilt lätt att välja sin egen väg. Vi bryr oss ju faktiskt mer om, som du sa, andra, vad de tycker om oss än vad de kanske egentligen gör. Va? Mm. Det är ju ganska onödigt. Malena, en sista fråga. Tror du att det kommer bli mer odramatiskt i framtiden att prata om sex? Kommer det bli enklare och enklare för nästkommande generationer?
1: Ja, det tror jag. Och en tanke som slog mig häromdagen när jag tog del av de här Epstein-filerna och allt det här hemska som händer, det är att tack vare att vi är öppna om sexualupplysning så kommer också den mörka sidan få lov att finnas. Mm. Så de här unga tjejerna som har gått ut nu och ställt Andrew till svar och alla möjliga andra, det är ju en revolution som kom från unga tjejer som har varit utsatta för våldtäkter, hemska saker, som ställer sig upp och säger det här tolererar vi inte längre, och hela samhället följer med. Som har ju fått en prins abdikera, och den här Epstein-filerna är ju som en dominoeffekt vad som händer. Och det tänkte jag på häromdagen, att det hade inte varit möjligt om inte man hade haft sexualupplysning. Att bara förstå att det här är fel.
0: Jag tror att också även det gäller då om man pratar om sex, om att man inte vill ha sex, eller att man tror att det också kommer bli lättare, det vi har pratat om idag, vita äktenskap, om det är någonting.
1: Ja, det tror jag. Mm. Jag tror att det blir mycket enklare.
0: Siv, så fint att få ta dig här hos oss. Vad ska du göra nu för något? Har du tackat ja till något nu igen?
2: Ja.
0: Vad ska du göra?
2: Det är ganska kul alltså, att funga en liten trudelut och prata. Jag snackar ju mest. Jag kan babbla. Men det är rätt roligt.
0: Ja, det, är
2: det tycker jag är kul. Och så tycker jag det blir skitroligt att vara på äldreboenden. Kommer ihåg första gången jag skulle göra det, tänkte jag, det sitter de där gamla och dementa och sådär. Så vilken fördomar jag hade. Men vilken lång näsa jag fick när jag kom fram. Jag tror jag befann det som... Jag tror banne med att jag var äldst av dem allihopa. Och det var ingen som satt och dreglade där. Nej, de var med och de sjöng med mina låtar och kunde mina texter. Jag tyckte det var riktigt, riktigt roligt. Jag skämdes för mig själv att jag hade haft de tankarna.
0: Men vad kul. Är du ute på äldreboende och sjunger för dem?
2: Jättekul. Och du vet att de har ju följt mig hela vägen.
0: Det är klart.
2: De är lika gamla som jag, eller jag är till och med äldre. Och de känner till mina sånger, de kan mina texter.
0: Häftigt. Det är kul. Siv, och du fick möta den lilla tösabiten som var så orolig där, din 14-åring, 13-åring. Vad skulle du säga till henne idag?
2: Jag skulle säga till henne, du duger precis som du är. Kör hårt.
0: Tusen tack för idag. Och du som vill höra fler avsnitt så hittar du dem på UR Play och på andra ställen där poddar finns. Och prenumerera gärna eller följ oss, så missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Och har du en fråga som du vill ställa så mejla till studio65podden@ur.se. Tack så hemskt mycket Malena för din klokskap.
1: Tack för att jag var här och träffade Siv och er, Ingmar och Kattis. Jättekul.
0: Verkligen. Och vi finns också som tv-program där Malena har varit med några gånger nu på UR Play. Och producenter var Misha Alt och Maria Ensell och musiken. Tekniken skötte idag Tommy Bjugger Nisle och Jerry Silver. Jag heter Kattis Ahlström och vid min sida har jag som alltid haft Ingmar Skog. Tack för idag.
3: Tack för idag själv.
4: Det här är ett program från UR.
5: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
6: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
5: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
7: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
4: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
8: Söndag den 26 juli hälsar dig välkommen till Söndagsfrukost med Blix. Journalisten och Italienkorrespondenten Jennifer Wegerup och författaren och psykologen Björn Nordberg är redo att hugga in på dagens prat och mat. Och du är så välkommen att göra oss sällskap.

0: Ja, Lemon Tree med Fool's Garden. Jag har faktiskt ett Lemon Tree hemma på min balkong, saligt i avsaknad av lemons just nu. Det vill inte alls sätta frukt för närvarande, men vad fasen. Det är i alla fall kul att ha ett. Journalisten och författaren Jennifer Wegerup är här, och terapeuten och författaren och the friend of the show Björn Nordberg är här också. Rudman heter du förut,
1: ja,
0: för de som kanske minns det.
1: Lite finare, bara byta namn sådär.
0: Ja, och jag sa att du var psykolog förut, men det får jag inte säga.
1: För nej, det får du inte säga, för det är jag.
0: Terapeut, nej. Jennifer, mångårig och mångsidig journalist, numera SVT:s korrespondent i Italien, just nu på sommarledighet hemma i Sverige. Falkenberg, närmare bestämt.
2: Stämmer.
0: Ja. Och hur är det att vara i Falkenberg så här års?
2: Ja, men det är fint.
0: Ja, säger hon artigt.
2: Ja, nej, men det är, bortsett från de här senaste regniga dagarna, så är det bästa tiden på året. Och sen har jag ju min familj där, mamma och en av mina systrar och hennes familj. Och, många minnen.
0: Mm, precis. Och du skriver också på en bok som ska utspela sig i Falkenberg.
2: Det stämmer. Den kunde ha utspelat sig i vilken svensk småstad som helst, höll jag på att säga. Men nu var det ju där jag växte upp, så det är en roman som utspelar sig på framförallt 70- och 80-talet. Mm. Och där är Falkenbergs skådeplats.
0: Vi ska återkomma till det, säger alla i Falkenberg. Falkenberg minns han inte vilken svensk ort som helst. Björn, du, var tillbringar du din sommarledighet? Här i Göteborg, eller vad gör du?
1: Ja, hemma i Landvetter.
0: I Landvetter, ja.
1: Det är det.
0: Som inte är i Göteborg.
1: Ja,
0: det ligger en flygplats där som en del som människor känner till.
1: Close enough.
0: Jennifer, längtar du till Italien, som det heter i Birger Sjöbergs dikt och visa?
2: Igår när det spöregnade och blåste och var grått när jag kom hit till Göteborg, så längtade jag till Italien.
0: Ja.
2: Och då tänkte på den här svekfulla svenska sommaren, som är ungefär som en svekfull älskare, underbar ena stunden, och sen så liksom smiskar regnet och blåsten upp dig, så då längtade jag till Italien.
0: Men det är ju så charmigt med det där regnsmisket.
1: Om man får intala sig det.
0: Ja, vad längtar du efter, Björn? Förutom att du har längtat tillbaka hit ända sedan du var här sist.
1: Ja, men precis, din frukost. Ja, men jag kan längta efter det stora eller lilla liksom.
0: Ja.
1: Ofta så längtar jag hem efter jobbet till min festmö. Liksom.
0: Ja. Stort och smått.
1: Stort och smått, ja. Precis.
0: Jennifer, jag har faktiskt tänkt lite på dig när jag bakade till den här frullen. Men riktigt italiensk blev den inte, förutom då alltså croissanger, som på italienska heter vad då?
2: Man kan säga cornetto framförallt söderut, och brioche i norr.
0: Och du har provat den med lite aprikosmarmelad på. Din dom är?
2: Jag är imponerad, och det är inte bara som jag säger för att vara artig här, utan faktiskt, alltså, jag sa det ju, gott och mycket smör, eller hur?
0: Yes! Och det, då måste jag bara upplysa dig om att det är första gången jag försökte. Det var första försöket, så jag hade nybörjartur, säger jag då. Men jag har också gjort lite biscotti åt dig här i en liten burk med choklad, apelsin och mandel. Jag tänkte det kan vi testa sen när det börjar bli dags för förmiddagsfika.
1: Vi går inte hungrig här.
2: Bra, nej. Nej.
0: Men vad äter du till frukost som Italien korr, om du ens hinner det?
2: Ja, det är precis. Om det är en tidig morgon när man ska vara med i morgonstudion, så blir det ofta frukost efter att man har varit med. Men då sitter det fint. En cappuccino och en cornetto. Ofta faktiskt just alla marmelata med marmelad, så du valde rätt här.
0: Ja, vad härligt. Jag brukar ju fråga vem man helst skulle vilja frukostera med, om man får välja helt fritt bland levande och döda, men inte får välja någon i familjen. Björn.
1: Oj. Det är den här jättesvåra frågan.
0: Ja, den är svår.
1: Ja, någon som är intressant, någon som är spännande, någon som är...
0: Ja, eller någon som är duktig på att laga mat.
1: Ja, precis. Precis. Nej, men jag tänkte att vi pratade om fotboll innan. Ja. Så jag säger Håland, hade varit gött att äta frukost med.
0: Håland? Ja, en stor profil, verkligen. Ja. Är han populär i Italien, Jennifer?
2: Det är han verkligen. Åland, som de säger.
0: Ja.
2: Han är väldigt stor, inte bara fysiskt, en enorm respekt. Och många italienare hejar ju på Norge nu när inte Italien var med. Och det norska laget väckte mycket sympati.
0: Är ett fotbolls-VM lika stort i Italien fastän inte Italien är med?
2: Nej, lika stort är det ju inte, såklart. Men det är stort. Det var väldigt hård och full bevakning med mängder av journalister och program. Dygnet runt, håller jag på att säga, såklart, för att fotbollen är en sån del av själva livsnerven i Italien.
0: Mm. Mm. Såklart. Man kan ju inte överge fotbollen bara för att hemlandet har misslyckats.
1: Nej, nej, nej.
0: Precis. Helt kort, en person du skulle vilja frukostera med, Jennifer?
2: Då säger jag Giorgia Meloni, Italiens premiärminister. Ah. För jag så länge skulle velat få en intervju med henne, och det är stort sett hopplöst. Svårt även för italienska journalister, och inte minst för ett lite mindre land. Men jag skulle gärna vilja passa på att intervjua henne då.
0: Ja, du kan ju tipsa henne om min söndagsfrukost, så kan vi slå två flugor i en smäll. Smart. Och få komma hit.
2: Ja, bra idé.
1: Vi kör på det, tycker jag. Locka med croissant.
0: Gör det.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.

0: En bedårande sommarvals känner ni igen med Monica Zetterlund och Gals and Pals. Och det här är söndagsfrukost och nu dags för lokala nyheter.
1: Klockan är 8:30, lokala nyheter över Skåne. I Kristianstad har en polisinsats pågått under morgonen efter larm om en misstänkt våldtäkt. Enligt polisen är en person gripen, men omständigheterna kring vad som hänt är fortfarande oklara. Fortsatta förhör ska nu hållas. Allt färre danskar köper fritidshus i Skåne och i Sverige. Trenden har varit stadigt nedåtgående sedan 2012. Elisabeth Gede, som företräder intresseföreningen Danska Torpare, har funderat en hel del på varför intresset har sjunkit.
2: Ja, vi vet inte varför det är färre danskar som köper hus i Sverige, alltså fritidshus i Sverige.
3: Föreningen Danska Torpare bildades för att hjälpa de danskar som börjat skaffa sig fritidshus i Sverige under 70-talets gröna vågen. Och idag har föreningen medlemstidning och ett kontor i Köpenhamn. Under 00-talet steg antalet danska ägare av fritidshus kraftigt och nådde en topp vid 2012 på nästan 12 000. Därefter har de minskat stadigt varje år till 9 500 förra året. Elisabeth Gede tror att en anledning till det minskade intresset kan vara svårigheten för danskar att få svenskt bank-ID, som man inte klarar sig utan numera.
2: I Sverige kan danskar med fritidshus inte få bank-ID. Och det är ganska svårt att identifiera sig i Sverige när man inte har ett bank-ID.
3: I Skåne är tendensen extra tydlig med ett fall från 3000 till 2200.
1: Och reporter här var Kristoffer Lieng. I Malmö fick polisen igår kväll samtal om att man sett en man hälla ut vätska vid en ytterdörr på Lindeborg och att det därefter börjat brinna. Branden släcktes med en gång och ingen ska ha kommit till skada. Ärendet rubriceras som grov mordbrand, men ännu är ingen misstänkt gärningsperson hittad. Och två män har nu anhållits misstänkta för att ha kört in i en annan bil bakifrån så den åkte av vägen vid Norra Rörum i Hörs kommun igår eftermiddag. I samband med händelsen uppstod också ett tumult mellan personerna i bilarna, men enligt polisen ska inga allvarliga personskador ha uppstått. Och i Malmö kunde man tidigt i morse avsluta en sökinsats efter en man som anmälts försvunnen på Lindängen. Då hittades mannen inne på en snabbmatsrestaurang och kunde köras tillbaka till sitt boende. Polisen tackar allmänheten för tips och engagemang i det här sökandet. Och så vädret idag. På förmiddagen så finns en chans för lite solglimtar, men annars så blir det molnigt väder idag och regn eller regnskurar som passerar. Temperaturen den blir mellan 19 och 21 grader och vinden den är västlig. Där slutar de lokala 8:30-nyheterna över Skåne. Jag heter Malin Tillin.
0: Tack så mycket för de lokala nyheterna, alla trägna reportrar runt om i landet. Och tack Jennifer Wegerup och Björn Norberg för att ni är här idag och gör mig sällskap vid frukostbordet. Det är bara att fortsätta att hugga in. Och du där hemma, häll upp första koppen om du inte redan har gjort det.

0: Vad är det med de där trumpeterna i den här låten? Alltså, det är Bruno Mars, Risk It All. Den sammetsrösten, den funkar bra på söndag morgon. Jag har tänkt på en sak, det gör jag ju ofta i det här sammanhanget. Och det här har jag tänkt på ganska mycket och ganska ofta på sistone. Och det är längtan, vi har redan nämnt det lite grann. Efter 3 veckors ledigt så har jag faktiskt längtat tillbaka till jobbet. Lite grann, det är sant. Jag har inte längtat så där outhärdligt, för det hade gått an att vara ledig lite till. Men ändå. Och då börjar fundera på hur många olika sorters längtan det finns. Barnets längtan kan vi börja med. Stark, obändig, kompromisslös. Det kan vara efter mamma, efter tomten, efter ett tv-spel. Men en hundvalp i alla fall, eller en glass nu direkt, annars dör jag. Längtan efter en plats kan det vara, en stad eller ett tillstånd. Till exempel mitt tonåriga jags längtan efter att bli ihop med någon. Vem som helst. Nej, inte vem som helst kanske. Helst hon i 9B, men annars vem som helst. Bara jag får ligga någon gång! Fiskarens längtan efter nappet. Vad säger ni om den? Eller den sömnlöses längtan efter att få somna någon gång. Eller den sovandes längtan efter att få kliva ut ur mardrömmen äntligen. I det där tillståndet när man vet att man drömmer, men man kan inte riktigt släppa det. Änkans längtan efter sin döde make, fastän han kanske inte var så mycket att ha egentligen. Men man saknar ju ändå den där närvaron av en varm kropp och andetagen där på andra sidan sängen. Eller längtan efter den första vårdagen, särskilt i november och särskilt i Göteborg när det är 0 grader och det enda man har att se fram emot är en snölös tröstlöshet och mörkerdimma som kommer att vara lika länge som vintern i Game of Thrones ungefär. Och nej, jag tänker inte glömma alla som plågas av krig och som längtar efter en enda natt, bara en enda natt utan flyglarm och detonationer. Eller alla som är fångna och längtar efter frihet. Längtan kan vara rimlig eller fåfäng, livsavgörande eller bara tillfälligt lindrande, som en glass en het sommardag eller en alltför söt läsk som bara ökar törsten och får en att längta efter mer. Längtan kan förvisso också vara det du börjar känna nu. Längtan efter att jag ska komma till poäng någon gång, och det ska jag strax. Ha lite tålamod bara. Låt mig först säga att jag tror att utan längtan dör och förtorkar själva livet. För om ni någon gång skulle få höra mig säga att jag har det så bra, jag längtar faktiskt inte efter någonting, då kan liemannen gärna få komma och göra sitt jobb, för vad fasen ska jag då leva för? Eller vad tycker du? Du kanske inte alls håller med. Har du någon längtan? Stor eller liten? Möjlig eller omöjlig? Uppfylld eller redan helt och hållet ouppfylld? Och den kommer kanske aldrig att uppfyllas. Scrolla till söndagsfrukost med Blix i SR-appen och berätta vilken är din längtan. Jag är nämligen ganska nyfiken. Och nu längtar jag efter macka och kaffe. Jennifer, Björn, är någon hygglig och fyller på här lite grann?
1: Ja, vi ska fixa.
0: Ja, tack, det är bra. Ja, nej, men bara lite slät svart
1: kopp. Jag går runt här. Ja.
2: Då kommer kungaparet dit. Hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom 3 personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
3: Sant.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Flowers med Miley Cyrus i söndagsfrukost med Blix.
1: Söndagsfrukost med Blix i P4.
0: Ja, just det. Det är det här programmet. Björn Nordberg och Jennifer Wegerup. Och Björn, du har just kastat över förmiddagsfikat redan. Jag sa ju det, vi har ju lite biscotti här också med choklad, apelsin och mandel.
2: Ja, jag hade inte kunnat stoppa mig om du hade försökt.
0: Nej. Det är bara att hugga in. Vi pratade om längtan. Jennifer Wegerup och Björn Nordberg. Hur är det med längtan i era liv? För och nu?
3: Men jag tycker att längtan kan ibland vara större än själva uppfyllandet. Jag tror att det är, som du säger, väldigt viktigt att ha saker att längta efter. Det kan vara små saker som att imorgon ska man gå ut och käka, till väldigt stora saker. Och ibland tycker jag att man för mycket säger att man ska leva här och nu. Det ska man ju, men jag är i alla fall en sån person som behöver saker och ser fram emot. Det tror jag de flesta gör. Mm. Och också att det förflutna ständigt är närvarande. Vi människor är ju på något sätt tredimensionella även i tid. Vi är här, men både det förflutna och längtan framåt finns alltid där.
0: Mm. Den där långa längtan som det kan ta tid att uppfylla, är den viktig, tror du?
2: Absolut. Jag tror att alla vi människor behöver ha meningsfullhet. Liksom. Någonting att se fram emot. Mm. Någonting se fram emot eller längta till, hur man nu vänder.
0: Ja.
2: För att det är någonstans där som vi kan hänga upp de, ska vi säga, tuffare perioderna på. Om vi har en kämpig period nu, så att ha någonting att se fram emot, någonting att längta till, det gör ju det mycket lättare att hantera dagen, liksom. Sådär. Sen kan det ju vara så att man längtar för mycket, att man är för mycket där och då.
0: Ja.
2: Och för lite här nu, precis som Jennifer säger.
4: Längtar jag efter.
2: Ska du ha en Heimlich?
4: Jag längtar efter att kanske inte en Heimlich, men att det var lite frukostbröd som hade satt sig i halsen. Vad fånigt, där var ju du inne på ett väldigt bra resonemang och så förstörde jag det. Men när du nu har tillfredsställt din omedelbara längtan efter mina biscotti här, vad längtar du efter på mer längre sikt?
2: Ja, på längre,
4: i ditt liv?
2: Jag längtar väldigt mycket efter att få gifta mig med min fästmö.
0: Ja.
2: Jag längtar efter att...
0: Vad säger hon, nej? Eller har ni skjutit på det?
2: Nej, nej, nej. Fan, det har inte jag frågat. Vad tror du? Nej, men det är sån grej som ligger på horisonten.
0: Ja.
2: Men jag kan längta efter liksom saker man ska få vara med om.
0: Mm.
2: Upplevelser är en sån grej som jag verkligen kan hänga upp min vardag på.
0: Mm.
2: Då ska vi göra detta. Det här kommer bli jättekul. Liksom.
0: Mm.
2: Men jag kan också längta för att komma hem efter jobbet. Jag kan längta efter att komma till gymmet.
0: Mm.
2: Så att jag tror att det är viktigt att ha de här grejerna med sig.
0: Det är en drivkraft.
2: Ja, definitivt. Mm. Och ett skyddsnät också för det här jobbiga som vi människor har till vardags. Liksom.
0: Men när man längtar så där hårt och liksom inte kan tänka på någonting annat och inte får sin längtan uppfylld eller förlöst.
2: Ja, den blir ju krångligare då.
0: Ja.
2: Och då får man kanske fundera på, okay, men varför är det så viktigt att det här händer precis just nu?
0: Ja.
2: Är det för att då försvinner den här jobbiga situationen?
0: Ja.
2: Då kanske det är mer den man får fundera lite på. Vad är det som gör den här situationen så jävla jobbig?
0: Ja.
2: Är det för att det är faktamässigt väldigt jobbigt, eller är det för att jag tänker väldigt mycket negativt eller känner väldigt mycket kring den här? Och då börjar man titta, okay, men det här kanske inte är så jävligt som...
0: Nej.
2: Som det är, liksom.
0: Nej. Har det funnits någon oförlöst sån längtan i ditt liv, Jennifer?
3: Jo, men det har det väl. Jag tror att det har funnits för alla. Men det jag tycker och det jag har lärt mig, det är väl också att längtan kan ju bära en väldigt långt. Jag är en, tror jag, rätt viljestark person, och om jag längtar väldigt mycket efter någonting, som jag längtar till exempel efter att bli journalist och författare när jag var liten, så fick jag mig att liksom, den längtan bar mig genom studier, ensamhet, flyttar, kamp, studielån väldigt mycket. Och likadant en person jag var oerhört förälskad i, han skulle bli min till varje pris, och jag minns liksom att jag var nästan oövervinnlig, för min längtan var så enormt stor, och den längtan kan jag längta efter. Nu är jag längtar lite efter längtan. Jag är lite som fas i livet nu också. Barnen börjar bli större. Jag försöker tänka, jag måste hitta nya, väldigt stora och viktiga saker att längta efter. För mig är det väldigt viktigt att ha det i mitt liv. Det är en del av min drivkraft.
2: Jag skulle precis fråga dig, drivkraften. Liksom. Mm. Känner du att drivkraften har minskat med åren? Att det är den som du försöker hitta någonting nytt att hänga upp dig på? Eller?
3: Ja, nej, det är en bra fråga. Det tycker jag inte. Tvärtom i jobbet och sådär. Jag är en sån person som ständigt har gått vidare. Och det är därför jag skriver på romaner nu. Jag skulle vilja ha mer tid att bara skriva på den. jag tror mer på ett annat plan i livet. Så där, jag känner att jag just tror också för att tjejerna börjar bli lite stora. Jag måste hitta nya saker istället att längta efter att flytta till. Ja. Nu skulle jag kunna kanske flytta från den dyra lägenheten i Stockholm som jag har vid sidan av Italien. Men vart vill jag? Jag skulle önska att jag verkligen längtar efter att nu vill jag flytta och bo på heltid i Paris till exempel. Jag måste hitta den längtan igen.
2: Men jag tänker att det kanske är en sån grej som är bra att fundera på.
3: Mm,
2: att
3: verkligen.
2: Man inte behöver ha det målet utan bara själva tanken på vad är det jag vill?
4: Ja.
2: Vart vill jag? Vad är det jag längtar efter just nu? Så har man ingenting, men det blir lite vakuum och det kanske också är helt okej.
4: Men längtan efter längtan gillar jag när du sa det. Att man vill drabbas av den där absoluta längtan.
3: Ja.
2: Drabbningen.
3: Drabbningen. Jag har svårt, jag är en rastlös person och sådär och ibland kan jag tycka att vardagen tynger ner en, då vill man ha den här längtan även när det är något som man kanske inte ens kan få.
4: Mm.
3: Men det är viktigt att ha den drivkraften.
2: Mm. Mm. Meningsfullhet.
4: Kul. Du som lyssnar då har säkert en längtan, kanske efter att få vara med i programmet. Men ta dig in i SR-appen till att börja med och scrolla till söndagsfrukost med Blix och berätta vilken är din längtan.

0: Tycker du att jag ska vara med i programmet och göra någonting, eller? En dag på stranden med Thomas Ledin. Och vi var så igång här i studion så att vi glömde bort att vi gör ett radioprogram och att vi har en sorts ansvar gentemot lyssnare och medverkande. Tänk om folk hade förstått hur vi håller på här när det går låtar. Förlåt oss. Björn Nordberg och Jennifer Wegerup är här. Och du som lyssnar är också här. Och Lisbeth har skrivit till oss och berättat om sin längtan. Hon längtar nämligen, och jag citerar, längtar efter att mitt barnbarn Esmeralda som är ljuvlig ska komma till oss idag. Och längtar efter nästa barnbarn som ska födas om 2 veckor. Nyfiken på vad det blir. Mm. Det där är ju lite spännande. Det är ju många som vet vad det blir numera. Det kan man ju kolla. Och det är en evig diskussion. Ska man veta det i förväg eller inte? Ja. Men här är ju Lisbeth då som är nyfiken på vad det blir. Och den där nyfikenheten är ju lite intressant ändå. Olof längtar efter att hoppa av den här bussen som åker till Kalmar. 5 timmar kvar. Sen får jag träffa flickvännen och föräldrarna. Ibland kan det man längtar efter vara nära. Men det är längtan ändå. Mm. Så sant. Mm. Adam säger, jag brukar längta tillbaka till när man var yngre. Universitetslivet till exempel. Men det är viktigt i sådana lägen att se det fina i det. Att jag längtar dit är ett kvitto på att jag hade en bra tid.
1: Mm. Ja. Stämmer. Mm.
0: Vad säger ni?
2: Ja, verkligen.
1: Smått.
0: Det här är ju 3 stycken längtan av lite olika karaktär. Men rätt intressant ändå. Olika. Hur längtar tillbaka gillar jag att fundera över.
2: Ja, och ibland framhålls ju det som något dåligt att man visar sig sådär, men vad är nuet och det kommer aldrig tillbaka. Och jag håller inte alls med om det, ens förflutna är ju, jag menar det som hände med oss för 5 minuter sedan när jag tog mitt första bett på din underbara croissant, det är också... Nej, men det är alltså...
1: Fick du den?
0: Ja. Den känslan kommer aldrig tillbaka.
2: Den kommer aldrig tillbaka. Nej, men skämt åsido, det förflutna är ju liksom, det är ju hela ens liv. Varför skulle man släppa det? Sen är det klart man inte bara ska sitta där och vandra omkring bland spöken, men jag tycker att det är väldigt viktigt att, som jag sa innan, förflutna nuet och det framtid löper parallellt.
0: Det förflutna är med oss.
1: Ja, jag tror också det är skillnad på att vara det förflutna i det negativa perspektivet och älta skit som inte går att ändra. Jämfört med att komma ihåg minnen hur det var. Mm. Hur fint var det på den tiden? Liksom. Ja, men det här var goda grejer. Ja. Då blir det en god känsla nu också.
0: Ja, för att i Adams längtan, Adam jättefint skrivet tycker jag, tillbaka till universitetslivet, så där finns ju liksom ingenting av det där att varför är jag inte där nu? Utan snarare... Gud vad bra jag hade det.
1: Ja.
0: Det var en fin tid, den har jag med mig.
1: Ja, och det kan ju också vara så att det finns grejer i universitetstiden som har försvunnit, som inte finns idag. Mm. Som man kanske skulle kunna ta in då, om det är någonting man saknar kanske. Mm. Kanske inte gå på lektioner och sitta på föreläsningar, men det kanske är någonting annat där. Det kanske är ett sammanhang, kanske är folk, kanske...
0: Vara på väg till föreläsningen, eller från den.
1: Ja, men precis. Alltså...
2: Ja, men det man själv var också. Det kan jag tänka ibland. Hade någon sagt till mig då att man skulle ha det här och det här nu, som jag har nu och har gjort det här och det här. Att man försöker, kan man också kanske känna mer tacksamhet över vad man har gjort. Mm.
1: Definitivt. Tankar, alltså dåtiden hjälper ju oss liksom att förstå saker. Ja. Men vi ska inte vara kvar där.
0: Nej.
1: Annat än det minnet i det fina.
0: Så är det. Fortsätt fylla vår app. SR-appen Söndagsfrukost med Blix, scrollar man till med din längtan.

0: För då ska invånarna i en folkomröstning säga ja eller nej till om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap. En känslig politisk fråga som skapar splittring. Haraldur Olofsson är ordförande för den EU-kritiska organisationen Hemsyn.
1: Den här frågan är mer polariserande än någon annan fråga som vi har haft.
2: I spåren av finanskrisen som drabbade Island hårt så ansökte regeringen 2009 om medlemskap i EU och förhandlingar inleddes året därpå. Men 2013 avbröt den nya, mer EU-skeptiska regeringen överläggningarna och 2015 drogs ansökan tillbaka. Nu ska islänningarna få avgöra om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Förra gången handlade ansökan mycket om ekonomi. Nu handlar det mer om att få ett tryggt hem i en allt oroligare omvärld, säger Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utrikesminister och drivande i ja-kampanjen.
3: The geopolitics have been turning and the global climate is completely different.
2: Opinionsläget är jämnt och omröstningen har redan blivit polariserande, säger Baldvin Thorbergsson, biträdande nyhetschef på public service-kanalen RV.
4: Allt som handlar om självständighet i Island, det blir en jättestor fråga.
2: David Rasmusson, Reykjavik.
0: I sydvästra Frankrike utökas evakueringen och ytterligare 55 000 personer uppmanas nu att evakuera efter de enorma bränderna som rasar. Och det handlar om utkanten av Bordeaux. I Vara kommun har en 25-årig kvinna omkommit efter att ha blivit påkörd av ett tåg. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus allvarligt skadad. Larm om en olycka med en moped och ett tåg inkom vid 9-tiden igår kväll. Vädret. Idag passerar regn åt nordost över landet. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas sen växlande molnighet. Över mellersta och nordligaste Norrland regn och skurar under större delen av dagen. I landets södra halva 17-21 grader, i norr 14-18. Det var Ekot med Elisabeth Lidén.
5: Söndagsfrukost med Blix fortsätter. Nu har mörkläggningsgardinerna åkt upp här så vi kan skåda ut över hamnen och hoppas på besök av vår redaktionella hussäl. Men än så länge har den inte stuckit upp nosen. Vi får väl se. Ibland gör den ju faktiskt det.

0: Homewrecker med Somber i söndags frukost med Blix. Med gästerna Björn Norberg och Jennifer Wegerup. Och med dig som lyssnar som bidrar till programmet med din längtan. Björn skriver så här: jag längtar efter att min dotter ska ta sitt körkort, så att jag inte behöver gå upp klockan 7 på morgonen för att hon ska kunna övningsköra till sitt sommarjobb. Ja, där har man varit någon gång. Samtidigt så gillar jag de här stunderna vi får tillsammans när vi är ute på vägarna. Tvegat, minst sagt. Mm. Lena, jag längtar efter att min granne ska ha mod att bjuda ut mig någon gång.
1: Living next door to Alice.
0: Ja, inget efternamn på Lena där, men alla som bor granne med en Lena.
2: Jag tycker Lena ska göra slag i saken, bara gå dit.
0: Ja.
2: Livet är alldeles för kort för att hålla på och vänta. På
0: det jag undrar här är ju om de redan har någon form av relation och grannen är lite medveten om att kanske Lena längtar efter det här, men inte. Ja, men det här öppnar ju väldigt intressanta spekulationer.
1: Verkligen.
2: Pang, sa det bara.
0: Ja. En annan Lena skriver och längtar så här: jag längtar till ert program varje söndag. Mycket bra och intressant och bästa musiken. Längtar även efter att vakna och få se fram emot en ny dag utan måsten. Och så kram från Lena.
1: Mm.
0: Kan vi ha kvar den här och göra någonting utav den? Kan det bli promotion för programmet? Tack så mycket, Lena. Det är roligt att du gillar det vi pratar om. Vanja skriver: just idag är min längtan att fira med 13-åriga Mira idag. Mitt första barnbarn, och då träffar jag de tre andra barnbarnen. Elion, Billy och Louis. Och som bonus träffar jag min son Magnus med Matilda. Och min dotter Marie med Tobias. Jösses, vilken släktträff. Hälsningar farmor och mormor Vanja i Visby. Och vi tar Helena också, tycker jag. Jag längtar efter att bli klar med de beslut jag behöver fatta nu inför min pension. Det är en process som har tagit upp mycket av min energi den senaste tiden, och jag behöver bli klar med den så att jag sen kan börja längta efter pensionen i lugn och ro.
2: Ja.
0: Det är liksom tudelat.
2: Det ligger i vägen.
0: Jag har så mycket att göra så att jag har inte tid att längta.
2: Ja, det är nog inte ovanligt.
0: Det kanske inte är så ovanligt.
2: Nej.
0: Vad säger ni?
2: Ja, jag tror det. Jag tror att det är svårt att hålla isär det där.
0: Mm.
2: Det är mer att göra på insidan än vad man orkar med. Liksom. Och så kan man inte fatta de besluten.
1: Nej, precis. Man bara skjuter det sen.
2: Ja.
0: Jag tycker också om Björn som längtar efter att dottern ska ta körkort så att inte han behöver gå upp 7 på morgonen och övningsköra med henne. Men samtidigt så gillar han de där stunderna. Du har ju döttrar, Jennifer, som är på väg ut i vuxenlivet.
1: Ja, och Märta är nu 20 och har bott ett halvår i Barcelona och Sigrid 17. Jag upplever precis det där. Jag tycker jag har ganska mycket emptiness syndrome. Mm. Jag tycker att det är jobbigt. Man vill ju att de ska ut och leva sina liv, men just det här när man höll på och skjutsade hit och dit och fotbollen och övningskörande och all din ledig stund, då var det ju ibland jobbigt. Men nu tycker jag lite så att mitt liv ibland nästan känns så att det saknar mål och mening. Jag måste hitta något nytt, för det är en så stor omställning när man får barn, och nu är det en lika stor omställning när de är på väg ut i sina egna liv.
0: Ja. Mm. Just det, precis. Det är underbart att ha dem hemma, det är underbart att de lever sina liv, men det är väldigt kul när de kommer hem igen. Ja, så är det verkligen. Fortsätt, hörni, och berätta om er längtan. Det verkar vara ett outtömligt och kul ämne. Man går in i SR-appen, scrollar till söndagsfrukost med Blix och berättar: vad längtar du efter? Vilken är din längtan?

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund. När jag hör den låten så kan jag längta efter en personalfest på Sveriges Radio när Petra Marklund uppträdde live, för det var jädrigt häftigt. Det är några år sedan nu.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Ja, det är det. Och Jennifer Wegerup är den ena av mina gäster. Björn Nordberg är den andra. Nu tänkte jag vi skulle prata med dig lite grann, Jennifer, om ditt jobb i Italien. Du är ju Sveriges televisionskorrespondent där, men just nu är du i Falkenberg. Mm. Och det är vi glada för då kan du vara här och käka frulle.
3: Ja, det är också glad.
0: Med mig och Björn. Du är aktuell med din andra bok om Italien, Bakom kulisserna. Den heter Mer Italien, resan fortsätter.
3: Stämmer bra.
0: Och det antyder ju att du har skrivit en bok innan där då. Och det var läsarna som tyckte att, kan inte du skriva en bok till?
3: Jo, men det var väldigt roligt. Den kom ut i augusti 2024, mitt i Italien, en resa bakom kulisserna. Ja. Och sen fick jag väldigt fin respons. Och det var inte helt givet eftersom det är inte en bok där jag bara ger härliga tips på vad du kan dricka Aperol Spritz och bada och vilka berg som är den finaste och den bästa restaurangen i Rom. Utan jag berättar väldigt mycket om landet Italien, det som inte får plats i tv-inslag på 2,5 minut och i en kort nyhetsartikel på 3000 tecken. Så det är även Italiens skuggsidor. Och även om läsarna naturligtvis intellektuellt vet att alla länder har skuggsidor, alla länder har mörka sidor, så visste jag inte hur de skulle ta emot det, att det finns den här blandningen i böckerna. Det finns tips, det finns mycket underbart, men det finns också att man berättar om Italien på riktigt.
0: Folk får inte nog av Italien helt enkelt.
3: Nej, men de vill ha mer. Så nu har jag skrivit då Mer Italien, resan fortsätter, och den är upplagd på samma sätt. Högt och lågt, stort och smått. Ja. Så det är väldigt roligt.
0: Och jag som har den liggande där hemma, jag kan ju berätta då att det är antingen en sån här bok som man kan verkligen ha den som bladvändare, bara kapitel efter kapitel. Men man kan också ha den sån där att jag tar och tittar här i mitten lite grann och ser vad det finns där. Och så finns det någonting där. Det är väldigt kul. Och som du säger, den berättar mycket, du berättar mycket om maffians inflytande. Det är sport och politik och allt möjligt. Mm. Vad är det egentligen för land du berättar om? Om du skulle försöka här och nu då, på den där konstiga halva eller en minuten säga, vad är Italien för ett land?
3: Italien är ett väldigt mångfacetterat och väldigt komplext land. Det är ett väldigt ungt land. Och det är väldigt stora regionala skillnader, och det är det som gör landet så fascinerande. Det är inte bara den här skillnaden som de flesta känner till mellan nord och syd som är enorma, utan också mellan varje region. Och det är det som gör landet så fascinerande, både politiskt och kulturellt, eller som sådana mer vardagliga ting som vad du äter och dricker. Och det intressanta med bak i Italien är att saker är aldrig riktigt vad de verkar vara. Det är lite som att gå på karneval i Venedig. Jag brukar säga att du tar bort en mask och bakom den döljer det sig ännu en mask och ännu en mask.
0: Spännande. Just nu då, emellertid, vi lämnar Italien för ett ögonblick i alla fall, så är det ju i Falkenberg. Vilken är den största likheten och skillnaden mellan din vardag i Falkenberg och din vardagslivet i Rom?
4: Det lär ju inte vara vädret i alla fall.
0: Nej, det regnar väl i Rom ibland också. Och det är sol i Falkenberg ibland.
3: Ja, om vi bortser från de uppenbara sakerna, maten och vädret, så är det väl, det är ju så länge sedan jag bodde i Falkenberg nu, och jag bodde ju bara i 17 år, men det är klart att det man uppskattar är ju att saker och ting fungerar, att livet går sakta, att det finns en närhet.
0: Nu talar du om Falkenberg.
3: Om Falkenberg, ja.
0: Jag brukar förtydliga det.
3: Närheten till naturen. Hur allting är enkelt. Men, och det man samtidigt som jag har svårt för, eftersom jag är en storstadsmänniska, det är kanske lite som den här känslan att här finns allt jag behöver för att leva och för att dö, men ingenting mera. Medan i Rom så tänds mina tankar, mina drömmar, mina ambitioner på ett annat sätt. Och jag kan också, jag älskar det här kaoset.
0: Och människor som är lite mer rakt på, va?
3: Sådär, lite mer rakt på, och liksom det är okej också att du vill mycket. Och jag, det är olika hur man är som person, men den jag är trivs bra på ett sånt ställe. Mm. Och sen den överallt levande historien uppskattar jag väldigt mycket också.
0: Ja, det finns ju verkligen där. Björn, har du någon relation till Italien?
4: Ja, absolut. Jag är det ofta. Ja. Jag och Datsa var nere i södra Italien förra året.
3: Var någonstans?
4: Vi åkte längs med Amalfi. Sådär.
0: Och det är Amalfi, kusten.
4: Ja, ja, precis. Och väldigt stor skillnad på Romområdet och södra Italien.
3: Verkligen.
4: Södra Italien kändes mer, det var lite mer förort hela tiden.
3: Men så är det ju. Och ser man de mest extrema skillnaderna, till exempel den rikaste regionen Trentino Alto Adige, så har man mer än dubbelt så mycket i BNP per invånare jämfört med Kalabrien, som är den fattigaste regionen.
0: Men de där kontrasterna kan finnas i en och samma stad och i nästan samma kvarter. Du beskriver en vandring som du och din dotter gör, jag tror det är någonstans på Sicilien.
3: I Palermo, ja.
0: I Palermo, ja. Och så helt plötsligt så ska ni ta en annan väg från marknaden eftersom hon inte gillade männens uppmärksamhet kring hennes person. En annan aspekt på Italien, ja, som vi kan prata om. Och då hamnar ni helt plötsligt i total misär.
3: Ja, total.
0: Bara på några meter liksom.
3: Och jag vet ju det där, och vi pratar också om sånt på SVT säkerhetskurser, att till exempel kollegorna som går i krig vet att det är farligt hela tiden. Jag som rör mig i exempel Italien då, det är inte ett farligt land, men det kan uppstå farliga situationer. Så jag tar på mig det där att jag borde ha tänkt efter innan jag gick med på när hon säger vi tar en annan väg, för plötsligt är vi på bakgator som är en sån oerhörd misär och områden som kan vara ganska farliga. Mm. Så det var en obehaglig upplevelse, men det gäller bara att vara lugn och försöka hitta tillbaka.
0: Ja, det gjorde ni uppenbarligen. Mm. Ja. Du, förra veckan, Jennifer, så gästades vi av chefredaktören för fotbollstidningen Offside, Anders Bengtsson. Mm. Och du är ju en fotbollsfreak av enorma mått egentligen.
3: Verkligen. Mm.
0: Han ställde en fråga till dig, den kommer här.
5: När jag bodde i soliga Australien under nästan 4 år så saknade jag inte sällan mörkret och kylan. Konstigt nog faktiskt. Och då tänker jag, Jennifer, när du vistas i Italien under längre perioder utan att ha rest hem till Sverige då, vad saknar du mest hemifrån då, bortsett från familj och sådana grejer? Mm.
0: Du väntar en fotbollsfråga där, men det kom ju in. Det var en luring där.
3: Ja, nej, men det är en väldigt bra fråga. Just mörkret och kylan tycker inte jag att jag saknar så mycket. Jag tycker det tär på det mer och mer för varje år som går, även om jag tycker om att uppleva 4 årstider. Jag saknar det här subtila efter ett tag, det här som man tar för givet när man är i Sverige, att saker fungerar, att vi har en väldigt smidig byråkrati, vi är hej och du, man kan göra allting online. De här, det du inte tänker på, det som det är att vara svensk och bo i Sverige, det saknar jag. Det är så otroligt svårt och omständigt och allt köande och allt fixande. Jag saknar det som Italiens charm, att det kan också vara det som är jobbigt, att ett ja inte alltid är ett ja, ett nej inte alltid är ett nej. Och jag saknar jämställdheten som är självklar, de roller som finns mellan män och kvinnor, det här outtalbara. Man kan uppskatta mycket den italienska flirten och gentlemannaskapet, men kan också ha väldigt svårt för andra saker. Så, och det tycker jag, när man har varit där ett tag så kan det ibland kännas sådär, oh, jag vill hem till liksom det som är mitt.
0: Ja, det var ganska lång berättelse om vad man kan sakna av Sverige när man är någon annanstans. Finns det tillfällen då du känner att åh, vad svensk jag är när du är i Italien?
3: Ja, men absolut. Och inte minst när man pratar jämställdhet och könsroller och sådana saker. Då känner man ju verkligen att man är svensk och det är väldigt stora kulturskillnader. Och sen kan man ju å andra sidan känna i Sverige ibland att jag är väldigt italiensk. Man visar känslor och jag tycker att det är viktigt att man kan diskutera utan att det liksom ska bli jobbigt. Det här svenska konsensus.
0: Ja, nej, kom inte hit med några känslor. Då blir det jobbigt. Vi ska nog ha tid för det också, vad det lider här i söndagsfrukost med Blix.

0: Från det fantastiska tid då poporkestrar var duktiga på att sjunga i stämmor, kan vi säga. Beach Boys, Kokomo, en fin låt. Jennifer påminner mig om att den också var med i filmen Cocktail,
1: ja,
0: som du
1: bra.
0: Såg som 16-åring och blev kär i
1: Tom Cruise.
0: Ja. Mm. Mm, ja. Vi kan längta efter den tiden. Kristina, är du med oss?
2: Ja, det är jag.
0: Hej Kristina, varifrån ringer du?
2: Just nu från Haparanda.
0: Jaha, wow. Ja. Hur är det där idag?
2: Det är mulet och regnigt och har varit dåligt väder ett bra tag. Jag ska bli också, men det blir väl bättre någon gång.
0: Ja, välkommen till Göteborg, säger jag då. Du, vad längtar du efter?
2: Nu längtar jag efter min resa jag ska göra, som jag har planerat länge. Och det är att jag har jobbat här uppe i Haparanda i 3 somrar i rad. Mm. Och varje gång jag åker hem så gör jag roadtrips.
0: Och hem, det är alltså?
2: Kalmar.
0: Ja, jag hör det.
3: Ja, det var inte Haparanda.
0: Nej, det var inte Haparanda.
2: Nej, inte direkt.
0: Men vad kul.
2: Och då gör jag mina roadtrips. Och nu ska jag då, som jag skrev, till Abisko och Narvik och sen över till Lofoten där jag ska vara en vecka.
0: Ja.
2: Och sen ska jag tillbaka till... alltså neråt fastlandet i Norge till Mo i Rana. Och sen vet jag inte därefter riktigt vad jag ska hitta på. Jag vill till Stekenjokk och fjällvandra.
0: Gud vad härligt. Men då har du gått om tid.
2: Nej, inte så. Alltså ett par veckor tänker jag. Jag har ju ett jobb i Kalmar jag ska hem till.
0: Jo, men man vill ju fjällvandra. Man vill ju inte fjällspringa liksom. Man får ju ta
2: det
0: lite lugnt.
2: Men jag har aldrig fjällvandrat. Så det här kommer att bli liksom kanske en halvdag eller någonting. Jag är rädd att gå vilse och så. Men jag har köpt gasolkök och jag har bullens pilsnekorv och så i ryggsäcken som jag ska koka, tänkte jag. Men jag tänkte det här ni pratade om längtan, att jag har gjort det här, det var för att jag är ju 67 snart.
0: Mm.
2: För 3 år sedan när jag började med det här, det var den här längtan att göra någonting annat. Mm. Jag har bott i samma hus i 40 år, jag har varit på samma jobb i 20 år.
0: Mm.
2: Och då tänkte jag att nej, nu i min ålder och jag är fortfarande pigg och frisk, så ska jag ut och göra andra saker. Och den här längtan efter att sätta mig i bilen och köra, den är så otroligt stark. Alltså det är så skönt. Jag och min hund Totte, vi har varit i varenda landskap i Sverige.
0: Ja.
2: Häftigt. Och varit, bott i olika kommuner och vandra hem och allt. Vi har upplevt så otroligt mycket. Och den längtan är jättestark faktiskt.
0: Ja. Och det finns gott om tid att åka runt på andra ställen.
2: Ja.
0: Det. Finns det något mer du längtar efter än att liksom resa och se nya platser och ställen?
2: Jag längtar faktiskt efter att någon tar hand om min trädgård hemma för att jag har slutat gräsmattan.
0: Jag tycker det är så underbart. Den stora romantiska längtan och så det lilla praktiska. Liksom. Kan någon städa åt mig?
2: Precis. Ja. Och så längtar jag hem till mina barn och barnbarn nu naturligtvis. Ja. Jag har varit här uppe ett halvår, det gör jag ju, det är klart.
0: Hur hamnade du i Haparanda från början? Var det också en del av din längtan att jobba någon annanstans?
2: Ja, det har jag funderat på länge, men jag hade en bekant som var från Haparanda som berättade lite. Det är en väldigt spännande stad i och med att den ligger, det är ju bara en bro över till Finland.
0: Ja, det är nästan samma stad.
2: Lite så, det är bara en bro.
0: Mm.
2: Och Tullverket emellan.
0: Ja.
2: Ja. Ja, nej, men det är Tornio då som ligger på andra sidan.
0: Ja.
2: Så det är ju Sveriges, så blir det, östligaste stad, tror jag.
0: Ja, det kan det nog tänkas vara.
2: Mm,
0: ja.
2: Mm.
0: Ligger det östligare än Visby rent av? Ja, det kanske det gör. Sverige lutar åt det hållet. Jag
2: tror att det är det.
0: Ja. Jag känner att jag är ute på djupt vatten nu när det gäller geografikkunskap. Ja, visst. Men du, var kul och var roligt att du ville vara med en stund och berätta om din längtan. Hoppas att du får en härlig fjällvandring.
2: Ja, men jag ska skicka en bild till dig när vi sitter där uppe och kokar bullenskorv med mitt gasolkök.
0: Nu är jag ju tvungen att säga att det finns andra korvar.
2: Ja, förlåt.
0: Men jag får väl erkänna att det är något speciellt med den.
2: Det är det.
0: Nu kommer någon och läxa upp mig.
2: Den är liten men god.
0: Ja. Tack så mycket, Kristina. Nu dags för lokala nyheter.
4: Klockan är 9:30, lokala nyheter över Skåne. Allt färre danskar köper fritidshus i Skåne och i Sverige. Trenden har varit stadigt nedåtgående sedan 2012. När Mette och Martin köpte sitt fritidshus utanför Osby 2004 kände de sig som en del av en större trend. Men nu hör de sällan om någon dansk som köpt fritidshus i Skåne.
5: Och så syns jag vi hörde om många som köpte hus för 10-20 år sedan. Jeg hører det faktisk sjældent nu.
6: Det er et godt spørgsmål. Altså, det er et bra fråga.
7: Elisabeth Gede, som företräder intresseföreningen Danska Torpare, har funderat mycket på det sjunkande intresset.
6: Ja, vi ved ikke, hvorfor der er flere danskere, som köper hus i Sverige, altså fritidshus i Sverige.
7: Under 00-talet steg antalet danska ägare av fritidshus kraftigt och nådde en topp vid 2012 på nästan 12 000. Därefter har de minskat stadigt varje år till 9 500 förra året. Elisabeth Gede tror att en anledning till det minskade intresset kan vara svårigheten för danskar att få svenskt bank-ID, som man inte klarar sig utan numera.
6: I Sverige kan danskar med fritidshus inte få bank-ID, och det är ganska svårt att identifiera sig i Sverige när man inte har ett bank-ID.
7: I Skåne är tendensen extra tydlig med ett fall från 3000 till 2200. Men Mette och Martin behåller sin skånska ödegård, som danskar kallar sina avskilda fritidshus i Sverige.
8: Ödegård i Sverige, det är stort. Det är sejt alltså, att ha det.
9: Det är kvalitet.
8: Ja, det är kvalitet.
9: Eller luxus.
4: Mette Boje Larsen och Martin K. med fritidshus i Sibbarp. Reporter Kristoffer Lieng. En brand bröt ut i morse i en villa i Fårarp utanför Svenstorp i Ystad kommun. Branden började i bastun och räddningstjänsten är kvar på plats och river innerväggar och innertak för att släcka glödbränder som spridit sig i huset. De boende larmade själva räddningstjänsten och har förts till sjukhus för kontroll enligt räddningstjänsten. I Kristianstad pågick en polisinsats under morgonen efter larm om en misstänkt våldtäkt. Enligt polisen är en person gripen, men omständigheterna kring vad som hänt är fortfarande oklara. Fortsatta förhör ska nu hållas. Så sport. Malmö AI säkrade 4 nya medaljer igår under den andra dagen av friidrotts-SM i Uppsala. Malmöhopparen Tobias Montler vann guld i längdhopp. Både Hugo Kjellander och Josefin Thor Dunder tog silver på 400 meter och silver i diskus gick till Viktor Pettersson. Och idag så finns det på förmiddagen en chans för lite solglimtar, annars blir det molnigt väder och regn och 19-21 grader. Nyheterna, Malin Thelin.
0: Söndagsfrukosten rullar på här i P4. Gästerna Björn Nordberg och Jennifer Wegerup. Nu börjar vi verkligen närma oss förmiddagsfika här, känner jag. Men Björn, du är fortfarande kvar i Fralla och Salami.
3: Frukost nummer 2.
0: Ja, frukost nummer 2. Second breakfast.

0: Feels like I'm falling in love, utskrivet i ett enda ord. Det ser ut som en ort i Wales när man läser det. Men det är Coldplay bara som har gjort en låt som heter det. Björn Rudman hette du förr i tiden.
1: Ja, visst.
0: Numera Nordberg, terapeut och författare. Du har bytt namn, varför det?
1: Det var dags för ett nytt kapitel i livet.
0: Ja.
1: Stänga gamla grejer och öppna nya.
0: Ja.
1: Så det var därför.
0: Ja, okej. Okay. Vad spännande.
1: Ja.
0: Känner du dig ny då när du har bytt namn?
1: Ja, men lite så. Det känns ändå som att det är nya kapitel på gång i en bok som blir bättre och bättre, tänker jag, med livet.
0: Ja.
1: Det känns jätteskönt.
0: Ja. Annars hade du hetat Rudman i hela ditt liv, eller?
1: Det vet jag inte.
0: Nej,
1: det
0: nej men du har...
1: Det var
0: du,
1: egentligen
0: du, du hette det i hela... Du hade
1: nej,
0: inte,
1: nej. Jo, jag hette två andra saker innan.
0: Alltså, det
1: ja,
0: också?
1: Det är andras efternamn.
0: Ja.
1: Familjen.
0: Är det en grej du gör? Nej, men dags att, kommer du byta tydligen namn igen?
1: Det var som en kompis skrev. Dags att byta namn igen, ja. Ja. Det var ett par år sedan sist.
0: Ja,
1: nej, det. Fast nu kommer det vara så här.
0: Ja.
1: Sådär. Det är jag väldigt, väldigt säker på.
0: Ja. Sommar och semester har vi pratat lite grann om, det låter ju härligt, och vi har pratat om längtan, och många längtar naturligtvis efter både sommaren och semestern. Men ur relationssynpunkt,
1: ja,
0: är det alltid bra med sommar och semester?
1: Nej.
0: Nej?
1: Det är ju nog många som har utmaningar nu.
0: Ja.
1: Jag skrev en intervju i en annan press, du pratade om det. Just att när man träffar så mycket mer, så mycket oftare än vad man gör till vardags, så är det ganska stora friktionsytor, så att säga.
0: Ja. Jag har full respekt för det där. Samtidigt så kan jag tycka att det där är lite tråkigt samtalsämne. Att nu när vi är så många som längtar efter sommar och semester, så ska någon alltid komma och säga att det är minst inte alla som har det bra på sommaren. Men det är ju naturligtvis sant.
1: Så är det ju.
0: Och då kan man...
1: Så är det ju.
0: Under en sån semester så längtar man naturligtvis tillbaka till skolan eller jobbet eller vad det nu kan vara.
1: Ja, så kan det absolut vara.
0: Ja.
1: Men jag tänker att längtan... Om man tittar på det ur sitt eget perspektiv, alltså sitt eget mänskliga perspektiv, inte mot alla andra, utan vad är det jag själv längtar efter? Den tror jag är viktig.
0: Men kan det vara så, jag frågar er båda två, att vi överskattar sommaren och semestern och underskattar vardagen i samma andetag?
2: Ja, så kan det naturligtvis vara, och det är säkert så också. Och ibland tänker jag att det sättet vi lever på nu med den här väldigt tydliga uppdelningen mellan arbete
0: och fritid.
2: Och fritid, och att man ska leva för att vara ledig och sätta sig framför tvn eller med mobilen, är ett väldigt onaturligt sätt att leva. Vi har levt så en väldigt kort period i mänskligheten. Så. Och det är inte säkert alltid att det gör oss så himla lyckliga.
0: Nej.
1: Och jag tror att om man har en sån vardag där man längtar efter, där liksom allting handlar om när det blir fredag eller när det blir fyra veckors semester, då i mitt perspektiv som terapeut, det är där man behöver lyfta blicken lite.
0: Ja, på vilket sätt?
1: Ja, alltså, varför är vardag någonting som du behöver ledigt ifrån?
0: Det kan man verkligen fråga sig.
1: Då är det där jag tänker att man ska jobba.
2: Mm.
1: Ja, men jävla jobbet, skit alltihopa. Byt då.
0: Ja.
1: Gör någonting med det.
0: Men det är inte lika lätt att byta vardag kanske?
1: Nej, absolut inte. Och det är inte det jag tänker heller. Men själva syftet och själva rörelsen i livet kanske ska handla om att skapa förändringar i den här vardagen som du vill skjuta ut dig ifrån hela tiden.
0: Kanske lägga mer krut på vardagen.
1: Ja, eller ta in saker som du saknar. Få bort grejer som du inte vill ha i den här jävla vardagen. Bara, alltså, livet är så kort och det är så skört.
0: Det är så olika också för olika människor. Jennifer, jag vet ju att som korrespondent då, när man ska leverera nyheter oavsett tid på dygnet och oavsett vad man själv har för privata planer, så flyter ju jobbet och vardagen ihop.
2: Men så är det verkligen, och det är ingen hemlighet att jag har gjort folk besvikna ibland. Mm. Och även själv missat en massa viktiga saker. Jag har också tackat nej till många jobb, inte minst för barnens skull. Men det är klart att nyheter händer när de händer. Det hade ju tur att min ex-make också hade varit journalist.
0: Mm.
2: Så han förstod då under pandemin när det kunde bli svårt att resa, så sa han, gör det du måste göra, det är ett historiskt skeende.
0: Ja.
2: Men det är klart att det är en speciell vardag där du kan inte planera någonting. När som helst måste du bara kasta dig iväg. Och jag har inga problem med det, även om det kan vara slitsamt.
0: Men nu har du ledigt.
2: Ja, nu är ledigt.
0: Ja. Ja. Och då är det ledigt som gäller. Påverkas din relation till barn, din nuvarande partner av en längre ledighet tillsammans?
2: Nej, alltså inte på, apropå det här vi pratade om. Jag tycker bara att det är härligt att vara tillsammans och sådär. Tjejerna, jag sitter i bilen och kör runt i Hallands inland och sådär och pratar. Det är det bästa som finns, vår lilla trio.
0: Ja. Men ni tröttnar inte på varandra och tycker att nu vore det nog skönt?
2: Nej, jag tröttnar inte på dem.
0: Men de kan tycka i sitt stilla sinne. Det är nog bra om hon åker ner och skriver några rader om någonting med Giorgia Meloni eller vad det nu kan vara. Björn, producenten och poddaren Anna Spolander var här förra veckan. Och hon ställde den här frågan till dig.
3: Jag tänker då bara utifrån mig själv att det finns väldigt många som säger att du ska säga ja och ta chansen varje gång och så. Jag har varit en ganska stor nej-sägare i mitt liv, vilket kanske inte har gynnat mig karriärsmässigt. Men jag tycker man ska inte vara rädd för nejet. Därför vill jag kolla med honom, vilket är hans livs stoltaste nej.
0: Den du?
1: Ja, där fick jag så tänk.
0: Ja.
1: Alltså jag är en person som har väldigt svårt att säga nej. Det är någonting som jag kämpar med. För att jag
0: det är inte alltid bra.
1: Nej, jag får instinktivt dåligt samvete så in i helvete när jag behöver säga nej. Mm. Att jag inte kan hjälpa till eller kan göra något. Eller sådär. Mm. Så att jag har nog mer en sån strategi, försöker att undvika situationer där jag måste säga nej.
0: Ja. Jennifer, märker du att han undviker att svara på frågan här?
2: Ja, jag märker det. Men du lurar inte två journalister.
1: Nej, jag gör ju inte.
0: Vilket
1: det
0: är ditt livs stoltaste nej? Något måste det finnas.
1: Ja, alltså fan, det är svårt alltså. Det handlar mer om saker som jag då inte egentligen har haft tid med och sett att jag inte har tid. Jag kanske ville göra det, kanske kände att jag sådär, fast det vuxna beslutet var att inte säga ja här. För att då hade jag slått knut på mig själv och sådär. Och det handlar nog mycket om de här ideella idrottsgrejerna liksom.
0: Ja.
1: Där även om jag vill och kan så behöver jag säga nej.
0: Och det gör du ibland?
1: Ja. Det gör jag. Men det är också en av de få grejerna som jag klarar av att säga nej på.
0: Ja, det blev inget enskilt stolt nej här, känner
1: nej,
0: jag.
1: Men det finns inte så många sådana. Alltså,
0: du kanske borde sagt nej till att svara på den här frågan.
1: Nej då. Nej, jag gillar utmaningen. Ja. Jag gillar det här provocerande lite.
0: Ja.
1: Sådär.
0: Är det en lika stor konst att kunna säga nej som att säga ja?
1: Jag tror att det är en större.
0: En större konst?
1: Ja.
0: Vad säger du om Jennifer?
2: Jo, det är så absolut. Och det kan ju också gälla till exempel om du får vissa jobberbjudanden som du känner jag måste säga ja, så kanske det tänkte dig för. Så. Jag tror absolut att det kan vara svårt att säga nej.
0: Ja, vi gör ju som det då.
1: Ja, och säga nej nu när man vet om att okej, men om 4 månader så är det här beslutet, då kommer det fram liksom.
0: Ja.
1: Det kan jag också tycka är svårt att se. Mm. Okay. Jag inte känner för
0: det. Är det så att det rent allmänt socialt är lite härligare att vara en ja-sägare i kontrast till att vara en nej-sägare?
1: Alltså jag tänker att jag upplevs kanske som positivt medan nej upplevs som negativt i kontextet så att säga.
0: Finns ju någon sorts logik i det, åtminstone språkligt.
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja, jag vet inte vad vi kom fram till, men det kan vara värt att öva på att säga nej ibland. Alltså, för att ett evigt jag kan ställa till det för en i livet.
2: Mm.
0: Är vi överens om det?
1: Det kan vi vara överens om.
0: Ja, så sa ni ja igen. Ja, men det är fint. Vi rullar vidare och du som lyssnar får gärna fortsätta och berätta vilken din längtan är. Vi ska strax ägna oss åt helt andra saker. Hon doftar salt.

0: Saltvatten, det har vi strax utanför oss här i Göteborg. Fast just här nere i vattnet i Göteborgs hamn, här är det faktiskt ganska mycket sötvatten eftersom Kvillebäcken rinner ut här i Frihamnen. Ja, ja, det var en helt onödig upplösning.
1: Upplysning. Söndagsfrukost med Blix i P4.
0: Man får ju veta så enormt mycket i det här programmet och det gäller att kunna en del saker också. Nu är det slut på sötebrödsdagarna här. Nu ska ni få arbeta, kära gäster, Jennifer Wegerup och Björn Nordberg.
2: Ställ undan frukosten.
0: Det är dags för dagens samarbetsövning.
3: Okay.
0: Det är en liten quiz kan man säga, men ni ska inte tävla mot varandra utan med varandra. Ingenting alls står på spel mer än några poäng och äran. Och det viktiga är att samarbeta. Idag är jag ute efter två svar på varje fråga. Och det gäller då svaren på vem och när. Vem och när. Vi ska spela upp delar av några olika tal. Och frågan är alltså vem som talar och när det händer. Vi nöjer oss med årtal. Datum, så noga är vi inte. Är ni beredda på det här?
2: Ja.
0: Är ni beredda på att samarbeta? Kan du tänka dig att göra det?
3: Ja.
0: Ja.
2: Vad gött att det är en journalist här.
0: Det kommer inte att vara jättesvårt, säger jag då, som inte tror att det är det. Men det finns svårigheter inbyggda i det. Vi börjar med det här talet.
4: I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
0: Mm. Vem är det som talar? Vi börjar med det.
2: Martin Luther King.
3: Luther King, ja.
0: Det är ni rörande överens om. Ja. Men nu blir det svårt.
3: 60-talet.
2: Ja, jag tänkte också 60-talet, ja. Nej. Men det är Vietnam, när började det väl 64?
3: Ja, nej, det är typ 62-61, han säger detta. Jag vet, ja. Jag vet inte.
0: 60-talet är ju rätt, kan jag säga. Ja. Vi börjar där. Mm. Ja.
2: Eller var det senare? Nej.
0: Ja, det kan man fråga sig. I en sån här situation.
2: Ja, svarta medborgarrörelsen.
3: Ja, kanske senare.
2: Är det 67 då?
3: Du tar den så tar den. Vi kan säga 67.
2: Lägg inte det på mig. Alltså.
0: Titta på mitt pokerface.
3: Vi är överens om
2: 60-talet. Ja, 67 kanske då.
0: Mm. Ja, men det var ju synd att ni inte höll er kvar där 69. I början av 60-talet. För det är början av 60-talet. Jag ger er en liten ledtråd då. Eftersom jag nu har sagt början av 60-talet.
3: Är det 62 som jag sa?
0: Nej, inte 61. Riktigt. Nej, inte det heller. Åt andra hållet.
3: 63.
0: 63 var rätt, ja.
3: 63.
2: Var vi nära då?
3: Ja, var nära ändå. Ja.
0: Men det var ju medborgarrättsrörelsen som sagt. Ja. Det här talet hölls då vid Lincoln-monumentet i Washington DC i samband med marschen till Washington för arbete och frihet. Med mer än, hör på det här nu, 240 000 deltagare. Det var ett viktigt skede i den stora amerikanska medborgarrättsrörelsen som vi kan årsätta 1955 till 1968.
3: Mm.
0: Ja. Har ni antecknat?
2: Det har vi.
3: Jag
2: läser massor.
0: Ni kan anteckna att jag fått en poäng.
3: Mm.
0: För årtalet klarar ni ju faktiskt inte. Nu lyssnar vi på det här istället.
5: This is all wrong. I shouldn't be up here.
3: Ja, jag vet det.
5: I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
0: How dare you talet?
3: Ja. Ja.
0: Och Greta Thunberg, det kläckte ni med en gång. Men frågan är, när hände detta?
3: Jag försöker tänka, jag var ju... Greta skulle ju få säga hej till påven i Rom på påsken 2019. Och jag försöker komma ihåg om detta är före eller efter det.
0: Vad tror Björn?
3: Det är någonstans i den vevan, för då var jag där.
2: Jag tänker att för att få säga hej till påven så måste man ha slått igenom rätt ordentligt.
0: Ja, det kan man nog säga.
3: Det hade hon ju gjort, precis. Ja. Och det var... 2018 började hon slå igenom på riktigt.
2: Mm. Ja, det är ju ingen dum gissning.
3: Men jag vet inte. Eller så är det precis efter det som hon håller det här talet också. Är det i Davos? Jag kommer inte ihåg. Och det är precis någonstans där i alla fall.
0: Mm, det är i alla fall under FNs klimattoppmöte.
3: Ja.
0: I någonstans och när då, typ. Du var ju inne på något där, Jennifer.
3: Ja. Vi säger 2019 då.
0: Ja, vi säger 2019 och då blir det full pott!
2: Bra där, bra där.
0: Det går att resonera sig fram till saker. Björn, det var skönt att du var så aktiv. Ja, men så kan det gå. Vi går vidare.
6: Jag kommer nu vädja till svenska folket idag.
3: Ja, Fredrik Reinfeldt.
2: Öppna vår hjärta.
6: Att ha tålamod med det som nu följer.
3: Är det inte 2014?
6: Att öppna
3: inför
6: sina hjärtan
3: andra gången
6: för
3: han ska bli vald till den valrörelsen.
2: Ja.
6: Jag tror som det. Vi nu ser runt om i världen.
0: Ja. Om det nu var någon lyssnare hemma som undrar varför alla pratade på en gång, så var det för att ni var snabba. Ja. Fredrik Reinfeldt, är det alldeles riktigt i ett sommartal? Men vilket år var det då? Öppna era hjärtantalet var det ju. Det
2: var det 15 eller var det året innan?
3: Nej, året innan. Jag hävdade till 14 inför den varelsen. Men jag är inte 100, men jag tror att det är 2014.
2: Ja.
3: Om du är med på
2: det. Ja, 2014. Så.
0: Ja, du kan ju inte säga nej.
2: Nej, nej, det är ju journalisten som... Det är jävla gött att åka med här. Va?
0: Ja, jo, nej men...
2: Alla tror att man är tvärintingen.
0: Det är full pott där också. Ja.
3: Bra jobbat.
0: Så 2 poäng på den här frågan och 2 poäng på förra frågan och 1 poäng på den första, va?
2: Ja.
0: Vad blir det då? Det blir 5 poäng.
3: Det blir 5 poäng.
0: Sammanlagt. Mm. Näst sista ljudet är inte riktigt ett tal, men det kvalar ändå in, tycker vi.
7: Vet du om att i år är din marginalskatt 102%? Du pratar så på en prefossa, så många procent finns ju inte. För hon var inte särskilt hemma i den högre matematiken nämligen. Jo då, fick hon höra. I Monismanien fanns det hur många procent som helst. Och om man la ihop inkomstskatten och de sociala avgifter som Pomperipossa skulle betala eftersom hon var egen företagare så blev det 102%. Sen fick Pomperipossa säga vad hon ville.
0: Ja, vem är det här?
3: Astrid Lindgren.
0: Det är Astrid Lindgren, det är alldeles riktigt för er lyssnare som inte är lika erfarna och vad heter det, åldersrika som
3: ja, vi är. Ja, åldersrika, precis.
0: Så, ja, men man känner till sagotanten Astrid Lindgren i alla fall.
2: Ja.
0: Men vilket år var det hon protesterade i, på det här sättet?
2: Jag har ingen aning.
3: Är det typ 1976? Jag tänker så att det är någon gång där på 70-talet. Ja. Det kan vara så 78 eller något sånt där. Men det är, jag tror i alla fall, det är ju något jag läst mig till eftersom jag var 4 år då. Men är det inte, jag vet inte, är du med på att chansa på något sätt?
0: Men Björn, du är ju lite yngre än vad vi är.
2: Ja.
0: Är det här någonting som finns liksom levande i ditt medvetande? Eller är det mer något som
2: ja, det
0: någon
2: nog
0: annan
2: mer,
0: har berättat om?
2: Det handlar nog mer om allmänbildning och Pomperipossa-skatten. Liksom, sådär, annat så. Men alltså 70 någonstans måste vi vara, 76.
0: Ja, nu har ni sagt 76 båda två flera gånger. Ja. Så det tycker jag ni kan hålla fast vid. Det är 10 mars 1976.
2: Ja, det är så sjukt.
0: Astrid Lindgren, satiriska sagan om att behöva betala 102% i skatt, publicerad i Expressen den 10 mars 1976.
2: Ja, det är nästan som att vara egenföretagare också.
0: Och finansminister Gunnar Sträng svarade att Lindgrens inlägg i skattedebatten röjde djup osakkunskap om skattesystemet. Men det begär vi ju inte att Astrid Lindgren ska klara. Vet ni vad Astrid Lindgren svarade då? Ja, då svarade hon i radio dagen efter. Men jag begär att Gunnar Sträng ska klara det. Om det är någon som har räknat fel så är det Riksskatteverket. För det är från dem jag har fått siffrorna. Sträng kan berätta sagor, men räkna kan han tydligen inte. Vi borde nog byta jobb, han och jag. Det är en ganska saftig stjärnsmäll.
2: Mm.
0: Ja, det tålde han nog, Gunnar Sträng. Vi avslutar med lite kärlek. Det var full pott här också då. Ja. Mm. Vem talar och när?
8: Jag är så stolt över det vi har tillsammans. Jag är så lycklig.
3: Prins Daniel, precis.
8: Mm. Att nu får vara din man. Jag kommer göra allt jag någonsin kan för att du ska förbli så lycklig som du är idag. Victoria, störst av allt är kärleken. Jag älskar dig så.
0: Ja, prins Daniel, det sa ni med en gång.
3: Mm.
0: Bröllopstal till kronprinsessan Victoria. Men när blev han så här tagen?
3: Istället född 2012, om jag inte missminner mig.
0: Mm.
3: Så då jag tror att de giftes innan. Att de gör saker i rätt ordning i
2: det är,
3: kungen.
2: Det är inget
0: ordning och reda. Bröllop på fredag. Ja.
3: 2009, 2010, 2011. Jag kommer inte ihåg hur långt. Jag tror att barnet kommer ganska snart efter giftermål, men jag är inte säker.
2: Ja. Jag funderar på mig när man liksom fick reda på att de var ihop. Han gymägare.
0: Ja,
3: okay. Men sen det tog lång tid innan de gifte sig.
0: Det årtalet kan du. Ja. Men det här kan du inte, Björn.
2: Jag bara, nej.
0: Nu måste ni komma med sista svaret här. Tiden går.
3: 2010, ska vi säga det? 2010.
0: Ja, men det är ju helt otroliga. Yes. Det är ju full pott här också.
2: Nej,
0: 9 rätt.
2: Ja.
0: Ja, det är ju all time high. Och det beror rätt mycket på att det aldrig har stått så mycket poäng på spel tidigare.
2: Det är ju
0: men
2: bara
0: i alla fall.
2: Från min sida i alla fall.
0: Ja, nej, men grattis. Grattis.
3: Tack.

0: Summer in the City, The Loving Spoonful. Nu dags för Ekot med Elisabeth Lidén och det börjar med bränderna i Frankrike.
1: Bränderna i södra Europa fortsätter att rasa. Och lite tidigare idag pratade jag med vår utsända Karin Arbsjö på plats utanför Bordeaux i Frankrike om det senaste från natten.
2: Ja, men strax före midnatt så meddelade man att man har evakuerat ytterligare 55 000 personer från kommuner sydväst om Bordeaux. Så nu är det minst 220 000 personer som är evakuerade i det här området. Branden fortsätter att rasa alldeles utanför Bordeaux. Man har också stängt av ungefär 60 kilometer av motorvägen som leder sydväst från

0: skickar 1,5 miljoner andningsmasker med filter till regionen. Och så har man gripit 3 personer misstänkta för att ha anlagt bränder i regionen.
1: I Berlin fortsätter jakten på den person som misstänks ha kört in i en folkmassa igår kväll, där en person dödades och flera skadades. Polisen har gått ut med att man har identifierat en 21-årig misstänkt gärningsman. Han ska vara känd av polisen sedan tidigare och ha kopplingar till islamistiska kretsar. Risken att barnet dör är dubbelt så hög vid en hemförlossning som vid en förlossning på sjukhus, enligt en rapport från Sahlgrenska universitetssjukhuset, skriver Göteborgs-Posten. Rapporten är baserad på 10-tal studier från Sverige men även från andra länder med motsvarande vårdförhållanden som i Sverige. I genomsnitt dog 0,7 barn per 1000 barn per födslar på sjukhus. Motsvarande siffra för hemförlossningar varierade mellan 0,8 och 5,1. Och spannet är stort eftersom dödsfall i samband med födslar är ovanliga och små skillnader ger därför stora variationer. Vädret. Idag passerar regn och skurar åt nordost över landet. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas växlande molnighet. Över mellersta och nordligaste Norrland regn under större delen av dagen. I landets södra halva 17-21 grader, i norr 14-18 grader. Ekot med Elisabeth Lidén.
2: Ekot med Elisabeth Lidén där. Tack så mycket för nyheterna och vädret. Och söndags frukost med Blix, som idag gästas av Jennifer Wegerup och Björn Norberg, fortsätter en liten stund till. Och du är också med, precis som vanligt.

0: Crowded House hette de ju. Weather With You, en stor hit för ganska många år sedan. Fler än man vill erkänna.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Bra tips. Det är ju faktiskt valår. Det har vi inte pratat om en enda sekund här. I det här
2: man tänker inte på det.
0: Nej, tänker man inte på. Inte riktigt än. Vi kan vänta med det tycker jag. Vi kan göra den där kompassen gärna i lugn och ro. Nu är det söndagsfrukost som fortfarande gäller här. Och det strömmar in små berättelser från er lyssnare på dagens tema, nämligen längtan. Vilken är din längtan? Charlotte skriver så här till oss. Längtar efter vårt första hus, att ha en egen trädgård att pyssla i, ha några hönor och att det ständigt finns något att hugga tag i. Längtar efter att sluta klättra på väggarna i lägenhet. Är ni lägenhets- eller husmänniskor?
2: Alltså, jag bor i hus, men jag är definitivt en lägenhetskille, och min fästmö har sagt till mig.
0: Du längtar tillbaka till lägenheten?
2: Nej, men hon säger, du ska fan inte ha... Vad gör du här i det här huset? Du hatar ju allt vad som är hantverk. Vad gör du här?
0: Och trädgårdskille är du inte heller.
2: Jag kan ju identifiera mig som trädgårdskille, men det är mer att sitta i den och skapa den, tror jag.
0: Ja. Jennifer, är du lägenhetsmänniska eller husmänniska?
3: Alltså, bra fråga. Jag är uppvuxen i ett litet hus i Falkenberg, så för mig hade alla hade ett litet hus och en liten trädgård. Sen har det blivit lägenheter mestadels i storstäderna man bor och sådär.
0: Men jag mer kan sakna av praktiska
3: ibland,
0: skäl.
3: Mer av praktiska skäl. Jag kan sakna en balkong, jag lär mig att inte kunna gå ut i sin egen trädgård. Och jag har en god vän som snart ska gå i pension, apropå det här med att skaffa hönor. Han ska skaffa hönor. Man kan leva jättemycket på ekonomi med lätt.
2: Våra grannar har hönor, så han släpper ut dem, så kommer de och gårandes på våran tomt liksom, så att man kan säga att jag har hönor semi.
0: Jonas skriver: varje kväll längtar jag efter nästa dag. Livet efter sista dagen på jobbet har blivit en pånyttfödelse. Vissa människor ska inte jobba, och jag är en av dem. Det handlar inte om lathet, det handlar om det omättliga krav jag ställer på mig själv. Det är helt enkelt otroligt slitsamt att arbeta. Varje dag är ett maraton, men inte nu längre. Yes, skriver Jonas. Vad härligt. Malin säger: jag står i köket och lagar rabarberpaj och lyssnar på er. Pulled pork i ugnen. Ska nog pickla lite rödlök också. Och jag längtar till i eftermiddag. Vi kommer. Ja, precis. Då kommer vänner från Göteborg hit till Uppsala. Imorgon åker vi över till Åland för några dagars glatt umgänge, cykling och goda middagar. Det låter som man kan längta efter allt det där.
3: Ja, verkligen.
0: Inte minst den picklade rödlöken, Malin. Det gillar jag.
2: Rabarberpajen är gött också.
0: Ja, det var ganska mycket gott. Men det var i Uppsala.
3: Det var i Uppsala.
0: Olof skriver: jag blev änkling för 4 månader sedan. Efter ett äktenskap på drygt 50 år. Nu längtar jag efter att ha en person att prata och diskutera med på andra sidan bordet.
2: Det där kommer. Det kommer.
0: Ja, så är det. Du får ha oss lite som samtalspartner. Idag i alla fall, Olof. Hoppas att det duger. Jag förstår dig. Gudrun säger: jag längtar efter att det ska sluta blåsa. Ja, det är ju en lämplig längtan när man heter Gudrun.
2: Ja, precis. Det är en jävla stormen bara.
0: Ja, men tack så hemskt mycket allihopa för era längtan. Vad heter det i plural? För era längtor.
3: Jag tror inte det finns.
0: Nej, det finns
2: en längtan för längtan.
0: Ja. En längtan för längtan. Jag tycker vi håller oss till
3: all din längtan.
0: Tack ska ni ha i alla fall.

0: Holly Humberstone heter hon. To Love Somebody heter låten. Och dagens programledare i P4 Extra heter Anders S. Nilsson. Hallå!
1: Hallå där! Vilket gille ni har så här på söndagsfrukost.
0: Ja, du skulle varit med.
1: Ja.
0: Men du kan få svara på dagens temafråga. Vi pratar ju om längtan idag. Vad längtar du efter just nu?
1: Ja, det där är svårt med längtan, för jag känner att om jag längtar efter något som är för långt fram så jinxar jag det. Och då kommer det liksom inte riktigt ske. Så jag försöker längta efter någonting som liksom drabbar mig i stunden.
0: Ja, det är ju en konst i sig.
1: Ja, så just nu längtar jag väl efter att programmet ska börja på för extra.
0: Ja.
1: Eller en semla och en dubbel espresso.
0: En semla?
1: Ja, och att mina shorts kommer som jag beställt från Kina. Ja. Vecka. Där slutar jag någonstans i längtan. Så blir det mer en önskan.
0: Det låter ju som att de där grejerna kommer att gå i uppfyllelse på ett eller annat sätt. I alla fall dagens P4 Extra. Det kan vi känna sig rätt säkra på.
1: Absolut.
0: 12.03.
1: 12.03.
0: Vad pratar ni om där?
1: Vi ska ju såklart följa upp det här med bränderna i sydvästra Frankrike. 55 000 uppmanas nu att evakueras efter de bränderna. Vi har en direktrapport från Bordeaux-trakten. Och sen ska vi prata om att Svenska Spel gjort hundratals miljoner i vinst i kölvattnet av fotbolls-VM, samtidigt då så många har spelmissbruk. Vi ska möta Anton som har varit nere i spelträsket ett tag. Och sen så kommer TV4-journalisten Axel Pileby och gästa med. Han har en Wall Enberg-tatuering.
0: Va?
1: Ja, Wall Enberg från Jönssonligan intatuerar på sin kropp. Det blir jag väldigt nyfiken.
0: Det skulle jag verkligen vilja ställa många frågor kring.
1: Jag hoppas att du har, honom
0: inte jag. Jag hoppas att du har ett helt batteri av väldigt vassa frågor när det gäller just den.
1: Vi ska gräva i det där.
0: Ja, då så. Då längtar jag efter P4 Extra som alltså börjar 12.03 idag med Anders S. Nilsson. Det blir toppen.
1: Det blir det.
2: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Lena Philipsson, kärlek kommer med sommar. Ja, men så kan det ju vara. Eller så är det sommar som kommer med kärlek. Spelar ingen roll. Huvudsaken är att det händer. Låt oss göra en sammanfattning. Vad bär ni med er från dagens program, Jennifer Wegerup och Björn Nordberg?
1: Väldigt goda croissant.
0: Det var rätt svar. Varsågod, sitt ner.
2: Det är det Erik väntar på hela programmet.
0: Ja, hela
2: det
0: tiden. Det ska tjatas om mina bakningar. Ja. Det var roligt att höra. Men något annat kanske?
1: Ja, väldigt givande samtal och skön stämning. Och jag måste säga att det är 5+ hela vägen förutom att jag inte fått se sälen än. Men det är inte slut än.
0: Vi kanske kan ordna det så småningom. Vi får väl lägga ut lite strömming eller sill på kajkanten här nedanför.
2: Bejtaren.
0: Björn. Ja.
2: Nej, men jag tycker så gäller för väldigt trevlig frukost, ja. Som vanligt.
0: Ja, det är
2: och vi snackar om det. Det är ju lite paus för oss emellan, att ja. Alla låtar och sådär.
0: Ja, då pratar ni fortfarande. Ja,
2: vi fortsätter ju att prata under tiden. Det är nästan ett till program.
0: Tänk om folk visste hur otrevliga ni är då.
2: It's all about the facade.
1: Skulle inte
2: avslöja det. Sitta och raljera de människor.
1: Exakt.
2: Nej, men jag tycker att det har varit kanon. Väldigt trevligt.
0: Jättekul att ha er här, tycker jag. Som alltid trivs med gästerna i det här programmet. Det är ett privilegium, vill jag säga, att få så gott om tid att prata med intressanta människor och också att ha lyssnarna med, som idag verkligen tycker jag har bidragit med
1: verkligen.
0: Kul inspel och allvarliga inspel också om sin längtan. Nästa vecka gästas jag av skådespelaren Josefin Neldén och artisten Arvid Nero. Josefin Neldén känner kanske många igen från Vår tid är nu-serien, men också från den här filmen som handlar om en simmerska som skulle simma över Engelska kanalen. Mm. Vad skulle du vilja skicka för fråga till Josefin, Jennifer?
1: Josefin, i filmen Den svenska torpeden spelar du Sally Bauer, en modig och häftig pionjärkvinna som går sina egna vägar. Om jag säger till dig att du nästa film ska spela nazisthustrun Magda Goebbels, som mördade sina egna barn och som var hängiven nazist. Skulle du anta den rollen och hur skulle du närma dig en sån roll med en helt annan typ av kvinna och person?
0: Det var en fråga att hugga tänderna i, får jag säga. Ja. Snyggt formulerat.
2: Ja,
0: och Josefin Neldén får en del att fundera på. Du ställer en fråga till Arvid Nero då, artisten Arvid Nero, Björn.
2: Ja, och jag funderar så här. Jag lyssnar väldigt mycket på musik. Och jag jobbar också väldigt mycket med AI. Och då funderar jag på sådär, Arvid, som artist idag, hur tänker man på AIs intåg? För nu gör ju den i princip musik själv, som är väldigt svår att särskilja från det här vanliga musikaliska hantverket. Hur tänker du som artist? Är det ett hot eller är det ett komplement? Eller kan vi anta att det försvinner över tid och att det är de riktiga artisterna som finns kvar? Det hade jag velat höra artistens resonemang.
0: Det låter som att jag skulle kunna ha det som tema för hela programmet.
2: Ja, det är superspännande.
0: Men det ska jag inte, för temat i nästa program är faktiskt: när är det okej med en vit lögn? Eller omvänt, är det alltid bra att tala sanning?
2: Ja.
0: Det ska vi prata om nästa vecka. Det finns nog ett och annat att säga om det. Jennifer Wegerup och Björn Nordberg, som alltså hette Rudman förut. Jag vågade inte fråga om varför du har bytt namn så ofta. Men det handlar om vad dina ex hette tidigare.
2: Ja, precis. Det är tidigare ex-fruas namn som jag...
0: Och sen ville du egentligen ta ditt ursprungsnamn.
2: Ja.
0: Ditt dopnamn, men det fick du inte. Eller det ville du inte?
2: Det finns en annan författare som heter Forsberg.
0: Ja, men det går ju inte att heta
2: det blir, samma. Ja, men det blir krångligt som fan.
0: Ja.
2: Så att det blir Nordberg som är taget.
0: Ja, okej. Okay. Då har vi rätt ut det.
2: Ja.
0: Känner jag.
2: Ja, du...
0: En viss lättnad.
2: Tänk om det fanns någon skit där bakom.
0: Nej, men jag kunde ju ha gått och funderat på det jättelänge.
2: Det är mycket bättre att fråga, Erik.
0: Ja, precis. Och du som inte kan säga nej, du svarade ju också.
2: Ja, jag har inget konstigt. Jag kunde bara sagt nej.
0: Ja, tack så mycket för att ni kom hit idag båda två.
1: Tack för att vi fick komma hit. Jättekul.

0: Bailando heter låten, och nu sitter mina gäster och tjuvläser på vår uttalsguide här. Björn, upplys oss. Vilka artister var det och hur ska de uttalas?
1: Det var Enrique Iglesias,
0: ja.
1: Och sen Dese Mer Bueno.
0: Ja,
1: Bueno.
0: Man drar ihop det lite grann så blir det jättebra.
1: Ja, det är så, vad kul att säga Miley Cyrus förut.
0: Miley Cyrus, ja. Miley Cyrus. Ja, men ja, det där kan vi prata om någon annan gång. Det blir väldigt nördigt här. Men det är dags att säga hej och tack. Dagens tekniker Janne Leandersson, producent var Erika Hedman, och i redaktionen har vi också Anna-Karin Gustafsson och Amira Alim. Musiken valdes idag av Rita Järnqvist, och efter de lokala nyheterna som kommer strax fortsätter P4-dagen med Klartext, där Nils och Julia möter partiledarna. Det är ju valtider, faktiskt. Mm. Ja, nu har vi 30 sekunder kvar. Hur ska vi utnyttja dem? Jennifer, du har inte fått se någon säl. Du är jättebesviken.
2: Jag är faktiskt lite besviken. Övrigt som jag sa, 5+. Men jag får se, jag får ta en sväng här, ja, på väg till järnvägsstationen och se. Hur lockar man fram en säl?
0: Jag vet inte.
1: Med fisk.
0: Sill. Lägg en sill på kanten.
1: En.
0: Ja, för er som inte vet så brukar en säl titta upp här ibland i vattnet utanför radiohuset. Men det kan vi prata om någon annan gång. Det kommer vi säkert att tjata om. Tack och hej för idag. Ha det bra.
3: Klockan är 10:30, lokala nyheter över Skåne. Allt färre danskar köper fritidshus i Skåne och i Sverige. Trenden har varit stadigt nedåtgående sedan 2012. Elisabeth Gede, som företräder intresseföreningen Danska Torpare, har funderat mycket på det sjunkande intresset.
4: Det vi vet inte varför det är färre danskar som köper hus i Sverige, alltså fritidshus i Sverige.
5: Föreningen Danska Torpare bildades för att hjälpa de danskar som börjat skaffa sig fritidshus i Sverige under 70-talets gröna vågen. Och idag har föreningen medlemstidning och ett kontor i Köpenhamn. Under 00-talet steg antalet danska ägare av fritidshus kraftigt och nådde en topp vid 2012 på nästan 12 000. Därefter har de minskat stadigt varje år till 9 500 förra året. Elisabeth Gede tror att en anledning till det minskade intresset kan vara svårigheten för danskar att få svenskt bank-ID, som man inte klarar sig utan numera.
4: I Sverige kan danskar med fritidshus inte få bank-ID. Och det är ganska svårt att identifiera sig i Sverige när man inte har ett bank-ID.
5: I Skåne är tendensen extra tydlig, med ett fall från 3000 till 2200.
3: Och reporter här, Kristoffer Lieng. Så ska det handla om utsatta måsar i Malmö.
6: Allvarliga skador och till och med dödsfall. Just nu är fiskmåsarna väldigt utsatta.
7: Det är en hemsk månad och det är juli. Jag tror inte det går en dag i juli månad utan att jag har något ärende just med fiskmåsar.
6: Kenneth Bengtsson på Fågelskydd Spillepeng berättar att fiskmåsungar har börjat bli större och testar att flyga. Och blir då påkörda i större utsträckning. Oftast är det olyckor, men enligt Kenneth så sker inte alla påkörningar av oaktsamhet.
7: Vi är ganska övertygade om att det är en del som gör det med vilja och andra som utgår från att sågarna ska flytta på sig. Och så gör de inte alltid det.
6: Folk skulle köra på dem med flit?
7: Ja, det vet vi att det förekommer. Det är kanske inte jättevanligt, men fiskmåsarna är ju inte älskade av alla tyvärr.
6: Om man är trött på måsarna så är det bättre att koppla bort det.
7: Ju mer man retar sig, desto värre blir det. Det är mycket bättre att tänka på något annat och gå vidare i sitt eget liv.
3: Reporter här, Knut Bonde. En brand bröt ut i morse i en bastu i ett fritidshus i Fårarp i Ystad kommun. En person fick föras till sjukhus. Släckningsinsatsen är nu avslutad enligt räddningstjänsten. Och vi får kanske lite solglimtar, annars mest moln och regn eller skurar under dagen, 19-21 grader. Nyheterna, Malin Thelin.
8: Det låter lite annorlunda idag. Var är vi någonstans?
9: I radiohuset.
10: Det är solt väder, så det är väldigt varmt.
11: Klartext. Nils och Julia möter partiledarna. Idag Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna.
8: Nils Alding, Julia Blomqvist, ni är båda 27 år i år och lever med IF. Mm. Tror du att han kommer kunna ge bra och tydliga svar på era frågor som ni har?
10: Jag tror att han får tänka ut sig svar noga kanske.
9: Ja, och inte bara byta samtalsämne. Nu
12: tror du att han kommer byta samtalsämne, Julia?
10: Alltså partiledare är ju... Deras bästa grej är ju att prata. Och det har ju skett i andra intervjuer som jag har sett. Att han pratar på och sen ibland att han tappar ämnet.
13: Hallå Jimmy!
14: Tjena, tjena.
13: Läget?
14: Jo, det är gott själv då.
13: Det är bra. Vi ska inte stressa dig Jimmy.
14: Lovar du?
13: Ja.
14: Ja, schysst. Har ni gjort många sådana här intervjuer eller?
10: Ja.
14: Ah, ja, okej.
10: Okay. Vi är lite varma i kläderna.
14: Ja,
10: men jag pratar inte du med.
14: Alltså, det skulle varit först alltså. Det har varit mycket lättare.
13: Ja.
10: Ja, eller så slipper du kanske bli mer nervös.
13: Han är ju van, Julia.
10: Men ändå, man kan ändå vara nervös för intervjuer ja. Alltså.
14: Men ni är lite nervösa också?
10: Vi är varma i kläderna.
14: Säg
10: så jag inte jätte...
14: Säg ja.
10: Slår det ner. Jimmy Åkesson, du är partiledare för Sverigedemokraterna. Välkommen till Klartext.
15: Tack så jättemycket.
10: Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
15: Jag tycker att det viktigaste är att man röstar, vill jag ändå säga. Och att alla medborgare gör det. Sen tycker jag såklart att vi är ett väldigt bra parti för människor med funktionsnedsättning. Nu har vi varit med och stärka LSS till exempel. Så att de som jobbar som personliga assistenter kan få mer vettiga löner framöver. Vilket jag tycker är väldigt bra. Vi vill stärka Samhall så att det finns mer jobb för människor med funktionsnedsättning. Och framförallt så vill vi se till så att Samhalls verksamhet faktiskt också handlar om den grupp som det är tänkt att det ska handla om. Nämligen de funktionsvarierade och inte en väldigt massa andra grupper. Så att det är två skäl tycker jag till att rösta på oss.
10: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det? Och i så fall hur?
15: Ja, men jag förstår det. Så jag har själv nära familjemedlemmar som har funktionsnedsättningar och som jobbar i olika grad. Jag har en bror som jobbar och gör lite olika saker trots att han egentligen inte kanske kan jobba så mycket själv, men han har en personlig assistent som kan hjälpa honom att jobba lite och sådär. Så att man får en vettig sysselsättning eller att man får göra någonting på dagarna och får känna sig lite viktig. Så det tror jag är väldigt viktigt även om man kanske inte har förmåga att arbeta fullt ut som alla andra.
16: Varje dag går jag till mitt jobb och gör så gott jag kan. Utifrån min funktionsnedsättning, varför får jag inte en lika bra lön som alla andra?
15: Men så, det tycker jag är en ganska svår fråga egentligen att besvara. För att dels så vet jag ju faktiskt inte vad du jobbar med. Det får du gärna svara på.
16: Jag jobbar på en daglig verksamhet.
15: Ja, och jag kan tycka att... lönerna man får på daglig verksamhet, åtminstone utifrån den erfarenhet som jag har, är nästan löjligt låga. Och det borde man kunna göra någonting åt. Och nu lovar jag inte att jag ska göra det, för att jag är rädd för att lova en massa saker som vi ska lägga i budgeten. Men jag tycker att det är löjligt låga löner. Min bror jobbar också i daglig verksamhet. Han tjänar nästan mindre än vad det kostar att ta sig till jobbet. Liksom. Och det tycker jag inte är rimligt. Så där borde man göra någonting.
16: Många av dem som jobbar på våra boenden kommer från andra länder. Jag är rädd för att de inte ska få stanna för att de tjänar så lite. Vad säger du om det?
15: Ja, men jag tycker att det är viktigt att även om man kommer från ett annat land så ska man naturligtvis, om man jobbar och gör rätt för sig så ska man få vara kvar i landet. Däremot så tycker jag att vi ska inte ha ett system som vi hade tidigare. Att om du kommer från ett annat land och ska jobba i Sverige så behöver du inte tjäna så mycket pengar. Utan jag tycker att man ska ha en rimlig lön även om man invandrar för att arbeta. Och det är det vi har gjort nu. Vi har höjt kravet på vilken lön man måste ha. Och då är min förhoppning att de som anställer människor att de faktiskt också höjer lönerna. Så att man inte tappar viktiga människor som jobbar i omsorgen.
8: Sverigedemokraterna är ett av de större partierna i Sveriges riksdag. Partiet bildades 1988. Det är det yngsta partiet som sitter i riksdagen. År 2005 blev Jimmy Åkesson partiledare. I det senaste riksdagsvalet fick Sverigedemokraterna lite mer än 20% av rösterna. De har samarbetat med regeringspartierna sedan förra valet. Och det här samarbetet har kallats Tidöavtalet.
17: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare?
15: Det är väl kanske den frågan som vi har jobbat mest med nu sedan förra valet. Och se till så att fler farliga människor hamnar i fängelse och får sitta i fängelse så länge de är farliga. Det har hjälpt nu. Vi utbildar fler poliser än någonsin som kan vara ute och skapa trygghet på gatorna och i bostadsområdena.
17: Jag tänkte också att det är mycket ungdomar också ute. Tänker du att det skulle vara mera också tryck för dem att ha mera ska man säga, ordningsvakter eller de som trygghetsgruppen eller vad man nu kallar dem?
15: Jag tror väldigt mycket på det. Och det måste inte vara riktiga poliser, utan det kan vara vakter. Det tror jag vi skulle kunna satsa ganska mycket på för att just skapa mer trygghet.
16: Varför pratar ert parti så lite om klimatfrågan?
15: Jag tycker inte att vi pratar så lite om klimatfrågan. Jag tycker vi pratar ganska mycket om den, men vi pratar om den på ett annat sätt kanske än de andra partierna gör. Därför att Sverige är redan väldigt bra på klimatutsläpp i jämförelse med andra länder. Ändå så tycker många av de andra partierna att vi ska ha de högsta bensin- och dieselpriserna i Sverige. Vilket jag tycker är jättedåligt. Nu bor jag ju inte i Stockholm vanligtvis, jag bor i Blekinge. De allra flesta som bor i Stockholm och innerstan, ni har ju så här pendeltåg och bussar och ni har tunnelbana som går hela tiden. Där jag bor så går det en buss på morgonen och en buss på kvällen. Då behöver man ha bil och då kan vi inte straffa vår egen befolkning på det sättet som de gamla partierna vill. Utan det är bättre att vi satsar på att ta fram ny teknik. Till exempel saker som går på el och så bygger vi massa elproduktion, kärnkraft. Så kommer vi om några årtionden eller så att helt vara utan de här hemska utsläppen från koldioxid till exempel.
17: Tycker du att vi som har gått anpassat till gymnasium ska kunna plugga vidare på universitet?
15: Ja, det borde ni kunna göra. Sen beror det nog väldigt mycket på de individuella förutsättningarna eller vem man själv är och vilka kunskaper man har. Men jag har den inställningen att alla människor borde ha möjlighet att lära egentligen i hela livet. Det tycker jag är viktigt. Jag ska ärligt säga att det är ingen fråga jag funderat jättemycket på. Men nu kommer jag fundera jättemycket på den eftersom du ställde den. För jag tycker det var en väldigt bra fråga.
16: Många är elaka på sociala medier. Hur tycker ni att vi ska stoppa det, till exempel att jag blir hotad?
15: Ja, alltså blir man hotad, då är det väldigt viktigt att man anmäler det så att polisen kan göra sitt jobb. Men man kan ju vara elak också på sociala medier utan att faktiskt begå ett brott, utan man är bara elak. Alltså vi är ju elaka mot varandra också i den riktiga världen. Och sen när sociala medier då har kommit så blir det väldigt lätt att vara elak. Och jag tycker att de som har de här sociala plattformarna har ett jättestort ansvar. Och när de inte gör det så tycker jag att både vi politiker och andra i samhället behöver bli bättre på att tvinga dem att ta det ansvaret. Mm. Men sen behöver vi också bli lite snällare mot varandra i största allmänhet, tycker jag.
17: Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Tack för att du var med i Klartext och svar på våra frågor.
15: Tack så jättemycket. Det var mycket trevligt och bra frågor.
17: Tack så mycket.
16: Och ha en bra dag.
15: Detsamma.
8: Hur tycker du, Julia, att den här intervjun gick?
17: Jag tycker att den gick väldigt bra. Han svarade på våra frågor och jag fick Jim Åkesson att tänka lite på en fråga jag ställde.
12: Vilken fråga var det?
17: Det var om anpassad gymnasieskola och hur han vill, där hur vi vill att skolan ska förbättra för de som går i anpassad skola.
12: Hur känns det att ha väckt en fråga hos en politiker på det där sättet?
17: Det var jättebra att han tog det så bra och han skulle ta till sig det och tyckte att det var en väldigt bra fråga. Så jag är väldigt glad och stolt över den frågan från mitt håll.
12: Hur var han som person, Nils?
16: Jag tyckte han var ganska charmig och glad och han var lika så här skön. Han skulle liksom ta och äta en pizza och snus och gå på helg, sa han.
11: Vi som har jobbat med programmet heter Nils Olding, Julia Blomqvist, Malin Hag och Laila Karlsson. Tekniker var Kalle Hedlund. Nästa vecka möter Nils och Julia Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand Ringqvist.
18: Företag måste förstå att man kan få jättemycket hjälp om man faktiskt anställer någon som behöver anpassningar.
19: Dags för drama för unga och storsatsningen Bröderna Lejonhjärta, som du kan lyssna i kapp sen i appen Sveriges Radio. För här kommer del 8. Skorpan och Jonathan är på väg till Karmanjaka, Tengilsland.
20: Nu ska jag berätta om min bror. Min bror Jonathan Lejonhjärta. Och så ska jag berätta om Nangijala. Det är nästan som en saga. Och ändå är allt ihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.

0: Astrid Lindgren. Åttonde delen.
1: Skorpan. Skorpan. Skorpan, vakna. Vakna. Hej där.
2: Var är jag?
1: Du är Nangijala. Vid Karmafallet. Du svimmade.
2: Jag låg med huvudet i Jonathans knä. Jag såg... Det var hemskt.
1: Det var Katla.
2: Jag var blöt.
1: Men det regnade. Jag tände en lägereld. Och så får jag varm.
2: Fast brasan var varm frös jag. Kylan kom inifrån. Från Katla. Jonathan.
1: Ja?
2: Vad är Katla?
1: En drakhona, uppstigen från urtiden. I tusentals år sov hon i Katlagrotten. Men så plötsligt vaknade hon och krallade ut. Hon blåste dödande eld mot alla hon såg. Hon dödade hundratals människor.
2: Varför dödade hon inte Tengil?
1: Hon gjorde nästan det. Tengil flydde för sitt liv, men Katla var honom i hälarna. Och när han inte kunde fly mer ryckte han åt sig sin stridslur för att kalla på sina soldater. Och då hände något märkligt. När han blåste i luren, då kom Katla krypandes som en hund. Hon var rädd för luren. Och sedan den dagen lyder hon Tengil. När han blåser i luren lyder hon blint.
2: Har du Katla nu?
1: Tengil håller henne kedjad på klippan där du såg henne. Där står hon och stirrar ner i Karmafallet.
2: Varför gör hon det?
1: Hon letar efter Karm.
2: Karm? Vem är det?
1: Katla och Karm, förenade i evigt hat mot varandra.
2: Karm också en drake?
1: Nej, Karm är en lindorm. Han är lika lång som floden är bred.
2: Sagornas tid. Kommer du ihåg att du sa det?
1: Ja, men jag visste inte att sagorna skulle vara så onda.
2: Men de kan väl bli vackra igen när det här är slut?
1: Slutstriden kan inte bli annat än en saga om död. Och det är därför vi måste rädda Orvar. Han måste leda den striden. Jag kommer aldrig kunna döda någon.
2: Jonathan la armen om mig. Värmen från Jonathan var starkare än kylan från Katla.
3: Jag kan inte heller döda någon.
1: Klart du inte kan. Du är ju en lejonhjärta. Precis som jag. Jonathan och Karl. Bröderna lejonhjärta.
2: Jonathans värme strålar ut från magen och hjärtat. Tills hela jag var varm, mjuk och trött. Bröderna lejonhjärta. Mina ögon blev tunga och sen somnade jag. Nästa dag red vi över hängbron, över Karmafallet, in i Karmanjaka. Över steniga stigar och uppför blåsiga kullar red vi, tills vi stod vid foten av Katlaberget. Någonstans där inne i berget satt Orvar.
1: Hästarna kommer inte längre. Vi får lämna dem här.
2: Vi letar in Grim och Fiala i en klippskreva.
3: Så är det, Fiala.
2: Och sen började vi klättra.
1: Lite till måste vi.
3: Är det långt?
1: Är du trött?
3: Nej.
1: Ja, vi är nästan där nu.
3: Hur kommer man in i Katlagrottan?
1: Det finns en kopparport lite längre fram.
3: Kryllar inte med soldater där?
1: Jo. Men jag har tänkt på en sak. Den där kopparporten, har ju funnits längre än Katla har varit vaken. Och ändå tog hon sig ut på något sätt.
3: Så då borde vi kunna ta oss in samma väg som hon tog sig ut.
1: Shh. Det kommer någon. Vi gömmer oss i klippskreven. Hit.
4: Men om man matar den här grisen för sista gången i alla fall.
5: Vad sa han när du berättade att det var hans sista dag i livet? Att Katla väntar honom ikväll när mörkret har fallit.
4: Nej, men han sa bara jasså, äntligen.
5: Han är lika kaxig som han är dum.
4: Och så bad han att få skicka en hälsning till Törnrosdalen.
5: Vad var det?
4: Orvar kan dö, men aldrig friheten.
5: Ja, det kan han säga till Katla ikväll.
1: Det är för sent.
3: Nej.
1: Orvar. Ikväll ska han dö.
3: Orvar lever fortfarande. De sa ju det.
1: Hur ska vi hitta vägen in för det blir kväll?
3: Vi letar.
1: Vi kommer aldrig hitta vägen in i tid.
3: Jonathan, vad var det? Det var någon som rörde sig i buskarna bakom oss. Inte en varg. Du får inte vara en varg.
1: Det var bara en räv. Det är inget att vara rädd för. Vänta!
3: Akta dig! Det kanske finns något mer i buskarna.
1: Om vi har tur. Vad
3: menar du?
1: Räven! Det måste ha kommit någonstans ifrån. Kom och titta.
3: Bakom buskarna öppnar sig en spricka i berget. Men det finns flera drakar där inne.
1: Skorpan, du behöver inte följa med. Men jag ska gå in.
3: Det ska jag också.
1: Är du säker?
3: Jag vill vara med dig. Även om det är Katlagrottan.
1: Så, nu brinner den.
3: Jag höll facklan högt framför mig, fast det hjälpte inte mycket.
1: Försiktigt, skapa.
3: Grottan var inpyrd med gammal ondska. Ondskan låg i luften och kvävde lågan, så jag knappt såg min egen hand. Vi gick där vi kunde gå och krälade där vi inte kunde stå. Vi klättrade och klängde och kröp. Hjälp mig.
1: Ta min hand.
3: Dra! Dra!
1: Försiktigt! Akta!
3: Ah! Jag har kommit fram!
1: Hon fattar högt!
3: Iskallt!
1: Vi måste över! Vi måste simma!
3: Det låter som att jag har kommit fram!
1: Vi simmar, skorpan! Fortsätt bara! Fortsätt simma!
3: Jag fortsatte.
1: Här! Här kan jag ta upp.
3: Det värsta var ändå inte vattnet.
1: Vatten!
3: Jag var nära att falla ner i ett avgrundshål. Jag tappade facklan. Och så var vi i mörkret. Det värsta av alla mörker.
1: Skorpan. Klarar det.
3: Men Jonathan lyckades tända den sista facklan.
1: Kom.
3: Till slut kom vi fram till en liten smal spricka som vi pressade oss igenom. Och sen var vi i en enorm grottsal, fast det såg jag inte då. Jag såg ingenting.
1: Hallå?
3: Så mörkt var det.
1: Hallå?
6: Hallå? Vem där?
1: Jag söker Orvar från Törnåsdalen.
6: Orvar har den här. Och vem är du?
1: Jag är Jonathan Lejonhjärta. Och med mig har jag min bror, Karl Lejonhjärta.
6: Jonathan Lejonhjärta. Det har jag hört talas om.
1: Jag kommer för att rädda dig.
6: För sent. Det är för sent för det.
1: Göm dig, Skorpan.
7: Hälsa grisen. I svinstiga.
5: Orvar från Törnåsdalen.
6: Här är jag. Där ni har satt mig.
5: Hämta dig på väg. Du ska föras till Katla.
6: Jag är beredd.
5: Tengil har i sin stora nåd bestämt att du får ha den här lyktan hos dig. Din sista timme i livet. Så du vänjer dig vid ljuset. Du vill väl se Katla när du möter henne.
6: Hälsa Tengil att Törnrosdalen ska göra honom samma tjänst när hans dag kommer.
2: Soldaten ställde ner lyktan på marken.
5: Vi är strax tillbaka.
2: Och gick därifrån. I skenet från lyktan såg jag Orvar, Törnrosdalens frihetskämpe. Han var utsvulten och smutsig och instängd i en gallerbur så trång att han knappt kunde röra sig. Men ögonen lyste med en evig eld.
1: Skorpan, ta din kniv! Hugg! Vi ska få ut dig!
6: Nej, jag har försökt. Den är okrossbar. Men skynda dig!
1: Det ska gå! Det ska gå!
6: Såja! Det börjar spricka! Jonathan, sparka! Ja! Sparka bara!
7: In till öra!
2: Hämta, han kommer!
7: In till muren!
1: Ni måste fly! Inte utan dig!
5: Fly nu, döda Katla er också.
1: Katla ska inte få någon av oss.
5: Lyssna, Törnrosdalen överlever mig. Ni måste ta ut medan ni kan.
2: Jonathan, de kommer.

0: du om det här? Då vill jag tipsa dig om att det finns massor av andra spännande radioserier i appen Sveriges Radio Play eller där poddar finns.
1: Och tre skjuter jag apan om ni inte berättar var morgon är.
2: Nej!
0: Och några superroliga också.
3: Mellanstadiet, eller som man också kan säga, mensstadiet.
2: Åh, en ink! Jag behöver spy.
0: Sök efter drama för unga.

0: Du har hört 8:e delen av Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren i dramatisering av Alex Haridi. I rollerna Leon Sandelius, Malte Gårdinger, Kristoffer L. Jonsson och Andreas Rottlin Svensson. Musik Andreas Söderström. Ljuddesign Frida Englund. Regi Eva Staff. Och det här var en serie från Drama för unga i Barnradio.
1: Här är Ekot som börjar i brändernas Frankrike, där nu ytterligare 55 000 personer uppmanas att evakuera i området runt Bordeaux i sydvästra delen av landet. Sammanlagt har nu minst 300 000 personer tvingats fly som en följd av bränderna som rasar i både Frankrike och Spanien. Och i Berlin fortsätter jakten på den person som misstänks ha kört in i en folkmassa igår kväll, där en person dödades och flera skadades. Polisen har gått ut med att man identifierat en 21-årig misstänkt gärningsman som ska vara känd sedan tidigare och ha kopplingar till islamistiska kretsar. Polisen varnar för att han kan vara beväpnad och farlig. Trots att fotbolls-VM 2026 väntas bli det idrottsevenemang i världen med absolut högst koldioxidutsläpp, riskerar klimatpåverkan att nästa gång bli ännu större om evenemanget fortsätter att växa. Det säger David Gogishvili, forskare på universitetet i Lausanne i Schweiz.
2: This is the most carbon footprint heavy sport events that we have hosted in the history of the humanity.
3: David Gogishvili jobbar med forskningsprojektet Sports for Planet som bland annat undersöker stora sportevenemangs klimatpåverkan. Enligt deras sammanställning väntas koldioxid

0: antalet lag till 64.
1: FIFA wants to increase the number of teams again for the next World Cup.
2: Reporter Adam Kools Josefsson. Antalet beviljade kontaktförbud för personer som utsätts för våld har ökat med nästan 50% sedan lagen ändrades den 1 juli förra året. Då ökades möjligheterna att ge våldsutsatta personer, framförallt kvinnor och barn, ett skydd mot någon som trakasserar, förföljer eller begår andra brott mot dem. Så vädret. Idag passerar regn och skurar åt nordost över landet. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas sedan växlande molnighet och enstaka skurar. Mellersta och nordligaste Norrland får regn och skurar under större delen av dagen. Temperaturen allmänt mellan 14 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
3: God förmiddag och välkomna till Svensktoppen med mig Micke Cederberg som vickar här i sommar. Och förra veckans nykomlingsfiestan, den blir svårslagen, men vignetten den kommer att höras ändå. Och så ska jag också göra en tillbakablick i Svensktoppshistoriken och då ska det handla om siffror. Men det blir först i nästa halvlek eftersom vi nu börjar klättra upp för listan. Och vi börjar som vanligt längst ner på plats nummer 10.
4: Tillbaka på listan.

Trafikmeddelande som gäller E6 vid Helsingborg. Det är strax söder om Kropp, den trafikplatsen. Där har det inträffat en olycka med flera bilar inblandade. Och man får räkna med att det blir köigt just där i nuläget. Framförallt i norrgående riktning ser det ut som. E6 Helsingborg alltså strax söder om trafikplats Kropp i norrgående riktning. Trafikolycka med flera personbilar där och det blir kö. På E6 vid Ängelholm före trafikplats Rebbelberga i riktning mot Malmö, alltså söderut. Där ska det ligga en större gren mitt mellan körfälten som nog inte är så bra att köra över. Så det blir en del väjningar där.

Ja, men välkommen tillbaka till Svensktoppen Brandsta City Släckers. Och förra veckan då var det ju en fotbollsfri lista och mätperioden för listan, det är ju från förra veckan. Och då fick All In för Sverige nytt bränsle. Det gjorde att låten är tillbaka på Svensktoppens 10:e plats med 81 poäng. Nian då? Ja, där har Petra Marklund tagit ett steg uppåt med den här låten.

0: Ja, förra veckan var Petra Marklund nykomling på 10:e platsen med Mitt hjärta en rebell. Hon blev då så glad att hon la ut en video på sina sociala medier där hon liksom svävar baklänges av glädje. Och nu blev du väl ännu gladare, Petra, när det bara var upp, upp, upp som gäller när du har gått upp en plats till nummer 9 med 83 poäng.
1: Bubblare.
0: Första bubblaren där ska vi höra ett gäng som ger oss en rock'n'roll sommar, nämligen The Refreshments. Och nästa spelning är fredag den 7 augusti och då har de slagits ihop med Lars Christers. Och senare i år då bjuder de på sin 24:e rock'n'roll Christmas, eller Christmas säger man ju. Men här är senaste låten som de släppt, den heter G&T.

0: De hade ju lämnat massa drinkar på stranden i Spanien bakom sig. Två kära personer som nu hellre stannar hemma och myser ihop och dricker gin och tonic. Här förkortat G&T som den här låten heter, som var första bubblaren med The Refreshments.
1: Ny på listan.
0: På åttonde platsen råkar vi på en nykomling i form av Jill Johnson. Hon har ju alltid brunnit för country. Hon tycker det är viktigt att vara trogen dess rötter utan att för den saken skulle stå still. Och här har hon då gjort en låt som ett statement och en hyllning till genren country. Men också till publiken och friheten att kunna utvecklas i I Rock My Country.
2: I

0: Jill Johnson, ja, det gått 30 år sedan hon debuterade på listan. I maj 1996 då gick hon in på Svensktoppen med Jan Johansen som sällskap. Låten heter Kommer tid, kommer vår. Nu är hon här igen med I Rock My Country, ny på 8:e platsen med 86 poäng. Och ny på den platsen förra söndagen, ja, det var ju Fanny Avon som idag blev sjua när den här låten fick 89 poäng.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Ja, tiden läker alla sår och Fanny Avon upp till sjunde plats. Och samma gäller för nästa placering, för den var också ny förra veckan. Tar också ett kliv uppåt när Molly Hammar nu är sexa, när Aldrig ensam igen fick 92 poäng.

Ja, många artister de satsar på en sommarturné, men inte Molly Hammar. Hon går loss i höst och vinter istället, och då är det premiär i oktober i Örebro. Här var det Aldrig ensam igen. Och femman, den är med Kimberly.

0: femman där, Eternity, och Kimberly med 93 poäng.
1: Bubblare.
0: Runt årsskiftet då hade vi Pernilla Andersson på listan med sin filmlåt Roses, och den blev sjua som bäst. Och nu har den fått en svensk text och en akustisk version, senaste låtsläppet för Pernilla. Men vi hör den som inte akustisk, och gissa vad titeln blev på det andra

0: Roses blev alltså rosor på svenska med Pernilla Andersson som bubblar i Svensktoppen. Snart tillbaka.
1: Klockan är 11:30, lokala nyheter över Skåne. Allt färre danskar köper fritidshus i Sverige och Skåne. När Mette och Martin för 12 år sedan köpte sitt hus utanför Osby kände de sig som del i en trend. Men nu hör de sällan om någon dansk som köper fritidshus i Skåne.
2: Och så syns jag vi hörde om många som köpte hus för 10-20 år sedan. Jag hör det faktiskt sällan nu.
3: Det är ett gott spørgsmål. Alltså det är bra fråga.
4: Elisabeth Gede, som företräder intresseföreningen Danska Torpare, har funderat mycket på det sjunkande intresset.
3: Ja, vi vet inte varför det är färre danskar som köper hus i Sverige, alltså fritidshus i Sverige.
4: Föreningen Danska Torpare bildades för att hjälpa de danskar som börjat skaffa sig fritidshus i Sverige under 70-talets gröna vågen. Och idag har föreningen medlemstidning och ett kontor i Köpenhamn. Under 00-talet steg antalet danska ägare av fritidshus kraftigt och nådde en topp vid 2012 på nästan 12 000. Därefter har de minskat stadigt varje år till 9 500 förra året. Elisabeth Gede tror att en anledning till det minskade intresset kan vara svårigheten för danskar att få svenskt bank-ID, som man inte klarar sig utan numera.
3: I Sverige kan danskar med fritidshus inte få bank-ID. Och det är ganska svårt att identifiera sig i Sverige när man inte har ett bank-ID.
4: I Skåne är tendensen extra tydlig med ett fall från 3000 till 2200. Men Mette och Martin behåller sin skånska ödegård som danskar kallar sina avskilda fritidshus i Sverige.
5: Var det lite alternativt att skaffa gård i Sverige?
6: Nej, det tror jag. Det ger social status att ha det ödegård i Sverige.
7: Ja, ödegård i Sverige, det är stort. Det är, och det är sejt alltså, att ha det.
6: Det är kvalitet.
7: Ja, det är kvalitet.
6: Eller luxus.
1: Säger Mette Böje Larsen och Martin K. med fritidshus i Sibbarp. Reporter Kristoffer Ljäng. Så till Kristianstad och en misstänkt våldtäkt.
8: En man i 20-årsåldern är gripen misstänkt för våldtäkt på en kvinna under lördagskvällen i Kristianstad. Polisen larmades initialt till en bostad i Kristianstad under natten till söndag efter larm om att en kvinna blivit utsatt för ett misstänkt sexualbrott tidigare under kvällen. Mannen greps senare på en annan adress. Mannen och kvinnan är inte okända för varandra, men vilka relation de har vill polisen inte kommentera i nuläget. Under söndagsmorgonen avspärrades ett mindre område utomhus av polisen som del av utredningen.
1: Reporter är Lilian Mussin. Och en brand bröt ut i morse i ett fritidshus i Fårarp i Ystad kommun. En person fick föras till sjukhus. Branden började i bastun och släckningsinsatsen är nu avslutad enligt räddningstjänsten. Och det blir mest molnigt och regn eller skular över Skåne idag.
0: Hallå igen, Micke Sederberg här i Studio 1 i Norrköpings radiohus. Och jag är redo att förse er med resterande Svensktoppslista. Jag ska också göra en tillbakablick mot Svensktoppshits ifrån förr. Men först, veckans fyra. Ba, ba, ba, ba. Går runt och känner mig som tusen spänn.

Det blev 96 poäng idag för långköraren 1000 spänn. 45:e veckan nu för tjuvjakt ihop med Fanny Avon. Fanny som alltså har med två låtar. Hon ligger ju även solo på 7:e platsen med Tiden läker alla sår. Och tjuvjakt, de är inte de första som nyttjar 1000 i sin svensktoppshits. Och det är ju flera artister och grupper som har haft med 1000 i sin titel, och vi ska höra några av dem. Och det handlar då inte om Cash utan Lale. Hon sjöng om något helt annat när hon låg på listan i hela 69 veckor. Hon blev tvåa som bäst i juni 2015, och när hon sjöng, ja då handlade det om 1000 bitar.

Lala sjöng om 1000 bitar, men det gjorde inte John Öylers när de stod för 1968 års allra första etta, och detta när de sjöng om att natten har 1000 ögon.

Natten har tusen ögon och Jan Öylers. Ja, man kan ju nyttja tusen på väldigt många olika sätt. Tjuvjakt omnyttjade ju tusen spänn. Men för Martin Stenmark är den summan något helt annat i tusen nålar.

Ingen kioskvältare på Svensktoppen direkt, men två veckor blev det och femma som bäst i slutet av oktober 2009. Och det är för Martin Stenmark och 1000 nålar. Och nästa herre, han nöjer sig inte bara med 1000, för han kör med 10 000 röda rosor, Jan Höjland.

I mars 1968 då toppade Jan Höyland svensktoppen med den Tore Skogman skrivna 10 000 röda rosor. Men vi hoppar tillbaka till bara 1000 nu och vi ska höra när den sjöngs på engelska på listan i exakt ett halvår, alltså 26 veckor. Men trots det så blev det bara en femte plats som bäst för Heat och deras låt ifrån Mello, den som heter Thousand Miles.

Ja, det var 2009 som Heat var poppis på Svensktoppen i exakt ett halvår med 1000 miles. Och den kom ju från Melodifestivalen, och det gjorde även den här hiten med Charlotte Perrelli.

0: Charlotte Perrelli som hette Nilsson då och Tusen och en natt. Och den vann ju Mellon, den vann Eurovision, men hur gick det på svensktoppen? Jo, den hamnade såklart allra överst i den tabellen också och låg kvar där i 7 veckor. Året var 1999 och därmed så fick ni en liten inblick i ett gäng låtar ifrån svensktoppens listhistorik som har haft med Tusen i sin låttitel.
1: Bubblare.
0: Men nu ska vi rikta strålkastarljuset på vår sista bubblare som framförs på finska. Och det hör ju inte till vanligheterna här i svensktoppen. Men nu är det Markus Krunegård vi ska höra som vi är van vid att han sjunger på svenska. Och 2023 då släppte han sitt första album på just finska. Och i höst då kom ytterligare ett sådant. Och nu i sommar då kom ett smakprov på hur det kommer att låta. Och detta i form av den här låten som heter Tilu Lili Lauloja.
2: Det går

Då har vi riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd. Vid Dalby stenbrott har det inträffat en singelolycka med personbil. Kan vara trångt på platsen. Riksväg 11 alltså, Dalby till Veberöd. Vid Dalby stenbrott en singelolycka med personbil gör det trångt på platsen eventuellt. E6an Helsingborg, strax söder om trafikplats Kropp, norrgående riktning, så har vi fortsatt trafikolycka med flera personbilar och räddningstjänst är på plats.

Till och Lilo Laulo, ja. Ja, så heter den här tredje och sista bubblaren med Markus Krunegård på finska. Och Markus, han är ju född och uppvuxen i staden som jag sänder ifrån och bor i, Norrköping. Men igår, ja, då stod han på scen på Karlfjäll i Tändalen på 1000 meters höjd, apropå 1000 nyss. Och där anlände han och bandet i svartridå med helikopter, minsann. Men nu, veckans medaljplatser, där trean låter så här med Medina. Mamma, hon

109 poäng det fick Medina för Viva L'Amour som är med för 22 veckan. Och har ni tänkt på det? Mamma nämndes ju i början där och det gjorde det även på hitten häromåret, Käsera. Och Kiviks marknad pågår ju för fullt på Österlen och klockan 3 dag då står Medina där på scen och självklart då framför dem ju då den här tredje hitten som de har ifrån Melodifestivalen. Men som ni nu hör i bakgrunden, ja men det har blivit tronskifte för Molly Sandén och Miriam Bryant. De har lämnat tronen och tappat en plats idag, fick nöja sig med en andra plats och 114 poäng.

trafikmeddelande som gäller en uppdatering från Riksväg 11. Det är mellan Dalby och Veberöd vid Dalby stenbrott ungefär, om man åker mot Veberöd. Där har man nu valt att stänga av vägen efter den singelolycka som inträffade där lite tidigare. I nuläget finns ingen prognos för när man kan öppna igen. Det är alltså Riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd. Det är vid Dalby stenbrott ungefär, om man åker mot Veberöd. Där är vägen alltså avstängd efter en singelolycka och det finns ingen prognos för när man kan öppna igen. Jag passar på också att nämna att det ju också har varit en olycka på E6 strax söder om Helsingborg, eller vid Helsingborg strax söder om trafikplats Kropp. I norrgående riktning där kan det fortfarande vara lite köer efter en tidigare trafikolycka med flera personbilar.

0: heter också den här låten. Superlim och Silvertejp på andra platsen där med Molly Sandén och Miriam Bryant. Som fick lämna ifrån sig första platsen efter bara en vecka när de är med för 16:e veckan. Och när Miriam sjöng där så flörtade hon ju lite med Molly-hitten som heter Rosa himmel, om ni kommer ihåg den.
1: Nummer 1.
0: Ja, det var bara ettan kvar då, och det är en artist som har toppat listan förut med den här låten i lite olika omgångar. Första gången var i november och senaste var första veckan i juni. Och nu är Sara Larsson där igen med Midnight Sun som idag fick 167 poäng.

0: Första platsen för Sara Larsson med den här låten som alltså heter Midnight Sun. Och detta på en lista där vi fick tillbaka Brandsta City Släckers och deras fotbollslåt All In för Sverige på 10:e platsen. Och så var Jill Johnson nykomling som nummer 8 för I Rock My Country. Och de knuffade ut Ida Lova och svagare än jag från 5:e platsen efter 37 veckor i lite olika omgångar. Och så efter bara en vecka, Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino, 9:a var den förra veckan. Sen bubblade GMT med The Refreshments, Rosa med Pernilla Andersson och till Lilio Lauloja med Markus Krunegård. Och det var allt som Svensktoppen hade att erbjuda denna söndag med mig, Micke Sedberg, men hoppas att vi hörs om en vecka igen. Och då har jag Sten och Stanley som gäster bland annat, för då är det 50 år sedan Jag vill vara din Margareta gick upp i topp på listan. Men nu ska det bli P4 Extra med Anders S. Nilsson, men innan dess nyheter ifrån Eko till kanalen som heter P4.
1: Godaskvällens händelse då en bil körde in i en folksamling i samband med ett Pride-evenemang i Berlin ska inte hindra folk från att delta i årets parad i Stockholm. Det säger polisens presstalsperson Mats Eriksson.
2: I nuläget ser vi ingen koppling mellan dådet i Tyskland och Sverige. Men vi kommer ju lägesföljare och vi kommer ha en dialog med tysk polis.
3: Det var runt 10-tiden igår kväll som den vita skåpbilen körde in i folkmassan vid Tiergarten i centrala Berlin. En kvinna har avlidit av sina skador och ytterligare 16 personer har skadats. Men enligt UD finns det inga uppgifter om att någon av dem skulle vara svenskar. I Sverige väntas Stockholms Pride-parad arrangeras på lördag, men enligt Mats Eriksson finns det i nuläget ingen anledning att oroa sig för att något liknande ska hända här.
2: I grunden är det samma säkerhetsarbete och säkerhetstänk som vi har med oss. Och vi har ju en god erfarenhet av det. Vi har jobbat med det i många år, som jag sa tidigare. Svensk polis tränar på att skydda medborgare för den här typen av terrordåd. Eller vad det nu är för något som har skett i Tyskland.
3: Han tycker inte att gårdagskvällens händelse i Berlin ska hindra de som vill delta i festligheterna i Stockholm.
2: Vi vill ju inte att det här ska göra att folk inte går i Pride eller i tåget. Vi ser inte någon i nuläget någon ökad risk eller annat.
1: Reporter Elsa Kovacs. Antalet beviljade kontaktförbud för personer som utsätts för våld har ökat med nästan 50% sedan lagen ändrades den 1 juli förra året. Då ökades möjligheterna att ge våldsutsatta personer

0: Ibland regn och skurar större delen av dagen. Temperaturen kommer ligga någonstans mellan 10 till 20 grader. Det var Ekot klockan 12 i studion, Leif Näslund.
1: Någon minut efter lunch och jag säger välkommen till söndagsupplagan av P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson. Ytterligare 55 000 uppmanas nu evakueras efter bränderna i sydvästra Frankrike. Vi rapporterar från Bordeaux-trakten om en liten stund. Svenska Spel gjorde hundratals miljoner i vinst efter fotbolls-VM. Samtidigt kämpar många med spelmissbruk. Möt Anton som gick sida vid sida med speldjävulen i många år. Och TV4-journalisten från fotbolls-VM Axel Pileby är dagens gäst. Varför har han Wall Enberg från Jönssonligan intatuerad på sin kropp? Det är traumat vill man ju gräva i. Men innan vi gör någonting annat ska vi förlora oss en stund i Sara med Z och Midnight Sun. Välkomna!

påminner om olyckan på riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd. Det är vid Dalby stenbrott ungefär om man åker mot Veberöd. Vägen är avstängd där just nu efter en singelolycka. Och det finns i nuläget ingen prognos för när vägen kan öppnas upp igen. Så man får ta sig fram på andra vägar tills vidare. Alltså riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd. Det är vid Dalby stenbrott ungefär om man åker mot Veberöd. Som vägen alltså är avstängd efter en singelolycka. Ingen prognos för när vägen kan öppnas, så man får välja annan väg.

0: Först idag ska vi rikta blickarna mot sydvästra Frankrike där kampen mot lågorna fortsätter. Ytterligare 55 000 personer uppmanas nu evakuera på grund av de enorma bränder som rasar i området. Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända, är med mig nu. Var är du någonstans just nu?
1: Nu är jag vid järnvägsstationen i Bordeaux. Jag kom precis hit och här är det mycket folk med väskor som är på väg härifrån.
0: Hur nära bränderna har du varit?
1: Jag har varit runt i... Idag körde vi från ett ställe några mil sydväst härifrån. Och då var det avstängda. Motorvägen till Bordeaux är avstängd och vi fick liksom ändra rutt hela tiden. Och då, jag vet inte exakt hur nära bränderna jag var då, men det kommer såna här väldigt skrällande... varnings-sms i telefonen som myndigheterna skickar ut här som har en speciell hög signal där det står att nu måste ni evakuera ni som är i den här kommunen och ni som är i den här kommunen, och sådana sms trillar liksom in.

0: Så att det har varit mycket brand, rök och så vidare där jag har varit idag.
1: Mm. Du var nyss i Arcachon. Hur var stämningen där idag söndag?
0: Ja, men Arcachon ligger ute vid kusten en bit härifrån och just nu så blåser vinden hitåt. Så där var det liksom ganska lugn stämning. Där kände man inte av brandrök så mycket. Men i de här områdena mellan den platsen och Bordeaux där jag är nu, där det branden har härjat eller röken har gjort att människor har evakuerats, där är ju stämningen väldigt... Ja, men jag har träffat många människor som har behövt lämna sitt hem, flytta sig till nästa kommun, sen blivit evakuerade därifrån. Så att det är ju en gigantisk sak som pågår här och många är såklart chockade, oroliga, rädda för vad som hänt med deras hus och så vidare.
1: Vi rapporterar i början om att ytterligare 55 000 personer uppmanas evakuera. Hur många människor är det nu som har evakuerats totalt?
0: Det ska vara 220 000 personer i den här regionen Gironde som har evakuerats hittills.
1: 220 000, var hamnar de? Finns det plats för dem i närområdet?
0: Ja, alltså som sagt så har väl fått folk liksom, det har varit lite som en domino, alltså de har flyttat utifrån att branden har rört sig och de har fått flytta vidare. Många har samlats på olika typer av evakueringscenter. Jag har besökt flera sådana som man har upprättat liksom i små byar, i festsalar och gympasalar. Och sen igår så var jag här i Bordeaux på det stora evakueringscentret i en mässhall, en sån här gigantisk mässhall eller flera stora byggnader. Och där ska det nu vara minst 5 000 personer. Men sen reser folk också vidare. Många är ju turister av de som har evakuerats, så de är på väg hem.
1: Mm. Igår rapporterades det om att man skickar tältsängar till Bordeaux från hela Frankrike. Har alla som tvingats fly från sina hem någonstans att sova nu då?
0: Det verkar så, eller det kan jag inte veta, men exakt alla. Men här i Bordeaux så är det en stor uppslutning. När jag var där igår så bara strömmade det dit både folk och även liksom förnödenheter. Det bars dit mat. Idag så efterlyser de liksom hundmat, tror jag det var också. Och liksom specifika, att vi behöver det här just nu för att nu är det många som har kommit hit med sina husdjur. Och det är många som hjälper till och skickar dit förnödenheter.
1: Och du, när du damp ner där nu för några timmar sedan, har du någonstans ta vägen i natt eller hur ser det ut?
0: Jag kommer lämna Bordeaux idag med ett tåg, men de flesta tågen i eftermiddag var fulla och jag har redan bokat ett tåg som sen blev inställt, så vi får se.
1: Jag vet att du har pratat med någon som heter Katrin Villeneuve, en av de drabbade som du träffade igår. Ska vi höra lite grann vad hon säger?
0: Ja.
2: On ne sait plus où aller, on arrive à Marcheprime, le ciel s'assombrit et les cendres tombent et voilà, c'est catastrophique, je ne sais pas quoi dire de plus.
1: Ja, vad berättar Katrina?
0: Ja, men det här var en kvinna från Cap Ferré. Hon hade fått lämna sitt hem väldigt snabbt. Hon hade kommit till evakueringscentret i Marcheprime, men hon tittade på himlen och sa så här, men här kommer det också brandrök nu och det börjar falla aska här också. Kommer vi ens kunna sova här i natt? Och mycket riktigt så, jag åkte förbi just Marcheprime på kvällen igår med ett tåg och då höll den orten på att evakueras och det var liksom en tjock, mörk brandrök och jag såg de här konvojerna med liksom blinkande räddningsfordon ut ur den staden. Och jag vet att det brinner i en skog precis bredvid Marcheprime just nu.
1: Alla de här hemmen som de här fransmännen har fått överge på grund av branden, hur mycket av dem finns kvar då? Har allt gått upp i rök eller?
0: Nej, hittills, den senaste siffran jag såg på antal hus som har brunnit är 140 hus. Mm. Och det är ju inte så jättehög siffra med tanke på att 40 000 hektar har brunnit. Så att man har ju på många sätt lyckats hålla branden undan ifrån husen. Men i staden Le Porche så har tydligen ganska många hus brunnit. Och där upprättade man också nu idag en lista över vilka fastigheter som har brunnit.
1: Om vi ska prata om själva bränderna då. Hur häftiga är de? Det talas om ett begrepp som heter eldstorm. Kan du berätta vad det är?
0: Ja, det här gick myndigheterna ut med här igår att i fredags kväll så transformerades elden under några timmar till vad man kallar för en eldstorm eller ett eldåskoväder blir nästan den raka översättningen från den franska termen. Och då förstår jag det som att elden blir så kraftig så att den skapar liksom ett eget vädersystem. Elden skapar sina egna vindar, sin egen åska. Och det här är ju något som man aldrig har sett i Frankrike tidigare, sa myndigheterna. Och det har ju förvärrat situationen, absolut.
1: Hur många människor är det som bekämpar elden?
0: 1500 brandmän är den senaste siffran jag hörde. Men sen har det också pratats om att militär är på väg. Och man skickar ju resurser från olika ställen i EU och så vidare. Så att den siffran, det kan vara så att den siffran redan har ökat.
1: Hur skulle du säga att det påverkar samhället i området där? Med infrastruktur och transport och allt?
0: Ja, men som sagt, vägar är avstängda, tåg är inställda och... Nu ska elden vara ungefär 1,5 mil utanför centrala Bordeaux och det blåser hitåt. Så att än så länge, det är delar av Bordeaux åt det hållet som har evakuerats. Men liksom själva stadskärnan har de ju inte sagt att man ska evakuera än. Men det är ju absolut en allvarlig situation och hela det här området är ju liksom under, vad ska man säga, det är en katastrof som pågår här.
1: Mm. Och världens största cykellopp har fått flyttas också, hörde jag, Tour de France.
0: Precis, man bestämde sig att korta och flytta den sista sträckan. Både tror jag av solidaritet med det som pågår nu, men också rent praktiskt för att man ska inte ta polisresurser i anspråk som skulle kunna användas här.
1: De här enorma bränderna, finns det en debatt om klimatförändringar eller har folk ens tid att prata om dem just nu?
0: Vissa av dem jag pratar med pratar om klimatförändringar och det har absolut varit en stor diskussion om det på grund av värmeböljan också tidigare i Frankrike. Samtidigt är det ju som att det blir väldigt mycket här och nu när man upplever den här typen av brand. Mm. Men det återstår att se. Alltså jag hörde att spanska SMHI sa att röken från bränderna i Spanien och de i Frankrike har nu, de syns från satellit som ett enda rökmoln. Alltså det är så mycket rök så att det liksom går ihop. Och det sätter ju onekligen det som pågår nu i ett perspektiv om man zoomar ut vad som håller på att hända.
1: Hur är luften där du är just nu? Kan du andas bra eller hur känns det?
0: Ja, men det luktar absolut rök, men det är lite vinda nu som gör att det fläktar lite. Så jag tycker det känns helt okej just nu. Det var värre igår kväll i Bordeaux tyckte jag. Och då såg jag också fler som hade ansiktsmasker på sig.
1: Tack så jättemycket Karin Abbsjö, Sveriges Radios utsända i Frankrike, just nu utanför Bordeaux. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.

Trafikmeddelande som återigen gäller olyckor i trakterna. Det är den senaste som har kommit in, gäller E6 och är söder om Helsingborg. Men inte där jag har pratat om tidigare, utan den här gången vid trafikplats Rydebäck. Det ser dock ut som att olyckan där också det innefattar flera fordon och att det är i norrgående riktning. Så det ser ut att gå riktigt trögt där just nu. Och olyckan strax söder om Helsingborg, den vid trafikplats Kropp ungefär i norrgående riktning, den är inte riktigt uppklarad den heller, så räkna med att det fortsätter att vara lite köer även där. Så på två ställen alltså strax söder om Helsingborg, både vid trafikplats Rydebäck och vid trafikplats Kropp i norrgående riktning. Och sen är det fortsatt avstängt på riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd vid Dalby stenbrott ungefär. I riktning mot Veberöd är vägen alltså avstängd efter en tidigare singelolycka med personbil, och det finns fortfarande ingen prognos för när vägen kan öppna igen, så man får välja annan väg där.

0: Summer of 69 såklart. Brian Adams i P4 Extra. Fotbolls-VM lockade inte bara tv-tittarna utan också många spelare till betting-sajterna. Statligt ägda Svenska Spel fick till exempel 340% fler nyregistrerade kunder och gick med hundratals miljoner i vinst. Men baksidan av myntet är såklart också att parallellt med miljonvinsterna hos bettingbolagen så drabbas allt fler av spelmissbruk. En av dem som har erfarenhet av detta är Anton Bergman. Välkommen till P4 Extra, Anton.
1: Tack så mycket. Hej. Hej.
0: Du har ju själv levt med ett spelmissbruk från det att du var 15 till att du var 30. Vill du berätta hur det var?
1: Ja, jag var aktiv och spelade från att jag var 15 tills jag skulle bli 30. Och ja, det påverkade ju jättemånga delar i livet. Jag drog på mig jättestora skulder, förlorade relationer, dåligt psykiskt mående. Det slutade med att jag blev vräkt från min... Först blev jag vräkt från min lägenhet och sen så försökte jag ta livet av mig själv. Så att, det påverkade mig jättemycket.
0: Och det började ganska tidigt där när du var 15. Kommer du ihåg vad det var som fick dig att känna det här ruset från att spela?
1: Nej, jag kommer inte ihåg exakt så här. Men jag har ju lärt mig... Jag har levt i snart 5 år också i tillfrisknande och lärt mig väldigt mycket om min sjukdom. Och så här är det att vi som utvecklar ett spelberoende, på något sätt så tycker vi att livet inte räcker till som det är. Och det kan vara olika saker, men ja, det var någonting som gjorde att jag inte tyckte att livet räckte till som det var. Jag ville ha någonting mer, addera någonting mer, och spelandet fyllde det. I mitt liv till en början. Liksom.
0: När man spelar och är nere i missbruket, finns det en undermedveten devis att man inte liksom spelat klart förrän pengarna är slut?
1: Ja, så här är det. Alltså, man ska ha klart för sig att det är en sjukdom man har att göra med, ett spelberoende. Liksom, och en del av det är att det blir som en tvångsmässig besatthet. Jag känner att jag är tvungen att spela. Och ganska unikt för spelberoendet är också att jag tror att om jag bara vinner tillbaka det jag har förlorat så kommer allting i mitt liv lösa sig. Därför tror jag att jag måste fortsätta att spela. Och det slutar ju oftast med att, ja, för mig slutade det med att varje gång spelade jag till sista kronan. Liksom. Det tog bara lite längre tid olika gånger.
0: Så. Och nu var det fotbolls-VM och det var ju betting-site-reklam och ja, sport. Hur upplevde du att det var under de här stora mästerskapet?
1: Alltså, när jag var aktiv så var det ju ett tillfälle där spelandet blev mer... Ja, jag behövde inte dölja det lika mycket eftersom alla runt omkring mig också spelade. Sen syntes det ju på reklam överallt och sådär. Så att det var klart att under VM spelade jag mer. Nu för tiden så jobbar jag också med att hjälpa andra. Jobbar i en ideell förening med att hjälpa andra som har hamnat i ett spelberoende. Och där kan vi också se en tydlig ökning att det spelas mer under mästerskap. Liksom.
0: Du jobbar som sekreterare på föreningen Spelfriheten, alltså, som gör stöd åt personer med missbruk. Märkte du en uppgång hos folk som behövde stöd under VM i fotboll?
1: Ja, vi har märkt. Vi har ju en dygnet runt öppen hjälplinje och chatt, så att vi tar emot ganska mycket hjälpsökande. Och oftast under så här stora evenemang och sånt så brukar det brukar alltid vara en ökning, men den brukar ligga runt kanske 20% ökning. Nu har det varit 30% ökning, så vi har sett en stor uppgång. Liksom.
0: Och den som känner igen sig i det här det du beskriver men inte har sökt hjälp, vad vill du säga till den personen?
1: Ja, att du är inte ensam. Det finns jättemånga människor som har varit där du har varit, och jag förstår den skulden och skammen du känner kring ditt spelande, men det finns människor som förstår. Och det finns hjälp att få. Det går att leva ett liv utan spel, även om det känns som en fantasi liksom. Så det finns en väg ut.
0: Mm. Och du tog dig ur det här för 5 år sedan, var det så?
1: Ja, det började jag ta mig ur det. Jag hade kraschat, hamnat på sjukhus och min mamma hade letat upp numret till den här ideella föreningen och jag ringde och fick prata med en annan kille som berättade lite om sitt liv så som jag berättar lite nu liksom. Och jag kunde känna igen mig jättemycket grejer och ja, han berättade om möten som fanns för spelberoende och att det fanns en annan väg, så via det och möjligheten att få gå behandling så har jag tagit mig ur det. Men jag ska säga så här också att jag är väl medveten om att jag fortfarande är spelberoende. Jag kommer ha den här sjukdomen hela livet, men det går jättebra att leva med den om jag tar hand om den.
0: Du kan inte spela alls, inte ens på några kronor idag. Du kan inte ens röra.
1: Nej. Ett spel är för mycket och 1000 aldrig nog. Och så där blir det för spelberoende, som du var inne på lite innan, att börjar jag spela så kommer jag spela till sista kronan liksom.
0: Mm. Om man då har någon närstående till någon som man misstänker har problem, vad är varningssignalerna? Vad ska man göra?
1: Det finns en del varningssignaler. Alltså, jag tänker nu under VM och sådär som har varit. Om det har varit så att någon som redan har varit spärrad kanske vill att man lägger spel åt den. Att man inte är närvarande, att man sitter på mobilen hela tiden, att man inte vill visa upp vad det är man håller på med på telefonen, att man har taggat det utåt, att man kanske behöver låna pengar fast att man helt uppenbart inte skulle behöva låna pengar. Man behöver liksom titta lite djupare på sådana här förändringar i beteenden, för spelberoende varken luktar eller syns ju. Och jag vill också säga till de anhöriga att man ska lita på sin magkänsla. Kanske prata med andra i sin närhet om de har upplevt samma sak. Att man ska lita på den här magkänslan som man känner.
0: Mm. Anton Bergman, nykter spelmissbrukare och sekreterare på Spelfriheten. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra idag.
1: Tack så mycket Anders, och ha en fortsatt fin dag.
0: Detsamma. Och till dig där hemma, om du själv eller har någon som känner anhörig som du känner behöver hjälp med spelande, så kan du söka hjälp på stödlinjen för spelare och anhöriga.

På riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd har man nu öppnat upp för trafik vid Dalby stenbrott där det tidigare inträffat en singelolycka med personbil. Det har varit stopp en stund där, men nu går det alltså att passera. Men man får räkna med att det kan vara lite extra trångt mot Veberöd alltså. Riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd alltså vid Dalby stenbrott, en tidigare olycka som gjorde att det var avstängt en stund, men nu har man kunnat öppna upp, så just nu bara trångt att passera. På E6 mellan Landskrona och Helsingborg, mellan Landskrona norra och Rydebäck i norrgående riktning, en trafikolycka med flera bilar inblandade. Den där olyckan drar på sig längre och längre köer, så jag gissar att det går riktigt långsamt förbi där. Ännu inte bekräftat att det skulle vara stopp, men riktigt långsamt går det. Om du vill ta dig snabbare fram så kanske det är lämpligt att välja en annan väg. Olyckan vid Kropp, söder om Kropp vid Helsingborg alltså, den verkar lätta allt mer, i alla fall så gör köerna det just nu.

Damiano David, Born with a Broken Heart i P4 Extra, TV4s report och ciceron under fotbolls-VM Axel Pileby har smugit in kontrollrummet, säger jag. Han träffar ni efter era lokala nyheter som kommer till er i detta nu.

0: vi hade hoppats på förhand. Jag tycker det som suger mest är väl vår prestation då. Jag tycker att den är inte alls tillräckligt bra för att förtjäna och få med sig åtminstone en poäng härifrån. Och då får man vad man förtjänar. Så att vi måste ta och börja göra det bättre.
1: Vad beror det på? För ni totaldominerar ju matchen ända tills de fick sin första hörna och gjorde så småningom kvitteringsmålet på det.
0: Ja, jag vet inte. Ofokus eller vad det beror på. Men någonting är det som vi måste ta tag i, för så här kan inte fortsätta få se ut.
2: Och reporter hade var Paul Sara. Och under matchen fick Mjällbys lagkapten Jesper Gustafsson sitt tredje gula kort, vilket innebär att han är avstängd och missar därmed nästa hemmamatch mot Elfsborg, det skriver Blekinge Sport. Och det gör även Tony Mittinen och Viktor Gustafsson, som också är avstängda. Så vädret, idag blir det molnigt och en del skurar kan komma, 19-21 grader, och vinden den blir västlig. Ikväll så blir det mest mulet väder och under kvällen och natten kommer det en del regn och skurar som passerar. Det var nyheterna i Blekinge.
3: Ni har sett honom i Efter fem, Morgonstudion och såklart som ciceron på plats under fotbolls-VM. Pratar om sportjournalisten och TV4-profilen Axel Pi. Välkommen till P4 Extra, Axel.
4: Tack så jättemycket, kul att vara här.
3: Du ser stark ut.
4: Tack, jag känner mig inte så stark, men det är skönt att skenet bedrar.
3: Ja. Hur är dagsformen?
4: Nej, men det är fint. Ja, det är härligt att vara hemma. Ja. Igen, kul att jobba med Allsvenskan igen, hänga med familjen lite och sådär. Så att det är bara fint, roligt att vara här också.
3: Bor du i Stockholm eller bor du i Stockholm?
4: Jag bor i Stockholm.
3: Ja,
4: jag bor i Stockholm.
3: Gör det.
4: Men nu har vi slagit läger här lite över sommaren. Jag utgår härifrån när jag åker på matcher. Så jag är mellan Båstad och Ängelholm. Mina föräldrar har alltid haft sommarhus. Så vi är där och hänger lite.
3: Nice. Du är tillbaka från VM i Nordamerika, USA, Mexiko och Kanada. Har adrenalinet bedarrat?
4: Ja, det får man väl säga. Jag kom hem, vad var det, en 3 juli eller något sånt där. Mm. Men det var väldigt roligt. Jag har varit borta, som du var inne på, efter att jag jobbat både Efter fem och Nyhetsmorgon under en hel del år nu. Jag har varit borta från sportens värld. Jag måste säga att man var lite nyfrälst ändå när man kom ut till de här enorma arenorna och var med om den där känslan med Sverige som är med också, även på här sidan. Så det var otroligt häftigt att få uppleva ett världsmästerskap.
3: Var det grejen med detta EM eller VM? Alla pratar om de här enorma arenorna. Ja, var det som var liksom topp av det?
4: Ja, alltså det var något annat liksom. Men jag skulle vilja säga att bara att Sverige var med på något sätt gav ju någon dimension. Man hörde rapporterna hemifrån på midsommardagen när det stod still och inför Frankrike också. Att även om chansen var liten att gå vidare så kände man ändå att alla är intresserade. Det är något speciellt med de mästerskapen. Att alla tittar, oavsett hur intresserad man är, så vill man ändå kika när Sverige spelar. Och det är ju få saker som kan skapa det.
3: Folk kommer med en shotbricka klockan 5:50 under Tunisien-matchen.
4: Ja, exakt. Just det, kanske inte alltid jag föredrar. Men just intresset, att folk tycker det är kul att det händer någonting och att alla samlas på något sätt. Ja. Det skapar en gemenskap som få saker kan göra.
3: Just det. Men du hade order från TV4 att du skulle stanna så länge Sverige är med.
4: Ja, precis. Order. Det gjorde jag gärna frivilligt. Men nej, men precis. Det var väl lite så att jag skulle, när Sverige rök så skulle jag hem också. För eftersom jag ska jobba med Allsvenskan, det visste jag om.
3: Ja,
4: just det. Så att jag tog vid direkt efter jag kom hem på fredagen och på lördagen drog jag till Borås och gjorde Elfsborg mot AIK. Så att var på det igen.
3: Var på det igen. Vi ska prata om Allsvenskan sen och det du gör. Axel Pileby är det som är P4 Extra gästen idag och vi tänkte köra lite Molly Hammar, aldrig ensam igen. Känns det bra?
4: Mycket trevligt.
3: Tryggt.

0: P4 Extra lyssnar du på. Sportreportern Axel Pileby är dagens gäst. Ni vet han som ledde svenska folket genom fotbolls-VM på TV4. Ofta i dubbelknäppt kavaj.
1: Bra noterat, jag älskar dubbelknäppta kavajer. Det, jag går bara på dem, jag går bara på dubbelknäppta kostymer nu för tiden. Nästan.
0: Vad var grejen med det?
1: Ja, jag älskar, jag har haft det många år. Jag känner att det är, nej, det är snyggt.
0: Ja, det är det.
1: Passar bra, man behöver inte hålla på att knäppa upp och knäppa alldeles så mycket ändå när man sätter sig och så vidare. Så det är inte bekvämt.
0: Men det är också, var ju också 38-39 grader liksom.
1: Det var en mycket olycklig kombination kan jag säga. Nej, det var helt sjukt. I Monterrey, den första Sverige-matchen där när man mötte Tunisien. Det var klockan 8 på kvällen, lokaltiden då. Alltså jag har aldrig varit så blöt. Jag var totalt genomblöt. Men matcherna och i varje fall dagen innan match, då är det kostym som gäller.
0: Lite du var genomblöt med den dubbelknäppta kavajen skulle på.
1: Ja, så är det. Jag vet inte om en vanlig kavaj hade hjälpt då heller faktiskt.
0: Okej. Okay. Hur lång tid tar det för dig för VM att gå ur kroppen?
1: Ja, men som sagt rätt så snabbt ändå måste jag säga. Med tanke på att jag hade allsvenskan där 2 dagar senare som var rakt på, vilket jag älskade, och kliva in i den svenska fotbollen också. Det som min kollega Alexander Axén säger, VM är roligt, allsvenskan är viktigt. Nej men det funkar ändå bra. Jag har bara fortsatt med den svenska fotbollen. Så att övergången har varit smidig. Men jag förstår alla de som har varit uppe och tittat på nät och sett alla de här matcherna och sen tar det helt plötsligt slut. Då är det ju, det känner man igen från
0: förr. Ja, det är en sån.
1: Ja, det är en ångest faktiskt.
0: Ja, det är ju det. Det är en enorm abstinens. Men alltså, nu på hemmaplan då, du går alltså från VM med Mbappé och Lisey och alla de här till allsvenskan. Är inte lite annan kvalitet? Är det inget antiklimax?
1: Nej, det är inte annan kvalitet är det ju, såklart. Men jag vet, det var folk som sa det till mig också när vi var i USA. När jag sa det, jag ska vara bra på söndag. Men alltså, för mig är det... Nej, det är den absolut roligaste serien jag vet, som jag har växt upp med. Alltid tyckt var otroligt roligt. Det är någonting med liksom dofterna, smakerna, känslan på arenorna. Det är så många som är engagerade, så många som bryr sig, så stor kunskap bland alla de supportrar som finns där ute och bryr sig om sitt lag. Så för mig är det att komma ut till arenorna är det absolut roligaste som finns. Det spelar ingen roll om det är en stor arena i Dallas eller om det är i Degerfors eller Borås.
0: Ja, jag tänkte just det här med allsvenskan, för det är ju trots den 24 eller 25 största ligan i Europa eller någonting sånt, va? Men ändå så är det så engagerande.
1: Nej, men så är det ju. Jag menar, vad kan vi jämföra med musik? Många avgudar Håkan Hellström, men ute i världen så struntar folk i Håkan Hellström eventuellt liksom kvalitetsmässigt. Jag menar, det är alltså, man bryr sig om det som är, jag bryr mig inte om liksom om kvaliteten liksom här är sämre eller om det är något annat, utan jag tycker att allsvenskan är det absolut roligaste som finns.
0: Det är så alltså. Du har ju vikt en stor del av din karriär att bevaka sport och speciellt fotboll. Minns du ögonblicket när du fick upp intresse för just fotboll?
1: Ja, men kanske, alltså ögonblicket vet jag inte. Jag tror alltid jag varit intresserad och gått på matcher och sådär. Men jag minns ju 1993, jag är alltså 86, vad var jag då? Då var jag 6, skulle fylla 7. Vebröd, lilla Vebröd. Jag är från Dalby, så en liten rivalby. Mötte IFK Göteborg. I Svenska Cupen. Stora IFK Göteborg. Det här var ett år innan VM. Thomas Ravelli och hela gäng, Micke Martinsson, alla var på plats liksom. Och Vebröd lyckas vinna den där matchen med 3-2. Stefan Ståhl avgjorde. 3-2 tror jag att det blir. Nu blir jag lite osäker, men jag för mig att det blev 3-2. Och den känslan liksom var på plats där alla, att lilla Vebröd kunde rubba stora IFK Göteborg. Mm. Det var liksom någonting annat än då. Och möjligtvis att efter den dagen man insett att wow.
0: Ja, jag ser att det gnistrar till i ögonen där. Ja, det gestikulerar fritt. Det var då kärleken startade.
1: Ja, men så kan det faktiskt vara. Jag är en kraftig nostalgiker också. Så jag älskar att gå tillbaka i tiden till allt möjligt och drömma mig tillbaka.
0: Ja. Du trivs bättre på sidlinjen än spelar. Du spelar aldrig själv, eller?
1: Jo, jag spelar, men jag var rätt svag. Alltså.
0: Ja, nu försvann gnistan.
1: Nu dog det. Nej, men jag var ju anfallare. En tanig anfallare längst fram. Så. Men jag älskar ju mål liksom. Men jag älskade mer än vad jag var bra på det så att säga. Så att jag hoppade av rätt så tidigt. Och brann för att kika både Dalby GIF och alla andra fotboll som fanns.
0: Du, innan du kom hit så pratade vi om fotbolls-VM och hur det lockat fler spelare till bettingsajterna. Spelmissbruk pratar vi om. Vad tänker du om den kanske mer mörka sidan av sporten?
1: Jag tänker att det är ett enormt problem. Jag tror att det finns ett mörkertal såklart som är enormt bland både supportrar och spelare, och någonting man såklart behöver jobba aktivt med. Det, jag tycker man märker av, man hör mer. Och ni tog upp det nyss också med många yngre som ger sig in i det här. Så att det är ett stort problem som det gäller att jobba med.
0: Mm. Utifrån din roll som sportjournalist, hur ofta kommer du i kontakt med den sidan?
1: Ja, men vi har ju haft mycket. Nu kommer jag som sagt från 7 år på Nyhetsmorgon efter 5, och där har vi haft otaliga case genom åren som har berättat om problematiken. Jag har haft folk i min närhet som också har varit drabbade och vet vilken skit det är när man hamnar i det där, och hur tufft det är att ta sig därifrån och vad det gör med omgivningen också. Så att det är ett enormt problem som det verkligen gäller att jobba med.
0: Men man ska ha klart för sig att det finns ju ett missbruk och så finns det bruk. För det finns ju de som kan hantera det.
1: Så är det, så är absolut. Det.
0: Du var ju mycket med Knorring, Martin von Knorring och Olof Lund. Hade ni några interna bett sådär under fotbolls-VM?
1: Nej, det hade vi faktiskt inte. Fotbollskanalen hade någon sån, något man tippade resultat i alla matcher. Men det gav vi upp till. Jag missade att lägga in, så att jag hamnade långt efter det. Vilket påtalades noga av Knorring och Lund, kan jag säga.
0: Ni var ju lite tre amigos där som kom tillbaka. Vem av er gör den bästa, förutspår de bästa resultaten, skulle du säga? Vem är bästa analytiker?
1: Analytiker vet jag inte om någon höll på att säga. Men de är mycket mer fotbollskunniga. Alltså de kan ju, och de är två dårar, säger jag på ett positivt sätt. Ja. De är liksom geniala och kör verkligen och är liksom otroligt duktiga. Så de kan ju väldigt mycket fotboll. Så i den podcasten vi hade så vägde jag rätt så mycket upp med andra typer av frågor, så att säga, och balansera upp dem när de gick igång. Så att, nej, jag vet inte vem som är bästa analytiker. Det får vi ge Lund då, kanske.
0: Vi får ge det Lund då, ja, så blir han lugn och fin.
1: Ja, så inte smsa efteråt.
0: Sportjournalisten och programledaren Axel Pileby är i studion där vi ska prata mer om dina tatueringar.
1: Aj då.
0: Jag har fått uppgift om att du har rätt många.
1: Ja, det kan vi bekräfta. Ja. Jag är nyfiken på din källa.
0: Ja. Den kommer alldeles strax, men först musik. Gypsy Kings of Volare. Pienso que un sueño para sido no volverá más.
2: Då är vägen helt öppen igen på riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd. Det ska inte vara några hinder kvar där efter den tidigare olyckan. Däremot på E6 mellan Landskrona och Helsingborg, mellan Landskrona norra och Rydebäck i norrgående riktning, där är det ju en olycka som har inträffat med flera fordon inblandade, och det blir ganska så långa och långsamma köer där. Det är alltså E6 mellan Landskrona och Helsingborg, mellan Landskrona norra och trafikplats Rydebäck i norrgående riktning, alltså mot Helsingborg. Där är det en trafikolycka med flera bilar inblandade, och det gör att det blir långsamma köer där på platsen.

0: Arriba! Flamenco i P4 Extra och sportjournalisten Axel Pileby är i studion, född 1986.
1: Du vet vad det innebär, Anders.
0: Fyller 40 år.
1: Ja, jösses. Hur gick det här till?
0: Ja, fy fan sa du i pausen när jag nämnde det.
1: Ja, men det är alltså, ja, runt 30 tänkte jag nog absolut ingenting, men 40 ändå, då är man ju, man är ändå vuxen på riktigt.
0: Ja.
1: Det börjar bli dags att leverera.
0: Vad är det som är, vad är det du har ångest inför?
1: Nej, jag vet inte om jag har ångest, men det är mest bara, ja, 40, jag identifierar inte med, jag minns när jag satt och spelade så TV-manager-spel när man var liten, du vet, och så köpte man spelare, alltså när de var över 32, då skeppade man dem direkt, då vill man bli av med dem, man vill in yngre, liksom. Nu når man liksom 40-strecket, det är ju bara, ja, det är bara så vårt direkt.
0: Och så du börjar ljuga om din ålder lite grann?
1: Ja, kanske får börja göra det.
0: 30-ish.
1: Exakt.
0: Ja, fortfarande.
1: 30 plus. Ja, men jag är 39 nu, så att det är gott om tid kvar.
0: Ja, jag vet inte, du vill ha vänt, vet du. Då kommer den stora släggen.
1: Ja, är det så?
0: Ja. Då är man inte på riktigt längre.
1: Nej. Vad tänkte du nu, fylla 40 då?
0: Ja, men det var också sådär. Det låter mycket. Man kommer ihåg pappa, hur gammal, man har bilder på när pappa var 40. Mm. En gammal man.
1: Mm.
0: Ja. Som satt nersjunken lite fegt i en baden-baden stol i något förtält.
1: Du insinuerar att det är så min femåriga dotter ser mig. Alltså.
0: Ja,
1: det är mörkt. Tack så mycket för att jag fick komma hit.
0: Så är det. Hörde du, något man inte vet om dig när man ser på tv är att du har en massa tatueringar, Axel.
1: Ja.
0: Har du koll på hur många du har?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag hade en period i mitt liv då jag... Då jag fyllde på rejält liksom. Ju fler, alltså när man börjar, och så ju fler luckor det finns på kroppen, desto mer måste man, det konstiga.
0: Varför måste
1: ut,
0: man det?
1: Nej, jag vet inte, det sitter väl, jag håller med dig nu. Nu när jag är klok och snart 40, då inser jag det, Anders. Men där och då tyckte jag att det var väldigt roligt.
0: Kan man tatueras efter 40 egentligen?
1: Ja, det är en 40-årskrisen. 40-årsdagen så är jag där igen. Nej, jag har inte gjort det på 10 år, tror jag.
0: Nej, en örn på ryggen.
1: Ja, precis. Ja. Ja, riktigt så långt ska vi nog inte sträcka oss kanske.
0: Nej, men du gjorde dem under mellanåren när du var 25-35 eller sånt där.
1: Ja, eller 20, ja precis. 20-30 kanske.
0: Ja, har du några du ångrar då?
1: Jag har rätt många som jag inte hade gjort idag. Inga så som jag känner, vilken ångest jag har för dem. Men jag hade ju definitivt grejer. Alltså jag gick ju dit och så gick jag Patrik som tatuerade mig. Så här, vad ska vi hitta på idag? Mm. Så bara, ja men så här, Dr. Snuggles är kul. En gamla C-figur. Ja, vi har Dr. Snuggles på benet liksom. Wow. Det kanske jag inte hade gjort idag, Dr. Nej. Snuggles. Även om det är en klassisk barnprogram får vi säga.
0: Ja, Patrik, han tyckte det var en bra idé.
1: Han stöttade allt.
0: Han stöttade allt
1: givetvis.
0: Alltså ett ord som kom upp, det är ju rus. Var du nykter när du gjorde
1: det? Ja, det var jag. Det har varit varje gång faktiskt. Men det är många som är bra också, som jag är väldigt nöjd av.
0: Ja, jag har fått uppgifter att de har konstiga grejer. Alltså, du har Val Enberg från Jönssonligan.
1: Vad är det för konstigt med det?
0: Ja.
1: Klassisk karaktär ändå. Val Enberg, Jönssonligan. Ja. Även jag kan även Percy Nilegård finns också.
0: Jag sa.
1: Ingallad på kroppen.
0: Vad har du Val Enberg? Vad har du den i svanken?
1: På benen, nej. På benet faktiskt.
0: På benet?
1: Ja, så är det. Han och Percy är nära varandra.
0: Han och Percy är nära varandra på benet. Mm. Okej, och sen har du en punchrull också.
1: Mm. Den hade jag kunnat gjort idag.
0: Mm.
1: Mandelkubb möjligtvis hade jag skiftat till dem, men det finns inget bättre än en dammsugare. Nej. En bra dammsugare.
0: Ja. Många tänker ju väl enbart är kul att säga filmen, eller punchrull är gott och köper en punchrull, men du tatuerar in i kroppen.
1: Ja, nej, men som sagt, jag var ung och dum, och jag kan säga att min mor inte var helt nöjd, så att säga.
0: Nej.
1: Fortfarande är nog inte riktigt helt nöjd med de här grejerna.
0: Okej, och vi har fått uppgift att du har runt 50.
1: Vilka uppgifter. Man vill verkligen ha reda på källorna till det här. Vem det är som läcker den här typen av...
0: Stämmer det?
1: Ja, det borde nog kunna stämma.
0: Ja, just det. Men du har inte räknat dem?
1: Det har jag inte gjort.
0: Nej. Okay.
1: Jag försöker titta på dem så sällan jag kan.
0: Men du, halsen då? Ska du ta...
1: Nej. Jag var ändå förutseende, måste man säga. För jag tänkte ändå vad jag ville jobba med. Ja. Med tv och sådär. Så jag tänkte att jag måste ha dem på ställen där jag kan skyla mig. Så att säga.
0: Just det. Men radiosporten så. Kan du ta upp. Då kommer
1: vi får se. Om Tobias Rosvall och gänget på radiosporten tar emot mig då med Gadja. Men nej, jag tror jag håller mig ifrån halsen. Jag tror inte det blir några fler tatueringar.
0: Det blir inte så.
1: Nej, alltså. Det ska vara då om 40-årskrisen slår till rejält.
0: Ja,
1: då kan jag dra till med någonting möjligtvis.
0: Ja, just det. En grej som kommer med åldern också, det är lite hypokondri.
1: Mm.
0: Och jag vet att du hade en traumatisk upplevelse och du hittade en knöl i halsen. Berätta om det där.
1: Precis, jag kan säga att hypokondrin har jag haft sedan många år. Kan jag säga, men just det här var ju inte det. Det här upptäckte jag i halsen. Det här var 2017 typ. Och ja, man tog beslut om, man visste inte vad det var, så man beslutade sig för att operera bort det då. Mm. Och det traumatiska var väl att när det här såret gick upp, där såret kunde gå upp, då skulle man käka isglass för att det skulle liksom sluta blöda.
0: Mm.
1: Men flera veckor senare så vaknade jag en natt. Min hade min kompis där också. Han var iväg på fest, givetvis. Så han var inte hemma, men jag vaknade upp och så bara kände jag hur det bara det är konstig känsla i munnen. Så jag bara tittar på tungan och det är massa blod. Och då har det börjat blöda väldigt mycket, så jag går in på toaletten, börjar spotta fram med isglass på isglass. Tror jag pumpade upp en 6-7 isglassar där jag bara tryckte emot, insåg att det funkar inte det här överhuvudtaget. Till slut ringade de morsan på FaceTime. Jag var i Stockholm, hon bodde i Skåne, hon är sjuksköterska, gammal sjuksköterska. Och då fick hon nog hyfsad panik när hon såg att det bara blöder och blöder och sen började jag liksom spy blod.
0: Ja.
1: Jag ursäkt alla som sitter och käkar lunch nu och så vidare. Men så det var ju inte så där senare, så att det var ambulans som kom och så vidare. Det där gick bra till slut. Det var ingen fara.
0: Det var ingenting.
1: Men tänk min kompis, när han kom hem där klockan 04.00 från krogen, går in i badrummet och ser att det är liksom blod överallt. Så jag var, var tvungen att dra ett sms till honom och säga att...
0: Men du, han blev rejält rädd i alla fall.
1: Ja, det får man, ja, det var,
0: obehagligt.
1: Ja, det var väldigt obehagligt, ja. Får man säga. Men det gick bra.
0: Det gick bra. Vi ska avrunda, Axel. Vad händer för dig framåt? Blir det mer sportjournalistik?
1: Det blir det. Ja. Hisingen imorgon. Häcken mot AIK. Det ska bli väldigt kul att göra den matchen. Så rullar Allsvenskan på hela vägen här. Och vi dyker upp i alla möjliga olika format här i Nyhetsmorgon efter fem och så vidare. Så att, vi kör på.
0: Vem vinner?
1: Allsvenskan. Sirius leder ju stort just nu, så att det vore nog dumt att säga något annat, men jag tror att både Hammarby och Djurgården kanske kommer att utmana på sikt. Eller på sikt, senare under hösten.
0: Kom ihåg vad ni hörde det först.
1: Ja, eller glöm det om jag har fel.
0: Okej, säger Axel Pilby, sportjournalist på TV4. Tack så jättemycket, Axel, för att du gästade P4 Extra.
1: Roligt att vara här, Anders.

0: Foreign Ordinary, och i nästa timme ska vi till Uganda i Afrika och prata om ett gigantiskt energiprojekt. Och sen får du tips om hur du får den perfekta gräsmattan. Men det är då det. Nu är det dags för Ekot.
1: Gårdagskvällens händelse då en bil körde in i en folksamling i samband med ett Pride-evenemang i Berlin ska inte hindra folk från att delta i årets parad i Stockholm. Det säger polisens presstalsperson Mats Eriksson.
2: Vi vill ju inte att det här ska göra att folk inte går i Pride eller i tåget. Vi ser inte någon i nuläget någon ökad risk eller annat.
3: Tasso Stafelidis, som är ordförande för festivalen, skriver i ett pressmeddelande att de är djupt skakade av händelsen. Han påpekar också att Stockholm Pride har många års erfarenhet av att skapa en trygg festival och att säkerhetsarbetet sker i nära samarbete med polisen, Stockholms stad och andra myndigheter.
1: Reporter Elsa Kovacs. GPS-störningar har blivit vanligare för fartyg som rör sig på Östersjön. Och det påverkar även fritidsbåtar. Så nu utvecklar Svenska Kryssarklubben en app som ska hjälpa båtägare när GPS-erna störs.
4: Fritidsbåtar drabbas också av GPS-störningarna på Östersjön. Positionen kan försvinna helt eller visa att båten befinner sig någon helt annanstans.
5: Våra medlemmar började rapportera här för några år sedan kring att man upplevde störningar av GPS-signalen.
4: Svenska Kryssarklubbens generalsekreterare Fredrik Norén. I slutet av juli samlade klubben båtintresserade från hela landet i Karlskrona för ett par dagar av aktiviteter. Och en av årets punkter rörde GPS-störningar, ett problem kopplat till oroligheterna kring Östersjön. Seglaren Per Svensson från Kalmar har själv upplevt störningarna.
6: Inte bara jag, men flera andra i vår lilla grupp har märkt att vi har tappat positionen, alltså ingen signal. Och för oss har det hänt två gånger och jag har hört om de andra båtarna har haft samma sak.
4: Svenska Kryssarklubben håller på att utveckla en app som ska hjälpa när GPS-systemet störs.
5: Där har vi framförallt gjort så att man får olika färgnivåer så att man ska kunna uppleva när du är störd. Nu är det här i ett utvecklingsfas, vi jobbar ständigt med det, en grupp i föreningen.
1: Reporter Daniel Wallin och Mauritza Klingspor, P4 Blekinge. Liksom i södra Frankrike rasar omfattande bränder i centrala Spanien, bland annat nära huvudstaden Madrid. Minst 39 städer och byar har evakuerats, rapporterar tidningen El País. Flera bränder är fortsatt utom kontroll och myndigheter uppmanar invånare att stanna inomhus på grund av dålig luft eller använda ansiktsmasker. Greklands mytomspunna berg Olympos är en av de nya platser som hamnat på UNESCOs världsarvslista. Beslutet togs vid ett FN-möte i Sydkorea idag. Även Finland hamnar på listan genom arkitekten Alvar Aaltos 13

0: Nu ska det handla om en gigantisk satsning på energiinfrastruktur i Afrika. Kajsa Sigvardsson, Sveriges Radios utsända i Afrika, är med mig direkt från Ugandas huvudstad Kampala. Välkommen till P4 Extra, Kajsa.
1: Tack så mycket, Anders.
0: Den här energisatsningen handlar om en gasledning från Nigeria i söder som ska sträcka sig genom 13 länder upp till Marocko och vidare upp mot Spanien. Det låter gigantiskt det här.
1: Ja, det är det verkligen. Det är ett gigantiskt bygge. Det har beskrivits som en av Afrikas största energiinvesteringar någonsin. Om den byggs så blir den en av världens längsta gasledningar. Den ska gå liksom hela stora delar av Västafrikas atlantkust liksom, från Nigeria genom liksom Elfenbenskusten, Ghana och så vidare upp till Marocko och sen kunna kopplas vidare mot Europa då via Spanien. Och kostnaden alltså uppskattas till omkring 25 miljarder dollar. Så det är mycket pengar det handlar om.
0: 250 miljarder kronor. Vem ska betala det här kalaset?
1: Ja, det är faktiskt den stora frågan just nu. För den här frågan om just den här gasledningen, den har förhandlats i över 10 år. Och nu i veckan så fattade de afrikanska ledarna i länderna beslut om att detta ska bli verklighet. Men precis så är det ju så att den här frågan om finansieringen, den är ju inte löst. Nu handlar det om att få med investerare, banker, andra finansiärer. Och många bedömare ser just nu finansieringen.

0: finansieringen som projektets alltså, största hinder, även om ett sånt här stort projekt naturligtvis har många hinder innan det kan bli färdigt.
1: Alla satsningar i den här storleksordningen brukar ju ses som geopolitiska, i synnerhet i det området. Vilka är det som driver på det här?
0: Ja, men Nigeria och Marocko är ju två av de viktigaste drivkrafterna här. Nigeria sitter ju på enorma gasreserver och Marocko, de vill liksom stärka sin roll som länk mellan Afrika och Europa. Men även flera andra västafrikanska länder, det är ju 13 länder som den här ledningen ska gå igenom, ser ju möjligheter till investeringar, till handel och energiförsörjning. Så att det finns ju stora intressen för många länder här.
1: En rekordlång gasledning från Afrika till Europa kan gissa att det finns krafter som håller emot det här, som inte tycker att det här är så bra.
0: Ja, det finns ju kritik från miljöorganisationer till exempel. Är det så klokt att göra så här stora investeringar i fossilgas när världen ju försöker minska utsläppen av fossila bränslen? Det kan man ju fråga sig verkligen. Och sen så finns det ju också ekonomiska tvivel. Kommer Europa verkligen att efterfråga lika mycket gas när den här ledningen väl är klar?
1: Mm. Vad spelar den här ledningen för roll för oss i Europa då?
0: Jo, men det handlar ju dels om energisäkerhet. Det har ju blivit en mycket större fråga efter Ukraina-kriget som vi alla vet. Och nu oron kring Hormuzsundet. Det har ju också liksom påmint oss om hur sårbara världens liksom, energiflöden är. Då, liksom, i den här situationen som världen och Europa befinner sig i just nu så blir alla potentiella nya energivägar intressanta. Även sådana som ligger långt, liksom flera år fram i tiden. Men man skulle ju kunna säga att det här är egentligen inte bara en historia om en gasledning. Det är liksom, det handlar också om hur att Afrika vill ta större plats på världens energimarknad samtidigt som Europa ju letar efter nya vägar för energi.
1: Det verkar några vägbulor på vägen. Här finns det en risk att det här aldrig blir av?
0: Ja, ja, alltså det finns givetvis en sån risk. Men jag talade med en forskare inom energi på Nigerias öppna universitet för ett par dagar sedan. Hon var väldigt positiv. Hon har ju följt de här förhandlingarna och menar att de här politiska besluten som nu fattades då i veckan gör att det ser väldigt positivt ut. Att det finns den här liksom, politiska enigheten om att det här ska byggas. Så hon var ändå positiv. Men ja, vi får vänta och se helt enkelt.
1: Man har förhandlat i 10 år. Hur många år kommer det ta i bästa fall innan ledningen är klar och gasen kan flöda?
0: Okej, vi kör på best case scenario då. Optimistiska bedömningar talar om att man kunde börja bygga redan 2028. Det är ju väldigt snart. Och första gasleveranser runt i så fall 2031. Men alltså, många bedömare tror ju att det här är en allt för snäv tidsram. Alltså, jag menar, sånt här projekt genom 13 länder där det också finns olika konflikter och intressen och så. Det kan ju tidsplaner göra sådana här tidsplaner väldigt optimistiska.
1: Kajsa Sigvardsson, du är ju Sveriges Radios utsända just nu i Uganda. Innan vi slutar, kan du ge oss en kort uppdatering om läget i kampen mot den mycket smittsamma sjukdomen Ebola?
0: Ja, jag är ju i Kampala som är Ugandas huvudstad just nu. Och Uganda har ju också, fast i en väldigt liten omfattning, men dock också drabbats av det här pågående Ebola-utbrottet. Men vet du vad, Anders? Det är faktiskt över en vecka sedan som det sista Ebola-fallet här i Uganda skrevs ut från sjukhuset. Så att här i landet inväntar man nu en karantänperiod kan man säga, eller en karensperiod på 42 dagar. Efter att den sista patienten är utskriven till att man kan säga att, alltså att själva utbrottet är över i landet här i Uganda. Så här är det ganska så, här så flyter ju livet på precis som vanligt kan man säga nu. Men i grannlandet här, Kongo Kinshasa, så är det ju fortfarande en mycket svår situation. Över 1300 döda rapporterade Reuters idag som jag förstår det. Så att det pågår ett otroligt intensivt arbete där. Så det är ju någonting som vi följer väldigt noga hur det går med utvecklingen kring ebolan i Kongo Kinshasa.
1: Säger Kajsa Sigvardsson som alltså befinner sig i Uganda just nu. Tack för att du var med på P4 Extra.
0: Tack.

Mongo Jerry, en tidlös one hit wonder där. In the Summertime, han som sjunger heter egentligen Ray Dorsett, har jag fått uppgift om. Snart ska vi få reda på hur man får till den perfekta gräsmattan i sommarhörnen. Hur mycket ska man vattna, hur mycket pengar ska man lägga på gräsmattan och ska man överhuvudtaget tillåta folk att gå på den? Frågorna är oändliga. Svaren kommer efter Lisa Nilsson och vad du ser. Ja, det är vad du får.

0: Fuktig, tät, grön och välklippt. Ja, det är drömmen för många gräsmatteägare. Men det är inte helt lätt att få till när högsommarvärmen pressar på. Det krävs list, kunskap och fingrar åt det gröna hållet. Någon som verkar ha knäckt koden är Rickard Cederblom, en livslevande gräsentusiast minsann. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men tack snälla.
0: Först och främst, varifrån kommer denna kärlek till gräs?
1: Det känns som att det är någon slags skyldighet när man har en gräsmatta, och det har väl blivit någon slags kall eller passion, så att, att man är ansvarsfull och tar hand om sin gräsmatta måste det börjat med kanske.
0: Du har alltid haft gräsmattar omkring dig när du har bott, eller?
1: Ja, det har jag, mer eller mindre, och nu är den ganska stor och rejäl, så att den tar sin tid. Men ja, det har jag nog.
0: Jag vet att du lägger 7000 kronor på din gräsmatta per år och har bland annat installerat sprinklersystem. Varför detta?
1: Ja, en gräs behöver vatten och det behöver sol och den behöver näring och allting. Så att, det har väl, ja, det är ju som en baby, så man måste ju ge den vad den behöver. Och pengar behöver den också. Så att...
0: Vad är det mer du lägger pengar på då?
1: Ja, det är dressjord när det behöver mer jord för att växa. Det är gödning när man tycker att nu behöver den bli lite grönare och må bättre. Och ja, de där 7000 är väl exklusiva alla gräsklippare jag köper och olika andra maskiner. Så att, jag tror det är betydligt mer egentligen, som jag knappt vill erkänna.
0: Alltså, ja. Men du, vad är viktigast? Att en gräsmatta ser bra ut eller att man kan använda den också?
1: Att man ska kunna använda den gränslöst, alltså spela fotboll och hundar som springer och kissar på den och sånt. Då måste den också må bra för att klara det. Ja. Hur ser den ut en vecka efter en fotbollsmatch liksom? Så att det går hand i hand det där. Mår den dåligt och inte har de här basic needs ifyllda liksom, då spelar du fotboll på den, då mår den dåligt.
0: Om du ansatt din gräsmatta perfekt, klippt den och lagt jord och sprinklat den och allt möjligt, gör det lite ont i dig när du då ser folk som går omkring och spelar kubb och fotboll på gräsmattan?
1: Nej, då blir jag glad, för då har de det härligt runt sig och ja, då är allt redo. Är det tvärtom så kanske jag inte kan koncentrera mig liksom. Då går jag och plockar ogräs istället mellan kubbkasten. Det känns bara bra.
0: Du lägger 7000 kronor om året på din gräsmatta, men för någon som inte vill lägga flera tusen kronor och timmar i sig på sin gräsmatta, vad kan man tänka på för att den ska vara så bra som möjligt med så lite ansträngning som möjligt?
1: Det är att skaffa sig lite kunskap. Det basic liksom, vad en gräsmatta behöver är ju egentligen att den klipps på ett bra sätt. Och det är ju att man inte klipper mer än en tredjedel åt gången utav gräsets höjd. Mm. Och att knivarna är vassa, eller bladen, eller vad det nu är, hur man klipper. Det ska inte vara slöa blad som slår av gräset. Klipper du för mycket så stressar du gräset och det blir gult och sådär. Så det går att göra gratis nästan, bara med lite kunskap.
0: Mm. Och vattning och lukning, eller som vi säger i Skåne, eller rensa ogräs och sånt där är viktigt?
1: Ja, om man vill ha bara gräs så är ju det viktigt. Men vattning är väl bara bra om man vänjer gräset vid att det inte behövs. Men ja, det är lite vilken nivå man vill ligga på och mycket tid man vill lägga på den och sånt också.
0: Mm. Det råder ju bevattningsförbud på flera ställen i Sverige. Du har ju ett bevattningssystem med sprinklers och så vidare. Men på andra ställen kanske inte det är tillåtet. Hur gör man då?
1: Man ser till att ha mycket jord från början när man sår gräsmattan. Och har man inte jord innan man sår gräsmattan, så kan man lägga på toppdress efter man har sått i omgångar. Liksom, lite i taget, någon centimeter per halvår. För ju mer jord du har under, desto mindre vatten behöver gräsmattan, ish. Ja, lite enkelt uttryckt. Och de här basala liksom, dränering av gräsmattan, ja, men såna grejer gör att man behöver mindre. Sen liksom, när det är torrt som 17 och man inte får vattna, då får gräsmattan vila. Då får den gå i vila och växa när den växer sen igen, när det finns solljus och vatten och näring tillgängligt.
0: Mm. Du, jag sitter ju i Skåne och du i Umeå. Jag kan tänka mig att det skiljer sig lite grann. Men hur lång är säsongen för gräsmattor egentligen rent generellt?
1: generellt skiljer det sjukt mycket. Skåne är ju som ett helt annan värld jämfört med Norrland. Här uppe har vi ju ja, men hälften så kort, eller lång, eller hur man ser det. Och Skåne är ju, alltså, jag har hört om som klipper gräset i december runt julafton. Här uppe är det ju liksom, jag kommer inte ihåg min gräsmatta i december. Har jag en gräsmatta?
0: Du, jag vet att på Öland och Gotland så tävlar man om vem som har den fulaste gräsmattan. Vad tänker du om det?
1: Det låter inte som något roligt. Det är nog inte så svårt om man bara skiter i den. Den tävlingen vill inte jag vara med i, eller se, tyvärr.
0: du, med den perfekta gräsmattan, dina grannar då, är de imponerade eller avundsjuka?
1: Ja, de, det vet jag inte riktigt. En del är där och en del går väl förbi och tittar och sen går de vidare. Jag ger jättegärna tips och så till alla jag träffar och grannar och allt, men de kör väl sitt race lite, känns det som. Sen ber de om hjälp och jag får låna ut lite så maskiner och luftare och uppsamlare och sånt till dem ibland. Så det är väl bara kul.
0: Får du mycket fina kommentarer för din gräsmatta?
1: Ja, men det får jag. En del märker man på att de är lite avundsjuka och en del är väldigt frikostiga och en del, ja, man bara, oj, kan de se ut så här, kan en del säga. Så det är kul, det tar man, åt sig.
0: Hur märker du att de är avundsjuka då, Rickard?
1: Det är att de inte säger så himla mycket. Man märker på det och det får man ju förstå. Man är ju lite galen och en del kanske tänker att ja, eller får någon ångest över sin egen matta. Så är det väl. Det är väl alla som har ett hus och en gräsmatta har ju ett ansvar.
0: Tack säger jag till Rickard Cederblom, gräsentusiast, för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.

0: Leave My Head och Maria Jane Smith. Och snart ska ni få träffa dem som spanar på Sverige från luften. Och så träffar vi ena halvan av Ronny Ragge. Men först era lokala nyheter.
1: Klockan är 13:30, lokala nyheter över Skåne. Först Kristianstad och en misstänkt våldtäkt.
2: En man i 20-årsåldern är gripen misstänkt för våldtäkt på en kvinna under lördagskvällen i Kristianstad. Polisen larmades initialt till en bostad i Kristianstad under natten till söndag efter larm om att en kvinna blivit utsatt för ett misstänkt sexualbrott tidigare under kvällen. Mannen greps senare på en annan adress. Mannen och kvinnan är inte okända för varandra, men vilka relation de har vill polisen inte kommentera i nuläget. Under söndagsmorgonen avspärrades ett mindre område utomhus av polisen som del av utredningen.
1: Reporter här Lilian Mussin. Så ska det handla om utsatta måsar i Malmö.
3: Allvarliga skador och till och med dödsfall. Just nu är fiskmåsarna väldigt utsatta.
4: Det är en hemsk månad och det är juli. Jag tror inte det går en dag i juli månad utan att jag har något ärende just med fiskmåsar.
3: Kenneth Bengtsson på Fågelskydd Spillepeng berättar att fiskmåsungar har börjat bli större och testar att flyga och blir då påkörda i större utsträckning. Oftast är det olyckor, men enligt Kenneth så sker inte alla påkörningar av oaktsamhet.
4: Vi är ganska övertygade om att det är en del som gör det med vilje och andra som utgår från att fåglarna ska flytta på sig, och så gör de inte alltid det.
3: Folk skulle köra på dem med flit.
4: Ja, det vet vi att det förekommer. Det är kanske inte jättevanligt, men fiskmåsarna är ju inte älskade av alla tyvärr.
3: Om man är trött på måsarna så är det bättre att koppla bort det.
4: Ju mer man retar sig, desto värre blir det. Det är mycket bättre att tänka på något annat och gå vidare i sitt eget liv.
1: Reporter här, Knut Bonde. Att cykla till Malmö FFs bortamatcher har blivit grejen för ett gäng supportrar. De rullar genom Sverige för att se sitt lag.
5: Men från början handlar det också om att visa att supporterskap behöver inte vara så liksom aggressivt eller så här. Det kan vara rätt tokigt roligt och ja, försöka förena olika grupperingar på ett annat sätt.
6: Säger Mikael Nilsson Pauli, en i gänget tillsammans med Guy Olsson och Busse Conroy. På senaste resan till Kalmar stannade de till för spontana dopp och åt pizza mitt ute i skogen. Men att ta sig fram på två hjul tar sin tid och sätter sina spår.
5: Det är lite ont i rumpan för det går lite sakta ibland och då sitter man ju rätt hårt på sadeln. Liksom.
6: Att upptäcka Sverige så här är dock värt det för dem.
7: Det roliga är alla människor man träffar och pratar med och alla udda ställen man hittar på vägen.
1: Reporter här Justina Bersinska. Det blir molnigt idag med regn eller skurar och till kvällen och natten kan det lokalt komma mycket regn och även oska. Nyheterna med Malin Tillin.
0: Välkommen tillbaka till P4 Extra som snart ska upp i luften och flyga flygplan.

0: 6 minuter över halv två i P4 Extra och du hörde Take That och Shine. Och nu ska vi prata om hur det går till att övervaka Sverige med omnejd från ovan för att spana efter skogsbränder och försvunna samt hålla koll på den omtalade skogflottan. I år har regeringen rejält rustat upp stödet för frivilliga försvarsorganisationen och däribland ingår den frivilliga flygkåren. Med oss har vi länsflygschefen i Skåne, Mikael Sörensson. Välkommen till P4 Extra, Mikael.
1: Tack så mycket för att jag får komma till.
0: Ja, varför är det viktigt med en övervakning från luften?
1: Ja, vi kan ju se vad som håller på i Spanien och Frankrike. Det brinner ju helt vilt. Och vi är en del av Sveriges skogsbrandsövervakning då, för att se till så att vi minimerar bränderna och hjälper till brandmyndigheten att släcka bränderna snabbt. För det är ju avgörande för att inte det ska bli stora bränder.
0: Hur ofta är ni uppe och flyger?
1: Vi flyger ju dagligen i alla länen i hela Sverige. FFK är en del av hela den skogsbrandsdelen av frivilliga piloter som flyger i Sverige. Så det är varje dag. Vi flyger jättemånga flygningar. I Skåne har vi flygit de sista månaderna. Jag tror det är 70 flygningar varav vi har hittat 5 bränder i Skåne som vi har hjälpt till räddningstjänsten att släcka snabbt.
0: Och jag förstår så att fotograferar ni också från luften. Hur tar man kort på någonting från luften?
1: Ja, vi använder en kamera eller en kamera som finns faktiskt i telefonen. Oftast räcker att få bra bilder för räddningstjänsten så de kan få se hur det ser ut. Och det vi gör för det mesta då är ju en ledning av brandbilar för att komma fram till själva brandhärden då i skogen. Det är det stora.
0: Så ni tar kort och filmar med er mobil när ni sitter i planet alltså?
1: En del av det, och en del har vi ju kameror såklart. Det är lite olika utrustning, lite beroende på vilken bas man flyger från. Så. Men det går bra att flyga med en vanlig mobil kamera och den utrustning som vi använder och får plats i mobilen när vi flyger. Så det är jättebra. Sen använder vi ju Rakel för att kunna kommunicera med både polis och räddningstjänst. Mm.
0: Har någonting förändrats hur ni jobbar sedan säkerhetsläget i Sverige trappats upp?
1: Inte det när det gäller brandflyget, egentligen inte något av detta, utan vi har ju en allmän bild som vi hjälper till då, både för försvarsmakten och civila myndigheter och länsstyrelse och räddningstjänst, så som ligger faktiskt i botten från MCF som är då huvudansvarig för allt vi gör i stort sett på den civila sidan och militären på den militära sidan som har med sjöbevakning och hemvärnsflyg, så att vi kallar för. Mm.
0: Idag så leder du, Mikael, ett event för blivande unga spanare. Hur är allmänintresset för flygkåren?
1: Allmänintresset har ju ökat, sen kan vi säga då, utifrån Ukraina som det olyckliga kriget som sker där. Det har ju allmänhet och ökat. Unga som vill ta del och hjälpa till komma in. Vi har haft en sån läger för unga nu då i på Sturup här i helgen som de får prova på att vara spanare och se hur det är och hjälpa till att flyga för att eventuellt komma vidare i vår organisation för utbildning av spanare och ja, de uppdrag som vi gör. Mm.
0: Dagens Nyheter följde nyligen med dig när du tog kort på de skuggflottefartyg som har hållits kvar utanför Trelleborg sedan mars i år. Hur var det? Mm.
1: Ja, jag är ju också en del av organisationen. Jag är också pilot och flyger det vi kallar för sjöbevakning och håller en allmän bild på havet runt om vår kust i södra Sverige då. Och skogsflottan är ju en liten del av allt det vi tittar på. Vi tittar på alla fartyg i stort sett som passerar runt om oss för att se till så att de sköter sig, att de inte gör utsläpp eller de har rätt AIS-kod och liknande som rapporteras tillbaka till myndigheterna när vi är ute och flyger. Så att, det är ju den allmänna bilden vi ger då till övriga fartyg som ligger runt om kusterna. Att inte bara fri led och segla runt Sverige, utan vi hjälper till då i det sammanhanget.
0: Har ni sett något misstänkt från luften de senaste dagarna?
1: Inte de senaste dagarna direkt, nej. mycket, mycket numera. De som är skogflotta, de kör inte gärna i våra svenska vatten längre, utan de försvinner utanför oss. Så att, på ett sätt är det bra att vi har agerat som både kustbevakningen och polisen har bordat de här fartygen som var då tidigare i våras, som fortfarande ligger utanför.
0: Ja.
1: Så det hjälper till.
0: Mikael Sörensson, jag vet att du, ja, du är ju själv pilot, men du är även florist.
1: Det stämmer, ja.
0: Hur började du? Ja, berätta.
1: Ja, jag började min bana 1976 i Malmö på en kille som heter Ingvar Strands blomsterhandel.
0: Ja.
1: Han är en ganska känd kille. Så har jag fått jobba som florist i hela mitt liv med utbildningar och så vidare. Så att, imorgon drar jag till Italien och ska hålla ett event för florister som kommer samlandes där och har, ja, kan man säga, ett blomsterevent tillsammans med 40 andra florister världen runt. Så det ska bli spännande.
0: Tar du eget flyg då, eller?
1: Nej, det skulle kunna, men jag tänker att det är ju lättare att sätta sig på ett vanligt charterflyg eller ner till Rom och ta sig vidare därifrån.
0: Okej, jättebra. Mikael Sörensson, länsflygschefen i Skåne, tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket för att jag fick komma till.

Kimberly, Eternity i P4 Extra. Och i början av dagens program hörde vi i Sveriges Radios utsända från Bordeaux i Frankrike. Och idag meddelas det att minst 220 000 människor har tvingats lämna det franska departementet Gironde sedan bränderna startade. Totalt har en yta motsvarande hela Öland brunnit i området enligt franska myndigheter. Samtidigt utryms fler samhällen i centrala Spanien och bränder tar fart på flera platser. En talesperson från myndigheterna i Bordeaux säger till Sky News att i nuläget undersöks alla tänkbara scenarier. Detta inbegriper även en tänkbar evakuering av hela staden Bordeaux om nödvändigt.

0: Espresso och Sabrina Carpenter. Och nu till en fråga som jag vet många av er grubblat över en tid. Är det verkligen slutpökat för Ronny och Ragge nu? Och vi ska få svaret på den frågan. Jag säger hallå Peter Settman som jag ser ut på avskedsturné.
1: Ja, tjenare. Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Hur är Ronny och Ragge-formen, Peter?
1: Jo, men Ronny, den, uppenbarligen går den aldrig ur. Utan det är liksom, det är hur jag har försökt under decennier att liksom förneka mitt ursprung. Så nu så åkte polisarna på, brallorna ner och ger oss ut på avskedsturnén.
0: Ronny och Ragge har er som gisslan.
1: Ja, det är liksom mitt alter ego.
0: Ja, vad är det med Ronny och Ragge som gör att ni inte kan släppa dem?
1: Jag ska vara helt uppriktig, så har vi ju varit väldigt griniga under ganska lång tid och sagt nej tack till alla möjliga förslag på att göra Ronny och Ragge. Under, alltså lång, lång tid. Men sen så landade det i att när frågan ställdes förra året så var det så här, men varför kan ni inte göra en sista, liksom en hej då? Det finns ju massa människor som verkligen liksom skulle vilja det. Och då blev det nästan omvänt att Fred och jag sa, ja, varför, vad vinner vi på att vara så jävla griniga hela tiden? Mm. Varför ska vi säga nej hela tiden? Så det, när man ändrar, du vet ju hur det kan vara, då kan man ändra ett mindset och så bara, ja, det har rätt. Och så visar ju det sig att det var jätteroligt. Mm. Så att, ja.
0: Hur tänkte ni? Liksom, vad la ni in i det där beslutet? Att 2026 prata pök, raggar och brudar. Var det helt självklart? Liksom?
1: Nej, det kan jag inte på. Nej. Och det var, jag ska vara helt ärlig. Att det är inte heller. Det är inte heller så. Det är inte. Det har inte varit något större strategimöte bakom det här, om man säger så. Okay. Utan det var nog bara väldigt enkelt så här. Ja, men många, alltså det är verkligen så. Vi har en stor publik och när vi gav oss ut det var faktiskt förra året vi gjorde det vi trodde skulle vara så här en hejdå-turné. Men det var ju så otroligt poppis. Det var slutsålt och då blev det istället frågan, varför kom ni inte till norra Sverige? Varför kom ni inte hem till mig? Varför kom ni inte till södra Sverige? Och så vidare. Mm. Och då var vi så här, ja just det. Men, och då kändes det nästan, då blir det lite konstigt varför man säger nej. Så då sa vi, okej, nu gör vi det sista sommaren och det blir ju då i sommar. Men, och då... Då, nu är det, sen blir det klart. Men det var otroligt roligt.
0: Ja, det förstår jag. Ni gjorde comeback förra året och nu är det alltså goodbye rätt snabbt inpå. Det är rätt tvära kast då.
1: Ja, jag ska vara helt ärlig. Det är världens kortaste comeback. Och det är väl det som det hela vittnar om. Att det är snarare ett sätt. Vi gjorde ju det här för 30-35 år sedan. Mm. Och det lever fortfarande kvar. Gubbarna sitter i en själv. Fortfarande delvis sådär. Och att det är en sån stor del av ens liv och karriär. Och det häftiga när man går ut på scenen, det är ju att gensvaret har varit helt sinnssjukt. Alltså det är, jag är ingen artist på det sättet och inte för det heller. Men de där 1,5 timmarna när vi kör och alla låtsas att de är 14 år igen och lyssnar på Ronny Ragge. Och vi går in i de här gubbarna. Mm. Vi går i karaktär när vi går ut på scen. Och vi är i karaktär hela vägen tills vi går av scen. Och det är något,
0: är det svårt att gå in i de här raggarna? Men ni är ju 50-ish med råge. Kan
1: ja,
0: man säga, utan
1: att... jag får jobba lite. Ja, jag ska vara helt ärlig. Jag får jobba lite. Mentalt så är jag ju fortfarande uppenbarligen raggare. Ja. Men i kroppen ska jag vara helt ärlig. Så har jag liksom muskelgrupper som jag har träningsverk i. Som jag inte, och det har att göra med Ronny, han är ju helt fel i kroppen, har jag upptäckt. Alltså Ronny är ju så, han ser ut som att han går i någon krampspasm hela tiden. Vilket gör att jag spänner delar av kroppen som jag inte har spänt på 30 år.
0: Nej.
1: Så att ja, det är jobbigt för mig, men man gör allt för konsten.
0: Ja, du gör allt för konsten, Peter, och det har alltid gjort. Är den avskötst, den är på riktigt här, eller kommer ni göra så många andra gamla rock'n'roll-män och göra 4-5 avskötsturnéer till? Alla Elton John.
1: Nej, faktiskt inte. Jag tror att vi... det här är... nej, det är korta svaret.
0: Nej, det är korta svaret.
1: Det här är vår sista. Ja, det är det korta svaret.
0: This is it. Du, den här nya skivan då, Perkalicious. Genialt namn. Hur hittar ni inspiration till mer pökrock efter 30 år? Hur går processen till?
1: Processen var väldigt enkel. Fred och jag hade väldigt kul. Vi har inte gjort så mycket på under lång tid, alltså tillsammans. Och vi tycker att det är väldigt kul att jobba tillsammans, och det kändes ju. Så när vi började så vi vill ha fler låtar på scen, vi vill ha fler låtar när vi nu åker ut. Och tillsammans med Erik Mårtensson som är producent, låtskrivare, han hade ett jävligt skönt sound, och då gick vi in för att göra ett par låtar. Men ett par låtar blev 3, blev 4, blev 5 och sen blev det en hel platta. Mm. Så det är snarare drivet av lust och kul. Mm. Och jag har ju några, liksom, vi larvar ju oss. Alltså om man lyssnar på plattan så hör man ju att vi sjunger texterna med 100% att det är Ronny Ragge. Men eftersom man vet att det är Peter och Fredde bakom, så finns det ju också en konstant flare av ironi på alltihopa. Mm. Och det tycker jag är det roliga med hela projektet. Sen så finns det ju liksom några av de här låtarna jag tror kan bli jättebra, alltså på turnén. Då vi har en tryckare till exempel, eller en ballad som man ska säga. Då vi sjunger om, alltså där Ronny Ragge ger, vad säger man? De sjunger för varandra vad de har betytt för varandra.
0: Okay.
1: Och det här är ju ändå roligt från två killar som inte kan prata känslor.
0: Nej.
1: Så jag menar, det finns några bra spår.
0: Hör du, Peter, vi tänkte köra ett senaste Alstå.
1: Alstå,
0: och du får gärna på den som Ronny, om du vill. Så,
1: nu jäklar!
0: Jag säger tack, Peter Settman, och take it away, Ronny.
1: Ja, tack som fan, Radde, fan. De var jävla skit, alltså, får jag väl säga. Jävla honor till fan vi i radio och playa vår egen jävla anthem. Sista pöket med gänget, fan.

0: Bagge och sista pöket med gänget blev sista låten i P4 Extra Dag, där vi hörde Sveriges Radios utsändare från Frankrike där det fortfarande brinner för fullt, och vi hörde från Afrika där ett gigantiskt energiprojekt strax ska startas. P4 Extra gästen Axel Pileby berättade hur svettig man kan bli i en dubbelknäppt kavaj i Mexikos hetta och hur många tatueringar som gömmer sig där under. 50 tror vi. Och så fick vi goda råd om hur man får gräsmattan att bli grönare än grannens. Producent Odd Clausen, tekniker Joel Zettergren och musiken valdes av Rita Järnqvist. Jag heter Anders S. Nilsson. Imorgon måndag är det Henrik Jonsson som programleder i P4 Extra. Och jag säger för den här veckan, adios!
1: Här är Ekot som börjar i Berlin, där jakten fortsätter på den som igår kväll körde in i en folkmassa under ett Pride-evenemang. Vår utsände Ulla Engberg är på plats. Vad är det senaste?
2: Ja, vi står här vid avspärrningarna i Tiergarten, inte så långt ifrån där den här skåpbilen åkte in i en folksamling och väntar på något slags uttalande från polisen. Det finns ett 30-tal journalister med kameror och en intresserad allmänhet. Men än så länge rör det sig inte så mycket här. Uppgifter som har cirkulerat i medier här är att det ska kanske finnas en andra person inblandad här och att man letar efter det. Och det är oklart om den här 21-åriga misstänkte var den som faktiskt satt bakom ratten i det här fordonet. Det man vet om honom, det är att han har suttit fängslat först i Libanon i höstas, men sen också varit i ungdomsfängelse här i Tyskland, släpptes så sent som i maj i år. Och det ska finnas kopplingar till Islamiska staten. Han har velat ansluta sig till Islamiska staten, är de uppgifter vi har. Men inget av det är bekräftat än.
1: Kan vi vänta oss ett uttalande snart från myndigheterna i Tyskland?
2: Ja, det är så vi säger, men än så länge rör det inte på sig. Eventuellt har vi också inrikesministern på plats, men jag ser ingenting än. Vi hoppas att det kommer någonting snart här.
1: Så vi tackar Ulla Engberg på plats i Berlin. Iran varnar idag för att kriget med USA kommer att trappas upp ytterligare om USA fortsätter med sina attacker mot landet. Varningen kommer inför ett besök som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ska göra i Washington i veckan. USA har genomfört en rad attacker mot flera iranska städer och Iran har svarat med att angripa amerikanska militära anläggningar i närområdet. I nordvästra Kina har en översvämning utlöst av kraftigt regn drabbat ett populärt naturområde. 10 personer som kampade på platsen dödades och 23 skadades, rapporterar statliga medier enligt AFP. Greklands mytomspunna berg Olympus är en av de nya platser som hamnat på UNESCOs världsarvslista. Beslutet togs vid ett FN-möte i Sydkorea idag. Även Finland hamnar på listan genom arkitekten Alvar Aaltos 13 arkitekturobjekt som finns runt om i Finland. Och Sydsudan skriver in sig i världsarvet genom att ha ett av de största migrationsområdena i världen för miljontals antiloper. Det var Ekot klockan 14 i studion, Leif Näslund.

0: Hallå där, här är Sportextra söndag.
1: Precis som igår med fokus på friidrott och allsvensk fotboll.
0: När det gäller fotbollen så hämtade vi den från Allsvenskan. Två matcher nu klockan 14. En av dem, serieledande Sirius mot krisande Göteborg.
2: Ja, det är skilda världar på fullsatta

0: tolvan BP ska kunna rubba ett mycket formstarkt Hammarby och ta viktiga poäng i bottenskiktet av tabellen. Dessutom med två tunga avbräck i avstängda Mats Hansen och Oliver Berg. Tvåan i serien då, Hammarby jagar ju Sirius där uppe i toppen och även den fjärde raka segern i Allsvenskan efter sommaruppehållet. Hur påverkas laget av att dessutom spela Europaspel? Fick ju 1-1 hemma mot Anderlecht i torsdags efter en sen kvittering av Frank Junior Adjei, som också startar idag istället för Nasir Besara. Vi har spelat 5 minuter på Grimsta, ställningen alltjämt mellan BP och Hammarby 0-0.
1: Vår spelare Jakob Falstedt, 16.30, Malmö, Elfsborg och Gais Halmstad.
2: Vi hämtar friidrott från den sista dagen på SM i Uppsala. Det innebär också ett sista test på tävlingsbanorna innan det är fullt fokus på EM för de uttagna. Och förhoppningsvis en lyckad återkomst efter skada, va?
3: Ja, i ett blåsigt Uppsala är Andreas Kramer tillbaka. EM-silvermedaljör redan 2018 och efter skadeproblem så är han med nu för att springa finalen här senare under eftermiddagen, Stefan.
4: Ja, det ska bli oerhört spännande faktiskt. Han joggade igenom sitt försökshit sent igår och förhoppningsvis så är han fit for fight för att springa fort idag.
3: Dessutom 400 meter häck med en liten medaljkandidat till EM, Oskar Edlund. Och dessutom Maja Åskag i längdhoppet.
4: Ja, och det är precis som det har varit hela helgen. Väldigt gynnsamma vindar i längdhoppet. Så att det kan nog bli långa hopp idag om Maja är pigg och frisk i benen.
3: Och så är Kamga igång igen idag. Men inte Vanessa utan lilla syster Patricia i släggfinalen som kan bli riktigt tajt igen.
2: Alexander Lundholm och Stefan Holm på plats tillsammans med vår reporter Lukas Nordin.
1: Sportex har också koll på de viktigaste rubrikerna.
2: Först och främst följer vi upp den tragiska olyckan på en enduro-tävling i Strängnäs igår. Men vi berättar också om förarbestraffningar och flyttade Grand Prix när det gäller Formel 1.
1: Hörrni, välkomna till Sportex denna söndag. Gustav Trossi och Peter Ahnberg i studion. Vi tar oss ut i fotbollsvärlden och börjar i Uppsala.
5: Och en drömstart för Sirius även i den här allsvenska matchen mot IFK Göteborg. 1-0 efter 6 minuter. Mohamed Zuma, mittbacken, gör mål för andra matchen i rad. Det är en rörig situation i Göteborgs straffområde där gästerna inte får undan bollen. Och efter 2-3 misslyckade försök till rensningar så kliver Zuma fram och avslutar stensäkert. En bredsida in bollen i mål och sen dansar han och jublar och dansar med publiken efter det där målet. Och det har ju inte hänt någonting i den här matchen före dess eftersom bara 6 minuter spelade och en ganska blygsam inledning från båda lagen. Så på matchens absolut första målchans gör Sirius 1-0 mot IFK Göteborg. Och blytungt givetvis för Göteborg som alltså har det så tungt i Allsvenskan, som ligger där på en 13:e plats, inblandade bottenstriden även den här säsongen när det fanns så stora förväntningar på laget inför efter vad man presterade i fjol och vad man presterade på försäsongen i den svenska cupen i Göteborg. Så går det ju inte bra. Man vann visserligen senast i Allsvenskan mot Brommapojkarna, lagets blott 3:e seger för den här säsongen i den svenska serien. Men då fick man ju stor hjälp av att man spelade nästan hela matchen med en man mer på planen. Lyckades till slut få in ett segrande 2-1 mål där i Göteborg. Men mardrömstart nu och Sirius ledningen, Sirius med bollen i backlinjen inför en hoppande, studsande sektion med hemmasupportrar IFK Göteborg. Mitt emellan det här dubbelmötet mot Levadia Tallinn. Man förlorade på hemmaplan. Supportrarna ropar på tränare Billborns avgång. Där kommer ju returmötet på torsdag också. Men först och främst 82 minuter återstår mot serieledande Sirius. Och sämsta tänkbara start för Göteborg. Sirius leder 1-0 direkt.
0: På Grimsta är allt jämnt 0-0 mellan Brommapojkarna och Hammarby. Vi är inne i den 9:e matchminuten och det har varit en tung inledning från Hammarbys sida där man forcerar framåt hela tiden utan att ändå skapa de där riktigt farliga chanserna. Men än så länge tror jag inte Brommapojkarna har varit inne på offensiv planhalva en enda gång i matchen. Hammarby just nu med bollen centralt. Marcus Karlsson skarvar vidare mot Mantader Majed som gjorde 2 mål i den senaste hemma matchen mot Degerfors i Allsvenskan förra helgen. In med Tekje mot just Adjei. Junior Adjei som gjorde målet mot Anderlecht istället i torsdags. Han har bollen på högerkanten för Hammarby. Söker passning in i straffområdet. Lyckas inte med det, men Hammarby håller trycket. Fortsätter verkligen att skapa nu då. Viktor Lind strax utanför straffområdet. Ska få iväg ett skott? Nej, lyckas inte med det. Marcus Karlsson vinner tillbaka andra bollen för Hammarby. Och där på vänster kanten och vänsterbacken. Intressant första start idag för sydafrikanen

0: så mycket som Waylon Ramon Renneke, 20-åringen som kom in från FC Köpenhamn i somras. Han gör sin första start i Hammarby-tröjan idag alltså. Hammarby med fortsatt tryck då, offensivt, för att hitta den där målchansen. Men Brommapojkarna håller laget väldigt kompakt. Som jag var inne på inledningsvis, alltså två tunga avbräck i hemmalaget med avstängda Mats Hansen och Oliver Berg. Två mycket viktiga poängspelare för Brommapojkarna. En intressant frispark blir det nu för Hammarby strax utanför straffområdet när domare för dagen Adi Aganovic dömer frispark för Hammarby. Simon Strand är givetvis där, lagkaptenen i Brommapojkarna som tidigare representerade Hammarby, och vill säga sitt om situationen, men det var ingen snack om saken. En given frispark för Hammarby i detta läge. 11:e matchminuten alltså. Viktor Lind och Montader Madjed står vid bollen. Frågan är vem som ska lägga den och slå frisparken i det här mycket intressanta läget. Aganovic fortsätter att prata med Simon Strand också och ber honom nu backa tillbaka till muren för sitt Brommapojkarna, och han gör det först i detta nu. Strax 11 minuter spelade på Grimsta, alltså 0-0, men mycket intressant frisparksläge för Hammarby. Viktor Lind ser ut att vara den som ska klippa till med högerfoten. Viktor Lind som spelade i Brommapojkarna tidigare har varit så bra, inte minst nu under Henrik Rydströms ledning i Hammarby. Kommer med frisparken och den går i stolpen och ut. Vilken möjlighet! Leo Cavallius står bara och tittar på bollen. Ja, 12:e matchminuten på Grimsta. Mycket Hammarby, men mållöst.
1: Sport Extra med en nyhetsuppdatering.
2: Där vi först och främst ska ta oss till Strängnäs och gårdagskvällens olycka under endurotävlingen Gripendygnet, där en man i 60-årsåldern avled. Tävlingen avbröts direkt och arrangörsklubben FMCK Strängnäs meddelar att den inte kommer att återupptas. Andreas Bende är säkerhetschef på Gripendygnet.
3: Det var en förare som påträffades på spåret. Han gavs sjukvård och fördes till Mellansjukhuset. Under lördagskvällen så nåddes vi av ett besked att deltagaren hade avlidit. Poliserna besökt platsen. Det finns inga misstankar om brott. Det finns heller inga tecken på att föraren skulle ha kraschat våldsamt.
4: Hur mår klubbmedlemmarna?
3: Det är olika. Alla tar ju en sån här händelse olika. Vi jobbar med att ta hand om alla. Oavsett, vi har stöd från PSOM och ska se till att alla som behöver stöd får stöd. Våra tankar går ju till de anhöriga, familj och vänner, alla som har varit nära den här händelsen. Vi vill också rikta ett stort tack till alla funktionärer, sjukvård, alla medtävlande som visar stor respekt för det som har hänt och beslutet som vi tog.
4: Hur tror du den här händelsen kommer att påverka klubben då?
3: Vi tar det på största allvar och kommer att söka den hjälp vi kan för att se till att vi kommer ur det här på bästa sätt.
2: Frivilliga motorcykelkåren i Strängnäs, Andreas Bende, intervjuad av Faride Husseini på P4 Sörmland. Vi ska hålla oss kvar i motorsportens värld och tar oss till Ungern, där startlamporna för Formel 1-förarna släcks om mindre än en timme. Lando Norris kvalade under gårdagen sig fram till pole position precis före Lewis Hamilton. Men igår kom beskedet att Hamilton bestraffas med 3 startplatsers nedflyttning efter en incident där han inte gav fri väg åt en annan kvalande förare. Ledaren i världsmästerskapet Kimi Antonelli kvalade från början in till en fjärde plats i startledet, men han har också fått flytta bakåt efter att han inte har saktat ner tillräckligt i ett gulflaggat område. Så den slutgiltiga topp 4 i startledet som bränner iväg klockan 15 lyder nu som följer: Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri och Max Verstappen. På samma bana berättade vi ju igår om ett tangerat säsongsbästa för svenske Dino Beganovic i Formel 2. I dagens race kunde han inte riktigt följa upp det utan slutade på en 6:e plats. Poängen för det placerar honom på en 7:e plats i sammandraget efter den här helgens tävlingar.
5: Här är fotbollen. 2 matcher igång i Allsvenskan. Sirius har 1-0 mot Göteborg, tidigt mål av Mohamed Zuma, och BP Hammarby mållöst snart kvarten spelad i de här första matcherna. Vi påminner om att klockan 16.30 är avspark i Malmö, där Malmö tar emot Elfsborg, och Göteborg där Gais tar emot Halmstad. Det händer mycket i Uppsala den här helgen, inte minst idag när också friidrotts-SM ska avslutas. Alexander Lundholm, Stefan Holm.
6: Ja, det är vi
5: ja,
6: det.
5: Ja, jag tänkte också fråga, vad är det med söndag vi har då?
6: Det var så lång paus.
5: Ja, lampan försvann. Nej, men jag tänkte fråga också, vad är det för söndag vi har framför oss här? Vi har ju haft en härlig lördag, tyckte vi i alla fall, som följde det från sidan. Och vad tänker ni om söndag?
6: Ja, den här tredje och sista dagen utav friidrotts-SM innehåller en hel del intressanta namn sett till aktuella inför EM i Birmingham som startar om 2 veckor. Vi är ju fokuserade på de som är medaljhopp där, men också de som har chansen att kvala dit och ta den här sista möjligheten att via rankingpoäng ta sig till Birmingham. Och redan idag har det varit en hel del finaler. Till exempel har Ragnar Karlsson återigen vunnit SM-guld i slägga och han är nog på väg mot Birmingham med 71-13 idag. Så får han många sådana där rankingpoäng som kan ta honom upp till en position som leder honom till EM helt enkelt. Och på 5000 meter var det Simon Sundström som vann. Han som är klar för EM fast med hinder i vägen då kommer han att springa där. Men nu vann han 5000 meter ganska överlägset för sitt Djurgården på 13.43 och 35. Det gick långsamt i damernas 5000 meters lopp. Men Carmen Sernhjul vann igen. Precis som igår. Då var det 1500 meter. Idag 5000 meter. En dubbel för den unga junioren Carmen Sernhjul.
7: Ja, oerhört imponerande löpning både igår och idag. Det var en stilla promenad i början av loppet, men Carmen styrde från tät i stort sett från startskott till mållinje.
6: Ja, de promenerade i stort sett fram till 200 meter kvar när Carmen Sernhjul drog upp tempot och Vera Sjöberg försökte hänga med den regerande SM-vinnaren från i fjol, men hon kunde inte haka på slutet och Carmen Sernhjul kommer inte att tävla på EM.
7: Nej, de har ju ett junior-VM som går Eugene och det slutar då söndagen den 9 augusti medan junior-VM börjar måndag den 10 augusti. Och det skiljer väl 8 tidszoner tror jag, så det är kanske klokt att fokusera på junior-VM när man faktiskt är så ung som Carmen är.
6: Och så har Melvin Lyckeholm vunnit SM-guld i höjdhopp igen för 6:e gången på 2:15 med 3 stycken försök på 2:20. Och Stefan, du som Melvins pappa, vad säger du om tävlingen?
7: Det var nervöst i och med att han har haft lite skadebekymmer och inte tävlat på över en månad. Men han tände till när det behövdes på 2:13, 2:15 och han plockade hem guldet igen. Så det var skönt. Och som ordförande Kisa AIK så var det också skönt.
6: Han är ju inne på rankingen för att ta sig till Birmingham. Ligger bra till där. Är han redo för EM?
7: Ja, men du höll det idag. Och det är ytterligare 2 veckor kvar drygt till EM. Så med lite mer träning och jag bara kunna lita på det där baklåret så tror jag definitivt att han är redo för EM och han brukar också lyfta sig ett snäpp när det verkligen gäller någonting.
6: Det var alldeles nyss en enorm strid på damernas sjukampsavslutning 800 meter. Bianca Salming behövde ta in en hel del poäng och gick ut i stenhårt tempo. Och första varvet på 63 sekunder tappade lite på slutet, blev trött och tog sig mål på 2:14. Men hon vann loppet överlägset och ändå förlorar hon guldet.
7: Ja, hon vann loppet med 5 sekunder. Hon tog in 70 poäng men hon förlorade titeln med totalt 7 poäng till Elsa Wollgren från Lerums friidrott.
6: När både Lovisa Karlsson och Erika Werf saknas, som ju båda laddar för EM och hoppas komma dit, de har inte ställt upp i sjukkamp här.
7: Nej, de har gjort lite andra grejer. Lovisa vann ju korta häcken igår, Erika har hoppat höjd, kastat spjut och sprungit häck. Så att vi får ju hoppas, framförallt i Erikas fall, att det blir några som tackar nej till EM så att hon faktiskt halkar in på rankingen. Lovisa är lite tryggare på sin plats.
6: Herrarnas stavfinal pågår, men utan världens bästa Mondo Duplantis som inte finns med här under SM när han ser egen klubb arrangerar. Men Mondo tävlar ju inte i SM-sammanhang normaltvis heller. De är på ganska låga nivåer än så länge, men där finns 2 stycken EM-aktuella, William Asker och Oliver Sandberg. Annars under den här eftermiddagen så ser vi fram emot 400 meter häck med Oskar Edlund, tyvärr utan Carl Bengtström.
7: Ja, men hade ju velat se den duellen på 400 meter häck, precis som vi fick göra på Folksam GP Karlstad. När Carl Bengtström sopade hem 400 meter slätt igår och Oskar lärde samma 400 meter häck idag.
6: Det är loppet alldeles snart här i Uppsala. Dessutom längdfinal för Maja Åskag och de andra. Det är släggfinal för damer, det är 800 meters finaler, det är 200 meters finaler. Och det är en eftermiddag som är avslutningen alltså utav SM här i friidrott.
2: Men det är också mycket fotboll i dagens Sportextra. Två allsvenska matcher igång strax dit. Det spelas också fotboll i Superettan för herrar. Matchstart klockan 13 för matchen mellan GIF Sundsvall och Falkenberg. Ett GIF Sundsvall som jagar säker mark eller till och med negativ kvalplats eftersom de ligger sist i serien. Matchen är en timme inkommen således eftersom det var start klockan 13 och matchen står 1-1 mot ett Falkenberg som går upp i temporär serieledning om de vinner den här matchen. Toppen mot botten alltså i Sundsvall, och apropå toppen mot botten, Sigge Sanner i Uppsala, tidledning för serieettan Sirius.
8: Ja, för där är ju förutsättningarna inte helt olika. Även om IFK Göteborg inte finns längst ner i botten så har de onekligen en tråkig situation i den allsvenska serien den här säsongen. På en 13:e plats, bara några poäng ner till nedflyttning och till kval som det ser ut i IFK Göteborg. Som alltså ligger under mot Sirius. Hemmalaget tog ledningen 1-0 efter en trasslad situation med halvdant försvarsspel, får vi lov att säga, från Göteborgs gänget som inte fick undan bollen. Men man har haft läge för kvittering. Göteborg faktiskt matchens enda riktigt fina målchans efter det, och det var ett skott i stolpen från lagets mittfältare Tobias Heinz som klev fram när Sirius försvaret slarvade och sköt i stolpen. Här kommer Göteborg igen, anfaller på vänsterkanten i samma Heinz, norrmannen, med bollen in i offensivt straffområde, hittar inspelet Göteborg. Sirius spelare där i första läget fintar som sista man. Nu vågar han det. Han är lite extra kaxen, han gjorde mål nyss kanske, Mohamed Zuma, mittbacken i Sirius. Han kör en skottfint som sista man i offensivt straffområde på framstormande Göteborgsspelare Tordason, men det gick vägen den här gången. Han fintar bort honom, blev nedsparkad, fick med sig frispark i det egna straffområdet, Sirius. Tordason är en av de här sex förändringarna som IFK Göteborg har gjort i den här matchen kontra segern mot BP senast. Noterbart är att anfallaren som haft en så himla tung säsong, succéspelaren i fjol, Max Fenger, saknas på grund av sjukdom i den här matchen, och att Viktor Andersson gör debut i målet för IFK Göteborg i allsvenska sammanhang istället för Bishesari, och en tung start för honom och hela laget, och insläppt mål direkt under läge. Sirius leder i en match som varit jämn i övrigt efter 21 minuter. 1-0 Sirius Göteborg.
0: På Grimsta har vi spelat också 21 minuter, men här har vi inte fått se några mål, även om det är Hammarby som ständigt är på jakt efter 1-0-målet. Men har ändå inte skapat några riktigt farliga chanser, förutom då den där när vi var inne här senast, när Victor Lind drog frisparken i stolpen. Nu Brommapojkan uppe på offensiv planhalva, Sion och Pong på vänsterkanten, skickar ner mot hörnflaggan, och Sandén som tar sig förbi sin back, snetten och bakåt, undan av Fredrik Winter. En bra möjlighet för Brommapojkarna annars, som också skapade en första chans för en 5-6 minuter sedan på en frispark först från Simon Strand som tvingade Werner Hahn att skicka ut den till en hörna, och på följande hörna så blev det också en fin möjlighet för Atle Wahlund som kom först på den med pannan, men bollen någon meter utanför Werner Hahns högra stolpe. Men ja, som sagt, det är inget snack om att det är Brommapojkarna annars som för den här matchen, och det är lite fortfarande vissa likheter. Jag var ju på matchen förra helgen när Hammarby spelade hemma mot Degerfors, där också Degerfors höll undan så där 30 minuter innan 1-0-målet kom. Vi får se hur det blir här. Vi har spelat strax 23 minuter. Det är mycket Hammarby, men de där riktigt farliga målfanserna har vi inte fått se än. Så ja, 23 minuter strax alltså. Brommapojkarna Hammarby står 0-0.
1: Radiosporten dokumentär.
9: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
10: I'm really angry at this situation.
11: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
12: It was a real bombshell.
13: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
14: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
1: Radiosporten med fotboll.
8: Igen för Sirius mot IFK Göteborg, och det är skyttekungen Robbie Jure som gör igen. Vem annars? Stormar fram i det offensiva straffområdet på ett inspel från vänster. Bollen tar på honom på Göteborgs spelare. Det blir väl Jure som får målet. Ännu en balja i så fall för den skotska anfallsstjärnan som gjort mål i 4 matcher i rad redan före dess och som är överlägsen i den allsvenska skytteligan. Ja, man såg direkt att här kommer Göteborgs försvaret få passa sig när Sirius stormade fram och spelade upp den på vänsterkanten, tog sig igenom förbi liksom göteborgska försvaret, och Jure fanns där i mitten. Då spelar det ingen roll att det är 4 fyra Göteborgsförsvarare i det egna straffområdet, varav minst två, tre stycken av dem har i uppgift där att ta hand om Robiur. Det går inte för dem, och återigen tyvärr för Göteborg så är det Gjörtur Hermansson i sin första match för klubben sen återkomsten som är inblandad och slarvar. Det var han som slarvade vid Sirius 1-0-mål. Det är Hermansson som slarvar igen för Göteborg. Det är Djur som gör målet, sitt 15:e årets allsvenska, och det är väl Isak Bjerkebo, den andra offensiva stjärnan, som spelar fram även den här gången. Sirius 2, IFK Göteborg 0 efter bara 24 minuter i Uppsala.
5: Och från en del av Uppsala till en annan.
6: Ja, vi är ju verkligen i utkanten utav den här staden när vi följer friidrotts-SM här på arenan som ligger i sportområdet, där också inomhushallen ligger, där Mondo Duplantis satte världsrekord i våras med 6:31, det som är det nu gällande världsrekordet i stavhopp. Men här på utomhusarenan så är det dags för 400 meter häck för herrar med Oskar Edlund som den stora favoriten nu när Carl Bengtström saknas. Oskar Edlund som för några veckor sedan sprang på nytt personligt rekord 48:26 när han ändå förlorade duellen mot Carl Bengtström i Karlstad under GP-galan där. Här ställs han mot David Tid som har EM-erfarenhet och som skulle kunna ta sig till Birmingham.
7: David har gjort många fina lopp borta i USA där han studerar och verkligen gått framåt sista åren. Sprungit på 49:12 personbästa i år, så att det är väl han som ska bli tvåa, men Oscar bör vinna det här relativt enkelt.
6: Och han är en finalkandidat inför EM i England om några veckor och kanske till och med skulle kunna utmana om en bronsmedalj bakom framförallt då Karsten Warholm som är den stora guldfavoriten. Han har mästerskapsrekordet här, Oskar Edlund, från i fjol på 48:92. Startskottet där, och Oskar Edlund är väl den som tar täten tidigt, även om David Tid också springer bra i början i första kurvan.
7: Ja, men det är väl Oskar och David, och dessutom då Sigge Bergens junioren där på banan utanför som är ganska fort.
6: På den bortre långsidan i vinden så är det Oskar Edlund som nästintill är i kapp David Tid utanför sig. När de tar sig in i den sista kurvan med 200 meter kvar så är Oskar Edlund i en ledning.
7: Ja, det är Edlund, Tid och Bergens topp tre, och det är väl så det ska vara också om man ser på förhandsförutsättningarna.
6: Länge lite på stegen nu och får trippa lite grann till nästa. Väldigt mycket tripp nu för Oskar Edlund in på upploppet, men han leder fortfarande. Men David Tid kommer där bakifrån. Men det kommer bli guld ändå för Oskar Edlund över den sista häcken nu. Och nu kan han spurta in mot målet för en tid på 48:46. Och då sänker han SM-rekordet.
7: Ja, och det var ändå inget rent lopp. Han trippade lite och längde lite, så att det tyder på att det finns ännu bättre höjder i kroppen på honom inför EM.
6: Rejält trippigt i slutet utav kurvan in mot den häcken för att anpassa stegen, tyvärr för Oskar.
7: Ja, och ändå går det så fort som 48:46, och en klar seger, men hygglig tid även på David Tid bakom honom då.
6: Och om man får till stegen under EM, Stefan, vad händer då?
7: Ja, han är ju definitivt finalkandidat. Topp 8 ska han kunna vara på ett EM, och så som både han och Carl Bengtsson har sprungit i år så bör de kunna slåss om medalj. Det är bra klass på ett par, två, tre löpare i Europa, men de är med där uppe, både Oskar och Carl.
6: Oskar som varit med på OS i Paris till exempel och som vann JVM-guld för ett antal år sedan men diskade sig efter på grund av en felaktig häckövergång. Men nu alltså på väg mot EM som lite av en medaljkandidat. Skrälläge för Oskar Edlund.
5: I fotbollen så är det 2-0 för serieledaren Sirius mot bottengänget Göteborg. Knappt halvtimme spelad, och Grimsta så är det BP Hammarby där i mål.

0: Black Eyed Peas i Sportextra, I got a feeling. Vi har två fotbollsmatcher igång där Sirius leder med 2-0 mot Göteborg. Krisande Göteborg i blytungt underläge efter en halvtimme spelad i Uppsala. Hammarby har mållöst hos dig, Jakob, borta mot BP. Men Hammarby måste ju hänga på nu när Sirius ångar på där uppe i toppen.
1: Ja, så är det verkligen. Och ja, det är inte långt ifrån. Alltså, alldeles nyss hade Paulus Abraham, han bjöds på ett friläge. Lite svår vinkel och avslutet gick strax utanför Cavallios högra stolpe. Så att känslan är på Grimsta är ju att det onekligen närmar sig ett ledningsmål för Hammarby. Så är känslan. Madjed med bollen igen på högerkanten. Han är inblandad i väldigt mycket. Montader Madjed för sitt Hammarby. Släpper in den på Tekke, lagkapten för dagen, när Nasir Besara får sitta på bänken och vilas med tanke på det tuffa spelet här när det kombineras med Europas spel också. Hammarby ska spela borta matchen där mot Anderlecht på torsdag. Ja, nu bollen i alla fall hela vägen hem till Werner Hahn i Hammarbykassen. Han har inte rört bollen mer än möjligtvis 3-4 gånger under den första halvleken. Hammarby ändå sätter fart. 33:e matchminuten på jakt efter den där ledningen. Brommapojkarna har också haft väldigt tungt efter sommaruppehållet. Bara tagit en poäng på 3 matcher. Så behöver verkligen poäng. Nu kommer Madjed in i straffområdet igen på högerkanten. Då kommer letar ett avslut. Kommer ett fint avslut också undan av Cavallios första läget. Hammarby vinner tillbaka en Rennicke. Nu ska vi se vad domaren dömer i det här läget. Nej, det blir en frispark tror jag för Bromma pojkarna. När Rennicke går lite hårt åt BP-backen i det läget. Ja, Bromma pojkarna är ju bara 3 poäng före Göteborg där nere i botten. 16 inspelade poäng för Bromma pojkarna, så man är ju stort behov av att få igång poäng för den i allsvenskan. Nu då, upp på offensiv planhalva för Bromma pojkarna lyckas inte med det, utan istället Hammarby som söker nya möjligheter. 33 minuter har vi spelat på Grimsta. Det är 0-0 mellan BP och Hammarby.
0: Jakob Fahlstedt på plats på Grimsta och ser den här matchen. Sigge Sanner, du ser ju Sirius fortsätta framåt, uppåt, lekande lätt på något sätt i tabelltoppen utan förluster här långt. Medan Göteborg då fortsatt har det tungt. Flera ändringar av Stefan Wilborn i laget idag som du nämnde, Sigge, men inget verkar hjälpa.
2: Nej, det verkar inte som så för IFK Göteborg, som om vi tar de första 20 minuterna av den här matchen ligger under 2-0 nu mot Sirius, alltså spelade ganska bra. Det var väl inte direkt så att något av de här lagen tog kommando av matchen, men Sirius skapade egentligen ingenting. Göteborg skapade ett par lägen, bland annat det här stolpskottet av Tobias Heinz. Men sen var det som att när väl Sirius gjorde det här 2-0-målet nu med Robbie Jour, sjunkna huvuden hos Göteborgsgänget, och nu ser det väldigt uppgivet ut. Jag tror att Blåvitt ska vara glada om det är 2-målsskillnad mellan de här lagen när de går in i paus, så som det ser ut just nu på Göteborgsspelarna. Väldigt tufft såklart, och Sirius är ju ett extremt skickligt fotbollslag den här säsongen. Det finns en anledning till att de leder allsvenskan med en massa poäng. Det ska vi komma ihåg, men jag tror att Billborn och Göteborg behöver säga ett och annat, göra ett och annat i paus för att förändra inställningen till den här matchen och möjlighet. Den lilla möjligheten att ändå få med sig någonting härifrån. Nu förlorar man bollen och tar på sig en frispark på en offensiva planhalvan. 35 minuter på matchklockan. Det är ett av de här lagen som har 18 SM-guld, och det är ett annat som aldrig har slutat bättre än 7 i allsvenskan. Men det är Sirius som alltså inte har några SM-guld och aldrig en toppplacering som leder allsvenskan överlägset. Det är IFK Göteborg som ligger där i bottenskiktet av tabellen. Sin meritlista till trots, det hjälper ju föga när läget är som det ser ut just nu. Kan man kanske få in en reducering trots allt Göteborg innan paus? Jag tror ju inte det om man ska döma av hur det verkar på spelet. Men det finns vissa spelare som försöker och som har någonting i sig. Tobias Heinz alldeles nyss till exempel, Tordason där med en aktion som visar lite vilja, lite optimism, lite självförtroende kanske. Tordason Vägg spelar sig fram här för Göteborg under läget 2-0 mot serieledande Sirius på Studenternas. Sakta försöker man såga sig igenom Sirius försvar. Det är väldigt svårt och man kommer liksom ingen vart utan får börja om från mittplan. Långa bollen istället från han som haft det så kämpigt idag, Gjörtur Hermansson, debutanten i backlinjen där i Göteborg, som den här gången gör det ganska bra passningsmässigt i alla fall. Bollen landar till slut på vänsterkanten hos göteborgare som tar ner den. Det är Heinz som utmanar Sirius försvar. Tunnlar Adindo i Sirius, men får inte med sig bollen, så blir han nedgiven av Adindo, får inte med sig frispark heller. Och då kan Sirius enkelt spela sig ur den situationen till skyttekung Robbie Jour, och han får med sig frispark. Det är ingenting som går med IFK Göteborg för tillfället, underläge 2-0 borta mot Sirius.
0: Hosege Sanner fortsatt mållöst, BP Hammarby.
3: En uppdatering från golfens värld. Vi berättade ju igår om amerikanen Michael Kim som trädde in i PGA-torens under 60-klubb. Alltså gå 18 hål på under 60-slag. I tävlingen där Jesper Svensson jagar värdefulla rankingpoäng i jakten på en plats i PGA-torsslutspelet som väntar om dryga 2 veckor ungefär. I nattens tredje rond kunde han, Svensson, alltså inte hålla jämna steg med täten. Han gick banan på 1 under par medan toppspelarna spelade bättre. Och inför den kommande nattens avslutande rond ligger han på en delad 28:e plats. En 7-8 slag sådär efter de placeringar han skulle behöva ta sig upp på för att vara med i kampen om den där slutspelsplatsen på allvar. Oavsett hur det går för Svensson under den sista rundan så blir det inte svensklöst i PGA-torens slutspel. Ludvig Åberg och Alex Norén är redan klara för detsamma.
0: Snart dags för Maja Åskag att hoppa längdhopp under fridags-SM. Hon ser där uppe Alexander och Stefan i Uppsala. Jag ser på lite tv-bilder, det ser lite ruggigt ut. Hur förutsättningarna för att hoppa långt?
4: Det är ändå lite bättre väder idag än igår då regnet hängde i luften. Idag finns det lite sprickor i molntäcket i alla fall, men det blåser en hel del, Stefan.
5: Ja, men faktum är att det blåser mycket kallare här uppe på läktaren där vi sitter än vad det gör nere på inneplan, för där är det faktiskt ganska skönt. Och de har sköna medvindare längdhoppet framför allt. Risken är väl att det kanske blåser lite mer än 2,0 bara. Men får man 1,9 i ryggen och perfekt plankträff, då kan det dra iväg långt.
4: I längdhoppet finns ingen Kadi Sagnia som inte gör någon utomhussäsong med sina ryggproblem. Inte heller någon Tilde Johansson som också har lite skadeproblem och ändå hoppas på att kunna ta sig till EM i alla fall. Men här är SM-vinnaren från i fjol, Ayla Hallberg Hussein, mot Maja Åskag då. Som i år fått ett rejält kliv uppåt i karriären när det gäller längdhoppet med först 6,80 personligt rekord, sen 6,87 och sen 6,89 i Karlstad.
5: Ja, så Maja är förstås favorit. Hon har också hoppat ett trestegskval, ett längdkval, en trestegsfinal innan det här. Ayla har bara hoppat ett längdkval och då hoppade hon väldigt, väldigt bra. Så att favoritskap på Maja, men Ayla är inte ofarlig.
4: Maja Åskag vann ju 3 stycket igår på 14 meter jämnt. Hon hoppade alla 6 hopp i den finalen. Sen har det ju varit enklare kval för henne. Men du tänker att hon är lite sliten nu, eller?
5: Jag tyckte det lät så på henne igår också, att hon kände sig lite småsliten för att det var så intensivt just de här 3 dagarna på SM. Men hon vill ändå göra båda grenarna här och sen gå in i en lugnare period för att ladda inför EM i Birmingham.
4: Det var ju en häftig dag igår när vi följde hur Daniel Ståhl var nära 70 meter i diskustävlingen. Men sen, samma dag, under LM, alltså de litauiska mästerskapen, så kastade Mykolas Alekna 72,65.
5: Är förkortningen verkligen LM?
4: Jag vet inte, men det låter bra.
5: Ja. Nej, det var oerhört imponerande såklart. Och det var lite av de absolut längsta kasten i världen någonsin. Så att Alekna går in till EM som favorit.
4: Han blir farlig där om några veckor i Birmingham.
0: Stefan, jag noterar på tv-bilden också att de har inga sådana moderna hissar för ribban på stavhoppet. De skickar upp det med sådana långa pinnar.
5: Det är det, eller vev som brukar gälla.
0: Ja.
5: Ibland är tekniken inte alltid till en fördel heller, för går de där sönder elektroniska, då kan de inte få upp ribban överhuvudtaget mer.
0: Så du förrar old style, old gamla skolan?
5: Ja, ibland gör jag faktiskt det. Det går ofta snabbast så också.
0: Härligt. Tack så länge för fridrotten. Vi kommer tillbaka med mer därifrån förstås. I Sportextra som idag håller på fram till 18.30. Det är mycket fotboll också. Vi har ju 2 matcher igång där Sirius alltså har 2-0 mot Göteborg. Det är mållöst mellan BP och Hammarby. Sen kommer också Malmö mot Elfsborg och Gais mot Halmstad med start 16.30.

0: Exakt så låter heter med Gyllene Tider här i Sport Extra, där vi nu tar oss till Uppsala igen, och då är friidrott som är rubriken.
1: Och damernas 400 meter häck som precis är avslutat, och efter fem raka SM-guld så fick hon se sig besegrad Moa Granat. Tilde Bjerhager vann istället.
2: Ja, Tilde har ju gått framåt oerhört mycket borta i USA, framförallt under det här året, och sprungit bra där borta, men det var faktiskt första gången som hon då vann ett SM-guld, och bland de första gångerna som hon är speciellt vid Moa Granat.
1: Det var en kamp dem emellan, en duell definitivt, men ett tydligt guld ändå till Tilde i loppet. Men båda skulle kunna ta sig till EM, eller?
2: Ja, Tilde är ju nominerad av Svenska förbundet. Moa har ju legat inne på listan ända fram tills nu i princip, men just för stunden så är båda två utanför de 36 som kommer att få springa EM. Återstår att se om de kan klättra på listan och om några andra tackar nej då.
1: Ja, det som väntar nu de närmaste veckorna är ju att folk ska tacka nej på grund av skador eller annat, och då ska listorna förändras och det ska komma en slutlista, och då vet vi vilka förbundskapten Kajsa Bergqvist verkligen kan ta ut.
2: Ja, David Tid som vi såg tog silver upp 400 meter häck alldeles nyss. Han kom in i allra sista sekunden nästan på övertid till EM i Rom för två år sedan, så att det finns ju fortfarande en chans beroende på. En del aktiva har ju till och med lagt av som är kvar på listorna för att de har så mycket rankingpoäng, så att en del kommer att försvinna och då öppnas det platser.
1: Nu, Maja Åskag i längdhoppet, redo för det första hoppet i finalen för henne. Det är Evelina Olsson som leder på 6:24. Men Maja Åskag står på ansatsbanan nu och ska ge sig iväg. Hon har fått grönt ljus för att göra det. Och nu lutar hon sig framåt. 6:89 i år ju. Maja Åskag, de sista stegen mot plankan alldeles snart. Bara 10 meter kvar. Och där sätter hon iväg och hoppar ut. Och det är väl ett godkänt hopp som inleder i alla fall. Men inget personligt rekord. Vi återkommer med längd för Maja Åskag snart.
3: För ja, det händer grejer i andra delar av Uppsala. IFK Göteborg har en jättemöjlighet att reducera mot Sirius precis före paus. Man har fått en straffspark efter att Sam Larsson lobbade in bollen till Tobias Heinz som blev omkull sprungen av målvakten i Sirius David Celis. Sam Larsson i den allsvenska startcomebacken för Göteborg ska ta hand om straffen för att försöka reducera till 2-1 just före paus. Det är han som har haft lagets bästa läge också de senaste minuterna. Ett jätteläge där Celis gjorde en jätteräddning. Kan han stå emot igen, Sirius målvakten? Sam Larsson för Göteborg kliver fram, skjuter i mål. Stensäkert, lågt, otagbart vid stolpen för Sirius målvakt Celic. Den här gången kan han inte stå emot när Sam Larsson är framme. Och Sam Larsson gör sitt första mål för IFK Göteborg sedan 2014. Då finns det lite hopp för Blåvitt trots allt efter en annars väldigt tung första halvlek. Sirius leder 2-1 vad det verkar in i paus.
1: Och Maja Åskag leder längdhoppsfinalen efter sitt första hopp på 6:67 i lite för stark medvind, plus 2,3.
2: Ja, men det var en bra start på tävlingen, och det är förmodligen ett resultat som antagligen kommer räcka till guld också, även om Ayla Hallberg förstås är där uppe och hotar lite grann.
1: Ayla som precis har gjort sitt första hopp och lämnar sanden och gropen och ser inte jättenöjd ut med inledningen här. Hon vann ju ganska oväntat SM-guldet i fjol mot både Kadi och Maja då. Men nu får hon det tuffare att besegra Maja Åskag efter det inledande hoppet här utav Maja. Och så 6:34 utav Ayla Hallberg Hussein som lägger sig som tvåa i den där längdhoppsfinalen.
4: Herrallsvenskan i fotboll, det går vi tillbaka till, och på Grimsta är det paus mellan Brommapojkarna och Hammarby 0-0 i en match där Hammarby dominerade ganska kraftigt första 40 minuterna utan att skapa de där riktigt farliga chanserna förutom en fin frispark i stolpen. Men sista 5 minuterna så blev det en jämnare tillställning, och Brommapojkarna fick faktiskt till en riktigt bra chans efter en hörna i den 41:a matchminuten där Simon Strands halvvolley hamnade hos Lukas Björklund vid straffpunkten. Han hade en jättechans, men skottet hans gick på en blockerande Hammarby-spelare och det blev inget i gränssituationen. Men ja, lite jämnare som sagt mot slutet av den första halvleken, så Hammarby får fortsätta jaga det där ledningsmålet samtidigt som de Brommapojkarna är väldigt nöjda med att ha den där pinnen och hoppas nog att kunna hålla den 90 minuter. På Grimsta tar vi paus, en lite kaffe nu. Brommapojkarna och Hammarby står 0-0.
0: Och i matchen Sirius-Hammarby så är det hemmaledning 2-1 för Sirius. Sen reducering här från Göteborg då, Sam Larsson på straff som vi hörde från Sigge.
5: Radiosporten dokumentär.
6: Parra med 50 meter kvar leder. Parra tar det.
7: Ja
6: visst, där i mål.
7: sen förstår jag att det var hemligt.
8: If you ever want to see your family again, don't say anything.
9: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
2: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.
0: Ännu en lyssningsvärd dokumentär från Radiosporten. Alexander och Stefan är ju på Uppsala, i Uppsala på Friidrotts-SM. Men ni har ju också en del att säga om den här dokumentären som ni känner för och så. Och Mo Farah var ju speciell på många sätt. Han var ju framförallt väldigt, väldigt bra. Eller vad säger du, Stefan?
2: Ja, han var ju helt oslagbar under en följd av år på 5 och 10 000 meter. Han hade ju en kick som ingen i världen kunde stå emot. De försökte på olika sätt att slå honom. Men vad han med när det var 300 meter kvar, då var de andra chanslösa.
1: Men när hans tränare under många år hamnade i blåsväder och sen också stängdes av för bland annat dopning, så hamnade också Mo Farah i misstankar om att också han hade dopat sig under karriären. Det finns ju inga sådana bevis gällande Mo Farah, men efter karriären valde han också berätta om att det han sagt om sin bakgrund, hur han kom till Storbritannien, inte alls stämde, utan han blev smugglad till England. Och den historien om Mo Farahs verkliga liv skulle han berätta och hörs i dokumentären, alltså, som finns i appen Sveriges Radio om ni söker efter Radiosporten dokumentär. Och där medverkar en viss Stefan Holm då som expert dessutom.
2: Jajamän.
1: Nu, Patricia Kamga i släggfinalen. Den har inletts nu och Patricia är ju Vanessas lilla syster, men också klar för EM i Birmingham. För hon har ju tagit ett rejält kliv i sin karriär under det här året. 20 år imorgon, Patricia Kamga, som roterar och kastar första släggan i buren. I nätet direkt för Patricia i en tävling, Stefan, som kan bli väldigt jämn. För svensk slägga på de sidan har en toppbredd som heter duga.
2: Ja, det har vi verkligen. Vi har ingen som är yttersta världsliten, men vi har väldigt, väldigt många som ligger i en svärm runt 70-meterslinjen och som också kan ta steget och bli riktigt, riktigt bra. Så att det här kan bli en väldigt breddmässigt bra tävling. Och framförallt för hemmapubliken som har 4 stycken Uppsala kastare i final.
1: Patricia Kamga som i år kastat hela 72,17 och klarat kvalgränsen till EM i Birmingham. Men här finns också Malin Garbell, Rebecca Hallert och Grete Ahlberg som alla vill till EM och som ligger där på rankingen för att göra det dessutom. Men Sverige kan ju bara skicka 3 stycken per gren.
2: Ja, det är ju så. Och det är ju kul att det då finns någon gren där vi faktiskt är mer än 3 som vi skulle kunna skicka, som skulle kunna kvala in. Och just kvinnlig släggare har sagt, vi har inte någon riktig världskastare än. Det kanske är Patricia Kamga som ska bli det på sikt. Men vi har många som är riktigt bra.
1: Och en bra inledning utav Malin Garbell från hemmaklubben Uppsala som tar ledningen här med nästan 70 meter i sitt första kast. Även hon har ju verkligen avancerat i listorna under det här året och nu tar hon ledningen på 69,16.
2: Ja, det är en bra start och det sätter press på de andra i startfältet såklart.
1: Inte långt ifrån SM-rekordet här direkt alltså. Och upp i ledning före Grete Ahlberg som ligger tvåa på 65,81. Inledningsvis alltså ett kryss för Patricia Kamga. Men vilken talang hon är då, Vanessas lilla syster.
2: Ja, men verkligen. Det är häftigt att följa de här systrarna. För de är bra inte bara i diskusen och släggan. De gör också mycket bra saker utanför idrotten. Och härliga, positiva människor.
1: I stavhoppet har William Asker tagit täten med 5,23 direkt i första försöket i Mondos frånvaro. Och i längdhoppet leder Maja Åskag på sina 6,67 i början av den andra hoppomgången.
0: Stefan, du vet att jag är nyfiken och kan ju inte så mycket, men är det någon påverkan med vinden på släggar? Det brukar ju vara det i spjut och i diskus och så. Hur påverkar vindriktning släggan?
2: Det ser så tung ut. Jo, man kan tro att det inte påverkar alls och jag tycker att det kan väl inte vara. Men jag har faktiskt snackat en del med släggkastare och säger att det är lite tyngre i rotationen för att man vill röra sig framåt i ringen under rotationen. Har du då motvind så är det ganska tufft att kasta slägga faktiskt. Så att det är inte optimalt för dem idag.
0: Bra, tack. Du kan allt.
2: Jag känner folk som kan saker.
0: Tack.
10: Här i Sportextra kan vi också hur det ligger till i den allsvenska fotbollen. 2 matcher igång med en halvtidspaus i båda. Sirius tar emot IFK Göteborg och leder med 2-1 efter den första halvleken. Ja. Mållöst på Grimsta IP mellan Brommapojkarna och Hammarby. Vi tittar också på Superettan där vi har en match igång. GIF Sundsvall jagar poäng i botten mot Falkenberg där matchen länge stod 1-1, men nu har Falkenberg tagit ledningen i den 88:e minuten genom Hampus Källström. Med det målet tar de sig upp i temporär serieledning och vi har ytterligare någon tilläggsminut kvar att spela där. Två matcher till kommer till oss. Klockan 15 sparkar Ljungskile igång mot Sandviken och klockan 17 så är det match mellan Norrby och Östersund, det håller vi koll på. Klockan 15 så startar också Ungerns Grand Prix, då pratar vi Formel 1. Ni hörde om startpositioneringarna med vissa modifikationer inför med straffningar och sådär sen kvalet. Vi kan också notera att Formel 1-loppet som ställdes in i Bahrain i april på grund av kriget i Mellanöstern kommer att köras i Malaysia istället den 4 oktober. För nu meddelar den internationella bilsportsförbundet att loppet kommer att avgöras på Sepangbanan i Malaysia den 4 oktober alltså. Loppet kläms in mellan tävlingen i Azerbaijan den 26 september och Singapore den 11 oktober. Och Malaysia har ju arrangerat Formel 1-lopp tidigare fram till 2017 när det togs bort på grund av ökade kostnader. Och det är i nuläget oklart hur förbundet hanterar säsongsavslutningen av Formel 1-säsongen med tävlingar i Qatar den 29 november och Abu Dhabi den 6 december om kriget i Mellanöstern fortsätter. Där uppges det att Brasilien, Italien och Turkiet skulle kunna vara alternativa raceplatser.
11: Ni hör att vi pratar en del om friidrotts-EM som kommer strax. Ett annat Europamästerskap kommer också under augusti månad.
12: Efter titeln i European League fortsätter nu Sveriges volleybolldamers uppladdning inför hemma-EM i augusti. Och det med stopp i Falköping.
13: Jag tycker det är kul att vara tillbaka i Falköping ändå för att man har ju spenderat mycket ungdomsturneringar här och det är många här som gått på RIG själva. Så det är alltid lite nostalgiskt att vara tillbaka i metropolen.
12: Säger storstjärnan Isabel Haak och en av dem i truppen som har gått RIG, gymnasiet alltså i Falköping, är Elsa Nordin Ottosson som nu ser värdet av att landslaget visar upp sig i hennes gymnasiekommun.
14: Jag tror det kan betyda mycket. Det är många runt här i Falköping och Floby som ändå har lite koll på volleybollen och det kan vara en stor hjälp till att kanske få några härifrån till EM sen som spelas på hemmaplan i Göteborg. Det är inte allt för långt ifrån. Och det kan också få lite mer liv i staden och så. Så jag tror det är jättekul.
12: Nordin Ottosson som imponerade under European League och nu blickar mot EM. Men
14: man känner sig fortfarande ganska oerfaren om man jämför med många andra som har varit här i många år. Men det känns som att vi är ett bra gäng som hjälper och stöttar varandra. Så det känns jättebra.
12: Det är knappt en månad kvar tills EM inleds och innan dess ska de nästa vecka resa till Italien. Men nu är det alltså Falköping som gäller som Isabel Haak tänker så här om som uppladdningsort.
13: Det är väldigt lugnt och stilla och man får verkligen fokusera bara på volleybollen, vilket är bra. Sen bor vi ju i lägenheterna, vilket är skönt också. Man har sitt eget rum och en liten lägenhet så det blir som ett kollektiv, så det är lite mysigt faktiskt.
12: Men det var det där med att visa upp Falköping också. Landslagets läger sammanfaller med en motorträff för amerikanare som räknas dra tiotusentals besökare. Vi hör Elsa Nordin Ottosson igen.
14: Nej, det kanske man får kolla på lite cruising och sånt. Men annars så har vi den fina osterian och massa kor. Men även fina torget med lite sushibuffé och sånt som vi brukade göra när vi var här. Så att det är lite sånt man kanske får visa.
12: Isabel Haak avslutningsvis här om hon tror på att det blir cruising.
13: Jag hörde att det var några tjejer som pratade om det. Sen såg vi lite Bela också som kom. Men det är kul att det hände någonting här nu den här helgen. Men jag tror inte att vi blir en del av det faktiskt.
11: Det händer i Falköping. Isabel Haak där.
2: Jag blir hungrig.
11: Ja,
2: Austria och
11: allt möjligt.
2: Sushi.
11: Sverige inleder mot Montenegro i EM på hemmaplan den 21 augusti. Gustav Jakobsson var på besök hos volleybolldamerna.
10: Slut nu i Superettan-mötet mellan GIF Sundsvall och Falkenberg. Bortalaget Falkenberg tar alla tre poäng och tar sig alltså med det upp i temporär serieledning. Då har man ju en match i handen jämfört med toppkonkurrenterna Varberg och Norrköping närmast jagande där de spelar under de kommande dagarna.
11: Vi väntar ekonyheter här i P4 alldeles strax. Innan dess, Taylors.

0: I Know It, I Know You heter låten med Taylor Swift där. Vi ska strax tillbaka till friidrott och fotboll efter nyheterna. I friidrotten har till exempel Ayla Hallberg hos sig intagit över ledningen i längdhoppet. Spännande tävling där. Och så blir det andra halvlekarna i den allsvenska fotbollen.
1: Där är Ekot. Antalet beviljade kontaktförbud för personer som utsätts för våld har ökat med nästan 50% sedan lagen ändrades förra året. Då utökades möjligheten att ge våldsutsatta personer skydd mot någon som trakasserar eller begår andra brott mot dem. Vice överåklagare Eva Jonsson säger att ökningen var väntad.
2: Förra året och kanske ännu mer i år då så ringer folk och säger oj vad bra med ström.
1: Ja, vi råkade ha fel ljud där, men vi ska alltså höra vice överåklagare Eva Jonsson om att ökningen var väntad.
3: Före den 1 juli 2025 så framgick det av förarbeten att åklagaren skulle vara mycket restriktiv med att meddela ett kontaktförbud om en person var tidigare ostraffad. Och det är något som har lagt hämsko på möjligheten att bevilja kontaktförbud tidigare.
1: Och nu går vi till Berlin. Vår utsända Ulla Engberg, du har precis varit på pressträff där Tysklands inrikesminister talat om dådet i Berlin igår. Vad kom fram på den?
4: Ja, vi har fått nya uppgifter om mängden skadade i den här attacken. Det är 29 skadade och då en person död som dog mer eller mindre omedelbart på platsen. Det finns också information om att den 21-åriga misstänkte som fortfarande eftersöks av polis också efter att han har kört in i den här folkmassan använder något slags vasst tillhygge för att också skada flera personer runt där den här bilen kraschade in i ett träd.
1: Och visst var även inrikesministern inne på vad det var för typ av dåd nu.
4: Precis. Man misstänker att det är en islamistisk terrorattack. Den här personen, den 21-åriga misstänkte, har tidigare försökt bli medlem i den islamiska staten.
1: Och hur skulle du säga stämningen är på platsen idag?
4: Alltså det är ju väldigt dämpad stämning. Precis runt den här presskonferensen var det mycket folk från allmänheten som också var där och lyssnade. Den skedde mitt i Tiergarten, den här stora parken i centrala Berlin. Jag är på väg till en minnesstund som hålls alldeles intill Brandenburger Tor. Där det också ska vara tusentals personer som... jag vet inte om ni hör.
1: Just det. Tack så mycket Ulla Engberg, vår utsända i Berlin. Det får avsluta Ekot i studion, Henrik Sell.
0: Och här är Sportextra med allsvensk fotboll. De andra halvlekarna är igång i de pågående matcherna. BP Hammarby mållöst och Sirius har 2-1 mot IFK Göteborg. Innan vi tar oss till de fotbollsarenorna så tar vi oss till friidrotten i Uppsala. Där man brukar längta efter 7 meter längdhopp, men 6,69 är också långt.
5: Ja, särskilt om man är ung och lovande som Ayla Hallberg ju är, Turebergs lovande talang som hon har varit i många år ju. Men hon vann ju SM-guldet redan i fjol och nu leder hon på 6,69 i för stark vind, 2 centimeter före Maja Åskag.
6: Det artar sig till en härlig duell det här. Det är trots allt 4 omgångar kvar, så mycket kan hända fortfarande.
5: Vi är i mitten av den tredje omgången och Maja och Ayla har inte hoppat där än. Men tror du att Maja har orken att ta sig förbi Ayla med tanke på det du sa tidigare, hur mycket hon har tävlat den här helgen?
6: Det krävs ett långt hopp och jag tror att hon har ett långt hopp. Men skulle Ayla kunna svara på det, då vet jag katten om Maja orkar svara igen däremot.
5: Och var det här en fullträff för Ayla Hallberg eller kan hon ännu längre?
6: Alltså, hon kan ju få ännu bättre vind. Vi har haft en tjej som hade 4,8 i ryggen här, så kan hon få den vinden och en perfekt långträff. Då kan det nog bli längre än så här, det tror jag.
5: Om bara några minuter, dags för Andreas Kramer i finalen på 800 meter. Alldeles nyss damernas final som Alice Magnell Milan

0: andra målet. Men så stack man upp i slutet av halvleken. Sam Larsson med några fina aktioner var jättenära att reducera först i spel när han spelade sig fram och avslutade från nära håll. Det gjorde han inte då, men sen slog han en briljant läcker chippassningen i straffområdet till Tobias Heinz. Han blev nedsprungen av Sirius målvakt. En ganska billig straff, inte så pass att jag hävdar att den var rent av felaktig, men det man kan kalla på fotbollsspråk för soft penalty. Straff blev det i alla fall. Sam Larsson gjorde mål för Göteborg, reducerat 1-2. Sirius ville ha straff nyss i början på andra när Bjärkebo fintade snyggt, blev nedsparkad. Men den hade känts ännu billigare, det var nog rätt beslut av domaren. 2-1-ledning för Sirius mot Göteborg, 4 minuter in i den andra halvleken.
1: I de bästa delarna av Stockholm på Grimsta IP har vi alltjämt 0-0 mellan Brommapojkarna och Hammarby. Vi har spelat 51 minuter av matchen, men det var en jättemöjlighet för Hammarby här inledningsvis av den andra halvleken med dubbel chanser. Först Lind kommer igen nu med avslut och sen nästa läger och Rennicke undan till en, blir det en hörna? Nej. Brommapojkarna hinner precis undan där och skickar iväg bollen upp. Ja, jättemöjligheter, men väldigt fint uppoffrande spel också av Simon Strand, lagkaptenen i Bromma, hos Brommapojkarna, som blockerar ett av de här skotten. Men fortsatt väldigt mycket Hammarby, och frågan är här då, 51 minuter in i den här matchen, orkar Brommapojkarna stå emot det här kolossala trycket som Hammarby utsätter dem för? Än så länge gör de det. Vi har 0-0 mellan Brommapojkarna och Hammarby.
2: Vi ska tillbaka till friidrotten där vi väntar på 800 meter för herrar och en spännande comeback. Andreas Kramer är tillbaka igen efter lång skada och var med igår i försöken och känner så här efter det.
3: Gött att vara tillbaka, får jag säga. Det var ett 1500 meters lopp i januari som jag försökte komma tillbaka till där också egentligen. Och, så det egentligen är det VM i september som jag på riktigt har varit igång senast. Då. Så det, ja, det är ett väldigt långt uppehåll och väldigt ovant för mig. Och, ja, varit kämpigt såklart.
4: Men är du tillbaka nu?
3: Det är det jag hoppas. Jag jobbar fortfarande med mina problem. Liksom, och det har gått framåt här nu senaste, egentligen bara senaste dryga månaden. Så det är väl då jag i princip har kunnat träna också. Så just nu känns det ganska otroligt att jag faktiskt tävlar nu idag. Utan det, för några veckor sedan trodde jag inte det var möjligt.
4: Men att då prata om ett EM, känns det lite långt bort egentligen?
3: Nej, men det, jag har haft en väldigt bra progression de senaste 1-2 veckorna framförallt. Och nu är det ju några veckor kvar till EM. Och jag tror att jag kommer kunna svara ganska bra på den träningen som vi planerar då. Om jag kan göra den. Vi har alltid tagit dag för dag nu och det har inte gått att göra så mycket annat, utan jag har behövt hålla koll på kroppen hela tiden och stämma av pass för pass. Så nu är jag glad att kunna tävla. Det jag var mest orolig för nu inför detta var att det skulle göra ont på uppvärmningen.
4: Men det gjorde inte det?
3: Nej, det gjorde som tur inte det. Och sen är det ju lite läskigt att ställa sig på tävlingsbanan igen. Och jag har gjort några träningspass som motsvarar de här farterna, men det är ändå 800 tävling i en annan grej, ett lopp. Det ska göras i ett svep och det kändes okej idag i alla fall.
4: Men på dig låter det ändå som det blir ett EM i Birmingham.
3: Ja, exakt som det ser ut nu så det är det som målet är. Jag har tagit det steg för steg och har fått skjuta lite på det under hela säsongen här. Men jag är glad att stå här idag, så det var det vi blickade mot just nu. Och ja, vi får se hur benen svarar, men EM har jag såklart några veckor kvar på träna, så det är absolut mitt nästa mål där.
5: Andreas Kramer till Lukas Nordén. Efter försöken igår, nu står han redo bakom startlinjen för att springa finalen här då. Mot till exempel Samuel Pihlström som vann 1500 meter igår på ett överlägset vis. Så är han favorit här nu när Kramer är lite osäker på formen?
6: Jag skulle nog ändå säga att Pihlen är favorit. Han har sprungit många lopp i sommar och det kändes som att han hade lite tryck i benen igår. Så att han är nog favorit före Kramer.
5: Men Andreas är tillbaka i alla fall. Glädjande förstås.
6: Ja, men verkligen. Det är skönt att se honom här. Och han har ju också en förhandsnominering till EM. Så att han bör kunna få styrelsen själv för han känner inför det mästerskapet.
5: Han tävlar ju numera för Djurgårdens IF och bor i Stockholm från början från Sävedalen. Och hade ju kunnat välja att tävla för Norge faktiskt eftersom hans mamma är därifrån, Andreas Kramers mamma alltså. Och det var ju 2015 som han fick en fråga ifrån det norska förbundet om

0: Han ville tävla för dem, men då fick han bestämma sig och då valde han Sverige, och tre år senare så vann han ju EM-silver i Berlin. För det var ju en stora genombrott.
1: Ja, precis. Han har varit med länge, Andreas Grabe, fast han inte är så gammal som man kan tro.
0: I släggan är Patricia Kangaret så illa ute inledningsvis här. Hon har inte fått till det i tävlingen och kastar ytterligare en slägga i buren. Och hon ligger 10 och då kommer inte hon få kasta vidare.
1: Nej, då är det färdigkastat för den stora favoriten i den här tävlingen faktiskt.
0: Patricia Kanga borta ifrån släggfinalen redan efter halva tävlingen, som istället då Malin Gabriel leder på 69-16 överlägset. Men nu står Patricia och pratar med sin stora syster Vanessa efter detta, ja, abrupta slut.
1: Ja, det kom oväntat faktiskt. Patricia totalt kastade bit över 72 meter i år, stannar då på under 59 här.
0: Alldeles snart så startar de på 800 meter. De står bakom startlinjerna och presentationen är inledd
1: ständigt
0: i alla fall.
1: Pågående, skulle jag säga.
0: Ja, precis. Den tar inte slut än. I längdhoppet har Maja Åskag hoppat igen i den tredje omgången och det blev ingen ökning. 6,61 och kvar som tvåa bakom Ayla Hallberg Hussein, som inte heller ökade här i den tredje omgången, utan ledare på 6,69. Maja Åskag är tvåa på 6,67. Sen ett rejält hopp ner till Evelina Olsson som är trea på 6,24. Och i stavhoppet så har Oliver Sandberg, EM-aktuell från Huddinge, klarat 5,35 i sista försöket, och därmed så har han fortfarande chansen att vinna guldet. Det står mellan honom, Axel Rogö och William Asker, som stod över på 5,35, nästa höjdare 5,40. Då vill jag fråga dig, hur ser det ut egentligen med bredden bakom Mondo Duplantis i stavhoppet just nu?
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt långt ner ska man säga. William Asker gjort 5,70 i år, men både Asker, Sandberg och Rogö, som faktiskt vann junioren förra året, utvecklas hela tiden och blir lite bättre för varje år. Och kan man bara se upp till Mondo och se honom som en inspirationskälla, så kan det väl bli bra på sikt. Men det är klart att just nu är avståndet långt upp till honom.
0: Men Mondo kan alltså få sällskap i Birmingham utav både Oliver Sandberg och William Asker. Ett EM i Birmingham som startar den 10 augusti och avslutas den 16. Och det är ju startfinal den 16 på söndagen där. Det är ju en härlig mästerskapsvecka som väntar, med EM i simning för Sara Sjöström, EM i friidrott och så VM i ridsport under samma vecka där i mitten av augusti. Nu är det dags för finalen på 800 meter för Andreas Kramer, för Samuel Pilström och de andra som ställer sig och väntar på startskottet här i Uppsala. Precis framför oss ger de sig iväg nu, och vad ska Andreas Kramer välja för taktik tro när han nu springer igenom den första kurvan och snart går ut på gemensam bana? Och Samuel Pilström i sitt hällelinne finns ju också där framme. Nu går de in på samma bana, alltså bana 1 snart, och Andreas Kramer lägger sig inte först, men han ligger ändå på utsidan där som tvåa.
1: Ja, för 2 år sedan blev han ju snuvad på guldet precis på mållinjen, och förra året så tog han tät från start och lämnade inga fångar den gången. Men frågan är väl hur han gör den här gången. Han ligger inte längst fram men strax där bakom.
0: Ja, han är tvåa och håller sig lite utanför på bana 2 i stort sett. Och Samuel Pilström finns i mitten av fältet, 1500 meters vinnaren som kommer att springa igen på den distansen. Och snart har han bara ett varv kvar att springa, och fortsatt en andra plats för Andreas Kramer.
1: Ja, och nu går de snart in då på sista varvet. Det är en jobbig motvind på den här sista kurvan och framförallt på bort i lång.
0: 53,1 för Benjamin Åberg i täten utav loppet, med Kramer som tvåa och med Pilström på en sjätte plats i fältet när de har 300 meter kvar att springa. Och Andreas Kramer lurar där bakom alltså i sitt blåa linne från Djurgårdens IF. Kommer han nu upp sida vid sida med Benjamin Åberg, och så smyger Samuel Pilström upp där med 200 meter kvar. Så är det Pilström som går upp i täten före Kramer, och nu ökar tempot betänkligt.
1: Ja, nu sticker Pilström, och frågan är väl om Kramer orkar hänga med där.
0: Samuel Pilström sticker ifrån och det är bara Kramer som försöker haka på, men han är en meter bakom, 2 meter, 3 meter. Samuel Pilström går mot segern, går mot SM-guldet. Andreas Kramer vinner inte i sin comeback, utan det blir Samuel Pilström som tar en dubbel här i Uppsala och vinner på 1:46,65 med Andreas Kramer tydligt besegrad ungefär 10 meter efter.
1: Ja, Pilströms sista 250 meter var riktigt imponerande, och det båda har gått in för Birmingham att han har den speeden i benen. Kramer däremot, ja, det såg lite tungt ut sista varvet.
0: Och hur känns det inför EM?
1: Ja, inte lika positivt, men förhoppningsvis då att man får lite fler lopp och lite mer fart i benen innan dess.
0: Så är det. Guld för Samuel Pihlström, silver för Andreas Kramer.
2: Här i Sportextra i P4, där vi strax vänder till de allsvenska arenorna i fotboll. Läget fortfarande 2-1 Sirius mot Göteborg och mållöst mellan BP och Hammarby. Starten är igång, eller rättare sagt loppet är igång i Formel 1:s Grand Prix i Ungern. Startsnabbast Oscar Piastri som körde upp sig till att nu leda loppet tätt före sin stallkamrat Lando Norris när vi har kört ungefär 10 varv av de 70 som ska köras. Vi noterar också att Ljungskile har tagit ledningen i dagens andra match i Superettan. 1-0 i den 8:e minuten mot Sandviken, målskytt Mehmet Uzel.
3: Till den allsvenska fotbollen i Uppsala där ju Sirius varit klart startsnabbast den här allsvenska säsongen och håller på att fortsätta segla vidare i toppen av tabellen. Om man håller rundan mot Göteborg, leder ju med 2-1. Sirius hade ledningen 2-0, Göteborg reducerade kort innan paus. Här i den andra halvleken har vi spelat en kvart och ett riktigt bra läge. Det var hemmalaget Sirius som hade det. Isak Bjerkebo med ett friläge, men fin räddning av målvakten i Göteborg, Viktor Andersson för dagen, som stod för lite tveksamma ingripanden. Ingen tavla just på målen, men såg inte helt självsäker ut i första halvlek. Så skönt för honom komma in och göra en superräddning på det friläget och hålla Göteborg kvar i matchen. Just nu är det just Göteborg som anfaller i jakt på en kvittering. Detta pressade Blåvitt spelar nu bollen utanför Sirius straffområde, men Sirius står ganska bra i positionen när Göteborg börjar runda. Börjar om. Kruse försöker vägspela sig framåt, får med sig frispark efter att Sirius vunnit bollen på oschysst vis genom nyss inbyte för hemmalaget Viktor Vessland Svensson. Man kallas den unga mittfältaren för Sirius. En av de här spelarna på Sirius bänk som ändå har lirat en hel del i årets allsvenska. Annars är det väldigt tungt där för Sirius som har lite skador. Allt inte bara guld och gröna skogar för serieledande Sirius, utan man har en verkligt tunn trupp just nu med tanke på att man slåss om det allsvenska guldet. Så är det ju verkligen. Det blir inspark Sirius utav det där anfallet. Göteborg försöker med en kort frisparksvariant att hålla bollen längs backen och snabba passningar och på så vis ta sig in i straffområdet. Men bollen gled bara undan på konstgräsmattan i Uppsala. Sirius börjar om här, den spelar också igång den längs backen. Sirius leder alltså 2-1 mot IFK Göteborg. 2-1 för Sirius som här slarvar lite grann. Kan Bergmark Wiberg vinna bollen för Göteborg? Nej, han blir tunnlad i sista stund istället av Viktor Ekström som ersätter Krusnell på vänsterbacken. Avstängde Krusnell för hemmalaget Sirius den här eftermiddagen. Och så spelar man sig ur den där situationen på ett alldeles utomordentligt vis. Sirius i slutändan som till och med kan skapa ett anfall av det hela efter en chippassning som sen blir lite för dåligt slagen. Göteborg vinner bollen. Roxon Djeboa, mittbacken, spelar upp den. 2-3 snabba passningar för Göteborg som spelar bollen från höger till vänster. Men Sirius sätter press. Göteborg börjar om i backlinjen. Underläge. Sirius leder 2-1 på Studenternas.
4: På Grimsta är det alltjämt 0-0 mellan Brommapojkarna och Hammarby. Hammarby som fortsätter att ösa på så här. Vi har spelat 17 minuter av den andra halvleken. Bästa möjligheten det var faktiskt när Brommapojkarna för första gången fick låna bollen lite grann och tog sig in på offensiv planhalva. Men det är som att det finns inte mycket krafter kvar i benen efter man har fått jaga. Så att det hela slutade med en farlig kontring för Hammarby när man kom 3-3. Madjed på högerkanten skickar in mot Pont. Lind, eller mot Lind som drar till med högerdoja med jättefin räddning av Cavallius. Hammarby igen då, Majed på högerkanten. In med bollen framför målet men undan av Brommapojkarna. Nästa läge då, Ajay för Hammarby. Ut mot Skoglund, Marcus Karlsson, Noah Persson som har kommit in tillsammans med Besara. För bara någon minut sedan, Noah Persson på vänsterkanten. In till, via Lind till Ajay. Mot Besara som försöker att skarva ner vidare mot Lind, lyckas inte med det. Istället har kontring för Brommapojkarna möjligtvis. Men han är alldeles ensam Hedström på offensiv planhalva. Först nu får han hjälp av medspelare och Pong med bollen strax utanför straffområdet. Ja, frågan är hur länge Brommapojkarna ska orka och stå emot och jaga boll som man får göra när Hammarby utsätter dem för det här trycket. 64 matchminuten är vi inne i. Det är fortsatt mållöst på Grimsta mellan Brommapojkarna och Hammarby.
3: Och i Uppsala ledningen Sirius alltså 2-1 mot IFK Göteborg. Det är ett bortalag som försöker att trycka på nu i jakten på kvittering. Nyss en möjlighet att skapa någonting. Nyss inbyte för Göteborg där kom fram på vänsterkanten Filip Ottosson med hjälp av vänsterbacken. Han som gör sin första allsvenska match för laget, unglingen Isak Seidou. Så slarvar Sirius med inkastet som man får efter den situationen. Det blir Göteborgs inkast av det hela ganska högt upp på en offensiv plan allvan till vänster. Göteborg fortsätter försöka. Clemensen sticker den i djupet för Göteborg. Klackpassning kommer i hörna Göteborg utav det hela från vänster. Efter den där fina klacksulningen. Och så försökte just Ottosson igen, Filip i förnamn, komma fram där, mittfältaren för IFK Göteborg som har samlat ihop till några hörnor. Och nu ska man slå in den från vänster framför den kortsidan, vilken till hälften i alla fall är fylld av tillresta supportrar på borta sektionen. Det är lapp på luckan på Studan idag. Studenterna i Uppsala 11 000 åskådare. Här kommer hörnan Göteborg. Nickas undan Sirius. Göteborg tar hand om bollen utanför straffområdet. Clemensen för borta laget utmanar. Kommer inlägget när kortpassning istället. Just Ottosson och till krus ut på kanten. Bergman Kviberg. Inspelet lagger Göteborg. Skottet kommer Jallo, men Sirius spelar står i vägen. Sirius rensar undan bollen. Jättelångt hela vägen till Göteborgs planhalva. Man tar hand om den utav målvakten Viktor Andersson som snabbt sätter igång. Göteborg med momentum som man brukar säga nu i matchen för tillfället mot detta serieledande Sirius. Man så slarvar Göteborg, det får man vara väldigt försiktig med. Då kan Sirius anfallsstjärna och sätta fart. Robbie Jour till exempel, den här gången blir han uppstoppad på tillräckligt schysst vis utav August Erlingmark som har klivit in på mittbackspositionen igen för Göteborg. Började annars som högerback i den här matchen. Göteborg med bollen inom laget så tar man det lite lugnt den här gången när man känner att det inte går att anfalla direkt, att inte kunna kontra. Hellre behålla bollen inom laget, hellre behålla det tålmodiga trycket mot Sirius straffområde. Sirius spelar undan bollen till inkast Göteborg, en bit upp på den offensiva planhalvan, men då blir det byten i Göteborg som ska göras och ett avbrott i matchen. 2-1 ledning för Sirius mot IFK Göteborg, 25 minuter kvar att spela.
5: Fortsatt mållöst i Stockholm, BP Hammarby, dryga 65 minuter spelare på Grimsta. 16.30, Malmö FF mot Elfsborg och Gais mot Halmstad. Det är en dryg timme bort fram till dess. Vad funderar du på, Gustav?
2: Ja, vad sitter jag och funderar på? Superettan kanske? Oförändrad ställning mellan Ljungskile och Sandviken. Men sen så är det ju lite cykel som ska rullas senare idag. Tadej Pogacar, slovenen, för sin femte totalseger i Tour de France. Vi kommer ju tyvärr inte kunna följa dem in i mål, men som vi tidigare berättat om ska det till något väldigt speciellt för att han inte ska ta hem.
5: Överlägsen var.
2: 6,5 minut tror jag det är ner till tvåan. Inför dagens slutetapp som vi också ska säga är lite omdragen, där den franska polisen har avsatt resurser till skogsbränderna istället, och den sista etappen blir således lite kortare och kortare väg till den femte titeln för Pogacar.
5: Jag funderar på Alexander och Stefan på friidrotten hur det ska gå i längdhoppet, för det är ju en rätt häftig kamp där, va?
0: Det är en duell mellan Ayla Hallberg och Sain som leder på 6,69 och före Maj Åskog som är tvåa på 6,67. Det skiljer bara 2 centimeter emellan dem när de snart ska hoppa här i den fjärde omgången utav sex.
1: Ja, vi såg precis trean Evelina Olsson som vann ungdoms-EM för 2 år sedan. Tror att övertrapp fjärde omgången, men ja, Maja måste ju öka om hon ska vinna det här. Hon har väl tänkt sig att ta dubbeln, längd och 3 steg, och än så länge har det gått bra, men just nu leder hon inte.
0: Det är ju den dubbeln hon har tänkt sig också under EM, och som hon alltid gör, hon var ju final i VM i båda grenarna. Hon var nia i längdhoppet 11 i 3 steget i Tokyo i september. Och efter de jätteresultat hon har gjort den här säsongen i längdhoppet så har hon ju liksom flaggat som lite utav en skrällmedaljkandidat i längdhopp på 3 steget, särskilt efter de 6,89 hon gjorde i Karlstad under GP-galan för några veckor sedan. Då hade hon ju en tävling där hon både hoppade 6,87 som var personligt rekord och 6,89 som var ännu längre, och det är bara några dagar efter att hon i Eugene hade hoppat 6,80 som också var personligt rekord.
1: Ja, det var en rejäl formtopp kan man säga. Hon hade ju flera långa hopp i Karlstad dessutom som var i paritet med det gamla personbästat, så att ja, hon är favorit att vinna det här, men Aydas 669 är bra.
0: Och nu står de på ansatsbanan, nu börjar de springa. Kommer Maj Åskag för Robby Rekan Eskilstuna, de sista stegen mot plankan. Hoppar iväg där, och var inte det där övertramp för Maj Åskag. De går och kollar på det där, funktionärerna. De tittar på video, ungefär som VAR, men hur långt var det?
1: Ja, det är nog inte långt nog, tror jag. Det är nog i trakten av 660 någonstans. Jag tror inte att det är så långt som 670, och frågan är om de godkänner ens. De är 3 personer nu som sitter och tittar på tv om det här var övertramp eller inte.
0: Men det var nog ändå ingen ökning för Åskag. Det ser ut på på reprisbilderna som det kan ha varit övertramp.
1: Ja, utifrån den vinkeln vi fick se som är lite sned för vissa så ser det ut som det skulle vara tramp. Snart är de fyra personer som kollar.
0: Det blir fler och fler. Snart Ayla Hallberg och Seng då som ska hoppa.
1: Det blir vit flagg.
0: Det blir vit flagg, det blir godkänt. Och var det verkligen en perfekt plankträff? Och frågan är hur långt det var då för Åskag i väntan på att ledarinnan Ayla Hallberg ska hoppa som avslutning här utav den fjärde omgången. Utav sex. Maja Åskags resultat. Nu mäter de med måttbandet. De har inte sån där optisk mätning här så som de har i de stora mästerskapen. Utan här är det måttband som gäller och här är 6,62 som är längden. Det är ingen ökning men det kan ju vara viktigt om de hamnar på samma längd som bäst. Så är det ju andra hopp och tredje hopp och sånt där som kan räknas.
1: Ja, Maja har ju en stabilare serie med 67, 62, 61 och 54. Då mot Ayla 69, 34 och 21. Men än så länge så är ju trots allt Ayla i ledningen då.
0: Och jubel från stavhoppskurvan när William Asker tar sig över 5,50 direkt i första för Örgryte. Men även Oliver Sandberg har klarat i första försöket. Det är de två som är kvar i tävlingen. Men Oliver har rivningar sedan tidigare så det är William Asker som är i täten. Efter 5,50 som båda är över alltså.
1: Ja, Oliver var den som snuvade William på segern på innebussen. Så jag misstänker att William är rätt sugen på att vinna här.
0: Här kommer nu Ayla Hallberg Hussein som vann junior-EM-guld för några år sedan. Hoppade iväg där och nu är det ett bra hopp igen. En utav Turebergs längdhoppsstjärna.
1: Ja, det är nog det näst längsta de har gjort idag i alla fall. Någonstans kring 6,50-6,55 kanske. Men ingen ökning.
0: Ayla Hallberg alltså som var med i juniorsporten för ja, det är väl nästan 10 år sedan nu skulle jag tro i radiosporten. Och då var hon en tjej som var väldigt ung men som dominerade på ungdomssidan och i många grenar dessutom.
1: Ja, hon var ju en väldigt, väldigt bra höjdhopperska från början. Hon gjorde 1,77 när hon var sedan 11-12 år bara. Så det var någon form av ungdomsvärldsrekord till och med.
0: Och nu leder hon alltså och är på väg just nu att försvara sitt SM-guld i längdhopp.
5: Hörrni, är ni sugna på att höra Oskar Edlund efter sin seger på 400 meter häck?
0: Ja, men verkligen. Det var ju mästerskapsrekord.
1: Ja, ett fantastiskt lopp.
6: Oskar Edlund, 48-44. Nytt mästerskapsrekord. Du förbättrade ditt eget. Hur känns det här inför ett stundande EM?
7: Ja, men kanon. Att formen fortsätter gå uppåt. Riktigt starkt lopp idag. Lite juxigt teknikmässigt. Men det känns som att motorn är igång. Så att, jag är grymt taggad på EM.
6: Tyckte du såg lite besviken ut när du korsade mållinjen?
7: Ja, nej, men jag gick in idag och hade målet inställt på att gå under 48 sekunder. Men nej, kändes ändå jäkligt starkt och sen så fipplade jag till det teknikmässigt. Så att, det känns ändå betryggande.
6: Det blåset ganska mycket idag också?
7: Ja, jo, men det gjorde det. Det var väl det som ställde en lite grann kanske. Att man fick en extra skjuts inför upploppet när man inte riktigt var redo på det. Och så var det lite tajt och sådär. Så att, får man bra flyt så blir det 47, det är jag helt säker på.
6: Hur mycket saknade du Carl Bengtström-motstånd här idag?
7: Nej, men David och Sigge ställde upp en fight också. Vi var rätt jämna på bortre lång liksom, så att det var gott och väl idag.
6: Och det är ju en del snack om att det kan bli en potentiell kanske bronsmedalj eller medalj i Birmingham EM. Hur ser du på det?
7: Nej, men helt otroligt. Jag fick höra igår att senast 1990 så var det två svenskar på pallen och det hoppas vi kunde upprepa här i Birmingham.
6: Hur ska ni göra det då?
7: Nej, men vi båda siktar väl på att ge Karsten en match och ställa oss där bredvid honom.
6: Vad tror du kommer behövas från dig rent tidsmässigt för att kunna kliva upp på pallen?
7: Men det är väl Karsten och en tysk som har gjort där riktigt bra tider. Så ska vi upp på pallen så kommer det krävas en 47-7 kanske. Och det kommer jag greja.
6: Men 48-44 idag, du trippade lite ut in på upploppet märkte man också. Så att den här tiden kanske också skulle kunna blivit bättre om man inte trippade ut där.
7: Absolut, det är 48-40 med mer smak liksom. Får jag det att flyta så finns det en halv sekund att hämta direkt. Så att, jag kliver in med riktigt bra självförtroende inför Birmingham.
6: Hur taggad är du inför mästerskapet?
7: Nej, men grymt taggad. Jag hade velat springa nu igen och bara sätta det här jäkla loppet och få den tiden jag vill ha. Så att, jag är grymt taggad.
5: Oskar Edlund, vinnare av 400 meter häck i friidrotts SM här till Lukas Nordingen. Vi ska stanna kvar i Uppsala men vi ska till fotbollsarenan.
8: Sirius makalösa säsong fortsätter. Nu tar man ledningen, man ökar på ska jag säga till 3-1 mot IFK Göteborg med bara 20 minuter kvar att spela. Marcus Lindberg trycker upp bollen i krysset stående positionerad utanför straffområdet. Framspelad av Isak Bjerkebo och Lindberg vrålar ut sin glädje framför hemmasupportrarna. För det där var väl ändå matchens avgörande mål. IFK Göteborg försöker och försöker komma i kapp, men nu är det två mål upp för Sirius som är på väg mot ännu en trepoängare den här säsongen. Har fortfarande inte förlorat, vunnit nästan varenda match och kan ju utöka ledningen ytterligare, den jättestora ledningen man redan har i toppen utav allsvenskan Sirius. Det är 17 minuter plus tilläggstid som IFK Göteborg har på sig för att möjligtvis komma tillbaka i den här matchen, men allt pekar mot Sirius seger nu efter Marcus Lindbergs pärla till 3-1 för hemmalaget mot Göteborg.
4: På Grimsta har vi spelat snart 75 minuter i matchen. Det är fortfarande 0-0 mellan Brommapojkarna och Hammarby. Och det mest intressanta just nu är att vi fått se Amin Boudry komma in på planen i förvärvet som blir klar här i veckan från Los Angeles FC. Se om han kan vara med och skapa det där segermålet för Hammarby som alltså är på jakt. Vi har kvarten kvar upp till 90. Brommapojkarna Hammarby står 0-0.
0: Och står bakom blocken gör tjejerna som ska springa 200 meter. Och här är ju Julia Henriksson med. Hon som varit den bästa 200 meters löparen i Sverige de senaste åren och sprungit de stora mästerskapen. Och som hade varit en stor EM-finalkandidat som det har känts de senaste åren, men inte i år riktigt.
1: Nej, det har inte alls släppt förrän det varit sig på 100 eller 200 meter. Så att, nej, hon får då full show faktiskt vinna det här SM-guldet på 200 meter, det kan jag tänka mig.
0: För här finns Vilma Svensson som tog silver på 100 meter. Här finns Emilia Bernhardsson som laddar inför junior-VM och imponerade i försöken igår. Men ingen Nora Lindahl som vann 100 meter på ett överlägset vis. Hon ska ju framöver tävla för Finland och det finska landslaget. Och direkt efter guldet på 100 meter här så åkte hon till Finland för att tävla under de finska mästerskapen på 200 meter.
1: Ja, hon gjorde den dubbeln även inomhus i vintras och vann väl 60 på ena stället och 200 på andra stället tror jag. Så att hon har väl tänkt sig göra samma sak nu.
0: Men då är det alltså Julia Henriksson som borde vinna det här. Men som Stefan säger, det kan bli tufft. Eftersom Julia haft lite hälseneproblem under det här året och inte alls sett lika bra ut i de lopp som hon än så länge har genomfört. Annars är det ju hon som tagit 200 meter till en ny nivå och sänkt det svenska rekordet från Linda Haglunds gamla notering. Och Julia Henriksson gör ju den dubbelsatsningen på 100 och 200 meter. Hon flyttade till Italien. Men flyttade hem igen. Hon gjorde bara ett år där i Italien med den träningsgruppen.
1: Ja, och det var nog kanske lite grann ett misstag tror jag. Antingen flyttar man dit, då gör man en längre satsning eller så flyttar man inte alls. Så att ett år var nog lite för kort egentligen för att få någon utväxling på det.
0: Nu går de ner i startblocken. Damerna på 200 meter alltså. Och Vilma Svensson har ju varit i en urstark persform under den här helgen, alltså 11.32 personligt rekord på 100 meter och så pers i försöken på 200 meter från sina 23.71 till 23.30 då.
1: Ja, men Jamila Bernhardsson såg fruktansvärt vass ut igår också, jag misstänker att det är hon som tar hem det här.
0: Hon sprang på 23.16 då, Jamilia. Imponerade mest i försöken och nu startskottet 200 meter för damer. I kurvan springer de nu och det är en bra start för Julia Henriksson ändå.
1: Hon gör en väldigt, väldigt fin kurva faktiskt, Henriksson. Frågan är om hon håller hela vägen bara.
0: Hon är i täten men det är tajt mot Bernhardsson och Vilma Svensson som ju leder här på upploppet än så länge. Och som ser ut att gå mot guldet dessutom. Hon leder ganska övertygande och vinner på 23.06. Sänker hon sitt personliga rekord ytterligare till.
1: Vilken helg hon har haft. Hon besegrar då Julia Henriksson både på 100 och 200 meter. Tar dessutom då guldet på 200.
0: Hon tar sig för huvudet och kan knappt tro att det där superloppet är sant. Vad stark hon var på upploppet, IFK Växjös Vilma Svensson. Det är till och med 23.05, men för stark medvind plus 2,8. Det där var ett lopp det utav Vilma född 2003.
1: Ja, det var det verkligen. Hon tog kommandot in på upploppet och sen så släppte hon aldrig bönden, utan drog bara ifrån istället.
0: Jamila Bernhardsson tvåa på 23.28 och Julia Henriksson trea på 23.41. Vad ger det för känslor inför för EM?
1: Nej, det ger inga positiva känslor inför EM. Vi ska komma ihåg hur fantastiskt fint hon sprang i Rom för 2 år sedan. Hon är inte alls där nu, tyvärr.
0: Tyvärr för Julia Henriksson som har ett personligt rekord och nationsrekord på 22.69. Nu långt därifrån, men hon är ju direkt kvalad till EM i alla fall.
9: Radiosporten med fotboll.
4: I den 79:e matchminuten gör Hammarby så 1-0 och det krävdes något alldeles extra. Min Bodri som kom in vinner bollen för Hammarby och sen dyker han upp där. Viktor Lind tar sig in i straffområdet, avlossar vänsterdojan. Otagbart upp i krysset bakom Leo Cavallius. Ja, ett uppoffrande. Jag måste berömma Bromma pojkarnas försvarsspel. Ett uppoffrande försvarsspel. Men mot en sån här insats, där går det inte att stå emot. Jättevackert mål av Viktor Lind. Och 1-0 då för Hammarby borta mot Bromma pojkarna. Vi är inne i den 80:e matchminuten.
3: Den 79:e matchminuten när det smäller i studenternas, på studenternas i Uppsala, där Sirius nu har ledningen med 3-1 mot IFK Göteborg, alltså efter Marcus Lindbergs fina avslut inne mitt fältaren i Sirius. Han är ju så hyllad den här säsongen. Det han gör tillsammans med Melker Hajer på inne mitt fältet för Sirius. Två viktiga, viktiga nyckelspelare i det här laget för att det har gått så bra som det har gjort för Sirius är till stor del deras förtjänst. Det är ju lätt att man bara pratar om de stora poänggörarna Robbie Jure och Isak Bjärkebo. Apropå Bjärkebo, han har ju stått för två assist idag. Han kunde ha gjort ett mål också, eller en assist för den delen. Det var ett jätteläge Sirius alldeles nyss. 3-1. Bjärkebo valde att skjuta själv, försökte tunnla Erling Mark med avslutet, men det gick via hans ben utanför till hörna Sirius. Ja, ni hör, det är Sirius som är närmare än Göteborg att göra ännu ett mål i den här matchen. Det ser väldigt, väldigt tungt ut för Blåvitt. Ja, det gör ju, om vi tittar på den här säsongen och läget man befinner sig i, men i den här matchen inte minst, ska man få med sig någonting, ja, då får man alltid spela upp sig här och försöka få till någon forcering. Två målsunderläge i Sirius som är betydligt närmare att öka på avståndet ännu mer. 10 minuter kvar, Sirius Göteborg 3-1.
0: I Uppsala fortsatt, men friidrotts-SM och längdhoppsfinalen med Maja Åskag som hoppar bättre nu i den 15:e omgången, 6,71. Och då tar hon över ledningen igen, återtar den med 2 centimeter för Ayla Hallberg.
1: 4,5 i medvind, hon får kort lite mot plank, men får en fantastisk plankträff, får hög höjd i hoppet och drar iväg. 6,71 och ledning.
0: Då sa, då har hon guldet i sin hand just nu, men Ayla Hallberg Hussein står där på ansatsbanan för att ta tillbaka ledningen i den näst sista omgången. Maja Åskag just nu på väg mot en dubbel här under SM, 3 steg år och längd upp idag alltså. 6,71 är plus 4,5, det godkända är ju 2,0. Det är rejäla vindpustar som kommer här ibland. Till exempel nu tycker jag när Ayla Hallberg drar iväg i sitt hopp här nu och hoppar iväg. Åh, det är stort övertramp. Jag tror hon fick hjälp av medvinden där.
1: Ja, det fick hon verkligen. Nej, det var tramp, övertramp med hela foten i stort sett. 3,7 medvind.
0: Så är det. En omgång kvar och snart också 200 meters finalen för Henrik Larsson och de andra som kommer att avsluta löparmässigt här under SM.
5: Och snart också slutet på den allsvenska fotbollen, den som har två matcher som börjar klockan 14. Sirius Göteborg står 3-1, mindre än 10 ordinarie minuter kvar där. Och BP Hammarby står 0-1, också där mindre än 10 ordinarie minuter. Från 16:30, nya matcher från allsvenskan, Malmö, Elfsborg och Gais mot Halmstad.
2: Formel 1, Ungerns Grand Prix på Hungaroring, är 25 varv komna in i det 70 varv långa loppet. Det första depåstoppet är gjort och alltjämt så är det Oscar Piastri som håller ledningen för sitt McLaren, tätt följd av sin stallkamrat heter det, Lando Norris. Max Verstappen på en tredje plats just nu och sen är det dubbelt Ferrari genom Lewis Hamilton och Charles Leclerc. Vi kan väl notera där bara att Verstappen är den som har klättrat upp på pallen jämfört med hur de startade. Han startade från en fjärde plats och Oscar Piastri som just nu alltså leder loppet startade från en tredje. Så lite omkastningar, men när loppet nu väl körs så håller förarna sina positioner.
5: Vårt extra, Gustav Torsi, Peter Arnberg i studion här i P4 fram till klockan 18:30.

Sirius-punktera-matchen mot IFK Göteborg i Allsvenskan. 4-1 med 7 minuter kvar att spela. August Ljungberg i sin första match, sitt första inhopp för hela säsongen. Den skadedrabbade Sirius-spelaren. Tungt för Göteborg. 4-1 Sirius mot IFK Göteborg. Bara 6 minuter kvar att spela.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar. Är det något nytt? Gustav Olsson kan musiken.
1: Det är väl hans nya låt, va?
0: Bra, har vi hört den också. Här i P4. Vi följer fotbollen, vi hör i Sirius Göteborg 4-1. Mindre än 4 minuter kvar av ordinarie tid. Sirius mot nya, tunga, starka 3 poäng. Göteborg fortsatt tungt där nere i tabellen. Hammarby då, Jakob. 1-0 borta mot Brommapojkarna. Ser det stabilt och säkert ut för serietvåan?
2: Det tycker jag absolut att det gör, även om Brommapojkarna försöker att få till någonting offensivt. Kommer in på offensiv planhalva i detta nu i alla fall. Simon Strand ut till Okeke på högerkanten. Har han någon att passa? Det är frågan. Har inte lyckats skapa någonting Brommapojkarna i andra halvleken. Och den här bollen, den går ut över kortlinjen till en inspark för Hammarby som har full kontroll på det hela. Känslan är också att Brommapojkarna har gjort ett par byten nu mot slutet här. Kanske för att få in lite pigga ben. Det är många som har haft krampkänning medan Hammarby istället har bytt för att spara ben och kroppar inför borta fighten mot Anderlecht i Europa League-kvalet. 89:e matchminuten. Hammarby alltså med en 1-0-ledning, men det dröjde till den 79:e matchminuten. Brommapojkarna gjorde det bra fram till dess i försvarsspelet, men Viktor Linds mål, alltså när han borrar upp den i krysset, helt otagbart. Nu då Brommapojkarna, möjlighet, ingen frispark, man får behålla bollen. Och Keke på högerkanten för Brommapojkarna, tar sig in centralt, söker, letar passningsalternativ, får vända ut på vänsterkanten istället då. Och Pong på vänstersidan för Brommapojkarna. Han är ju den som har legat bakom det Brommapojkarna har skapat i matchen. Samtidigt som Simon Strand får en frispark i ett hyfsat intressant läge mitt på offensiv planhalva, något på högersidan. Simon Strand som också gjort det bra, lagkaptenen. Ständigt löpande, ständigt tuggandes på motståndarnas hälsenor och annat. Men inte riktigt lika ful längre som han har varit tidigare, tycker jag. Han har ju bara ett gult kort också i årets allsvenska. Nu då ska vi se en frispark för Brommapojkarna i den 90:e matchminuten. In med den i straffområdet. Kommer det jättechans och det är mål! Det är mål! Det är kvitterat på Grimsta. Det är Andreas Troelsen, dansken. Från ingenstans dyker han upp på en frispark från Simon Strand och sätter den med pannan otagbart bakom Werner Hahn. Vilken kalldusch för Hammarby som ju har haft och ägt, jag har tappat nästan rösten om målet, som har ägt matchen fullständigt i 90 minuter. Och Viktor Lind, han springer upp med bollen till mittpunkten. Han vill sätta igång spelet igen, men det vill såklart inte Brommapojkarna. Nu har man ingen brådska överhuvudtaget. Vilken skräll om man skulle få med sig en poäng på hemmaplan i den här matchen. Inte minst som det har sett ut, att allt där Hammarby har öst på i stort sett 90 minuter. Ja, 90 minuter har vi spelat. Det kvitterar på Grimsta. Brommapojkarna och Hammarby står numera 1-1.
3: Nu, herrarnas 200 meters final under SM i friidrott i Uppsala. Den sista löpgrenen för detta mästerskap. Här finns Henrik Larsson, Sveriges snabbaste man under många år. Han vann 100 meter igen i fredags och är ju tillbaka efter skadeproblem som har stoppat honom sen VM i Tokyo. Då han sprang så snabbt som 20:32 på 200 meter och var nära det svenska rekordet då. Här ställs han nu mot EM-fyran senast, sensationen då, Erik Erlandsson, som också finns med på rankingen redo för att åka till Birmingham. Han finns också Zion Eriksson och Linus Pihl som också lurar där i kampen om EM.
4: Ja, Linus Pihl är den som varit snabbast i Sverige i år, men sprang inte bra i semifinalen tidigare då och har faktiskt bana 2 här. Det är ganska otacksamt i en final på 200 meter.
3: Henrik Larsson på bana 5. Vem tror du vinner?
4: Larsson är favorit. Erlandsson har sett ut som han har lite bättre fart i benen idag, men jag tror ändå att Henke plockar hem det här.
3: Erik Erlandsson som hade baksidesproblem förra året såg annars ut att vara på väg med någonting riktigt stort den säsongen, så som det såg ut under inomhusvintern. Men nu är han tillbaka och kan han komma i form till ett EM igen då och ta sig till ytterligare en final där? Henrik Larsson siktar ju på att göra dubben i Birmingham och springa både 100 och 200 meter.
4: Han sprang väldigt fint på VM i Tokyo på 200 meter.
3: Han gjorde ju det.
4: Och han sprang näst bästa europé till och med.
3: Han sprang fint också i fredags, även om det var 3 lopp på samma dag, vilket var tufft för Henrik Larsson nu tillbaka. Färdiga. Startskottet där dock en startsnabb. Henrik Larsson är ju som leder där i kurvan med 100 meter kvar snart. Så är Erik Erlandsson också med i kampen om det här.
4: Ja, Erlandsson är ingen god kurvlöpare, men Henke har väl ändå det här i sin hand än så länge.
3: Linus Pihl springer också bra, men det är Henrik Larsson som leder och kommer att vinna det här. Han gör det på 20:45.
4: Oj, oj, oj. Är det inte för mycket vind så är det mästerskapsrekord.
3: Vi återkommer med vinden, men vi vet i alla fall att Henrik Larsson vinner igen.
2: Tillbaka till den här svenska matchen på Grimsta. Det var en minut kvar av tilläggstid ungefär. Vi ska upp till 93. Hammarby kommer med bollen på höger sidan in med den i straffområdet. Oskar Johansson Kjellhass mot Oliver Hagen undan av BP-spelare. In med bollen igen då i straffområdet för Hammarby. Nej, ännu en gång lyckas BP får undan bollen. Ja, 1-1 alltså. Högintressant i toppen av tabellen för Hammarby som ser ut att tappa poäng mot Sirius samtidigt som BP kan få med sig en mycket viktig poäng i bottenstriden. Nytt försök från Hammarbys sida då via Bromma pojkare ut till ett inkast för Hammarby. Noah Persson mot Bodri. Undan till nytt inkast för Hammarby. Nej, det blir Bromma pojkarna som får inkastet av domare Adi Aganovic. Vi har spelat 93,5. Vi skulle spela 93. Så det är bara sekunder kvar. Det blev ju en liten krampsituation där från en BP-spelare. Inkastet från Simon Strand som också slog den där fina frisparken där kvitteringen gjordes av Troelsson på nick. Nytt ny möjlighet för Hammarby. Nej, rinner förbi hela vägen ner till Cavallius i Bromma pojkarna. Oj, oj, oj, vilken skräll i sådana fall om BP får med sig en poäng här på Grimsta. Missnöjda supportrar tillhörande Hammarby givetvis efter det här sent inkomna målet också. Undan av Skoglund då för Hammarby. Ska man lyckas skapa någonting? Nej, det gör man inte. Domaren Adi Aganovic förkunnar att det är slut på Grimsta. Bromma pojkarna efter otroligt uppoffrande spel. Får med sig 1-1 mot Hammarby. Alltså 1-1, Bromma pojkarna mot Hammarby.
3: Och det blev mästerskapsrekord för Henrik Larsson på 200 meter. 20:44. Han raderar ut Johan Wissmans gamla tid på 20:54 ifrån 2006.
4: Ja, det var ett imponerande lopp av Henrik. Han såg lite sliten ut när han sprang 200 i Karlstad om veckan. Men nu var sprintuthålligheten där på ett sätt som saknades då.
3: Malin Garbell vinner släggan för Uppsala med 69:16 för Rebecka Hallert och Greta Ahlberg. Den där kampen som kom av sig lite grann när Patricia Kamga åkte ut redan efter tre stycken omgångar. Men ett riktigt bra resultat inför EM för Malin Garbell. När det nu återstår ett enda längdhopp i den finalen där Maja Åskag leder på 6:71. Hon hade ett misslyckat sista hopp. Men hon leder ju 2 centimeter före Ayla Hallberg Hussein som ska avsluta det här.
4: Avsluta hela SM-tävlingen i Uppsala faktiskt. Frågan är om hon kan vända på steken då i allra sista försöket.
3: 6:69 är ju hennes bästa resultat i den här tävlingen. Och då vet vi att Ayla inte kan så mycket längre än så. Jag menar, hon är uppe på sin toppnivå.
4: Ja, det är hon ju verkligen. Hon har gjort en bra tävling med 6:69. Men det är klart att lite extra taggning med det där guldet som hägrar så kanske hon kan lyfta sig en bit till då.
3: 5:81 är hennes pers. Så är hon uppe på det så är det klart. Då kan hon 6. Ja. Nu blev jag lite förvirrad här kring längder också där. 6:81 är väl inte hennes.
4: Tror jag till eftermiddag.
3: Nu står hon där. Ayla Hallberg för att vinna det här guldet. Men hon ligger 2 centimeter bakom Maja Åskag. Och nu vill hon ha hjälp av publiken. Många börjar lämna arenan eftersom de har sett klart på det mesta. Men det är ju ett hopp kvar. Och Ayla för Thurberg börjar att springa mot plankan nu, de sista stegen. Och så hoppar hon iväg där och så är det långt. Ja. Det är ju långt det där utav Ayla Hallberg, eller hur?
4: Ja, hon sätter press på Maja i alla fall. Det är nästan perfekt plankträff. Det är bra vind i ryggen, så att frågan är hur långt det här är.
3: Vad tror du?
4: Ja, jag tror tyvärr inte att det räcker till guld. Men det är på håret.
3: Det är för Ayla Hallberg. Vadå? Vi väntar och väntar och hon väntar. Hon väntar på att få veta ifall hon är svensk mästarinna igen, precis som förra året.
5: 6,67.
3: Eller inte. Det är 6,67, det räcker inte. Maja Åskag vinner. Hon gör det på 6,71.
0: Tack så länge för idrotten. Vi ska sammanfatta SM här under Sportextra eftermiddagen förstås. Men vi ska till fotbollen nu, för det slut som vi hörde BP Hammarby 1-1 också, Stacey Sirius Göteborg. Vad blir det? 4-1 till slut. Frågan är om vi tittar på förra säsongen, om Sirius redan nu har avgjort allsvenskan.
6: Ja, det verkar ju nästan som så. Klart är att de har en jättemöjlighet att ta ett sensationellt guld även i allsvenskan i år efter Mjällbys framgång i fjol. Och det var skilda värder redan innan den här matchen på Studenternas idag mellan hemmalaget i Göteborg, igen mer så efter att den är färdigspelad. För Sirius dryger ju ut sin ledning i allsvenskan i och med att Hammarby tappar poäng. 11 poäng ner till Bayern och en match mindre spelad. 13 poäng ner till Djurgården som har lika många matcher spelad. 12 poäng ska jag säga ner till Djurgården som har lika många matcher spelade. Så att det är ju ett galet bra utgångsläge Sirius har skaffat sig. Medan IFK Göteborg har det kämpigt i botten. Bara 3 poäng ner till nedflyttning, och efter att matchen tog slut så har i princip hela Göteborgsgänget vandrat fram till borta klacken, och på ett sånt här vis som ni kan tänka er. Det sker ju då och då nu för tiden, framförallt kvartsamtal kan man kalla det med supportrarna. Jag hör ju inte vad de säger, men jag har sett supportrar som slår sig för bröstet och visar liksom, kom igen, visa lite mer hjärta, vad håller ni på med, och så vidare och så vidare. Det där jobbiga snacket har de fått ta i det jobbiga läget de befinner sig i IFK Göteborg. Men ni hör å andra sidan på den andra planhalvan hur en fullsatt kortsida står kvar fylld med hemma supportrar och bara applåderar sina spelare för ännu en fenomenal prestation utav hemmalaget. Ja, rent resultatmässigt i alla fall. Spelmässigt, ja, var ju sådär till en början. Det var rätt jämnt och Sirius hade lite flyt, men framförallt kanske individuella prestationer i offensiva tredjedelen och defensiva tredjedelen var där lagen skilde sig åt den här dagen. Och i slutändan kunde man ju utnyttja att Göteborg öppnade upp sig, blev sårbara bakåt och öka på den där ledningen. Sista målet, Isak Bjerkebo återigen inblandad. Det var han som avslutade, och comebackande skadedrabbande August Ljungberg var sist på bollen till 4-1 för Sirius. Mjällby slog poängrekord i allsvenskan i fjol. Då hade man 31 poäng efter 14 omgångar. I år har Sirius 38 poäng efter 14 omgångar. Det är ju fullkomligt osannolikt, men det är så det ligger till.
0: Ja, Sigge Sanner, 38 poäng, skriver upp det här. Det är ju imponerande på många sätt. 4-1 idag alltså för Sirius mot Göteborg. Och Hammarby tappade sin trepoängare i slutet, borta mot BP, som kvitterade sent till 1-1 i den 90:e minuten, Andreas Troelsen för BP. 16:30, Malmö Elfsborg och Gais Halmstad. Det är två matcher som kommer till det här i P4. Alexander och Stefan från Friidrotten. Det var ju mycket här på slutet med fotboll och löpningar och hopp och allting. Vi vill sammanfatta det här på något sätt. Jag vill bara, innan vi gör det efter klockan 16, fråga er vilken känsla ni sitter med där efter 3 dagar med SM i friidrott.
5: Jag tycker att det var ett roligt SM. Det var bra i Karlstad i fjol, men det var nästan alltid den givna vinnaren i alla grenar. Det var inga liksom dueller och kamper så. Det var lite öppnare i år och lite favoritfall och lite, ja, många roliga resultat.
3: Och de stora stjärnorna var ju på plats här, förutom Mondo Duplantis då. Och de gjorde också det de skulle, de flesta utav dem. Daniel Ståhl imponerade nästan 70 meter. Vanessa Kamga också riktigt bra med över 64 meter. Och Fanny Ros med mästerskapsrekord i kula. Medaljkandidaterna inför EM visade upp sig, så också Andreas Almgren som joggade till sitt guld på 10 000 meter.
5: Ja, men det är ju de fyra stora namnen där som är de som är huvudsakligen våra medaljkandidater. Och de gjorde verkligen sitt jobb här. Och det är kul att de kommer på ett SM och levererar.
3: En gren har vi inte slutfört och berättat om. Det är herrarnas stavhopp som William Asker vinner på 5,50 för Örgryte. Han och Oliver Sandberg försökte på 5,60, men båda rev 3 gånger om. Och Oliver Sandberg slutade alltså på andra platsen. Det blåste en hel del svåra vindar där för stavhopparna.
5: Ja, det gjorde ju verkligen det. Och Sandberg hade ju problem även på lägre höjder med 5,35 i sista. Men 5,50 på båda i alla fall.
3: Och Maja Åskag vann alltså längdhoppet på 6,71. Ayla Hallbergs sista hopp där på 6,67 var i godkänd vind. Och det är nytt personligt rekord, för hennes pers är 6,61 sen tidigare och ingenting annat. Och nu alltså bättre, 6,67 i medvind, 6,69 idag, men det räckte alltså till silver.
0: Tack, det blir mer friidrott efter klockan 16 efter ekonyheterna här i P4.

0: The Course, Breathless, i Sveriges Radio, P4 Radiosporten, Sport Extra, fram till 18.30. Det väntar ekonyheter här nu, sen är vi tillbaka med mer fotboll och sammanfattning av friidrotts-SM i P4.
1: Här är Ekot som börjar med dådet mot Pride-firandet i Berlin igår.
2: Meine Damen und Herren, alles was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
1: Vi har att göra med en islamistisk terrorattack, sa Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt på en pressträff för en stund sedan. Om skåpbilen som körde in i Pride-firare och en person dödades och 29 skadades. Ida Jonsson som bor i Berlin hade precis lämnat firandet när dådet inträffade.
3: Ja, men det är en väldigt, väldigt sorglig dag idag. Jag känner mig väldigt ledsen och berörd och omskakad. Ja, det är hemskt faktiskt. Men man förstår ju liksom efterhand, det går i steg. Mycket handlar ju också nu om att försöka, liksom, för mig i alla fall, få reda på mer information och kunna liksom på något sätt prata med vänner som också var där och försöka bearbeta det på något sätt. För oss, de flesta som var där, så var det ju bara en av de finaste dagarna på året. Och det är det som gör det så otroligt tungt att veta att det liksom inte fick vara det.
1: Berättade Ida Jonsson i Ekots direktsändning tidigare idag. Och imorgon startar Pride i Stockholm. Men händelserna i Berlin ska inte hindra folk från att delta i festligheterna. Det säger polisens presstalsperson Mats Eriksson.
4: I nuläget ser vi ingen koppling mellan dådet i Tyskland och Sverige. Men vi kommer ju lägesföljare och kommer ha en dialog med tysk polis. I grunden är det samma säkerhetsarbete och säkerhetstänk som vi har med oss. Och vi har ju en god erfarenhet av det. Vi har jobbat med det i många år, som jag sa tidigare. Svensk polis tränar på att skydda medborgare för den här typen av terrordåd.
1: Och där lämnar vi dådet mot Pride-festivalen i Berlin. Det brinner kraftigt vid en avfallsanläggning i Färjegårdarna i Borlänge kommun med kraftig rökutveckling som följd. Räddningstjänsten har utfärdat ett viktigt meddelande till allmänheten om att hålla sig borta från området och att vid behov gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Rumänien har för tredje dagen i rad skjutit ner en drönare över sitt luftrum och här riktar man anklagelser mot Ryssland. Drönare har oskadliggjorts av det rumänska försvaret både i fredags och igår och dagens drönare sköts ner efter bara 5 minuter i rumänskt luftrum enligt landets försvarsminister. I Spanien uppger den militärledda krisenheten att skogsbränderna runt Madrid nu är under kontroll, även om de fortfarande är aktiva. Det här skriver tidningen El País. Omkring 77 000 hektar har brunnit och 10 000-tals personer har evakuerats. Det får avsluta Ekot med Leif Näslund.
0: Här är Sport Extra som väntar på 2 allsvenska fotbollsmatcher med start 16.30. Det är Malmö som tar emot Elfsborg på hemmaplan och Gais spelar mot Halmstad i Göteborg. Vi har här från klockan 14 varit med om att Sirius har stärkt sin serieledning 4-1 idag mot Göteborg och Sirius i tabellen högst upp fortsätter att imponera och har tagit ett riktigt grepp, är nu med en match mindre spelad hela 11 poäng för Hammarby som bara fick 1-1 mot BP på bortaplan, bara sig eftersom BP:s kvittering kom i den 90:e matchminuten. Mer fotboll alltså från 16.30. Vi ska också under en halvtimman summera och blicka fram kring friidrotten, summera SM och blicka fram mot EM tillsammans med Alexander och Stefan och Lukas på plats i Uppsala.
5: Vi håller också ögonen på mer fotboll, det vill säga Superettan. Det gäller herrar och det gäller just nu Ljungskile som tar emot Sandviken. Och med sig från den första halvleken har man ett 2-0-resultat. Shakur Omar, senaste målskytt där. Och sen tidigare en match redan färdigspelad. Falkenberg borta besegrade GIF Sundsvall och tar sig med det upp i temporär serieledning i och med att toppkonkurrenterna har en match i handen. GIF Sundsvall fast i botten med 8 poäng till säker mark och 5 poäng till kvalplats. Och dessutom då bottenkonkurrenterna, några stycken som har en match mindre spelad. Tungt för Sundsvallsgänget där. Och så håller vi ögonen på Formel 1, Ungerns Grand Prix. 43 varv körda av 70 som ska köras. Inga förändringar i placeringarna när förarna nu är inne på sina andra depåstopp. När alla ska vara gjorda så är det Lando Norris som kommer hålla ledningen före Oscar Piastri och Lewis Hamilton som har tagit sig förbi Verstappen, Max i förnamn. Men då undrar jag om han har gjort sitt andra depåstopp. Vi återkommer till detta när loppet närmar sig.

0: Miles Smith, Heaven. Vi har fram till fotbollsmatchen andra gången där vid 16.30, dryga 20 minuter. Vi ska sammanfatta ner det. Vi ska sammanfatta de matcher som har redan spelats i Allsvenskan. Sirius Göteborg 4-1. Vi ska bland annat höra Stefan Billborn, tränaren i Göteborg, efter ännu en förlust. Vi hoppas på röster också från BP Hammarby som slutade 1-1. Vi ska också summera friidrotten, Alexander Lundholm, Stefan Holm. Vi har ett par delar här då egentligen. SM som en del och sen blicka framåt. EM vill vi också göra, som inte så långt bort. Hörrni, ska vi börja med SM? Mm.
1: Ja, för det här var ju genrepet inför EM och sista chansen också att kvala in till EM, för idag stänger ju möjligheten att ta sig till Birmingham. Och vi visste ju inte ifall några skulle klara det eller inte. Var det någon som egentligen tog chansen och visade för både det europeiska förbundets rankingssystem och förbundskapten Kajsa Bergqvist att det är till EM jag ska?
2: Ja, det är frågan, för jag tror att vi får sammanfatta det där när vi får in resultat från andra nationsmästerskap också, för vi ska inte ge oss in i och räkna rankingpoäng, men Nej. Jag tror att det är ganska många som ändå halkar med i slutändan. Jag tror att det blir en stor trupp till Birmingham.
1: Men det är ju medaljfavoriterna, de stora stjärnorna, som är mest intressant kanske och som i Birmingham också kommer vara i fokus. Och om vi pratar om dem och börjar med Daniel Ståhl tycker jag, och diskustävlingen som han gjorde igår. Säsongsbästa, det bästa han gjort på hela året i sista kastet här i SM-finalen.
2: Ja, och ytterligare ett par långa kast och lite stabilitet efter teknikproblem ett par tävlingar. Går naturligtvis in till EM som medaljfavorit, kanske inte huvudfavorit till guldet, men definitivt medaljfavorit.
1: 69 och 80 och 5 igår, men då kontrade ju Mykola Salekna med 72 meter, och så vet vi att Christian Tjech finns och ytterligare några.
2: Ja, det är bra klass på europeisk diskus, men vi hoppas väl på att Daniel

0: ska kunna lyfta sig återigen som han gjort i de senaste världsmästerskapen framförallt.
1: Det blev ju SM-rekord av hans sambo Fanny Ros som stötte 19.37 i kulan och som också hon är kanske en ännu större medaljfavorit.
0: Ja, både Fanny och Axelina Johansson är ju, de är ju 3-4 i Europa i nuläget och definitivt medaljkandidater på ett EM. Det är svårt att se att båda två ska lyckas ta medalj, men definitivt att en av dem kan göra det.
1: Det blev ju också mästerskapsrekord här utav Vanessa Kamga i diskusen, 64 meter lite drygt utav Vanessa som var fyra på VM i fjol. Är hon på pallen i Birmingham i år?
0: Jag tror nog att hon är det, för hon har känts väldigt trygg och stabil hela sin satsning den här sommaren. Även om hon har kastat dåligt så har hon hela tiden sagt att nej, men det är mot Birmingham, det gäller, jag ligger på rätt väg. Och hon visar att hon är på rätt väg, hon kastar långt när det verkligen gäller någonting som här på SM.
1: Och Andreas Almgren vann 10 000 meters loppet förstås, VM-brons i Tokyo förra året, och han är ju en av världens absolut bästa löpare, inte bara i Europa utan hela världen. Så vad betyder det för EM?
0: Det är svårt att dra några slutsatser på det här mästerskapsloppet han gjorde. Det var ju som han själv sa, en träningsrunda med lite fartökning på slutet. Nej, men det handlar om vilket lopp han får på 10 000 meter i Birmingham, men definitivt är han en medaljkandidat. Det såg vi ju inte minst förra året i Tokyo.
1: Vi kommer snart att prata med förbundskapten Kajsa Bergqvist också, som ska få berätta om hur hon ser på SM och fram emot EM. Men SM-rekord blev det för Henrik Larsson på 200 meter, för Oskar Edlund på 400 meter häck och för även då Nora Lindahl på 100 meter, men hon kommer inte tävla under EM. Hon har varit på finska mästerskapen nu och sprungit 200 meter där.
0: Ja, hon vann 200 meter på 20.94, att jämföra då på det svenska guldet på 23.05 här, så att hon hade väl förmodligen kunnat vinna SM också.
1: Men hon tävlar alltså inte för Sverige längre, men Kajsa Bergqvist har ju en ganska stor trupp ändå.
2: Ja, Kajsa Bergqvist, hur har du sett det här på SM? Hur har det varit, tycker du, inför EM?
3: Ja, men det har varit bra. Vi har ju en del aktiva som ligger precis på gränsen rankingmässigt och resultatmässigt, och det är en del grenar där det är många om det, där vi har fler än tre svenskar som är aktuella. Så det här har varit en väldigt spännande helg med mycket nerv.
2: Men de som kanske är lite mer medaljhopp på EM, hur tycker du att de har presterat här sista genrepet inför mästerskapet?
3: Bra tycker jag. Alltså, det är Daniel Ståhl till exempel, gör ju en magisk insats, en fantastiskt fin kulfinal har vi sett också. Och jag tycker många bra formbesked generellt. Jag tycker det känns som att förhållandevis få skador, peppar liksom. Jag hoppas verkligen att det håller så hela vägen in.
2: Och du sa att det är många om och men, kanske om man har fler än tre stycken som skulle kunna vara med i grenen. Men det finns ju också exempel där till exempel en person har kvalat sig in till EM på rankingpoäng men inte är nominerad av Svenska Friidrottsförbundet. Mm. Kommer de som ligger inom rätt rankingpoäng att bli uttagna då alltså?
3: Ja, jag räknar med en trupp på någonstans mellan 55 och 60 personer, så att det är många kvar som kommer få besked nu. Så det är en del som har visat att de är friska och i form, och i de grenar där det har varit fler än tre svenskar så har vi avvaktat. Det är ju för att se vilka det ska bli i slutändan, för att alla ska känna att de fortfarande har chansen. Men nu börjar det ju utkristallisera sig hur truppen ska se ut, så den kommer bli klar inom närmsta dagarna här.
2: För ni har ju introducerat det här nomineringssystemet nu, men om alla som ändå lägger inom rätt rankingspoäng och ändå att de ändå blir uttagna ändå, liksom, vad har den här nomineringsprocessen egentligen haft för betydelse?
3: Det är att en del kan få besked tidigt där liksom de är. Och sen är det ju upp till dem att fixa de poäng som behövs, så det är ju inte alla nominerade, men då vet de från vår sida att från Svensk Friidrotts sida så kommer de bli anmälda om de är fortsatt friska och håller formen och sådär. Så att det är ju egentligen att kunna förbereda sig för mästerskapet på bästa sätt. Man skulle också kunna vänta till sista sekund och anmäla alla då, men då blir det mer nerver och mer oro, och en del har haft behov av en träningsperiod under juli månad liksom, för att kunna prestera på topp på mästerskapet. Och det här är ingen, vi har gjort samma sak varje år, att vi släpper nomineringar tidigt, men i de grenar där det är osäkert vilka tre det kanske är då som kommer vara aktuella så avvaktar man. Så att det är ingen nytt, det är så vi har gjort.
2: Så en trupp på 55 till 60 ungefär kommer att ta sig till EM. Mm. Hur många är det som liksom har avgjorts här idag?
3: Ja, det återstår att se. Det är ju, poäng ska ju räknas nu. Liksom, så där. Det har ju varit nationella mästerskap i många länder i Europa. Så att, det blir spännande när de här sista listorna kommer ut. Så att, den veckan som kommer nu så kommer vi få en, förhoppningsvis en lista från European Athletics imorgon där de har räknat ut alla poäng under helgen. Sen gör vi en pre-entry på dem vi vill anmäla på onsdag. Så får vi besked vilka av dem som har kommit in på torsdag. För det är ju en del avhopp som kommer vara från andra länder också. En del som ligger på listan är skadade och så vidare från andra nationer. Så att precis exakt hur det kommer se ut kommer vi inte veta förrän på sent torsdag, tidig fredag morgon skulle jag säga.
2: Men har man tävlat här idag och man ligger inom de här topp 30-ranking och då kan man känna sig ganska trygg med att de kommer bli nominerade i alla fall så länge man inte har fler än tre från Sverige med grenen.
3: Det kan man känna sig ganska trygg med om man är skadefri och har visat form.
2: Det räcker med att ha visat form här idag alltså?
3: Vad sa du?
2: Det räcker med att ha visat form här under mästerskapet?
3: Ja, att man är skadefri och frisk och så och ligger innanför, så då kommer man komma med.
2: Kajsa Bergqvist, alltså förbundskapten för svenska friidrottslandslaget. Tack så mycket.
3: Tack.
1: Ja, det är ju lite rörigt det där kan jag tänka mig för vissa lyssnare i alla fall att Friidrottsförbundet numera nominerar folk som kanske inte får åka för att de inte kvalar in helt enkelt. Det tidigare systemet var att om man klarar en kvalgräns så blir man uttagen och då vet man ju att man har klarat kvalgränsen, eller?
0: Ja, det är lite... Varför ska man nomineras och förbereda sig för ett EM om man ändå inte kvalar in till EM, kan jag undra. Och man vet också att om man är inom European Athletics ranking så tas man ut i slutändan. Men ja, det är inte vårt problem.
1: Men det låter ändå som att alla som är inom rankingen kommer att tas ut. Alltså alla uttagningsbara kommer bli uttagna.
0: Ja, men då måste ju nästan göra så för Friidrottsförbundet med tanke på det diskussion som har varit gentemot SOK. De ställer kravet att SOK ska ta ut alla som klarar de internationella kvalgränserna till OS. Och då måste naturligtvis Friidrottsförbundet själva ta ut alla som klarar internationella kvalen till EM och VM.
1: Det blir en stor trupp och Kajsa Bergqvist hoppas på ett historiskt bra mästerskap i modern tid. Vill hon slå rekordet från 2006? Tror du att det här laget kommer ha den möjligheten?
0: Jag ska ärligt säga att jag trodde mer på det för 2 månader sedan ungefär. Det känns som att det är sån som Samuel Pihlström som känner sig som lite medaljkandidat inte riktigt har levererat, för att ta ett exempel, och några andra. Men de där 6 medaljerna, ja, jag tror ändå att de skulle kunna ta 6 eller 7 eller till och med 8 medaljer, för att med ett Ryssland som saknas och ett med Belarus som saknas och med svensk idrott som känns vara på gång, så inte omöjligt.
1: Ett frågetecken som verkligen har uppenbarat sig under senaste tiden är ju Axelina Johansson. VM-brons i vintras, svensk rekord i våras. Men nu har hon ont överallt, säger hon i kulan.
0: Ja, men nu ska hon ändå ta 2 veckor med lite lugnare träning och få ladda inför EM. Och jag tror att när det väl gäller att stå på sin spets, som det gjorde så här på SM när hon gjorde 19-15 i sista omgången, då finns det långa stötar där.
1: Den 10 augusti, då drar vi igång med Europamästerskapet i Birmingham.
4: Ja, vad härligt då, vi ser fram emot det. Alexander Lundholm, Stefan Holm och även Lukas Nordén som har vårt gäng på plats i Uppsala. Är vi nöjda så med friidrotten för den här helgen, eller?
1: Ja, men det finns väl några intervjuer som jag gärna vill höra senare.
4: Ska se vad vi kan göra här. Hörrni, bra, tack för gott jobb under helgen här. Friidrottsgänget som vi har där. Vi ska blicka mot fotbollen strax och summera mer, men vi ska byta ljudbild här och lyssna på Robbie Williams en stund.

0: Robin Williams, rock DJ i Sport Extra, som nu går in i nästa del när det gäller fotbollen. Två stycken matcher är på gång med start 16.30. Det är Malmö, Elfsborg och Gais Halmstad. Gunnar Brink i Malmö. Malmö mot Elfsborg. Båda lagen vet ju om att Sirius ångar på där uppe i toppen och att Hammarby har tappat poäng. Vad har vi för förutsättningar, Gunnar?
1: Jag undrar om Elfsborg överhuvudtaget funderar på Sirius i toppen av tabellen. För de har faktiskt inte vunnit sedan den 8 maj. Då slog de Brommapojkarna med 2-0. Men sedan dess har det blivit förluster och en hel rad oavgjorda matcher för Elfsborg. Och jag skulle vilja hävda att de inte är favorittippade här heller. Därför att Malmö har haft en något bättre utveckling den senaste tiden och faktiskt börjat få till det. Det gör väl att supportrarna börjar ana lite morgonluft. Och det är fullt på supporterläktaren. Och det är ganska fullt på sittplatta också. Fortfarande lite blåa stolar här och där, men det kommer väl att fyllas på. Nu ska det sjungas in också den Malmö-sång som alltid inleder de här matcherna när lagen ska då vandra in. Malmö saknar Kenan Buzeladzic som är avstängd och också givetvis Oskar Sjöstrand som fick en svårartad knäskada. Och hans säsong är utan tvekan över. Det finns några spelare i Elfsborg också som kanske inte är helt ordinarie men som har spelat flertalet av matcherna i alla fall. Och det är islänningen Sigurd Pálsson och det är Taylor Silverholt. De finns inte med i laguppställningen. Det ska bli kul att se den här matchen för att Malmö har spelat en... ska vi säga, fred i fotboll. Och det är intressant med Malmö att de har värvat så mycket spelare de senaste åren och ändå släpper de fram mängder av egna produkter. Det är väl ett ganska bra betyg på den egna ungdomsverksamheten i slutändan på något sätt.
0: Tack Gunnar. Avspark om dryga 5 minuter. Så också hos Per Karl i Göteborg, Gais Halmstad, två lag som vill upp fast med olika förutsättningar.
2: Halmstad vill väl verkligen upp sist i Allsvenskan. 10 gjorda mål, 6 inspelade poäng. Det är förstås ett facit som skrämmer. Och det kan bli en lång och tung höst för Halmstad bollklubbs del om de inte får ordning på det här inom kort. Och det finns egentligen inte speciellt mycket som tyder på att de är på rätt väg heller. Stuart Baxter kom in och tog över klubben sent under våren. Men det blev ju inte så mycket rätsida på saker och ting efter det heller. En vunnen match så här långt. Den är vunnen på hemmabana emot bottenkonkurrenten Örgryte. Gais och sin sida, och det är väl det som är frågan idag. Var har Gais tankarna? Var har Gais huvud? 1-0 seger emot Nordsjälland i Conference League-kvalet på torsdags här på arenan. Då var det betydligt mer folk på plats än vad det är idag. Nu gäller det att behålla skärpan även när man möter Halmstad bollklubb i fotbollsallsvenskan. Därför att Gais på 19 poäng mitt i tabellen har ju inom räckhåll i alla fall Häcken och Djurgården som är de lagen som ligger på tredje och fjärde plats i den allsvenska tabellen och har väl ambitionen att komma dit också. Riktigt roterad laguppställning i Gais, och det är ju lite spännande eftersom att det här laget ju spelade i lägre divisioner så sent som för 3 år sedan. Hela 7 spelare ut och hela backlinjen utbytt hos Gais jämfört med det laget som möter Nordsjälland häromdagen. Och ändå när man tittar ner på pappret så tänker man att ja, men det här är ju ett bra allsvensk fotbollslag även om de byter ut 7 spelare. Så att någonting har hänt för de grönsvarta atleterna ifrån Göteborg. Strax avspark emot Halmstad bollklubb här på Gamla Ullevi.
0: På sidan tidigare då så noterar vi BP Hammarby 1-1 sen. Kvittering för BP i 90:e minuten till delad pott på Grimsta. Och Sirius ångar på i toppen av tabellen 4-1 mot Göteborg. Göteborg som åkte på ännu en förlust. Stefan Billborn, tränare i Göteborg, har hans tankar om förlusten.
3: Jag tycker det finns väldigt mycket positivt att ta med sig. Förutom det att det vi släpper till blir alldeles för stort. Och sen då är det klart att vi måste försöka få lite mer spets på det sista då. Vi har ju en period där när det står 2-1 där vi har väldigt mycket boll på deras plan. Alvosk också skapar en hel del så halvchanser. Men var lite mer optimistiska, fylla på ännu mer, få bättre tryck där. Och sen så läsa matchen lite bättre. Vi åker på alldeles för enkla mål.
4: Blev en rätt tråkig vecka det här, med facit i hand för alla IFK göteborgare då. Först förlusten på hemmaplan, det var det att Tallinn, Europakvalet. Det kom avgångskrav på dig från supportrar, mycket frustration där, och så blir det en förlust mot Sirius borta idag. Vad känner du efter den här veckan och om den?
3: Nej, att vi mot Levadia gör en svag första halvlek, men det är fortfarande bara halvtid i den matchen och det finns alla möjligheter att vända den. Här gör vi mycket bra, men släpper till alldeles för enkelt. Så att det blir, jag tror att Sirius har två skott på mål sen har fått första mål, och det de resulterar i mål. Vi måste bli starkare där. Det är lite för naiva, ett dumt uttryck, men lite där. Vi måste fortsätta och bara liksom mala på. Och så se till att vi får bli lite mer desperata i bägge straffområden helt enkelt.
4: Prekärt läge i Allsvenskan är ju för er del, om vi kollar på tabellen. Hur pressad känner du dig just kopplat till att supportrar upp och på att få avgå? Liksom? Hur går dina tankar liksom, kring ditt jobb och vart ni befinner er?
3: Nej, att vi befinner oss på ett ställe i tabellen där vi inte vill vara, men att det fortfarande är ganska kort väg upp om vi fortsätter börja göra rätt saker då. Det andra kan jag inte lägga någon fokus på. Vi säljer känslor och förväntningar. Och när vi inte kan leva upp till de känslor och förväntningarna så måste man kanalisera på något sätt. Och det är vanligt att man gör det mot tränaren. Så att jag går till jobbet varje dag och försöker göra mitt absolut bästa. Jag kan liksom inte lägga fokus på det. Det som är tråkigt är att man inte kan ge det de vill ha, nämligen framgång och resultat.
4: Men det är ju en halv allsvenska kvar att spela. Det är halva returmötet kvar mot Levadia Tallinn. Det blir en, vi kallar det för ödesvecka nästa vecka. En väldigt viktig vecka i alla fall. Det är returmötet i Europa och sen kommer en allsvensk match mot det laget som ligger närmast dig bakom i tabellen. Degerfors, vad känner du inför den vecka som stundar?
3: Nej, men det ska bli kul att spela fotboll och vi ska förbereda oss på bästa sätt. Ta en match i taget och går in på det. Det finns ingenting annat att göra. Det är ingen idé att se längre framåt än till nästa match. Det är, liksom, det är mitt uppdrag att förbereda laget inför nästa match. Det kommer jag göra nästa vecka också.
4: August Ljungberg, målskytt och seger i comeback för din del för Sirius. Hur känner man då?
5: Otroligt skönt. Det finns ingenting än bara skönt. Jag vet inte vad jag ska säga just nu. Jag tänker inte ens. Jag lever bara.
4: Ja, berätta om den här tiden fram tills idag. Du har ju varit skadedrabbad och missat hela säsongen än så länge.
5: Ja, jag var på lån faktiskt till en klubb i Norge som heter Egersund. Och där gick det, var jag med för säsongen, och sen när serien skulle börja så fick jag en skada i höften. Vilket jag trodde jag skulle vara borta mycket längre för. Och nu har jag gjort en otrolig comeback i rehaben och nu är första matchen tillbaka och för jag mål är obeskrivligt.
4: Ja, berätta om känslan där. Man ser vad det betyder för dig nu att fira med supportrarna.
5: Ja, alltså det är något jag längtat efter att göra.
4: Men vad är det för lag du har kommit tillbaka till då, som är helt dominerande i Allsvenskan?
5: Ja, jag satt framför TV:n i Norge och kollade på. Jag bara såg liksom, shit, det här laget är alltså mycket hungrigare än förra året och mycket bättre bara, helt enkelt.
4: Men vad är känslan? Det måste bli guld, eller?
5: Jag försöker inte jinxa någonting, men det ser bra ut just nu i alla fall.
6: Ja, August Ljungberg, målskytt för Sirius idag. Det ser bra ut för Sirius, 4-1 mot Göteborg idag. Och 40 mål på 14 matcher, inte så halva serien är spelad. Och Sirius leder tabellen med en match mindre spelad än tvåan Hammarby. 11 poängs marginal. Alltså 38 poäng, Gustav, på 14 matcher. Det här med guld kan man nästan börja ändå glimma på lite ändå, eller?
7: Ja, verkligen. Om vi ser tillbaka från förra säsongen med Mjällby som gick hem och tog ett väldigt remarkabelt SM-guld sett till hela fotbollseuropa faktiskt, som var på Strandvallen och gjorde reportage och grejer. De hade alltså efter 14 omgångar 31 poäng och hade förlorat en match. Det har ju Sirius inte gjort än. Och samtidigt har Sirius då 38 poäng efter 14 omgångar. Men bättre än Skräll Mjällby som vann förra årets guld.
6: Imponerande.
7: Verkligen, verkligen. På fotbollsfronten noterar vi också att det är reducerat i Superettan-mötet mellan Ljungskile och Sandviken. Carl Bom, målskytt för Sandviken, numera 2-1 med kvarten kvar att spela. Det mötet sker i tabellregionen som heter 10-11 plats. Vi ska också få en till match där under dagen när 13:e placerade Norrby på negativ kvalplats inför dagen tar emot 5:e placerade Östersund. Det är också mindre än 10 varv kvar att köra av Ungerns Grand Prix. Då pratar vi Formel 1 och nu har det hänt grejer, för Oscar Piastri, McLaren-föraren, har fått bryta loppet. Det ger oss topp tre placeringarna inför de avslutande varven som ska köras. Lando Norris som har hållit sin pole position ända från start. Sen är det Max Verstappen som ligger på andra plats. Har en betryggande ledning ner till Kimi Antonelli som har tagit sig upp till en tredje plats. Men han jagas i detta nu av Lewis Hamilton som dessutom har Charles Leclerc bakom sig. Några sekunder efter i och för sig. Men där har ni läget inför upplösningen av Ungerns Grand Prix i Formel 1.
8: Radiosporten från Malmö.
1: Ja, då är den allsvenska fotbollsmatchen mellan Malmö och Elfsborg igång. Vi har spelat ungefär en minut, lite drygt, nästan två faktiskt. Och några tendenser har det givetvis inte varit än. Det är ganska intensivt dock, så det har varit lite bollbyten på mittplanen som har varit med ganska täta närkamper. Malmö har en del spelare som då är med från start, som normalt sett är, ja, i alla fall har varit oftast inhoppare. En sån är Theodor Lundberg som spelar från start den här gången. De har dessutom många fina unga spelare. Anton Hög som kom in och gjorde mål när Sjöstrand blev skadad i en tidigare hemmamatch här, om det var mot Göteborg. Och dessutom så har de Noah John och en mittback som jag tycker har övertygat på mig i alla fall. Han heter Malte Frejd Pålsson. Har varit väldigt, väldigt bra i det bakre försvaret. Här kommer Elfsborg på högersidan. En alldeles för hård boll in i straffområdet. Som comebackande Robin Olsen tar hand om. Det har ju varit Dahlin som har stått några matcher nu. Olsen har varit lite justerad. Nu är Robin Olsen tillbaka i målet. Och dessutom tillbaka som lagkapten. Nämnde Pålsson för upp bollen på mittplanen, ut på vänstersidan. Och det mynnar bara ut i ett inkast eftersom ett Elfsborgs ben kommer emellan. Och det där benet tillhör de Camara. Så ska då Malmö kasta. Blir lite tillrättavisare domaren som är Kristoffer Karlsson. Inkast igen då, den här gången för Malmö på egen planhalva, 5-6 meter från mittlinjen. Har inte blivit något spel direkt, utan det har varit en del såna här enkla passningar i eget försvar, inga djupledspassningar. Malmö var framme en gång och då blev det en brytning som var av rätt hög klass ifrån Elfsborgs försvar. Här är Skogmar, spelar bollen bakåt och håller i den. Och kan lugna ner det hela och spela bakåt till mittbacken Doric. Doric till Robin Olsen, och Malmö håller i bollen, försöker att locka upp Elfsborg i pressspel för att kunna komma på djupet. Här kommer den bollen framåt mot Skogmar igen. Hög tar över på offensiv planhalva in till Skogmar. Skogmar rullar i sidan till Lundberg. Lundberg ut till vänstersidan. Stryger Larsen och Haksabanovic. Som vänder med Elfsborgs försvar, och Malmö har bollen, men det blir liksom stopp på mitt på offensiv planhalva och man får börja om igen och rulla hem till eget försvar. 0-0 är det mellan Malmö och Elfsborg, och vi har nu spelat 4,5 minuter ungefär.
2: 5 minuter spelar i Göteborg där Halmstad bollklubb, seriejumbon, är på besök hos Gais, och en lovande start faktiskt från Halmstad bollklubbs sida som har haft mycket boll och haft tryck emot Gais straffområde och hållit högt tempo och skapat kanske inga målchanser men ändå varit framme och stört lite grann. Den här matchen öppnade ju så att man fick känslan av att det här kommer att bli offensivt och det här kommer att bli festligt, därför att det hade inte fullbordats 2 minuter utav matchen redan båda lagen hade haft varsin hörna, och det är ju inte speciellt att det hör till vanligheten att man lyckas fixa varsin hörna inom loppet av de första 2 minuterna. Men sen har det stabiliserat sig lite, men ett litet övertag Halmstad får man väl säga, men det är ju väldigt det är ju gå händelserna i förväg och tala om att något lag har ett övertag i matchen efter 5 spelade minuter. Det är 0-0 här, vi återkommer till laguppställningar och sånt så småningom.
6: Ja, vi gör det. Vi måste tillbaka till Malmö.
1: Ibland ska man nog hålla kvar ordet i ungefär 10 sekunder till, för då får man med om ett väldigt överraskande Elfsborgsmål. För det var en brytning på mittplan och så var det en misslyckad glidtackling från Juric sida som gjorde att det blev två man fria på vänstersidan, och den som drev in bollen och sköt ett mycket bra skott från någonstans metern utanför straffområdet, det var Arben Seneli som gjorde mål för sitt Elfsborg. Det där är hans fjärde mål för säsongen. Och Elfsborg, ja, lite överraskande är allt att de har tagit ledningen, men som jag sa tidigare så hade ju inte matchen fått någon direkt karaktär än. Det har det väl nu då, i och med att Elfsborg har tagit ledningen med 1-0. Nu jagar Malmö en kvittering, och det är kanske lite annorlunda det för Malmö som ju är favorittippare på hemmaplan.
2: Tillbaka i Göteborg då, där Halmstad bollklubb besöker Gais. Det har gått 7 minuter utav matchen nu, och jag lovade ju att prata lite om laguppställningarna, och det handlar ju mest om Gais då, därför att där är det riktigt hela havet stormar i laguppställningen. För att jämfört med matchen mot Nordsjälland så är det 7 spelare som är utanför laget. Allihopa finns på bänken i och för sig, så det är ingen som är petad eller borta på något sätt. Exempelvis är hela backlinjen i Gais utbyte jämfört med Europacup-matchen, och så båda sommarens Hammarby-förvärv, Nikola Vasic och Dennis Kolander, startspelare, båda från början. Dessutom nye dansken Simon Girke på plan ifrån start, så att det är riktiga omkastningar i Gais-laget. Halmstad ändrar inte så mycket. Marvin Illery till höger på mittfältet och Gabriel Valentin i backlinjen spelade inte i Halmstads senaste match, som det blev en förlust. Det tog jag hästländaren och Kasim Palis, som har varit en bekantskap i de Halmstadsmatcherna som jag har sett honom spela, som inte finns med i laget jämfört med senast. Men en bra start av Halmstad skulle jag vilja säga. Det känns som att det finns lite optimism och lite tro trots den taskiga positionen i tabellen ifrån Halmstads sida. Men där är det stopp när Joakim Fagerjord centralt på Gais mittfält bara plockar bollen av Halmstadsspelarna när de försöker komma fram. De framåt rullar den bakåt till Filip Bäckman, och så startar Gais anfall på högersidan genom nya högerbacken Dennis Kolander, som alltså ersätter lagkapten Wengberg, som gjorde en mycket bra insats i Europacup-matchen i torsdags men som inte är med idag. Gais söker sig framåt över mittlinjen, vänder tillbaka igen via Vendin Thomasson, så rullar man runt i backlinjen, väntar väl möjligtvis på möjligheten att kanske skicka iväg en långboll så småningom. Kommer inte där, utan istället kommer den till Vendin Thomasson. Han sticker den framåt till Girke på vänstersidan och så tillbaka igen ner i backlinjen för Gais del, och så händer det inte så speciellt mycket i solsken och på Gamla Ullevi just nu. 10 minuter strax är spelade, det är 0-0 när Gais har Halmstad.
6: Och det är Per Karl som är i Göteborg i fotboll, och Gunnar Brink, vår man i Malmö, som ser Malmö i Helsingborg.

0: Rasmus med The Shadows. Sporttexta med fotbollsfokus här i Malmö.
1: Fortfarande 1-0 för Elfsborg. Det kunde mycket väl ha blivit en målchans i alla fall till. Därför en mycket bra crossboll utifrån Kamara på högersidan till en fristående Arvin Zeneli. Men han nådde den inte riktigt. Han fick den på huvudet men kunde inte hålla kvar den på banan utan den rullade ut över sidlinjen till ett inkast för Malmö. Så att Elfsborg biter ifrån sig, framförallt i spelvändningar. När man vinner bollen i eget försvar eller framförallt på mittplan, då kan det mycket väl bli ett snabbt avslut och en snabb spelvändning som gör att det sätter press på Malmös bakförsvar. Nu är det inkast för Elfsborg på offensiv planhalva. Det blir väl också en frispark. Det blir inte alls det, för det blir inkast för Malmö. 1-0, Elfsborg.
2: Och i Göteborg på Gamla Ullevi så har vi fortsatt 0-0 mellan Halmstad bollklubb och Gais. Jumbon Halmstad på besök i Göteborg har visat prov på rätt bra trygghet i sitt passningsspel men inte skapat speciellt mycket framåt. Just nu är det Gais istället som är inne i Halmstads straffområde. Nye dansken Girke slår in bollen centralt, men då är det Halmstads spelare som kan skicka undan den igen. Och det känns lite grann som att Gais så sakteliga var på väg att ta över det här, även om Halmstad visade positiva tendenser i den absoluta matchinledningen. Just nu Gais rullandes bollen i den egna backlinjen med dryga kvarten spelad. 0-0 mellan Gais och Halmstad.
0: Och sen tidigare idag så vann Sirius mot Göteborg 4-1 och BP Hammarby slutade 1-1.
3: Målflagg för Formel 1-förarna i Ungern går vid detta nu. Lando Norris vinner före Max Verstappen och Kimi Antonelli som håller undan för Ferrari-bilarna där bakom. Det blir till och med Charles Leclerc som blir på fjärde plats och inte Lewis Hamilton som länge jagade. Men efter Leclerc kommer Hamilton. Där har ni topp 5 i dagens Grand Prix i Formel 1.
0: Det väntas dagens eko här nu i P4 i 15 minuter. Sen är sporten tillbaka efter klockan 17 igen då med mer fotboll och även mer friidrott efter SM-dagarna i Uppsala. Sporten tillbaka efter nyheterna.
4: Det här är Ekot kvart i fem. I Tyskland har terrorhotnivån höjts efter dådet i Berlin. Antalet kontaktförbud har ökat lavinartat sedan lagändringen förra året. Och så ser läget ljusare ut för strömmingen i Östersjön.
5: Jag säger, oj vad bra med strömming det och vad fina de är och vad roligt. Bilden är inte helt generell men definitivt i vissa områden så är det en återhämtning.
4: Och mer om strömmingen senare i sändningen. Jag som sitter i studion heter Henrik Sell. Och vi börjar i Tyskland. Nu utreds dådet när en skåpbil körde in i en folkmassa vid ett Pride-firande i Berlin igår kväll som ett misstänkt islamistiskt terrordåd. Det sa landets inrikesminister Alexander Dobrindt på en presskonferens under eftermiddagen. Så här lät det.
6: Meine Damen und Herren, alles was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
4: Vi har med oss nu vår utsända i Berlin, Ulla Engberg. Vad vet vi om den misstänkta gärningsmannen?
7: Ja, det är en man i 20-årsåldern som tidigare har varit straffad. Han bor i Berlin och är född i Tyskland. Man har rötter i Mellanöstern. Han ska ha försökt ansluta sig till islamiska staten. Han är fortfarande på fri fot och bedöms som farlig. Och för en liten stund sen så framträdde också förbundskansler Friedrich Merz med ett uttalande. Vi kan lyssna lite på vad han sa.
8: Diese Taten haben nur einen Zweck. Sie wollen unsere Gesellschaft spalten. Sie wollen uns das Wichtigste nehmen, was wir haben. Nämlich unsere Offenheit und unsere Freiheit. Ich will für die Bundesregierung sagen,
7: det han säger här är att såna här dåd, de vill dela vårt samhälle. De vill ta det viktigaste vi har ifrån oss, våran öppenhet och våran frihet. Och lovade att de skulle göra allt de kan för att få den eller de som ligger bakom det här att ställas till svars.
4: Det var ju en kvinna som dödades och många som skadades vid det här dådet. Hur är deras tillstånd?
7: Det vi har fått höra är att det är 29 personer skadade och några av dem har livshotande skador. Men jag har inte den senaste uppdateringen om skadelägret hos dem faktiskt.
4: Utöver förbundskansler Merz, vilka andra reaktioner har kommit i Tyskland idag?
7: Det strömmar in förstås från olika officiella myndighetspersoner, men också nu på eftermiddagen här var det en sorgestund och en solidaritetsstund i centrala Berlin med Brandenburg-torn med musik och tal från scen. Och jag pratade med några personer därefter och det var starka reaktioner. Man var väldigt glad över att det är ett sånt starkt snabbt visande av solidaritet, för att det finns väldigt mycket ilska över det som har hänt.
4: Tack så mycket, vår utsända i Berlin, Ulla Engberg. Svenska Ida lämnade firandet precis innan bilattacken igår kväll. Hon hade en otäck känsla redan innan det hemska som skedde, säger hon till Ekot.
9: Ja, alltså det står ju kanske 3-4 poliser vid varje gatukorsning och det var mycket barrikader. Och vi pratade med vänner redan innan det hände om att det var en orolig stämning.
10: Det som hänt har gjort Ida väldigt sorgsen.
9: Ja, men det är en väldigt, väldigt sorglig dag idag. Jag känner mig väldigt ledsen och berörd och omskakad. Ja, det är hemskt faktiskt. Det är en så viktig dag för många, och att leva som en del av HBTQ-communityt även här i Berlin, så det är ibland en ganska ensam erfarenhet. Och för oss, de flesta som var där, så var det ju bara en av de finaste dagarna på året. Och det är det som gör det så otroligt tungt att veta att det liksom inte fick vara det.
10: Motivet är fortfarande okänt, men det är inte första gången attacker riktas mot just HBTQ-evenemang. Bland annat sköts 49 personer till döds på en gayklubb i Orlando i juni 2016. Och i Oslo öppnade en man eld mot 2 gaybarer i samband med Oslo Pride, vilket ledde till 2 personers död i juni 2022. Nu efter bilattacken i Berlin försöker Ida bearbeta det som hänt.
9: Mycket handlar ju också nu om att försöka, liksom, för mig i alla fall, få reda på mer information och kunna liksom på något sätt prata med vänner som också var där och försöka bearbeta det.
4: Reporter Elsa Kovacs. Och imorgon startar Pride i Stockholm. Men händelserna i Berlin ska inte hindra folk från att delta i festligheterna, säger polisens presstalesperson Mats Eriksson.
11: I nuläget ser vi ingen koppling mellan dådet i Tyskland och Sverige. Men vi kommer att lägesfölja och kommer ha en dialog med tysk polis. I grunden är det samma säkerhetsarbete och säkerhetstänk som vi har med oss. Och vi har ju en god erfarenhet av det. Vi har jobbat med det i många år, som jag sa tidigare. Svensk polis tränar på att skydda medborgare för den här typen av terrordåd.
4: Så Mats Eriksson vid polisen. Nu ska vi vidare till bränderna i södra Europa. I Frankrike har ytterligare tiotusentals personer fått lämna sina hem idag på grund av bränderna. Totalt har nu 220 000 människor evakuerats i landet. Vår utsända Karin Arbsjö rapporterar från sydvästra Frankrike.
12: Branden i Gironde fortsätter att rasa strax utanför staden Bordeaux. Och de som bor i Bordeaux kan inte göra så mycket annat än att vänta och försöka hjälpa till. En av dem är Agnès Renaud.
13: Moi si j'en parle, je vais pleurer. Ça me fait tellement de peine parce qu'en fait c'est la nature qui se révolte, moi je pense, voilà, c'est tout. Ça me fait de la peine pour tous les pompiers là.
12: Jag kan inte prata om det utan att börja gråta. Det här är naturen som utkräver hämnd, säger Agnès Renaud. Hon bor på andra sidan floden Garonne i Floriac. Det är åt öster och alltså på andra sidan från elden, men ändå har det varit rök och fallit ner aska hem hos mig, säger hon. Och till staden har det de senaste dagarna anlänt tusentals evakuerade från orterna västerut. Agnès Renaud har försökt hjälpa till så gott hon kan genom att lämna en tältsäng, mat och frukt från sina föräldrars trädgård till de som har evakuerats.
13: Men il y a des gens, ils ont rien, ils sont dans des salles là. Donc nous on est allé apporter des lits de camp, de la nourriture, ce qu'on peut pour essayer de d'aider quoi, voilà.
12: De som kommer dit har ju ingenting, säger hon. Inrikesminister Laurent Nunes sa på förmiddagen enligt Le Monde att väderförhållandena varit väldigt svåra under natten och att 2500 brandmän, 1500 personer från militären och 1200 poliser nu deltar i släckningsarbetet. På stationen i Bordeaux väntar Parisbon Thomas Amboy på ett tåg som ska ta honom hem. Han säger att branden gör honom livrädd.
14: Bah, moi ça me terrifie, ça.
12: Det är galet, säger han. Planeten brinner, men politikerna gör ingenting. De fattar till och med beslut som går på tvärs mot sunt förnuft.
14: Le problème c'est qu'on est dans un monde fou où en fait la planète elle est en train de elle brûle, des catastrophes climatiques partout et la classe politique quelle qu'elle soit d'ailleurs ne fait rien et même prend des décisions qui vont à l'opposé du sens commun.
12: Agnès Renault säger att det är tur att hon inte bor själv. Det är tur att hon har folk runt sig, för hon får ångest av den här situationen. Det känns som att världen går under, säger hon.
13: Ouais, ça m'angoisse. J'ai l'impression que c'est la fin du monde.
12: Karin Arbsjö, Bordeaux.
4: Och Bordeaux borgmästare sa idag att det i nuläget inte finns några planer på att evakuera själva staden. I Spanien verkar läget dock vara ljusare. Där uppger nu den militärledda krisenheten att skogsbränderna runt Madrid är under kontroll, även om de fortfarande är aktiva, det skriver tidningen El País. Omkring 77 000 hektar har brunnit och mer än 75 000 personer har evakuerats i Spanien den senaste veckan. I nordvästra Kina har kraftigt regn lett till översvämningar. Minst 10 personer har omkommit, rapporterar statliga medier. Området de befann sig i ligger i Gansu-provinsen. Tillbaka till Sverige. Nu ska det handla om kontaktförbud för våldsutsatta personer. Antalet kontaktförbud som beviljats har ökat dramatiskt sedan lagen ändrades den 1 juli förra året.
15: Åklagarmyndighetens statistik visar att lagändringen lett till att antalet beviljade kontaktförbud ökat med nästan 50% jämfört med året innan. Vice överåklagare Eva Jonsson på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har ett nationellt ansvar för kontaktförbudsfrågor. Hon säger att ökningen var väntad.
16: Före den 1 juli 2025 så framgick det av förarbeten att åklagaren skulle vara mycket restriktiv med att meddela ett kontaktförbud om en person var tidigare ostraffad. Och det är något som har lagt hämsko på möjligheten att bevilja kontaktförbud tidigare.
15: En nyhet i lagstiftningen är att man gjort det lättare att utfärda kontaktförbud i vissa situationer, exempelvis om en person döms till fängelse för brott i en nära relation.
16: Det är ju en bevislättnadsregel som gör att vi behöver inte göra samma fördjupade riskbedömningar som vi ska göra annars. Och det underlättar ju också och ökar möjligheterna att bevilja kontaktförbud.
15: Men Maria, som lever under dödshot från sin tidigare man, känner att hon skulle behöva ytterligare skydd.
17: Jag tänker med elektronisk fotboja eller någonting sånt. Något som gör att man har koll på vart han är. Jag tänker på när han kommer ut och även hur det var innan han åkte in då. För att en person som har liksom överträtt det här och utsatt mig för så mycket våld, att bara ha ett förbud när man struntar i normer, lagar och regler kan man ju mycket lätt bryta emot.
4: Reporter Petronella Ybel. Felaktigt dumpat grovavfall vid återvinningsstationer kostar kommuner miljontals kronor varje år. Karlstad är en av platserna där man ser det här problemet.
18: Det som ser ut, det är inte roligt. Det skapar inte bara nedskräpning. Det här kostar både miljö och samhället också.
19: Karlstadbon Ammin. Enligt Karlstad Energi kostar det ungefär 1,5 miljoner kronor för skattebetalarna varje år att rensa upp skräp som läggs bredvid containrarna.
20: Det ser ju inget trevligt ut liksom.
21: Nej, jag tänker likadant. Väldigt otrevligt.
19: Stefan och Angelica som vi träffar vid en förpackningsstation på Våxnäs.
21: Det är ju upp till oss kommuninvånare att ta hand om det här och åka till rätt plats med skräpet.
20: Och så förstår jag inte varför man åker hit och kastar sånt som inte ska hit. Och inte åker till en återvinningscentral istället liksom.
22: Och det här är ju grovavfall som egentligen är hemma på återvinningscentralen.
19: Och det här är lite allt möjligt?
22: Ja, det är textilier, det är någon gummislang, det är ett paraply. Det ser ut att vara någonting som hör hemma i en bil.
19: Katrin Persdotter är hållbarhetskommunikatör på Karlstad Energi.
22: Ja, det här är ju en taxifinansierad verksamhet att ta hand om Karlstadbornas avfall. Så det här är ju Karlstadborna som betalar för felaktig dumpning. Det skulle man ju till exempel kunna lägga på 3 stycken heltidsanställda på en återvinningscentral. Så 3 heltidsanställda skulle ju också kunna innebära mer öppettider och den biten.
19: Framöver ska Karlstad Energi pröva att samla in grovavfall nära där människor bor. Ett pilotprojekt som ska sjösättas i höst.
22: Men sen så kommer vi också lansera en ny tjänst här under hösten för att kunna komma ut till Karlstadborna och ta emot den här typen av grovavfall närmare dem. Framförallt i flerfamiljshus kommer vi börja testa med.
4: Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Det brinner kraftigt vid en avfallsanläggning i Fjärdegårdarna i Borlänge med stor rökutveckling. Räddningstjänsten har utfärdat ett viktigt meddelande till allmänheten om att hålla sig borta från området och att vid behov gå inomhus samt stänga dörrar, fönster och ventilation. Under försommaren dök strömmingen upp igen i vissa delar av Stockholms skärgård efter flera år av kraftig nedgång i Östersjön. Henrik C. Andersson är fiskansvarig på Länsstyrelsen i Stockholm.
5: Förra året och kanske ännu mer i år då så ringer folk och säger oj vad bra med strömming det och vad fina de är och vad roligt. Bilden är inte helt generell men definitivt i vissa områden så är det en återhämtning.
1: Rapporter om en lokal återhämtning finns också längre norrut efter Östersjökusten. Glädjande för de som gillar surströmming eller nystekta filéer, men främst för Östersjöns ekosystem.
5: Mycket viktig föda för alla rovfiskar som abborre och gädda och sådär, och även gråsälarna.
1: Larmen om en kraftig nedgång fick regeringen att 2022 införa en gräns för stora trålare. Men det är för tidigt att slå fast om trålgränsen i vissa delar av Östersjön lett till att fisken återhämtat sig. Det säger professorn Leif Andersson som studerar strömmingens genetik.
2: Ett års bra reproduktion av strömmingen är inte tillräckligt utan vi behöver en långsiktig förvaltning som är mer skonsam.
1: Nästa år upphör försöket med den utflyttade trålgränsen samtidigt som EU troligen kommer höja kvoten för strömmingsfisket i Östersjön.
5: Och då får vi ett hårt fiske kustnära. Jag är väldigt, väldigt orolig vad som kommer att hända med strömmingsbeståndet framgent.
4: Sist Henrik C. Andersson, reporter Åsa Furuhag. Så vädret, ikväll och natt berörs sydöstra Götaland av ett regnväder. I Skåne, Blekinge och södra Kalmar län kan det lokalt komma mycket regn och även oska. Även i mellersta och norra Norrland regn eller skurar. Också imorgon passerar ett regnväder sydöstra Götaland och ostligaste Svealand. Stora delar av Norrland får molnigt väder med skurar lokalt med oska. Temperatur 16-21 grader svalare i fjällen. Producent Daniel Klar.
3: Sportextra i P4 Sveriges Radio.
0: Där vi har fokus på fotbollsallsvenskan och de två matcher som pågår i den första halvleken där Malmö har kvitterat till 1-1 hemma mot Elfsborg och där Gais har 0-0 hemma mot Halmstad. Det är ungefär halvtimme spelad där. Vi ska strax till arenorna. Vi ska också här då, innan vi stänger butiken för idag vid 18.30 prata med friidrott där SM-dagen avslutades idag. Och idag noterar vi till exempel favoritseger för Oskar Edlund på 400 meter häck och även att Maja Åskag vann en jämnkamp i längdhoppet med friidrott kommer till det om kort.
23: Vi räknar också in Lando Norris första seger i Formel 1-säsongen. Han vann Ungerns Grand Prix före Max Verstappen och Kimi Antonelli. Notabelt att Oscar Piastri fick bryta loppet när han låg tvåa. Krångel med växellådan var det där. Lewis Hamilton straffades inför det här loppet med att få flytta bak efter att han hade varit inblandad i en incident under kvalet. Nu under loppet så straffas han också för fortkörning i depån. Det är kul att man kan straffas för fortkörning i Formel 1 tycker jag. Men i alla fall, en 5 sekunders tillägg placerar honom på femte plats efter stallkamraten Charles Leclerc på fjärde plats. Det betyder att Kimi Antonelli fortsatt är i ledning i världsmästerskapet när cirkusen rullar vidare. Vi har också haft ögonen på Superettan fotboll. Ljungskile har besegrat Sandviken med 2-1. Det betyder att de lyfter från 11:e till 9:e plats i en haltande tabell. Sandviken kvar på en 10:e när det ska spelas mer matcher i den tabell som just nu toppas av Falkenberg efter att de borta besegrade GIF Sundsvall tidigare idag. Sundsvall tog fast i botten och 8 poäng upp till säker mark. Och så får vi vänta in övriga resultat de kommande dagarna. En match kvar att spela idag med avspark nu. Norrby på 13:e placerade negativa kvalplatsen tar emot 5:e placerade Östersund.
0: Det är Sirius som leder här allsvenskan efter seger idag 4-1 mot Göteborg. Är de 11 poäng före Hammarby som fick 1-1. Borta mot BP. BP fick en viktig poäng med sig i slutminuterna. 90 minuter kom kvitteringen medan Hammarby tappade gentemot Sirius. Pågår ju nu alltså då Malmö mot Elfsborg hos dig Gunnar Brink. 1-1. Ja, vi fick en kvittering där under Ekonyheterna.
6: Ja, vi fick också en skada på det, tror jag har betydelse för målet också, därför lagkaptenen Sebastian Holmén fick gå ut i den 21 minuten och då tog det faktiskt bara 2 minuter innan Malmö fick utdelning på sitt spelinnehav. Sitt bollinnehav som börjar bli allt mer tydligt att den här matchen får en tendens, nämligen att Malmö har bollen mycket och att Elfsborg är vassa i sina omställningar och kommer snabbt till anfall och också till avslut faktiskt när de väl kommer in i Malmö straffområde. Men det där kvitteringsmålet, det var ett anfall på vänstersidan och till slut så var det Noah John som slog ett inlägg. Snett in och bakåt på det där klassiska sättet och där kom backen Stryger Larsen och satte till huvudet och målvakten Isak Pettersson, han var på bollen men han lyckades inte styra ut den utan den seglade in i nätmaskerna och vi har en kvittering alltså i ett faktum. Och efter det där målet så har det varit mycket Malmö spelmässigt och också haft bollen runt och i straffområdet utan att skapa de där riktiga lägena. Isak Pettersson fick anstränga sig för att fånga upp en boll som blev alldeles övergiven bara några meter framför honom. Det är väl det farligaste som Malmö har presterat även om de då har bollen väldigt mycket. Vi har haft ett par skottlägen för Elfsborg också. Det senaste, det var verkligen långt utanför. Först var det Arben Seneli som sköt och hans skott täcktes returen till Niklas Hult som verkligen fick felträff och den seglade i princip över hörnflaggan det skottet, så det var inte riktigt välriktat det. Nu är det Elfsborg som dock har bollen i sin ägo i lite lugn och ro så att säga. Det är så vi inte har sett den här matchen så mycket, att de har, när de har vunnit bollen, gått snabbt för att ta sig upp i banan. Nu ska de bygga upp det och då är det inte lika effektivt och inte lika flärdfullt. 1-1 i Malmö och vi har spelat 33 minuter av den här. Nej, nu vill jag nog se den här målchansen. Här kommer nämligen 2-1 för Elfsborg. Kamara blir frispelad på högersidan och han har väldigt gott om tid och han kan lägga över bollen på vänsterfoten och rulla den förbi Robin Olsen som hamnar på mellanhand och det är alltså 2-1 för Elfsborg och det där målet kommer ännu mer omotiverat än vad det första gjorde bara efter 5 minuter. Nu är det 2-1 för Elfsborg och Malmö då återigen underläge i den här matchen.
0: Ja, det känns som att du pratar Malmö, och så gör Elfsborg mål.
6: Ja, men det blir så. Malmö äger bollen nästan hela tiden. Men jag har sagt att Elfsborg är bra i omställningarna och det här var en sådan också. Men det var lite annorlunda för de hade ett väl uppbyggt anfall. Och jag undrar om den

0: Sakteliga till sig ett övertag i den här matchen. Samtidigt har Halmstad stuckit upp några gånger, skapat några hörnor och det känns ju, eller man ser ju liksom att de trots allt har lite självförtroende kvar trots att de har haft en sån dålig vår som de har haft ifrån Halmstads sida. Bollen framåt från Geis hamnar i Halmstad ägo utanför straffområdet. Illery tar fart framåt mot straffområdet, skjuter på täckande Geisare, då får bollen ingen fart utan då spinner den rakt upp i nävarna bara på Krasnici i målet. Och så kommer Geis på sin vänsterkant som är ganska farlig. Girke säker sig inåt i mitten. En Halmstadspelare försöker ta bollen ifrån honom. Den här gången håller dansken undan, spelar den vidare fram mot till Forst i Torkelsson. Han släpper in den i straffområdet till Slättsjö. Slättsjö vänder ut ur situationen. Så småningom Halmstadback som är André Boman som får skicka ut bollen till ett Gais-inkast nere vid den vänstra hörnflaggan. Så att Gais ett bra anfallstillfälle. De har kommit på både höger och vänster sidan och försökt kombinera sig igenom. Men när man har fått in bollen centralt då, så har det liksom inte funnits någon med som har kunnat göra någonting av de där målchanserna. Och återigen Gais genom Vendin Thomasson på vänstersidan, spelar ihop med Fagerjord centralt, men så skickar man bollen bakåt i den egna backlinjen istället och rullar tålmodigt. Det känns som att Gais liksom på något sätt i det här läget av matchen har den inställningen att fortsätter vi jobba på det här viset så kommer det så småningom att visa sig några blottor i Halmstads försvar och så kommer möjligheten att avgöra att komma. Det är 38 minuter spelade på Gamla Ullevi i Göteborg. Det är inte alls lika mycket folk här idag som det var i torsdags när Gais mötte Nordsjälland i Conference League-kvalet. Men trots allt en hel del människor och dessutom en Halmstad-klack som inte misströstar i högre grad än att de fortsätter åka på bortamatcherna. Nu är det här en av de närmare bortamatcherna Halmstad åker på i sig. 0-0 står det. Gais Halmstad.
1: Vi får mer fotboll förstås här i slutet av de första halvlekarna, men vi ska vända tillbaka till Uppsala där SM Friidrott har pågått under dagarna tre och avslutades idag på eftermiddagen. Och vi ska höra nu Kajsa Bergqvist, förbundskaptenen som var med under dagarna och följer landslagsaktuella och EM-aktuella atleter i Uppsala. Så här går hennes tankar efter SM.
2: Ja, men det har varit bra. Vi har ju en del aktiva som ligger precis på gränsen rankingmässigt och resultatmässigt, och det är en del grenar där det är många om det, där vi har fler än tre svenskar som är aktuella. Så det här har varit en väldigt spännande helg med mycket nerv.
3: Men de som kanske är lite mer medaljhopp på EM, hur tycker du att de har presterat här sista genrepet inför mästerskapet?
2: Bra tycker jag. Alltså, det är Daniel Ståhl till exempel, gör ju en magisk insats, en fantastiskt fin kulfinal har vi sett också. Och jag tycker många bra formbesked generellt. Jag tycker det känns som att förhållandevis få skador, peppar. Liksom, jag hoppas verkligen att det håller så hela vägen in.
3: Och du sa att det är många om och men, kanske om man har fler än tre stycken som skulle kunna vara med i grenen. Men det finns ju också exempel där till exempel en person har kvalat sig in till EM på rankingpoäng men inte är nominerad av Svenska Friidrottsförbundet. Mm. Kommer de som ligger inom rätt rankingpoäng att bli uttagna då alltså?
2: Ja, jag räknar med en trupp på någonstans mellan 55 och 60 personer, så att det är många kvar som kommer få besked nu. Så det är ju en del som vi har visat att de är friska och i form, och i de grenar där det har varit fler än tre svenskar så har vi avvaktat. Det är ju för att se vilka det ska bli i slutändan, för att alla ska känna att de fortfarande har chansen. Men nu börjar det ju utkristallisera sig hur truppen ska se ut, så den kommer bli klar inom närmaste dagarna här.
1: Kajsa Bergqvist, förbundskapten för friidrottslandslaget efter SM inför EM som börjar måndag 10 augusti. Reporter i Uppsala, Lukas Nordén. Yeah!

0: är läget målmässigt mellan Malmö och Elfsborg. Nu har Malmö en fast situation. Det är nämligen matchens första hörna och det är Roto Rosengren som ska slå den från höger. Han slår den faktiskt med högerfoten så den skruvar sig utåt. Men där är hörnan, den är framför målen, är lite kalabalikartat och det blir ytterligare en hörna från vänster den här gången. Elfsborg är på bollen men får inte bort den utan den studsar lite flipperartat framför Isak Petterssons mål. Och till slut så blir ytterligare en hörna och då springer Otto Rosengren dit över för att slå den. Och slår han den med högerfoten så lär den bli något skruvad. Det är andra hörnan alltså för Malmö. Elfsborg har ingen så här långt. Här kommer hörnan från Rosengren. Upp med armarna och så inåtskruvad mot första stolpen. Den här gången nickas den rakt upp i luften. Hålls kvar i straffområdet men lyfter till slut undan av Elfsborg. Hjälpligt i alla fall. Utan den tas om hand utav Djuric på kanten. Och så tar Djuric, blir han av med bollen. Och så får han frisparken emot sig. Och då är det så att Bäck, Eskil Lundbäck, han vädjar till sin del av publiken att ge mig stödet nu. Och så uppfordrar han det där, precis som Malmö har gjort med sin klack. Så det är en liten trevlig ingrediens i den här matchen att det är rätt hett och intensivt. 2-1 Elfsborg.
1: 0-0 bland Gais och Halmstad. En halv minut kvar att spela ordinarie spel till det första halvlek. Hörna, Gais kommer där och den var inte alls bra. Den gick förbi alla Gaisare och alla Halmstad-spelare och ut till en inspark för Halmstad bollklubb. Men det var desto roligare att se det som var upphovet till att hörnan kom, därför att Gais nyvärvade Nikola Vasic, tidigare allsvensk skyttekung med Brommapojkarna, senast från Hammarby till Gais, tryckte av ett skott från en liten bit utanför straffområdet och Tim Rönning i Halmstad-målet låg som ett streck i luften och lyckades få ut sin högerhand och peta ut den där bollen till hörnan. Det var väl den näst farligaste målchansen Gais har haft, därmed också den näst farligaste målchansen i matchen. Den farligaste var den när man skickade in bollen från höger och den lyftes undan på mållinjen. Det hade väl gått 20 minuter ungefär. Nu har det gått 45 och då tycker domaren som heter Joakim Sars att det är dags att gå till omklädningsrummet och inmundiga någonting sött eller kaffe eller vad han nu kan tänkas vilja ha. 0-0 står det.
0: Slutminuter snart i Malmö också. Det är bara sekunder kvar av ordinarie speltid, men det kommer bli minst en minuts tillägg, för det var ju en skada på Samuel Holmén. Elfsborg leder med 2-1, har haft bollen i anfallsposition utan att komma in i straffområdet. Nu är Malmö istället, så stryger Larsen på högersidan. Vid 2 minuter extra tid i den här matchen. Här är Skogmar ner mot hörnflaggan, kan vända in och tar Elfsborg-spelare emot sig. Spelar en kort utåt, ännu utåt, så är det Stryger Larsen, lägger inlägget, nickas undan av insatte Rasmus Wikström som ersatte Samuel Holmén, lagkaptenen som tvingades utgå efter ungefär 20 minuters spel. Rosengren vinner bollen för Malmö på mittplanen. Haksabanovic, kort boll till Rosengren, kan kanske komma till skottläge, men så blev det inte. Bakåt till försvaret som får börja om lite försiktigt. De kommer upp i anfallsposition igen då. Det är Frej Pålsson. Och Malmö får börja om igen. Bakom det är Djuric. Djuric i mittcirkeln. Kan rulla ut till höger. Stryger Larsen vidare ut till Anton Hög. Stryger Larsen med vänsterfot fram mot Skogmar. Eller Haksabanovic var det. Och så är det ut till Stryger Larsen igen. Elfsborg försöker ligga på rätt sida med alla spelare just nu. Och försöker hålla ut det här. Det är då bara 40 sekunder kvar av den här tillagda 2 minuterna. När bollen är på vänster, det är till Åstrand John in i straffområdet. Och så stöter Elfsborg undan bollen ända upp till Djuric. Som har Leo Östman som är den som jagar närmast. En ganska bra spelare den där Leo Östman. Välvuxen. Mycket bra som target player. Alltså att man slår upp en hög, lång boll kan ta emot bollen och han lyckas med några gånger i kamp med Malmös mittförsvar. Stryger Larsen får bollen igen på högersidan, rullar den bakåt och Malmö kommer liksom ingen vart just nu. Det hör ni på publiken, de gillar inte det där riktigt när de där 2 minuterna passerat. Och det ska väl kanske bara avslutas det här anfallet eller inte händer någonting. Och det gör det inte heller och det tycker Kristoffer Karlsson, nu tar vi en fika paus på det här. 2-1 till Elfsborg, och jag måste säga, beundrar Elfsborg som inte äger boll särskilt mycket, men när de gör det så finns det en effektivitet och en vilja i laget som kan räcka ganska långt i den här matchen. Men det är nog troligast så att det blir fler mål i den här matchen, kanske åt båda håll, men framförallt att Malmö nog kommer hitta rätt igen.
2: Tack här, hittar någon fika där då. Så är vi tillbaka om en kvart igen då. Malmö Elfsborg 1-2. Paus också i Göteborg. Gais Halmstad mållust 0-0. Vi snackar mycket friidrott här under helgen, och det pratas ju om resultat och det är prestationer och det är kamp om EM-platser och så vidare. Men det finns ju de som jobbar vid sidan av också, och de engagerar sig dem också. Här en träff med en av superfunktionärerna på plats, Anna Forsberg.
3: Alla kast ska ju mätas. Det här gör Anna Forsberg, som har erfarenhet av lokal, nationell och internationell nivå, för du är...
4: Jag är en av 10 certifierade friidrottsdomare på guld- och silvernivå, som det heter nu. Så det är internationella friidrottsförbundet som har satt upp ett system för att det ska vara jämlikt över alla länder. Så att vi är 10 stycken som är på guld- och silvernivå i Sverige, och jag är en av dem.
3: En världsstjärna helt enkelt bland funktionärerna här. Men du, till att börja med, du kommer ju stå ute på gräsmattan här. Kula, det stöter mig på gruset. Det är kanske inte så mycket att snacka om. Det är inte så farligt. Men jag tänker, när du står på gräset och antingen mäter diskus, slägga eller spjut, hur är det att stå där ute?
4: Ja, det är, för mig är ju jobbet då att springa mot redskapet. Alla andra skulle vilja springa bort från redskapet, men mitt jobb är att springa mot redskapet och vara så nära nedslaget som möjligt för att kunna se exakt var det landar. Så att det gäller att läsa kastet under, så fort den idrottaren släpper redskapet så kan jag se vilket håll det är på väg åt och börja springa när de släpper det. Så är det bara att springa mot redskapet och vara så nära nedslagsplatsen som möjligt och kunna stoppa ner prismat så att det blir korrekt mätning.
3: Och prismat är alltså den här digitala apparaten. Den ska vi ta sen. Jag måste ju bara fråga, för de studsar ju gärna på gräsmattan. Hur kan du se vilken av alla hål som det har studsat som är the hål?
4: Ja, det är därför som det gäller att vara så nära som möjligt. Så att när man är nära nog så grus skvätter upp i ögonen, då vet man att då kan man få rätt märke också. Släggorna ser man ju, det är rätt stora märken i gräsmattan. Så att även om jag inte tar nedslagen, så säger jag alltid åt mina domare att deras jobb är bara att titta på redskapet och märket. Allt annat sköter alla andra. Men håll blicken och fokusera på nedslagsmärket, så tittar vi sen om det är rött eller vitt flagg. Så att det gäller bara att fokusera på var det redskapet landar och hålla blicken på det och sätta ner prismat.
3: För kula, det möter man med måttband. Men prismat som du pratar om, det använder man vid diskus, släga och spjut. Vad är det för prisma?
4: Ja, det är för en optisk mätning, så att det går lite snabbare. Det är kalibrerat, inställt, så att vi inte behöver hålla på att dra med ett 100 meters måttband ut och in på gräsmattan, utan det går snabbare. Det är sånt som man använder vid byggen och vägarbeten, så att det används inom friidrott också. Det går snabbare att mäta, och då sätter man ner ett prisma som de läser av, och så får vi upp siffrorna på en resultattavla.
3: De flesta är ju duktiga på det de gör, men det har hänt konstiga grejer. Vad är det närmaste du har varit och blivit träffad av något redskap?
4: Ja, jag har varit nära flera gånger, både diskusar och slägga. Diskus flera år sedan, men när det var VM i Göteborg så var jag nedslagsmarkerare på diskus. Och sista tävlingen slet jag av hälsenan ute på plan och ramlade. Jag hoppade på ett ben ut i kanten och ramlade. Och det såg ut överallt i tv som jag blev träffad av en diskus. Så jag hade 100 textmeddelanden som alla frågar hur det var, men det var hälsenan som gick av. Och vid slägga, om man står vid buren och grenansvarig eller sekreterare som sitter nära buren, om den träffar stolpen så kan den få en snedträff och gå bakåt utåt, och då har jag också stått med hörlurar och sånt och hört bara en smäll och inser att släggan är på väg ner mot där jag står. Så att jag har stått inom en halv meter när släggan har landat snett från buren ner vid mina fötter. Och så jag har sett många incidenter med släggor som hamnar fel.
3: Du, kort, allra sist bara. Det låter helt livsfarligt det här. Varför är det så roligt då? För du har hållit på med det jättelänge.
4: Ja, jag var aktiv själv i diskus och kula. Så jag har väl lite fördel av att läsa kasten. Och vi måste ju ha domare och funktionärer också. Och det blir lite som att vi ska göra så bra jobb vi kan också. Det blir lite av en tävling att se till att vi mäter rätt och allt blir skött på ett bra sätt. Så att Det finns väl i blodet sedan jag var aktiv själv, skulle jag kunna tänka mig.
2: Anna Forsberg, en av de viktiga funktionärerna under Fridås SM-koll på måtten. Jag tror de måtten som blev registrerade igår var ju Daniel Ståhls fina 69-85, nästan 70 meter i herrarnas diskus, och ett bra formbesked av Daniel Ståhl till exempel. Och idag vann ju Maja Åskag längdhoppet på 6,71, till exempel uppmätt av de här funktionärerna. Marie Hallman var reporter i inslaget. Ska sätta paus i fotbollen också. Malmö-Elfsborg 1-2, och det är mållöst mellan Gais och Halmstad.

0: Benson Boone i Sportextra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Para med 50 meter kvar, leder. Para tar det.
3: Ja
2: visst, där i mål.
4: Jag förstår ju att det var hemligt.
5: If you ever want to see your family again, don't say anything.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.
0: Lyssningsvärd dokumentär, ännu en i Sveriges Radios Radiosportens regi. Alexander Lundholm signerad, finns att hitta i appen Sveriges Radio. Snart dags för de andra halvlekarna i fotbollen, men vi ska byta ämne nu. Vi ska ut och boxas.
8: Otto Wallin, Sveriges kanske främste tungviktsboxare just nu. Och på natten mot måndag väntar en stor match på Madison Square Garden, din första tävlingsmatch sedan november förra året. Och i New York väntar ukrainaren Vladislav Sirenko, som har 19 knockouts på 22 matcher. Det vill säga en motståndare som bevisligen kan släcka lampan. Om vi nu tänker oss att det är helg, du sitter i logen och taggar igång. Vilken bild får du framför dig när du blickar fram emot kvällen på en så klassisk arena?
9: Det känns riktigt kul, för att Madison Square Garden är en av de största eller mest kända arenorna i världen. Och jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden. Så det ska bli riktigt kul och se fram emot det.
8: Men vad är det som gör arenan så speciell?
9: Det är väl bara att det liksom är i hjärtat av New York och den, alltså vart den ligger. Och att det har varit så mycket, det finns mycket historia där. Ali och Frazier boxades där, tror jag. Det är så mycket bra boxning som har varit där och mycket annan idrott också. Så att det är en väldigt känd arena.
8: Men er match då, det är ett så kallat underkort. Ni ska gå 10 ronder inför då ett förmodligen fullsmockat Madison Square Garden. Hur viktig är den här uppvisningen för dig?
9: Det är jätteviktigt. Det är en match för mig att ta mig upp lite igen och fortsätta min utveckling. Så att det är jätteviktigt. Jag tränar väldigt hårt och jag offrar ganska mycket för att vara i så bra form som möjligt nu. Så att det är skönt att egentligen är dags.
8: Men du pratar om uppoffringar. Kan du nämna några som du har gjort?
9: Jag har tänkt på det lite. Och det är de största uppoffringarna. Det som är jobbigast tycker jag, det är att när jag bor i Houston nu i Texas. Det är lite svårt att åka hem till Sverige. Det är inte så enkelt alla gånger. Och jag tror att jag flyttade till Houston i maj förra året. Och dels är det en uppoffring. Jag lämnar mitt liv här i New York. Alla mina kompisar och allt jag visste här. Och flytta dit där jag inte känner någon. Men annars ska jag säga det tuffaste är när folk går bort hemma och man missar begravningar. Jag tror att det var det. Mormor gick bort alldeles nyligen som missade hennes begravning. Och så farbröder som har gått bort och min idrottspsykolog Åke Fjällström gick bort som missade hans begravning. Så den biten är det jobbigaste när man missar begravningar, tycker jag.
8: Så den här fighten, slåss du lite för dem då, kan jag tänka mig?
9: Absolut.
8: Om vi blickar bakåt en sekund så hade du en tränare då som hette Joey Gamache, är det rätt uttal? Joey Gamache. Men ja. Vad var det som gjorde att det inte fungerade med honom längre?
9: Det var mer att vi hade varit tillsammans väldigt länge. Han var min tränare i 11 år och jag kände att jag behövde prova något nytt för att se om jag kan utvecklas ytterligare. Så att det var väl det som la grunden till det beslutet.
8: Och du jobbar ju då nu med en helt ny tränare, Ronnie Shields, som har tränat flera, låt oss säga, exceptionella boxningstalanger, till exempel Mike Tyson eller Evander Holyfield, båda tungvikts världsmästare. Hur fungerar samarbetet med Ronnie så här långt?
9: Jag tycker det funkar väldigt bra och jag har speciellt känt nu den här senaste tiden när jag har sparrat och gjort mig klar inför den här matchen att då ser man verkligen att han är väldigt duktig och han har pushat mig väldigt hårt och tyvärr är Ronnie i Australien just nu för att han har en annan stor boxare som heter Errol Spence som ska boxas på lördag i Australien, så han kan inte komma med hit till New York, men då har jag hans assistent Travia som också är en jätteduktig tränare. Hon har varit med på alla träningar och alla sparringar och allting, så hon känner mig trygg med också, så hon kommer vara i min ringhörna på söndag.
8: Men om vi nu blickar framåt mot mötet och Vladislav Sirenko, han verkar vara en som gillar att gå på knockout. Har han något övertag mot dig?
9: Övertag har han inte, tycker jag. I någonting. Eller, det är klart. Man får aldrig underskatta någon. Det är absolut en bra kille. Det är ingen snack om saken. Men jag känner att det här är en bra match för mig och jag tror att jag kommer vinna.
8: Men du har ju trots allt också fightats mot stora i gamet. Tyson Fury, Anthony Joshua. Hur ställer sig han mot dem?
9: Nej, han har inte kommit upp på den nivån mot de motståndare som jag har mött. Så att där har jag nog ett övertag att jag har mött bättre motstånd.
8: Du är ju då 35 år nu och vi har ju då sett flera exempel på tungviktsboxare som gått in i sina bästa år ungefär vid den här åldern. Är det här en sista hårdsatsning från din sida eller känner du att du har dina bästa år bakom dig nu?
9: Nej, men jag tycker att jag utvecklas faktiskt, och speciellt nu när jag har ändrats lite i min träning så känns det som att jag blir bättre och bättre, och jag ser fram emot att boxas nu och se vad jag kan göra. Jag har haft svårt de senaste åren att få regelbundna matcher, och om jag kan få det nu tror jag att det kommer bli också en jätteviktig sak för min utveckling nu här i det här kapitlet i min karriär.
8: Och så sista frågan. Det här med ringwalks är ju en väldigt stor grej borta i Amerika. Vilken låt kommer du ha när du går mot ringen innan du ska fightas?
9: Det blir Tjuvjakts VM-låt, När vi gräver guld i USA.
8: Perfekt, ja. Bra.
9: Jajamän.
0: Otto Wallin som hoppar in i ringen i natt igen då svensk tid. Madison Square Garden om alla ställen. Så ska Otto Wallin boxas mot ukrainaren Vladislav Sirenko. Ja, det blir en fight att ha koll på. Och det får ni av oss i Radiosportens nya sändningar imorgon bitti. Fredrik Engberg var reporter för övrigt i omslaget med Otto Wallin. Det är dags för de andra halvlekarna i fotbollen i Allsvenskan. Den som har startat är den i Göteborg just där, Per. 0-0 efter 45. Gais Halmstad.
3: Och 0-0 efter 47,5 fastän det kunde ha varit 1-0 till Gais redan i upptakten på den här andra halvleken, för Gais hade ett jättefint läge där Henry Slättsjö kom runt på högersidan, slog in bollen längs backen i straffområdet, hittade Frosty Torkelsson. Det har ju inte varit så att det har varit klockrent att man har hittat spelare där inne som har fått avslutslägena när Gais har kommit runt tidigare i matchen. Den här gången gjorde man det. Torkelsson klappade på från ungefär 11 meter, 12 kanske rakt ut, men han skickade den en meter dryg sådan över ribban hos Halmstad målvakten. Då kommer Gais igen på högersidan. Bollen hos Robin Frey som har blivit högerback i den andra halvleken efter att Kolander har klivit av banan och ersatts av Oskar Ågren som har tagit mittbackspositionen. Girke då med bollen ute på högersidan. Gais tar sig in i straffområdet igen. Vendin Tomasson lägger ut den till Girke. Han får inte in bollen utan istället hamnar den hos Fagerjorden bit utanför straffområdet. Just nu väldigt mycket Gais. Men man får inte in bollen i ett välbefolkat Halmstad straffområde där det är väldigt många vitklädda spelare. Bollen ner för Torkelsson som är ner mot kortlinjen, vänder upp, går bakåt igen. Där kommer inlägget från hans sida. Vasic fram med foten, får inte riktigt grepp om den. Istället är det Halmstad spelare som skickar ut bollen ur straffområdet. Men det blir hetare och hetare och mer Gais, säger jag. Då kommer Halmstad istället till ett kontringsläge. Bollen ut på högersidan. Där kommer Illery, han tar in bollen i straffområdet och skjuter, men Winkelmann har inte tillräcklig för honom. Det är inte Illery heller utan det är Faraj faktiskt, men han lägger bollen på utsidan, stolpen i burgaveln. Men det där visar väl kanske lite på vilken sårbarhet man hamnar i när man skapar ett sånt massivt tryck som Gais har haft under de senaste minuterna. Tappad boll, plötsligt går det väldigt fort. Halmstad anfaller inte med jättemycket folk. Bortsett från första 5-6 minuterna i matchen så har de då inte egentligen något större bollinnehav på offensiv planhalva överhuvudtaget. Men när de kommer så kommer de fort i djuplid och försöker få med sig lite folk uppåt. Och det är klart att det där kan någon gång straffa sig. Men det är ju så att Halmstad har ett väldigt eländigt läge den här säsongen. 10 gjorda mål på 13 spelade matcher. Det talar väl sin tydliga historia om hur framgångsrik den här säsongen har varit för Stuart Baxters Halmstad bollklubb. Ska vi se om Gais kan hitta på någonting nu då? Kommer på högersidan igen. Lyckas inte ta sig förbi Hussein Karneil som är nere och jobbar i försvaret. Men Gais tar tillbaka bollen genom Vasic. Vasic utanför straffområdet rycker neråt mot högersidan. Vad gör han av bollen? Chippar in den på täckande Halmstad spelare och rätt i famnen på HBK-målvakten Tim Rönning. Det är 50 minuter spelade. Det är 5 in på den andra halvleken. Det är fortsatt 0-0 mellan Gais och Halmstad.
10: Det är inte spelat lika länge i andra halvlek i Malmö. en nästan knappt 2 minuter när Malmö in i straffområdet lägger in framför mål, och det blir en flipperboll som målvakten faktiskt hinner upp innan den går till hörna. Det är den nyinsatte i pausen. Han heter Isak Asibo i Malmö. Han har gjort ett inhopp till förut i Allsvenskan. Skapade han ett läge som bollen slog på en Elfsborg-försvarare och ner mot kortlinjen, då Isak Pettersson fick anstränga sig för att hindra den från att gå till hörna. Malmö har alltså gjort ett byte. Det är Theodor Lundberg som har gått ut i paus. Vi får se om det bytet får någon effekt. Det har ju varit så att Malmö har haft bollen och broderat och försökt att slå långa bollar och korta bollar och komma igenom med snabba intensiva passningar, och det har inte riktigt gått vägen. Här är hög in i straffområdet, men då är det Kamara som tar bollen av en annan Malmö-spelare. Istället så blir det Frej Poulsen som tar upp bollen igen då. Den nysatta Sibo på vänstersidan växlar tempo ner på kortlinjen, får inte in bollen utan den hamnar bakom mål, vinstpark för Elfsborg. Inga byten så vitt jag kan se i Elfsborg i alla fall. Tvingades de ju till den första halvleken, och det var ju ett ganska tungt byte det, när lagkaptenen Sebastian Holmén var tvungen att gå ut. Jag kan inte frigöra mig från misstanken att det hade en viss betydelse, det bytet, med tanke på att Malmö gjorde mål bara 2 minuter efter det. Frispark för Malmö på egen planhalva. Rullar kort till Djuric. Djuric tar upp bollen med rätt lågt tempo och ligger ut på vänstersidan. Ganska pressande passning. Och det var en dålig passning som Elfsborg sen kunde bryta. 1-2 alltså i början av andra halvleken. Elfsborg leder fortfarande i Malmö.
3: Och i Göteborg så har hemmalaget Gais tagit ledningen mot Halmstad bollklubb. Målet kommer i den 52 minuten. Det är Henry Slättsjö som gör sitt andra mål för säsongen. Det var Halmstad som hade bollen utanför sitt eget straffområde. Drällde med den eller slarvade med passningsspelet. Gais bröt genom Frosty Torkelsson. Han tog bollen in och så spelade han parallellt någon meter innanför straffområdesgränsen. Vasic var där, men Vasic insåg att kamraten Slättsjö i nästa läge hade ett bättre läge än vad han hade, släppte bollen och Slättsjö sköt från ungefär 17-18 meters håll och satte den väldigt säkert bakom Rönning i Halmstad-målet. Och det som annars har varit anmärkningsvärt de senaste minuterna är att Halmstad bollklubb har gjort allting för att fördriva tid varje gång de har haft möjlighet till det, så att säga. Långsamma utsparkar, en frispark som de skulle ha på egen planhalva för en liten stund sedan, där bollen låg på ett helt annat ställe på planhalv, på den egna Halmstad-planhalvan. Alla Halmstad-spelare gick därifrån. Ingen ville se var bollen var någonstans, utan man bara stod och tittade åt alla möjliga andra håll. Gais-publiken buade intensivt. Till sist fick en gaisare springa och hämta bollen och slå den till Halmstad så att de kunde lägga sin frispark. Nu kan de inte maska längre, Halmstad-spelarna, för att nu ligger de under i den här matchen, och nu kommer Gais igen. Girke, den nya dansken, på väg in i straffområdet, kommer inte förbi Illery där. Han skickar upp bollen i kontringsläge att springa på för Ludvig Arvidsson som har den utanför straffområdet. Stöter in den mot Omar Faraj, men då är Oskar Ågren, den nyinkomne i Gais-försvaret, där och tar undan bollen, och Gais tar åter kontroll och jobbar sig bort emot den egna planhalvan. Nu måste Halmstad hitta en annan metod i den här matchen. De har hittills försvarat det 0-0-resultatet de hade. Nu har de inte det längre, så nu måste de hitta på någonting helt annat. Och nu är det Gais som anfaller genom Fagerjord en bit utanför offensivt straffområde där man spelar runt bollen. 55 minuter. Gais 1, Halmstad 0.

0: Ja, den heter ju så, låten med Pink.
1: Här i Sportextra i P4, där vi noterar att Norrby har tagit ledningen i dagens sista superettan-möte. De leder mot Östersund med 1-0 efter målet av Yusuf Abdulaziz. Där går vi mot halvtid, det är ett par minuter kvar av den första. De första 45, vi börjar också räkna ner till defileringen längs Champs-Élysées. Tadej Pogacar har 6,5 minuts försprång ner till tvåan. Allt talar för att Slovenen tar hem sin femte torseger idag. Det är häftigt.
0: Ja, det är verkligen häftigt. Cykeln som är så otroligt stor på kontinenten och väcker starka känslor och mycket uppmärksamhet, som vi vet. När det är fotbollen så är det fortsatt Malmö 1, Elfsborg 2 och Gais 1, Halmstad 0. Vi ska strax till fotbollsarenan, men vi ska blicka tillbaka igen till SM-dagarna i friidrott i Uppsala och möta en av de unga svenska löpartalangerna som vann guld på två distanser i helgen.
2: Carmen Senjul, vinnare av 5000 meter. Två guld. Ännu en spurt här i slutet. Hur känns det?
3: Nej, men, ja, men det är en dröm som går upp för liksom, att ha två seniorer som guld. Och, ja, men att göra det på det här sättet mot ja, men de bästa löparna i Sverige, det känns, ja, men det är lite overkligt faktiskt. Så jag är väldigt glad.
2: Men när det är 5000-loppet, det var ganska långsamt lopp, eller hur?
3: Ja, men det är blåsigt idag, så jag tror inte någon vågade... Ja, men det går riktigt för en snabb tid idag, utan sådana här lopp är roliga. Man vet aldrig vad som händer på ett SM, utan man får vara beredd på olika scenarion. Och, ja, men det här passade mig bra idag.
2: Ja, du bevisade ju redan igår på 1500 meters loppet att du har ju spurten i dig.
3: Ja, men jag har väl jobbat lite på den, och sen vet jag att när det går så långsamt så är jag rätt fräsch med ett varv kvar, och då, ja, men var det bara att köta på sista 200-ringen.
2: Och här framöver så har väl du ett JVM och så fram emot?
3: Ja, men precis. Så att, det är väl bara att ladda för det nu. Och, ja, men jag tar väl med mig ett bra självförtroende från de här loppen till det.
0: Det tror jag det. Carmen Serengul är bara 19 år, löpartalang, guld på både 1500 och 5000 på SM. Och Kajsa Bergqvist, förbundskaptenen, har ju många unga talanger. Några kommer följa med till EM, och frågan är då om också Carmen Serengul får en EM-plats.
4: Det finns en chans, och det är en dialog som är igång och inte slutförd än, hur det blir med det. Men hon har ju verkligen imponerat sen hon är ung, och hon har ett ungdomsmästerskap också. Så att det är ju bara att se till att det inte blir för mycket och känna att hon verkligen skulle klara det i sådana fall.
2: Men vad hade det betytt att få se henne 19 år gammal på ett EM för Sverige?
4: Hennes stora mästerskap är U20-VM i Eugene, där hon har alla chanser, och kanske får vi se henne även i Birmingham om det går att få ihop det rent planeringsmässigt och hon blir uttagen.
2: Och du har ju sagt att du vill att det här EM:et ska vara ett av de mest framgångsrika för Sverige någonsin, att det ska vinna kanske eller bli lite bättre än den gyllene generationen där på 00-talet. Men hur ska Sverige lyckas med det egentligen? Vilka är det som måste kliva fram?
4: Det är en tuff målsättning, det är jag fullt medveten om. Alltså. Men med tanke på hur många vi har i det här spannet, liksom topp 8, som skulle kunna ta steget mot upp på pallen om man har en bra dag, så tycker jag inte att det är en omöjlig målsättning. Och jag tycker det är en inspirerande målsättning, men den kommer givetvis vara väldigt tuff, och det gäller att vi är våra bästa. Har dagen också och presterar. Men det är många vi har där som ligger i det här medaljgänget liksom så. Jag tycker att vi har kanske haft lite stolpe ut de sista EM:na faktiskt när det kommer till just medaljerna, och där hoppas jag att vi har de marginalerna på vår sida den här gången istället.
0: 10 augusti startar Europamästerskapen i friidrott, och då hoppas vi, precis som Kajsa Bergqvist säger, stolpe in för Sveriges del.
5: Allsvensk fotboll från Göteborg.
6: Gais leder med ett mål mot noll mot seriejumbon Halmstad bollklubb, och Halmstad då förstås jagar en möjlig kvittering. Har varit framme, haft ett bra skottläge från Rocco Ascon, lagkaptenen, fransmannen, som tryckte av ifrån en bit utanför straffområdet, men en ganska bra bit över Gais-målet dessutom. Dessutom har Halmstad stått och schabblat på gränsen till eget straffområde vid ett tillfälle, så att det var väldigt nära att Gais fick en utomordentlig möjlighet att öka sin ledning istället. Just nu Gais i bollinnehav på den egna egna planhalvan, och precis som i den första halvleken så gör de det med ganska stort lugn, och har vi inte den där jätteambitionen att springa framåt och göra fler mål egentligen, utan kan ju hålla fast vid det de har. Bollen från Max Andersson hela vägen bakåt i backlinjen igen till Ågren som stannar upp en liten bit in på egen planhalva, spelar den vänster till Frey och så går den tillbaka i backlinjen igen, och så letar man möjligheter och försöker locka upp Halmstadspelarna då. Halmstadspelarna måste ju stå, så det kommer jättefin boll att springa på för Vasic, men den är för djup och för lång och strandar i nyporna på Rönning, målvakten hos Halmstad bollklubb, som inte hade speciellt mycket att hämta på det målet Gais gjorde för en stund sedan, utan var tämligen till spillogiven och gjorde det han kunde. Han har gjort ett par bra räddningar tidigare i matchen. Nu slarvar Halmstad bort bollen igen så den hamnar hos Max Andersson för Gais. Han har Vasic med sig till vänster om sig, får bollen vidare till Vasic, men istället så studsar den vidare till Girke och så kommer den in centralt i straffområdet. Där är Halmstad spelare och skickar undan den. Mera Gais-tryck genom Vendin Thomasson som fick varning alldeles nyss. Får tillbaka bollen på gränsen till straffområdet, men då är han där, Marvin Illery, och tar bollen ifrån Gaisaren och så skickar han den upp och springer på för Omar Faraj, men Faraj är inte till närmelsevis först på den där bollen, utan Gais kan istället vända sig ur situationen och rulla på mittbanan och spela bollen över till Fagerjord, mittfältsgeneralen. Han spelar den framåt till Pigge Frost, till Torkelsson. Torkelsson försöker sticka den i djupled mot Vasic, men Vasic är inte där. Halmstadspelare får undan bollen, men inte speciellt långt, blir av med den redan på mittlinjen igen, och ni ser en tydlig bild. Det är ungefär så här den här matchen är. Fagerjord till Torkelsson som lägger ut den till Girke på vänsterkanten. Han utmanar sin Halmstadspelare, sticker den i djupled på Torkelsson. Torkelsson snett inåt bakåt, Halmstadspelare emellan, och bollen går inte ens ut i hörna för en Halmstadspelare räddar den från att gå till hörna och spelar den rakt i nyporna på en Gaisare. Och så småningom kommer avslutet från Gais sida, men det är utanför buren och i burgaven. Men lite grann där bilden av hur Halmstad bollklubb har det. Det är ganska rörigt i den egna backlinjen och det skapas inte speciellt mycket framåt heller. Det är 65 minuter spelade i Göteborg och Gais leder mot Halmstad och gör det med ett mål mot noll.
7: Och i Malmö leder Elfsborg fortfarande med 2-1 på bortaplan mot mot Malmö. Och Elfsborg, ska vi säga, spelbilden har förändrats lite grann. Därför att nu är det jämnare spelmässigt. Det är inte lika mycket bollinnehav för Malmö. Det är ganska jämnt fördelat på, när det gäller den saken. Och Elfsborg har också kunnat lugna ner sitt anfallsspel. Inte bara gå på spelvändningar, utan försöka bygga upp anfall som ska då ge lägen, kanske inläggslägen och lite sånt. Och det har varit några sådana lägen, framförallt på högersidan, där det har varit långa bollar från försvaret som har faktiskt gått hela vägen fram, och det har skapat halvlägen för Elfsborg i alla fall. Så är det då frisparksläge, men det släpper domaren, så det är fördel när John, Noah John tar bollen, och så är det, blir det då en kort passning till Skomar, då är Niklas Hults vänsterfot i vägen och gör hörna. Det är Malmös tredje hörna i matchen. Elfsborg har haft en som blev ganska resultatlös. Hörnorna ombesörjs av Otto Rosengren som står från båda hållen. Och när det är högerhörnet så blir det väl med ja, ganska troligt i alla fall en skruvad boll utåt banan, alltså ifrån målet. Vid också så är det då för andra gången frispark till försvarande lag i kampen framför mål. Och egentligen som spelare bär sig åt på fasta situationer, vilket vi ju såg i VM rätt mycket av, och även nu, så borde det bli sådana där frisparken varje gång i stort sett. Det är så mycket brottning för mål numera på hörnor så att det är inte klokt. Frispark alltså för Elfsborg, och så tar domaren väldigt mycket, eller det tas väldigt mycket tid på sig från Isak Pettersson, och domaren räknar. Men sen tar man ner handen, och när Pettersson väntar lite väl länge. Det såg faktiskt ut att vara fel längre än de där 5 sekunderna som är det nya inom fotbollen. Här är Simon Olsson i bollinnehav för Elfsborg på mittplan, eller grupp på vänstersidan till Seneli. Seneli på djupet mot Niklas Hult, backen som går på djupet, vänder vid kortlinjen, håller i bollen, har har Fred Paulsson mot sig. Elfsborg bygger och bygger. Isherwood i försvaret med uppe på kanten. Så en Malmöfot emellan som gör inkast för Elfsborg i höjd med straffområdet ungefär på vänstersidan. Elfsborg har inte särskilt bråttom, men de försöker ändå spela när de har bollen. Inte bara gå på spelvändningar alltså, utan hålla i bollen lite grann nu. Här är ett inkast som skarvas in i mitten. Rosengren emellan. Kamara skottläge. Det är ett bra skott som Robin Olsen får snabbt sätta upp nävarna på och tippa till hörna. Och så är Robin Olsen ute och snackar med domaren Christian Karlsson efter det. Det undandrar sig min bedömning vad det kan handla om. I alla fall är det hörna för Elfsborg. Från vänster den här gången. Deras första hörna kom från höger. Och då är det Alexander Jensen som går ut för att slå den där hörnan. Ganska bra han på med sina djupledslöpningar. Alexander Jensen har ju bara gjort en match för Elfsborg. Här en kort hörna, läggs in framför mål, nickas undan utav Djuric. Ut på kanten, Malmö hinner upp och kan lägga upp det, men Elfsborg håller fast den igen. Då kan hålla kvar den i anfallsposition. Julius Magnusson spelar den då till Jensen. Rullar bakåt till Kamara. Kamara håller i bollen tunnel, men den går inte fram, utan det är Skomar som stöter ner bollen till Robin Olsson, och Malmö tar hand om bollen, spelar upp den på mittplan igen. Det är ganska inte den där var inte snäll Botej. Han tittar, bollen kommer, så tittar han ner och så springer han rätt i Rasmus Wikström och sätter axeln upp i ansiktet på Wikström, och Wikström blir liggande. Och Niklas Hult har synpunkter på det, som den lagkaptenen har blivit sen Holmén blev utbytt. Ingen varning den här gången. Vi har en varning i matchen, det var Stryger Larsen som fick den för ungefär 3-4 minuter sedan. Frispark på mittplan, Elfsborg i ledning för Elfsborg, 2-1 mot Malmö.
6: 20 minuter av ordinarie match är kvar att spela i Göteborg, där Gais leder med 1-0 mot Halmstad bollklubb, och inte mycket talar just nu i alla fall för att Halmstad skulle kunna ändra på det. Vinner IF sig en frispark centralt på banan när André Boman blir omkullgjord av en Gaisare. Bollen ut på vänsterkanten till Hussein Karneil, har med sig Rami Kaib utanför till vänster, spelar just bollen till Kaib också, tillbaka till Karneil, mottäckande Gaisförsvarare. Karneil fintar, slår inget inlägg, spelar bollen till Kaib. Kaib och Karneil, det är tre gånger fram och tillbaka de två emellan. Nu har Kaib sökt sig inåt mitten, så då måste Karneil spela bollen bakåt istället till Valentin i backlinjen. Han tar fart, fastnar på Gaisare som är Girke, men hans passning är fel, så att istället är det Joel Allansson från Halmstad som går ur bollen, går ur situationen med bollen. Över på egersidan till Boman som skickar långt inåt emot Gais straffområde, nickas undan av Gais försvarare som är Ågren, plockas upp av lagkapten Allansson för Halmstad. Han rör sig framåt och så försöker de spela väggspel på Gais straffområdes gräns, men då är det så att den andra passningen då, den hamnar hos en Gaisare, och istället så kommer Gais längs högersidan. Nyinkomne Milovanovic kommer med fart, har Girke, den nya dansken, med sig, lägger bollen just och springa på för Girke. Han får ner bollen mot kortlinjen. Halmstadspelaren lägger sig ner och är i princip bortfintad, men då ramlar Simon Girke när han ska ta steget tillbaka och ta hand om bollen, och så blir han liggande där inne i straffområdet istället, och så kan Halmstad komma undan med blotta förskräckelsen i den situationen, för där hade han i praktiken gjort dragningen han skulle göra, men så föll han omkull istället så han inte kunde fullfölja. Halmstad kommer på högersidan genom André Boman, han lägger bollen inåt centralt till Marvin Illery. Han stannar upp och så börjar Halmstad rulla på offensiv planhalva. Det är klart, Halmstad måste vara på offensiv planhalva, därför ska de få till stånd ett kvitteringsmål och få med sig viktiga poäng hem ifrån Gamla Ullevi. Idag så är det ju anfalla som gäller. Bollen in mot Gaisförsvaret skickas ut till ett inkast på vänsterkanten, och då ska det bytas i båda lagen. Vi konstaterar att det är 1-0 i 73 matchminuten.
0: Hos bland annat Per Karl Gais, Halmstad, Gunnar Brink har ju fortsatt 1-2 Malmö, Elfsborg sedan tidigare. Vi vet att Sirius vann klart mot Göteborg 4-1 och att BP har beslutade 1-1. Vi närmar oss sammanfattningstid här i P4. Vi kommer få ekonyheter klockan 6 och vi kommer få sammanfattningsdelar av Gustav också här från Sportens Värld om bara några sekunder. Sen kör vi vidare efter det med mer fotbollslutet där, och också sammanfattningsvis fortsatt från friidrotten som vi har följt under dessa dagarna i helgen. Sport Extra håller på hela vägen fram till 18.30. Nu blir det nyhetsdags här i P4.
1: Sportrubriker i flera kanaler. Först fotboll där Sirius vägrar slå av på takten i herrarnas allsvenska. Idag kom säsongens 12:e seger mot IFK Göteborg. En av målskyttarna i 4-1-segern var comebackande August Ljungberg.
8: Otroligt skönt. Det finns ingenting än bara skönt. Jag vet inte vad jag ska säga just nu. Jag tänker inte ens. Jag lever bara.
9: Men vad är känslan? Det måste bli guld, eller?
8: Jag försöker inte jinxa någonting, men det ser bra ut just nu i alla fall.
1: Sigge Sanner, reporter. Obesegrade Sirius toppar tabellen med ett försprång på 11 poäng. Ytterligare tre matcher idag. Brommapojkarna Hammarby slutade 1-1 och just nu leder Elfsborg på bortaplan mot Malmö FF med 2-1 och Geist leder hemma mot Halmstad med 1-0. Från friidrotts-SM i Uppsala gläds vi åt comeback på tävlingsbanan för löparen Andreas Kramer. Det blev SM-silver efter skador från varo bakom Samuel Pilström. Det behövs mycket mer än så här, säger Kramer inför det stundande Europamästerskapet. Den intervjun och fler friidrottsröster i Sveriges Radio-appen.
10: Bilattacken mot Pride-festivalen i Berlin var ett islamistiskt terrordåd. Det sa Tysklands inrikesminister på en pressträff idag. Den misstänkte ska vara en 21-årig man som är känd av polisen sedan tidigare och just nu pågår en stor sökinsats för att hitta honom. Det talas också om att det skulle funnits ytterligare en person i bilen som gått i angrepp med någon form av stickvapen. En kvinna har bekräftats död och minst 29 personer är skadade. Enligt ett uttalande från förbundskansler Friedrich Merz som kom alldeles nyss ska ingen ha fått livshotade skador. Det här rapporterar AFP. Nu till det brandhärjade södra Europa, för i Frankrike har ytterligare tiotusentals personer fått lämna sina hem idag på grund av bränderna. Totalt har nu 220 000 människor evakuerats i landet. Vår utsända Karin Arbsjö rapporterar från sydvästra Frankrike.
11: Moi si j'en parle, je vais pleurer. Ça me fait tellement de peine. Parce qu'en fait, c'est la nature qui se révolte. Moi je pense voilà, c'est tout. Ça me fait de la peine pour tous les pompiers là.
12: Jag kan inte prata om det utan att börja gråta. Det här är naturen som utkräver hämnd, säger Agnès Renaud. Hon bor på andra sidan floden Garonne i Floriac. Det är åt öster och alltså på andra sidan från elden. Men ändå har det varit rök och fallit ner aska hem hos mig, säger hon. Och till staden har det de senaste dagarna anlänt tusentals evakuerade från orterna västerut. Agnès Renaud har försökt hjälpa till så gott hon kan genom att lämna en tältsäng, mat och frukt från sina föräldrars trädgård till de som har evakuerats.
11: Mais il y a des gens, ils ont rien, ils sont dans des salles là. Donc nous on est allé apporter des lits de camp, de la nourriture, ce qu'on peut pour essayer de d'aider quoi, voilà.
12: De som kommer dit har ju ingenting, säger hon. Inrikesminister Laurent Nunes sa på förmiddagen enligt Le Monde att väderförhållandena varit väldigt svåra under natten och att 2500 brandmän, 1500 personer från militären och 1200 poliser nu deltar i släckningsarbetet.
10: Så vår utsända Karin Arbsjö från sydvästra Frankrike. Omvärlden bör häva sanktionerna mot Syrien, det sa FNs generalsekreterare Antonio Guterres på en presskonferens idag. Han sa också att den syriska övergångsregeringen behöver stöd för att hitta en väg framåt för landet. Flera länder, däribland USA, har lättat på sanktionerna mot Syrien, men FN-chefen tycker att det går för långsamt. Idag har UNESCO presenterat flera platser på den så kallade världsarvslistan. Bland annat finns den 8 mil långa stranden i franska Normandie där de allierade landsteg 1944. Och det gör också flera byggnader i Finland av arkitekten Alvar Aalto. Och i Japan räknas numera flera tempel och palats från 500 till 700-talet som en del av världsarvet. I studion Leif Näslund.
5: Radiosporten med fotboll.
6: Inledningsvis från Gamla Ullevi i Göteborg där Geist tar emot seriejumbon Halmstad bollklubb. Geist leder med 1-0. Klockan visar på 78:e matchminuten, men det har blivit mycket mer Halmstad under de senaste minuterna. Bottenlaget, 10 mål gjorda hittills under säsongen, 6 inspelade poäng, inser ju att här måste hända någonting om man ska få med sig några poäng hemifrån Göteborg. Och då har man satt lite tryck framåt under de senaste minuterna. Mycket handlar om att man spelar runt bollen på vänsterkanten där finns Hussein Kaneil och Rami Kaib som har försökt vägga sig igenom och försökt ta sig igenom vid ett par tillfällen. Man är också giftiga på andra sidan där Elfenbenskusten. Spelaren Marvin Illery, när han får upp farten, är ett orosmoment. Annars har det varit mest Gais, och det kändes bara för några minuter sedan som att Gais hade det här ganska tryggt i sin hand, men av någon anledning så har Göteborgslaget fallit tillbaka lite och låtit Halmstad ta över initiativet i matchen. Där kommer frispark från Askon, nickas undan utav Gais försvaret, plockas upp till ett inkast för Halmstad nästan nere vid hörnflaggan. André Boman springer dit för att kasta, kastar på helt fel ställe, men eftersom att han har flyttat sig bakåt så kommer han undan med det. Bollen så småningom till Boman igen som spelar in den centralt. Gaisare där och skäl bollen, kan istället bli en grönsvart kontring kanske, stoppas upp, man måste tvärstanna, så kommer man återigen in i djupled. Ska det kunna bli en målchans av det här då? Milovanovic till sist lägger ut bollen på vänsterkanten till Girke som får den vidare till Milovanovic som vänder runt och så slår han den på täckande Halmstad spelare så att Gais får ett inkast nästan nere vid hörnflaggan i vänster ytterposition på väg framåt. Vi har 1-0, det är strax 10 minuter av ordinarie matchen kvar att spela i Göteborg och Gais led.
7: Malmö har en tung uppförsbacke den sista kvarten. Detta sedan det blivit en frilägesutvisning, alltså en borttagande målchans. Det var då Leo Östman som var helt förbi Frej Pålsson, Malte Frej Pålsson, som helt enkelt tog ett livtag på Elfsborgsspelaren och höll fast honom. Först trodde jag att domaren skulle släppa det överhuvudtaget, men efter det att chansen försvann, han avvaktade bara, så tog han upp det röda kortet och visade ut Frej Pålsson, och det är egentligen rätt given utvisning, men nu måste vi se vad Malmö hittar på, för här är Garcia som hade en boll i ribban för en stund sedan. Här är Malmö in framför mål, kan vi ska nickläge utanför, och den läktare som jag sitter på trodde att det var mål, för det skulle faktiskt ut så, men det går utanför och det är inspark för Elfsborg. Jo, Frej Pålsson alltså utvisad, sen en hel byten också. Så nu står det i protokollet här att han fick en varning först, Frej Pålsson, i 73 i 70, nej det måste vara galet, han fick en varning 73 och blev utvisad i 72. Det får ni räkna ut själva att det kanske är lite omöjligt. Här är Elfsborg i bollen i alla fall i eget försvar. Wikström väntar för att bli attackerad. Garcia attackerar in till målvakten Isra Pettersson som rullar dem till vänster till Isherwood. Ytterligare vänster. De har en

0: Ut på kanten där en nyinsatta spelare figurerar. Arbin Seneli utbytt. Och han inte noterar det där med byterna vilka det var som kom in. Så att det får jag återkomma till lite grann. Elfsborg kommer emellan på ett Malmö-inkast. Men det är Malmö som håller i bollen. Kurtulus har kommit in för Malmö. Rullar en... ja, det är Djuric som rullar ner mål till Kurtulus. Och så upp till Djuric igen då. Djuric försöker fylla med upp i anfallet. Det är på offensiv planhalva. Driver bollen framåt. Har två man emot sig. Det är Garcia. Garcia kanske skapa sitt läge. Då slår han en ganska dålig passning. Men Malmö håller kvar bollen i alla fall. Här är Haksabanovic som inte har kommit loss riktigt. Det är Busanello som han samarbetar med det där läget. Rosengren, Busanello. Kommer inlägget nu från Busanello. Han går in mot straffområdet. Kan gå in i straffområdet. Ingen emot sig. Går ner mot kortlinjen. Och så blir det en hörna av det hela. Och det var... Nej, det blir inte alls. Inspark. Det trodde jag och det trodde alla Malmö spelare också. Och det blir två varningar på Haksabanovic och Busanello för protester mot Christian Karlssons domslut i det där fallet. Vi har 2-1 för Elfsborg och det kommer att bli en het sista 10-minutsperiod i den här matchen.
1: Och det ska vi förstås vara med om och skulle blink. Och vi har också en match i Göteborg, Gais Halmstad 1-0-ledning för hemmalaget. Strax med fotboll i Sportextra.

0: Dreadlock Holiday heter den här låten, 10cc. Vi sportar extra, men nu slutet av den allsvenska fotbollen. Vi börjar i Malmö och steg Gunnar. Malmö, Elfsborg 1-2. Malmö utvisar en hel del heta känslor som det verkar.
1: Ja, det är väldigt hett till och med. Det var en situation när Kamara fick sin smäll och då var det

0: Ja, det var många knuffar. Det var knuffar och puttar och mycket verbalt mot spelarna. Inte minst Diego Garcia, spanjoren som ger ny inför höstsäsongen i Malmö. Han var på Rasmus Wikström ganska tydligt och då gick Niklas Hult in och tog undan sina egna spelare men också de inblandade Malmö-spelarna, så han gjorde verkligen lakat ner sitt jobb i det läget. Här kommer ytterligare ett byte. Det är väl Stryger Larsen som går ut och in kommer Johan Karlsson. Och det syns inte att det är 10 man i Malmö mot 11 i Elfsborg, för det är Malmö som verkligen jagar intensivt en kvittering. Elfsborg leder ju med 2-1.
1: I Göteborg frispark för Halmstad som ligger under med 0-1 emot Gais i den 88:e minuten, och det var baske mig nära straffspark, för den där bollen ligger en decimeter utanför straffområdeslinjen. Det var Oskar Ågren i Gais som sträck fram foten och fällde fram rusande Halmstadspelare. Frispark HBK alltså, man håller på att lägga upp bollen där i den lilla cirkeln som är ritad. Rocco Ascon och Hussein Karneil är Halmstadspelarna som står där om möjligt för att skjuta, och så vill Karneil flytta fram bollen ytterligare en liten bit så den ligger precis på straffområdeslinjen, och det får han lov till för domaren som nu tar sats. Där kommer passningen till Ascon. Massor av gaisare slidar på hockeyvis på gränsen till sitt eget straffområde, och så småningom kommer den långa rensningen bort. Nej, det där var ingen bra frispark ur det fantastiska läget. Karneil petade den för Ascon att spela på, och Ascon sköt, och den där petningen gjorde att gaisarna kom ut ur sin mur och kom fram på ett så bra sätt så att det var väl 2 meter han hade på sig att skjuta när han skickade iväg bollen, och det var inte tillräckligt, utan Gais lyckades komma undan med blotta förskräckelsen den gången. 89:e minuten, Gais leder 1-0 mot Halmstad.
0: Flera byten i Elfsborg. Nu kommer försvarsspelaren Rufai Mohammed in, och dessutom så kommer Frode Aronsson in istället för Kamara, och vem var det mer som gick ut? Jensen gick ut, men det är Malmö som har bollen utanför straffområdet. Lyfts in i straffområdet, ut igenom det straffområdet skulle jag vilja säga, utav Otto Rosingen till ett inkast för Elfsborg. Elfsborg kommer att få jaga att försvara den här ledningen under de minuter som återstår, därför att det är uppenbart att en intensitet som Malmö driver upp trots att de bara är 10 man är svåra för Elfsborg stå emot. Och nu sätter hon till en tackling i ryggen på Busanello, så det blir frispark för Malmö. Rosingen lägger den kort, har den och lägger över mot Djuric som fick en varning för en stund sedan därför att han blev irriterad på en Elfsborgsspelare som fick en frispark, så han kastade bollen i huvudet på ifrågavarande liggande Elfsborgsspelare, vilket inte var så där jättegrant gjort. Här är Haksabanovic som har kommit mer i spelet än i första halvlek, gör det nu väldigt bra. Han kommer in, kan driva in mot straffområdet, skapar ett skottläge kanske till och med. Han kan spela fram bollen också, får tillbaka den. Haksabanovic ner på kanten till Busanello. Busanello drar, kan komma fri, och så lägger han in och står via en Elfsborgare till hörna. Det där är ett bra läge för Busanello, men en touch med örat mer eller mindre gör att det blir Malmöhörna istället. Och det är den femte hörnan för Malmö. Rosengren på högersidan. Vad har vi på matchuret? Vi har snart 42 minuter spelare, men det kommer att vara en hel del tillägg. Det har varit väldigt många byten. Här kommer hörnan. Hög mot straffpunkten till. Nickas, men utanför. Men Isak Pettersson känner sig tvungen att gå efter den där bollen, men han kan se den passera stolpen, och det är inspark för Elfsborg med 3 minuter kvar av ordinarie speltid. Men som sagt, minst lika mycket, om inte lite mer, är kvar när Elfsborg leder med 2-1.
1: I Göteborg leder Gais 1-0 mot Halmstad. Det gör man på tilläggstid. 3 sådana minuter ska det vara frågan om när Halmstad får en straffspark. Efter att Gais missar, rivit omkull Malte Persson inne i straffområdet. Det är två spelare som sparkar på samma boll. Malte Persson går omkull och då får ju Halmstad ett gyllene tillfälle att rädda en poäng. Det är Milovanovic som ska sparka undan bollen. Malte Persson kommer in i situationen och så träffar Milovanovic Halmstad-spelaren och den är, skulle jag säga, billig, den straffsparken. Den efter att ha sett reprisen så vet det katten, men det ska hur som helst bli straffspark för Halmstad bollklubb och det ska bli det i den 92 minuten. Gais-målvakten Mergim Krasniqi går och ställer sig på sin mållinje. Det är Rocco Ascon, fransmannen, lagkapten i Halmstad bollklubb, som ska slå den där straffen. Han har gjort ett mål den här säsongen. Halmstad har inte gjort mål sedan i maj, men nu har de gjort det. Förlåt, Halmstad har gjort mål den 4 juli, men det är länge sedan i vilket fall som helst. Nu är det 1-1 på Gamla Ullevi. Rocco Ascon kvitterar och då han gör det efter med en minut kvar att spela ut av tilläggstiden. Och Gaisarna känner sig nog väldigt, väldigt, väldigt berövade poäng här i det här läget. Men Halmstad har haft lite tryck på slutet och det ledde då fram till att man fick den här möjligheten så småningom. 1-1 står det. Det är en halv minut kvar att spela ungefär. Nu får Gais skicka allting framåt.
0: Det är 2-1 för Elfsborg med bollen är nere i Malmös försvar, men det är Malmö som kommer loss med en Busanello på vänstersidan. Måttar en lång boll, kan inte slå den, slår den kort istället till Otto Rosengren som spelar den bakåt mot Kurtulus. Kurtulus sidigt till Djuric så ska han bygga upp det här anfallet då på slutet med bara 45 sekunder kvar av ordinarie speltid på vänstersidan, på högersidan. Kommer bollen in mot Rosengren. Över till Busanello. Busanello ut till Haksabanovic som har varit väldigt bra här den andra halvleken. Kan han skapa mer läge nu igen då? Och samma fint igen. Och så spelar han in fint. Och så kan det bli skottläge. Men då är det Rasmus Wikström emellan som får undan bollen tillfälligt. Och till slut så får Elfsborg faktiskt undan bollen. Och kan ta tag i den och rulla hem den till egen målvakt i säkerhet. Och det är återigen Elfsborg som bara lyfter bort bollen utöver sidlingen på offensiv planhalva.
1: Frispark Gais i den 94 minuten efter att målskytten Halmstad som kvitterade till 1-1 alldeles nyss, Rocco Ascon, blivit varnad för att ha haft omkullen Gaisare nere på kortlinjen. Det är som en hörna fast den är 20 meter kortare. Den ligger precis på kortlinjen. Massor av spelare samlas inne framför Tim Rönning i Halmstadmålet. Där kommer frisparken in i straffområdet, skarvas vidare. Rönning tar bollen och sätter fart och då blåser domaren för att nu är det slagsmål i straffområdet och jag såg inte riktigt upprinnelsen till den här bråksituationen som uppstod där. Domaren signalerar att spelarna ska hålla sig undan ifrån varandra under alla som helst omständigheter. Jag tror det var Slättsjö för Gais som var inne i den där situationen, men det var från Halmstad. Det vågar jag inte uttala mig om, men Slättsjö rivs ju omkull där ja, och så börjar de mer eller mindre brottas med varandra, Henrik Slättsjö och Halmstad-spelaren, den nyss inkomne, och domaren har så småningom bestämt sig för att kanske vifta med några gula kort där, så ska det vara frispark för Halmstad i eget straffområde.
0: Malmö trycker på. Haksabanovic får bollen ofta på vänsterkanten, men nu är det Busanello. Det är Elfsborg som leder med 2-1 och vi har 4 tilläggsminuter. En har avverkats. Det är 3 kvar alltså när Rosengren rullar bak till Kurtulus. Kurtulus tittar sig upp för att hitta en passning. Slår en för kort passning och den stöts undan utöver sidlingen och Busanello får kasta inkast. Busanello söker Haksabanovic, hittar honom men han är på väg hemåt, får tillbaka bollen och tittar på möjligheter att spela in bollen, så försöker han gå rakt igenom en Elfsborg, lyckas inte med det, men Malmö håller kvar bollen genom Djuric, kan han komma till skottlägen, går på djupet så slår han en jättedålig passning och så är det Niklas Hult som kan ta bollen, för upp den och håller i den och spelar den hemåt till Isherwood. Isherwood till Hult igen då, stöter den väldigt fint upp till Simon Olsson. Simon Olsson är in i mitten till Elfsborg som är ganska fritt läge. Och så blir det lite yta på högersidan istället. Här kommer då Aronsson på högersidan upp på straffområdet. Inte särskilt intresserad av att slå in bollen utan mer att hålla den inom laget. Rufai Mohamed är då en försvarsinriktad spelare som har blivit inbytt. Spelar över bollen på vänstersidan där Hult tar bollen till slut, och så är det Simon Olsson som håller i den, och så blir det en Malmöfot som stöter ut den över sidlinjen, och nu har den värsta frenesin i Malmö nog ebbat ut. Spelarna börjar känna sig lite trötta också, står och hänger på knäna i viss mån. När vi har då 2 minuter, 1,5 minut kvar. Här kommer då Aronsson, skottläge, skott som målet kan rädda, en retur. Oh, den går precis utanför den returen, och det blir hörna av det hela. För det är alltså Robin Olsson gör en jätteräddning. Returen stöts mot mål, men Malmöben stöter den ungefär 5 centimeter utanför stolpen till Elfsborgs tredje hörna, och den kommer att ta lite tid kan jag tänka. Det är... Elfsborg, nej, den ligger längst på plats nu, hörnan direkt. Kort hörna kommer, kan vi förvänta, för de vill just det. Hålla i bollen vid hörnflaggan, så har ni den där situationen vid hörnflaggan som ni vet, när alla står och bänder bakdelarna mot varandra för att då få ut bollen, så blir det inspark av det hela. Malmö får en chans till. Då en snabb inspark från Robin Olsen upp på högersidan. Johan Karlsson vänder hemåt till mot Robin Olsen. Robin Olsen mot vänstersidan istället till Kurtulus. Kurtulus kan föra upp bollen, springer med den. Förbi 2 stycken Elfsborgsspelare. Så kan han hitta en passning också ut på vänstersidan. Vad har vi på klockan? Jo, vi har egentligen bara en halv minut kvar, eller knappt det. Kurtulus, lång boll på vänstersidan. Ett sista Malmöläge kanske. Haksabanovic på djupet till Busanello. Har Mohamed emot sig. Går inåt, och där är det slut. Och Elfsborg vinner den här matchen med 2-1. Och det är spelare som är otroligt trötta. I båda lagen hänger på knäna, och det har varit en fysisk match, en tuff match, och Elfsborg vinner för första gången sedan den 8 maj borta mot Malmö, som då får se sig besegrade på hemmaplan. 2-1 för Elfsborg mot Malmö FF.
2: Och då är samtliga 4 matcher som har spelats i Allsvenskan idag avslutade. Där alldeles nyss också Gais Halmstad slutade 1-1 vid min sen kvittering på straff för Halmstad där. Malmö Elfsborg alltså 1-2, och sedan tidigare då så vann ju suveräna Sirius i serietoppen 4-1 mot Göteborg, som fortsätter att krisa en aning då. Och så blev det också lika mellan BP och Hammarby 1-1. Tabell, kommentarer, fler sådana finns förstås på vår sajt och i appen Sveriges Radio.
3: Vi har inget slutresultat att rapportera in ännu vad det gäller dagens sista match, den tredje i Superettan. Mötet mellan Norrby och Östersund, där Östersund har kvitterat Norrbys tidigare ledning numera 1-1, och vi har ungefär 20 minuter kvar att spela av den matchen. Vi får hänvisa slutresultat. Önskan om sånt att gå in på målservice som vi erbjuder på Radiosportens sajt. Sen tidigare idag vet vi att Ljungskile har besegrat Sandviken och Falkenberg har besegrat Sundsvall. Det ger att Falkenberg just nu håller serieledningen i Superettan med en haltande tabell. Och vi sitter ju här med lite tv-skärmar i studion, och det är väldigt vacker syn när exakt Paris och Tadej Pogacar, slovenen, cyklistens defilering mot det som, ja, det blir hans 5:e torseger om inget väldigt extraordinärt inträffar. De håller just nu på att runda triumfbågen där i Paris, och det är väldigt härliga bilder.
2: Jag har också fått en hel del härliga ögonblicks bilder från Fridots SM i Uppsala från Alexander Lundholm och Stefan Holm. Även Lukas Undén, vår reporter, var där. Men här kommer nu Alexander och Stefans tankar efter SM och inför EM.
4: EM-genrepet SM i Uppsala är över, och om 2 veckor är det dags för Europamästerskapet i friidrott i Birmingham. Och Radiosportens expert Stefan Holm, vilka guldchanser har Sverige?
5: Definitivt Mono Duplantis i första hand. Jag skulle säga att också Daniel Ståhl och Andreas Almgren har chans på guld.
4: Så alltså stav och diskus och 10 000 meter. Är det en stor guldchans när det gäller Daniel Ståhl, som är regerande världsmästare men aldrig vunnit ett EM?
5: Nej, Mondo är den stora guldchansen. Andreas och Daniel har chans, men är inte favorit. Huvudfavorit är guld.
4: Finns det andra medaljchanser?
5: Vanessa Kamka såklart i damernas diskus. Axelina Johansson, Fanny Ros i damernas kula. Oskar Edlund, Carl Bengtström, 4 meter häck är väl de stora övriga medaljchanserna skulle jag säga.
4: Finns det någon som skulle kunna skrälla och ta en medalj?
5: Ja, men det är ett taktiklopp på 15 meter, Samuel Pihlström kanske. Henke Larsson på 200 med dagens lopp skulle nog också kunna vara där uppe och bråka lite. Det visade han på VM förra året. Men medaljchansen, ja, kanske ändå.
4: Så hur många medaljer blir det?
5: Ja, men blir det 6 som det var i Göteborg 2006 så är det naturligtvis bra. Blir det fler, kan bli fler, kan bli 7, kan till och med bli 8.
4: Det säger Stefan Holm till Alexander Lundholm på Radiosporten.
2: Som har varit aktiva och starka under hela helgen här när det gäller friidrotten förstås. Och Alexander och Stefan har ju också en annan roll om friidrott och sådant som har hänt. Och då pratar vi dokumentär. Och det har kommit en ny dokumentär. Lyssna här.
6: Radiosporten dokumentär.
7: Para med 50 meter kvar leder. Para tar det. Ja visst, där i mål.
8: Jag förstår ju att det var hemligt.
9: If you ever want to see your family again, don't say anything.
10: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
11: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.
2: Ja, ytterligare en lyssningsvärd som jag brukar säga då. Sagt kanske 15 gånger i helgen att den är lyssningsvärd. För det är den faktiskt, dokumentären om Mo Farah. Alexander Lundholm, och vi har också Stefan Holm i den, friidrottsexpert. Jaha, Gustav och Torsi, nu är vi snart färdiga.
3: Nu är vi snart färdiga. Tänkte på Mo Farah-dokumentären där vi vajar den brittiska flaggan över den lyssningen kanske. Den vajar också för Lando Norris som idag har tagit hem Ungerns Grand Prix. Vi pratar Formel 1 och ett lopp där Max Verstappen slutade tvåa, Kimi Antonelli slutade trea. Det ger oförändrad ställning i sammandraget, det vill säga världsmästerskapet i Formel 1. Kimi Antonelli, italienaren i en Mercedes-bil, det håller ledningen där.
2: Vi har haft 4 allsvenska fotbollsmatcher idag där Sirius besegrade Göteborg med klara 4-1. Sirius leder nu serien 11 poäng före Hammarby. En match mindre spelar dessutom. Sirius har fler poäng än vad Mjällby hade i den här tiden förra året och går mot ett guld just nu i den allsvenska fotbollen. Hammarby tappade en 1-0-ledning i slutminuterna borta mot BP som kvitterade i 90:e minuten till 1-1. Elfsborg besegrar Malmö på bortaplan med 2-1 i en het drabbning med mycket känslor. Och Halmstad fixade en poäng i slutet via straff i slutminuterna på tilläggstid borta mot Gais när matchen slutade 1-1. Hörrni, tack för att ni varit med oss här under helgen. Lotta Linderar, Erik Bromö och Jan Ansari, Rasmus Thunander, Emil Håkansson, Astrid Einarsson, Fredrik Enberg och så Gustav Trossi och Peter Ramberg här i studion. Och tack för att ni har lyssnat på oss. Vi önskar er en fortsatt trevlig söndagkväll. Gärna med P4 om man vill.
3: Och hålla tummarna för Otto Wallin som boxas i natt.
2: Så hör ni om resultat för Otto imorgon bitti i våra nya sändningar. Tack hörni, sköt om er där ute. Hej då.
3: Ha det bra.

Ja, vi kände igen den. Mm. Evie Sands gjorde originalet 1967, men alltså väldigt många har gjort den efter dess. Redan året efter gjorde en artist som heter Millie Rush en version av den här låten som blev en stor hit faktiskt. Och året efter hade Pippi Arnold också en hit med låten då, sin version i England. Sen spelade Nina Simone in sången 71. Och sen countrysångaren Hughes Newton gjorde en cover 1981. Och 81 i Sverige så släppte Elisabeth Andreasen den här låten Angel of the Morning, men då blev den svensk text av Mats Rådberg. Då fick den heta En enda morgon. Sen gjorde vi sex den, och sen Dan Tillberg, och sen var låten med i filmen Jerry Maguire, och sen var den med i Vänners också. Och då gjorde Pretenders sångerska Chrissie Hynde den version av den. Men den version som kanske många känner till från senare tid är att reggaeartisten Shaggy, han gjorde en låt 2001 som hette Angel, där han liksom hade ändrat sången och låten och texten hade ett annat tema. Ja, den har haft många liv, till och med så många liv att Jill Jonsson släppte Angel of the Morning 2007 till och med. Ja, det är så många årtal och hit och dit. En riktigt bra låt kan alltså ha väldigt många liv. Låten som kommer nu är jag osäker på om det gjorts någon cover på, men den är ju som fantastisk i sitt originalutförande, eller hur? Varsågod, Bernt Staff heter han, med Familjelycka. Mm.

1994 var det Tommy Nilsson spelade in den här låten, och sen dess har han fått leva med den, så att säga. Och han är nog inte missnöjd med det. Öppna din dörr från 94 alltså. Dessförinnan musik från 1966, The Sound of Silence, men det är tur att de spelade så att det hördes något. Simon and Garfunkel var det vi hörde det. Här i P4 Plus och såklart sakta vi går inom stan så spelar vi ju musik enligt vår musikpolicy som vi har för den här kanalen. Och det säger att vi ska spela musik från 50-talet och framåt med fokus på 60- och 70-talet på pop och rocken. Men vi spelar ju nyare musik än så, och ibland så spelar vi betydligt äldre musik också. Nu ska vi backa skivtallriken, eller vi säger bandet, till 1933. En låt med Marlene Dietrich har letats in på kvällens skivlista. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ni som läste skoltyska vet precis vad det där betyder. Ni andra har ingen aning. Kanske får ni svaret lite längre fram.

When I Need You med Leo Sawyer från 1976. Och så var det ju Lill Lindfors med sin version av Taube-låten Så skimrande var aldrig havet. Hon spelade in den 1967. Ursäkta min nys där för en stund, men det var något slags damm här i studion. Ska vi kalla det för pollen? Ja, vi säger det. Nu en låt om landet där det ibland finns ganska mycket pollen. Malin Ernman, Sara Dawn Finer med Sverige.

0: Här är Ekot. I området kring Bordeaux i sydvästra Frankrike är de svenska brandflygen på plats och arbetar just nu med att bekämpa bränderna och förhindra att de når fram till staden Bordeaux. Marcus Gren är den svenska insatsledaren på plats.
1: Men just nu så ligger vinden på mot oss. Så har de ju väldigt mycket markpersonal för att skydda både samhällskritisk infrastruktur och bebyggelse.
2: De två svenska brandskyddsplanen är nu i Frankrike och har en bemanning av 8 personer i luften och på marken. Och de har arbetat hela dagen med att släcka bränder. I Bordeaux bor ungefär 270 000 personer i centrala stan och i hela storområdet uppemot 1,4 miljoner människor. De svenska flygplanen samarbetar med 2 portugisiska och ett franskt ledningsflyg. Och tillsammans med brandmännen på marken så kämpar de med att släcka elden. De beräknas vara ungefär 40 000 hektar, alltså lika stort som cirka 56 000 fotbollsplaner. En stor del av arbetet är också att förhindra spridning till staden Bordeaux, enligt Marcus Gren, svensk insatsledare.
1: Att försöka dämpa så mycket som möjligt. Men ibland så blir det ju så intensiva bränder och de går upp i topparna på träden och sprider sig vidare. Då kan vi flyga in, dämpa ner branden som gör att markpersonalen kan gå in och slå ner branden ännu mer.
0: Reporter Helena Boman Brody. Även i Italien bekämpar räddningstjänsten omfattande skogsbränder på flera platser. Över 400 personer fick idag evakueras sjövägen från delar av den södra Adriatiska kusten som står i lågor. Enligt räddningstjänsten kommer fler att behöva evakueras från området. I bilattacken mot Pride-festivalen i Berlin igår dödades en kvinna och minst 29 personer skadades. Vid en minnesceremoni idag sa förbundskansler Friedrich Merz att ingen ska ha fått livshotande skador, det här rapporterar AFP. Han sa också att det är viktigt att Tyskland nu står enat. Och tidigare beskrev den tyske inrikesministern attacken som ett islamistiskt terrordåd och just nu pågår jakten på den 21-årige man som är tidigare känd av polisen och nu misstänkt för dådet. I Umeå har en anställd på ett äldreboende åtalats för kränkande fotografering. Kvinnan ska vid 13 tillfällen ha filmat 2 demenssjuka män och gjort sig lustig över dem. Det här rapporterar SVT Västerbotten. Kvinnan som nekar till brott jobbar inte kvar på boendet. USAs president Donald Trump sägs ha beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna upp för nya samtal. Det sa FN-ambassadören Mike Waltz idag. Efter att ha attackerat Iran 13 nätter i rad har de amerikanska angreppen nu nästan upphört. I studion, Leif Näs.

Sunday morning coming down. Ja, det är inte söndag morgon, nu är det söndag tidig kväll istället. Men Chris Kristofferson lyssnade vi där. 1969 gjorde han den där låten. Chris Kristofferson var med oss fram till september förra året. John Holm för en stund sen med Vid ett fönster mot parken, inspelad 1976. Och precis samma år så hade Östen Warnerbring en svensktoppshit med den här låten. Ännu kan en sjöman längta hem.

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin. Och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land försvinna när seglen fylldes av en västanvind.

och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel, och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt bak.

väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolats

Cuando Caliento El Sol heter låten med Hermanos Rigal som de gjorde 1961. När solen värmer upp, ja så heter den. Och det sjöngs lite om att gå till havet och bada också. Ja, hoppas du har fått bad redan i hav eller sjö. Pool kan räknas också. Inte riktigt lika många poäng dock. Nu musik från 1954. Stig Olin gjorde Victoria, Victoria då.

En gång i Stockholm med Arne Domneros där från 1963. Ja, för många har det blivit många gånger i Stockholm. Dr. Hook för en stund sedan tillsammans med The Medicine Show. Ja, det bandet hade han med sig i början på 70-talet. Sylvias Mother var det de gjorde. Ja, du lyssnar på Sakta, vi går inom stan. Klockan är kring 7:30 så där vid den här tiden på dygnet och veckan är det väl inte jättenoga precis vad klockan är. Eller ska du passa något tåg ikväll eller något tv-program du ska kolla på eller vad kan det vara? Eller har du inte fått fram kvällsmaten än? Spelar ingen roll. Häng på oss sista halvtimmen i Sakta, vi går inom stan också, tycker jag. Nu, Melody Gardot med Baby I'm a fool. Ja, det kan jag väl skriva under på. Men det är skönt att vara lite knäpp och knasig ibland.

Six Ribbons med John English och Mario Millo från 1978. Hörrni, nu har jag plockat fram en tv-signatur från ett tv-program som sågs i Sverige i mitten på 80-talet. Du kan fundera lite på vad var nu det här för någon tv-serie, så kommer svaret om en liten stund.

Ja, känner du igen det? Ja, du hörde att det handlade om Frankrike i alla fall. Herbert Leonard hette han som sjöng här. På Santet Galore heter låten. Ja, tv-serien hette Chateau Vallon, men i Sverige så fick den titeln Makt och rikedom. Ja, det här beskrevs som en europeisk version av Dallas på något sätt. Det var beskrevs som ett drama med makt, rikedom, hämnd, rivalitet och passion. Och det var så att det var någon huvudperson, jag minns själv inte den här tv-serien, som hette Florence Berg. Och det var en advokat som skulle klara en roll som en chefredaktör. Och Florence, ja, hon funderade på vad hon skulle göra med sina bröder, och kunde man avslöja den verkliga mördaren, och hade sanningen ett pris? Ja, så står det om den här tv-serien Makt och rikedom, som sändes i mitten på 80-talet här i Sverige. Kul musik att plocka upp därifrån i alla fall. Nu en låt om Monica, men det var Magnus Kvintett som gjorde den, och det var 1964 redan.

Jorden runt med Lille Berglund från 1957, och vi har passerat här i sakta vi går inom stan Terry Jacks med Seasons in the Sun från 74. Snart är det dags att säga time to say goodbye, men innan dess Blue och Elton John som 2002 tillsammans gjorde den här Story Seems to be the Hardest Word. Sorry.

Ja, det är ju en äldre Elton John-låt egentligen. 1976 spelade han först in Sorry Seems to Be the Hardest Word. Men här var det då i en ny version tillsammans med brittiska gruppen Blue från 2002. Ja, ni hör, it's time to say goodbye. Verkligen. Vi tar hjälp av Sara Brightman och Andrea Bocelli. Henrik Olsson säger tack för ikväll.

0: blir det Ekonyheter.
1: P4 Plus.
2: Ekot nu. Den man som misstänks för terrordåden i Berlin igår kväll har skjutits till döds av polisen. Det bekräftar polisen i Berlin. Vår utsända i Berlin, Ulla Engberg, rapporterar.
3: Ja, den 21-åriga föraren som eller den 21-åriga misstänkte föraren som igår då ska ha kört in i en grupp människor i centrala Berlin ska ha skjutits till döds i samband med ett tillslag vid en kolonistuga i stadsdelen Spandau i Berlin. Han ska ha rusat mot polisen med ett vasst tillhygge och då sköt polisen mot honom och han dog på platsen.
4: Vad vet vi om den här misstänkte mannen?
3: Han ska vara 21 år gammal, född i Tyskland, Berlinbo, men har familjeband till Mellanöstern. Han har ett kriminellt förflutet och polisen hade ögonen på honom. Han ska ha viljat gå med i islamisk eller ansluta sig till Islamiska staten. Och tyska polisen vet att han radikaliserats i den islamistiska miljön.
2: Vår utsända i Berlin, Ulla Engberg, där i samtal med Martina Lindvall. I dådet igår kväll dödades en kvinna och minst 29 skadades. Ingen av dem har livshotande skador enligt förbundskansler Friedrich Merz. På en pressträff för en stund sedan beskrev Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt händelsen som en islamistisk terrorattack om skåpbilen som körde in i Pride-firandet. I området kring Bordeaux i sydvästra Frankrike är nu det svenska brandflygen på plats och arbetar med att bekämpa bränderna. Det har en bemanning av 8 personer i luften och de svenska planen samarbetar med 2 portugisiska och ett franskt ledningsflyg. Brandområdet beräknas omfatta 40 000 hektar och ansträngningar görs nu för att hindra att branden sprids till Bordeaux. Det säger Marcus Gren som leder den svenska insatsen.
5: Att försöka dämpa så mycket som möjligt. Men ibland så blir det ju så intensiva bränder och de går upp i topparna på träden och sprider sig vidare. Då kan vi flyga in, dämpa ner branden som gör att markpersonalen kan gå in och slå ner branden ännu mer.
2: Och Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat regeringen till krismöte imorgon bitti med anledning av skogsbränderna i sydvästra Frankrike. 100 000 människor har evakuerats den senaste veckan. USAs president Donald Trump sägs ha beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal. Det sa FN-ambassadören Mike Waltz i en intervju i tv-programmet Fox News Sunday. Efter att ha attackerat Iran 13 nätter i rad har de amerikanska angreppen nu nästan upphört helt sedan i fredags. USAs militär hade attackerat mål i Iran under 13 nätter i sträck fram till fredagen. Ekot, Peter Petrelius.
6: Det här är P4 Dans.
7: Ja, här är vi. Spänningen i fotbolls-VM är över och det finns återplats för P4 Dans i tablån. Jag heter Gitte Tinglöf och med mig har jag Lena Kalme och tillsammans tänkte vi försöka sprida lite dansant högsommarkänsla.
8: Och vet du, jag tror det kommer bli lätt som en plätt att sprida den där känslan. För här är vi, mitt i den svenska sommaren, närmare bestämt i Malung. Om du lyssnar på det här i direktsändning, jag har det gått exakt 2 veckor sedan det var invigning av Svenska Dansbandsveckan i Malung. Galan, den kunde du höra i direktsändning. Men det sjuder av aktivitet och dans i Malung under hela veckan, så vi tycker det är värt lite fler nedslag.
7: Välkommen till P4 Dans.

0: Ny somrig musik med Dennis Quintero, Summertime Rock'n'Roll här i P4 Dans.
1: Där vi just nu står vid Västerdalsälven. Den blänker fint, rinner genom Malung. En tätort med 5000 invånare, känd för sin skinnindustri och så för Svenska Dansbandsveckan.

0: bilutställning.
1: Ja, men det tycker jag med. Och det fina med att vara i en liten kommun, det är att det faktiskt är närhetsliv som gäller. Medan vi lyssnar på Ingmar Nordströms så hinner vi faktiskt promenera över till bilutställningen.
0: Och med rätt musik i öronen så är det ju faktiskt snarare som vi dansar fram. Vi dansar vidare mot bilutställningen.

0: Dansa dansa med Ingmar Nordström. Så då får vi passa på att gratulera ikonen och musikern Ingmar Nordström som fyllde 95 år tidigare i juli. Ja, ni hör ju. Precis som vi utlovade så har vi tagit oss fram till en syn och ljud som drar som en magnet för alla som är fascinerade av gamla bilar och kanske alla överhuvudtaget som har någon slags känsla för estetik. Många av de här bilarna som står här är ju nästan som konstverk, om jag får säga vad jag tycker. Tänkte att vi skulle prata med någon stolt bilägare. Här står de som i klungor runt bilarna. Hej, får jag störa? Är det Lena Kallen heter jag från P4 Dans, Sveriges Radio.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Är det du som äger den här skönheten?
1: Ja, det är det.
0: Det är en röd, nu kommer min bilbeteckning, en röd-orange bil. Kan du berätta vad det är för någonting?
1: Det är en DeSoto Firedome, en från 59.
0: Okej, hur länge har du haft den i din ägo?
1: Det är nog tredje.

0: Sommaren nu.
1: Och var den så här fin?
0: När ja, den var den.
1: Den var så fin när du fick tag på den. Är det din första bil? Eller?
0: Nej, jag har haft några stycken.
1: Ja. Vad är det som lockar och drar med de här gamla bilarna?
0: Det vet jag inte, men det är ju rena konstverken på hjul. Så att...
1: Det är ju det, det var precis vad jag sa. Liksom det... mm. Och hur mycket kör du runt i den här?
0: Nej, det blir inte så mycket. Kanske blir 100-150 mil per sommar om det är fint väder då.
1: Varifrån kommer du förresten?
0: Sälen.
1: Och heter?
0: Per-Olof Bosell.
1: Okej, Per-Olof Bosell. Jag tänker lite grann musik när jag ser gamla sådana här bilar. Stämmer det?
0: Ja, det är väl lite rock'n'roll.
1: Ja. Om du fick välja musik här i Piffra Dans, vad skulle det bli då?
0: Ja, jag vet inte det. Jag gillar mest country.
1: Ja.
0: Lite rockigare country.
1: Ja, och vad skulle det? Det går ju jättebra att dansa till också.
0: Ja, det gör det.
1: Mm. Vad skulle det kunna vara?
0: Ja, någon låt med Luke Combs, kanske.
1: Det kan vi fixa. Men det här med bilträff förresten. Vad är det som... Varför vill man komma till en bilträff som den här i Malung?
0: Den här träffen är jättetrevlig tycker jag. Det är lagom stor och sen känner man ju lite folk också.
1: Mm. Men ja, du kommer ju härifrån, men det kommer väl folk utifrån också?
0: Ja, det gör det säkert. I grannkommunerna är det. Gör det. Mm.
1: Ja, här mullrar det på. Men du, nu ska vi lyssna på rockig country. Tack för att jag fick prata med dig.
0: Ja, tack.

0: Ja, vi står här fortfarande och tittar ut över raderna med blänkande bilar. Och det här med bilar, det är en påtaglig del av Malung, inte minst under dansbandsveckan.
1: Gitte, känner du förresten den här brisen? Det är skönt. Det är soligt och varmt. Riktig, riktig svensk sommar är den som bäst just nu. Men du, på tal om bilar, jag skulle säga att även EPA-traktorer är betydligt vanligare här än i dina trakter i Stockholm, Gitte. Vad säger du?
0: Ja, verkligen.
1: Jag glömmer aldrig när jag åkte förbi ett gäng ungdomar i en EPA-traktor. Och de har ofta väldigt höga, du vet, musiken på hög volym. Och då såg jag hur leendet växte i ditt ansikte. För det var ju Zigzag med Joyride som du spelade.
0: Ja, men det är fantastiskt. Man kan ju inte bli annat än smickrad. Låten är över 20 år gammal. Och alltså, ungdomarna tycker fortfarande att den är kul.
1: Det konstaterar den tidigare sångerskan i Joyride, nu mer programledare i P4 Dans. Och Gitte, du har ju en träff på gång.
0: Ja, men det har jag. Och inte vilken träff som helst. Jag ska möta en produktiv låtskrivare och även en artist. Och i fjol, då skrev han en låt som många, många har hört. Och många, många har blivit mycket berörda av. Och den låter så här.
2: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Du lyssnar på Mannen i spegeln med Lasse Stefan som utsågs till årets låt på Guldklavigalan i Malung den 12 juli. Och en av låtskrivarna har vi idag glädjen att välkomna som veckans gäst, Johan Eriksson. Varmt välkommen till P4 Dans.
2: Tack så mycket.
1: Och grattis måste jag väl säga. Alltså, hur kändes det när Mannen i spegeln ropades upp som segrare i årets låt?
2: Oj, det var så himla himla många känslor för det. Ja, det vi har liksom, man har gått och tänkt på det här så länge sen den dag vi nominerade. Egentligen sen vi skrev den på något vis, att man liksom har haft den här låten med sig, och nu fick den liksom, ja, ett bevis på att folk har tagit den till sina hjärtan. Och det var fantastiskt. Man har fått alla olika historier om hur det används på begravningar, på fester och så, tillställningar, men att folk har tagit till sitt hjärta, och nu fick vi vinna den här guldklavan.
1: Och du har skrivit den här låten tillsammans med Åsa Karlström. Alltså berätta, hur kom låten till?
2: Ja, men det är ju så att jag jobbar som programledare på Danspassveckan nere i Grönlandsparken på Bertil Elströms scen, och där har jag med mitt husband Partypolerna. Vårat band kompar och artister, och vi kompade Olle Jönsson, och han hade ingen skjuts upp på Årskogen som är där dansen är. Han ville upp dit och jag skjutsade upp honom dit. Och under den här korta turen så ställde jag frågan om inte jag fick specialskriva en låt till honom, och han tyckte att det var en bra idé. Så då hörde jag mig till Åsa. Vi satte oss hemma i Magnus kök och skrev en låt, ja, direkt till Olle.
1: Och Magnus, det är Åsas pojkvän.
2: Ja, det ska vi säga.
1: Men sen då, hur gick ni vidare i skrivprocessen?
2: Ja, men vi lyssnade in oss väldigt mycket. Vi tänkte Olle, allt han har varit med om, hans resa, hans långa, ja, livsgärning kan man säga, som artist. Och vi fick med mycket av det i texten, och också det här att man, att, som kanske gäller oss alla, att vi är lite dåliga på att klappa oss själva på axeln och lyfta på hatten och tacka oss själva. Och jag tyckte det passade så himla bra för Olle som också har hatt på scenen, och både symboliskt och... Ja,
1: så ni lyssnade in er på Olles röst. Hade ni några referenslåtar eller något som ni inspirerades av?
2: Ja, men vi hade en låt av Alan Jackson som heter The Older I Get, som på något vis, den säger så mycket, den känslan i låten. Ofta när man har referenslåt så har man ju någonting, man går efter en känsla, man tar ju inte, man kopierar inte, utan man tar en känsla, och så den hade vi faktiskt med oss, och det blev något helt annat, men det blev den känslan som vi ville ha.
1: Och därefter så skickar ni den till Olle, eller?
2: Nej, vi gjorde faktiskt inte det. Vi ville ha det. Jag vet att Olle jobbar mycket med Martin Klaman, en fantastisk producent. Så Martin spelade in låten, Thomas Wikström som lägger sång på Martins demoinspelningar, la sång, och då blev den som vi ville ha det.
1: Och Olle följde ju pladask, för han ringde samma dag, var det så?
2: Han ringde direkt från turnébussen och sa att den låten får du inte ge till någon annan, det är min låt.
1: Men om vi går tillbaka till dig, alltså du är ju precis som du säger en viktig kugge i arbetet runt Dansbandsveckan i Malung, inte minst i Grönlandsparken där du hela veckan leder programmet, både som mellannaktsartist och i husbandet som kompar alla artister. Och vi ska snart känna dig lite mer på pulsen på hur du kom in på det här med dansband och låtskrivande. Men först ska vi lyssna på en låt som du har valt som är lite av en milstolpe i ditt komponerande, och du ska snart få berätta varför.

0: Du lyssnar på Sannex knäckebröd och vin här i P4 Dans. Och jag sitter här och pratar med veckans gäst, låtskrivaren Johan Eriksson. Alltså Johan, du är känd för många från coverbandet Partypolarna. Var det självklart att ta steget över till dansband?
1: Nej, det var ju inte det. Min mamma har ju påmint mig om det här. Att vi spelade ju alltid i öltältet i Malung på Dansbandsveckan. Alltid på måndagen, sen åkte vi ner till Karlshamn, spelade på Östersjöfestivalen. Och jag har då vid något tillfälle sagt till min mamma att om jag någon gång befattar mig med dansband så skjut mig. Och det är lite komiskt när man tänker nu att jag har skrivit låtar till stort sett alla stora svenska dansband.
0: Men hur gick det till? Hur blev du omvänd?
1: Ja, men vi spelade alltid på Dansbandsveckan i öltältet. Vi var på afterskier. Och på Dansbandsveckan kom jag också speciellt att vi hade Thorleif som gästartist. Han kom in och körde Gråt inga tårar i olika versioner varje år. Samba och hårdrock. Och vi fick så otroligt bra kontakt. Så att någonstans på vägen var vi på väg mot dansband.
0: Var det då du började skriva också till dansband?
1: Nej, jag skrev... Ja, till Arvingen har jag skrivit lite låtar. Men inte just till vanliga dansband, om man säger. Mer popmusik.
0: Hur blev det så då?
1: Oj, ja, men det var nog att jag fick jobb som programledare i Grönlandsparken och Andreas spelade som sista band. Jag hade hört alla de här banden. Jag frågade han, hur ska vi göra?
0: Andreas i Sannex.
1: Ja, Andreas i Sannex. Hur ska vi göra om jag vill skriva en dansbandslåt? Han gav mig en skiva med låten Knäckebröd vin och jag började skriva låtar och tog kontakt med Åsa och skrev en fortsättning på den låten och sen så rullade det på efter det.
0: Vad var det med den låten som var så bra?
1: Ja, men den tror jag att den har den här kärleksstoryn och sen just att vi kunde göra fortsättningen där på. Mm.
0: När du skriver låtar så har du berättat att texten är ju viktig, att det är idag din utgångspunkt, men så har det inte alltid varit.
1: Nej, jag vet att det var en sommar jag skulle göra en låt. Jag tror den hette Tänk att ha ett hus vid havet. Och senare såg jag att Marie Fredriksson hade gjort någon sån låt. Det var några år efter, men det blev aldrig någon sån låt. För jag jobbade hela sommaren. Jag gick och satte mig nere på Öland vid stranden. Jag fick inte till ordet. Jag jobbade och jobbade. Och det klickade liksom inte. Men jag har förstått att man kan ju inte bara hafsa fram någonting. Utan måste ju kanske vara med om någonting också. Det kanske är så.
0: Jag vet att du berättade för mig att du hade fått ett tips. Du sa, tänk att du skriver en låt som du själv kan spela, som du menar och står för.
1: Ja, jag tror att det är en liten sån att man ska själv kunna spela låten. Och så den behöver inte vara så genre att man ska tänka dansband, utan man ska tänka en bra låt. Och just ha respekt för att dansbandslåtar är bra låtar och de behöver bra texter. Och att man lägger ner jobbet som krävs. Det går inte bara att säga att nu ska jag skriva en dansbandslåt. Det är någonting fint, det är inte någonting man bara hafsar ihop.
0: Men vad var det som lossade proppen? Vad var det som fick dig att få kontakt med dina känslor?
1: Vi förlorade vårt första barn 2005, Jonathan. Och när han gick bort ett år efter när jag började skriva. Och först var det visor. Och vi gjorde en visfestival till Jonathans minne. Och jag skrev visor och sen då fick jag det jobbet på Dansbandsveckan och då blev det dansband. Så det var mycket olika låtar, olika genrer, men framförallt texterna. Jag fick ett sätt att bearbeta min sorg. Det var som terapi.
0: Vad hände med Jonathan?
1: Jonathan föddes med navelsträngen ut halsen. Så han levde en vecka. Så gick han bort.
0: Vi ska ta och lyssna på en låt som jag vet har betytt mycket för dig. Ted Gärdestads För kärlekens skull. På vilket sätt är den viktig?
1: Ja, men det här är en sån otrolig låt som man kan använda i både dop, bröllop och begravning. Jag har faktiskt sjungit den både på Jonathans dop och begravning.
0: Och den knyter ju an till en annan del av din karriär som Ted Gärdestads tolkare. Och snart ska du få berätta mer om den.

0: För kärlekens skull med Ted Gärdestad. Ja, det har ju blivit en hel del Ted för dig genom åren. Hur började det?
1: Det började med på 90-talet när vi började spela på afterskier, festivaler, så tyckte många kom fram i publiken och sa att men du är så lik Ted Gärdestad, och jag hade inte en tanke på det. Men sen var vi nere och spelade på en festival nere i Blekinge, och då satt en kompis till mig och tittade en hel kväll. Han dricker ingen alkohol, så han satt och betraktade oss och sa, han såg mig med en peruk. Jag skulle bli precis som Ted Gärdestad, och vi skulle göra en krogshow här i Malung som hette Cabaret Succé, och då gjorde vi ett nummer med en kavalkad av Ted Gärdestad låtar, och blev väldigt uppskattat. Och så jobbade en kompis som mig som castingansvarig på ett program som heter Sikta mot stjärnorna, och där var jag med som Ted Gärdestad.
0: Och du kom ju två faktiskt i hela tävlingen, och sen dess har du gjort otaliga hyllningskonserter till Ted, bland annat med hans bror Kenneth som skrev alla texter till Ted. Hur startade ditt och Kenneths samarbete?
1: Det var faktiskt Aftonbladet som ville jag skulle träffa Teds pappa Arne, så han kom till våra repetitioner av programmet, och jag skulle sätta på mig peruken och kostymen och gå ut. Jag kommer aldrig glömma den här kramen när hela pappa Arne skakar av känslor. Och det här var bara 2 år efter att Ted hade gått bort. Jag kan liksom bara tänka mig som själv och mist i och för sig ett yngre barn, men det var ju så pass nära. Men på den tiden kändes ju 2 år som en evighet, och ju äldre man blir desto snabbare går åren.
0: Vad är det med Teds musik som berör dig så djupt?
1: Jag tycker det är oskuldsfulla, de här fantastiska texterna av Kenneth, och det svenska i den, om man säger. Visan och ändå poppen.
0: Texten har ju blivit väldigt viktiga för dig, och Kenneth Gärdestad, han var ju en mästare på att sätta ord till Teds musik som berörde oss alla. Lärde han dig några knep när det gäller att fånga orden, fånga stämningen?
1: Jag tror framförallt det lärde mig var hans enorma arbete bakom alla texter. Han var ju arkitekt till yrket, så han la ju ner massor av tid och få det exakt som Ted ville ha det. För Ted var så noga med att varje ord skulle kännas rätt, det skulle ha en mening, det skulle alliterationerna skulle sitta, det vill säga bokstavsrimmen, om man säger, det skulle flytta på. Och var det inte rätt så fick han ändra tills det var rätt. Och just det har jag tagit med mig och försöka liksom, hitta den här fulländade texten. Men det gör man väl aldrig, men man försöker.
0: Men det har du ju faktiskt lyckats med nu. Den tilldelades årets låt 2026. Vi ska bjuda våra lyssnare på en låt som du har skrivit själv tillsammans med Thomas Törnholm, och som du själv framför. Du går aldrig ensam. Vad kan du berätta om den?
1: Ja, men det är lite, jag har alltid drömt om och velat skriva en låt just om för kärlekens skull. Det här som kan framföras på dop, bröllop och begravningar. Och jag trodde jag inte skulle lyckas, men sen ett väldigt speciellt känslotillfälle när jag och Thomas träffades. Båda var i en sån här sinnesstämning, så att det här magiska sker, att alla toner sitter rätt. Han satt vid pianot, jag hade gitarren, orden kom och melodin kom, och jag tror många ska känna igen sig. Och det här är en låt som jag ska sjunga den på hans bröllop nu 29 augusti, och den skulle kunna passa lika väl på ett dop eller begravning.
0: Då tycker jag att vi tar och lyssnar på den. Tack Johan Eriksson för att du har varit veckans gäst i P4 Dans.
1: Tack för att vi fick vara här. Tack.

0: Du går aldrig själv önskelåt av och med veckans gäst Johan Eriksson härifrån Malung.
1: Du lyssnar på P4 Dans, ett extra somrigt P4 Dans där vi samlar intryck och glimtar från dansbandsveckan i Malung. Det händer så otroligt mycket här.
0: Och en del av allt som händer ska vi fortsätta att servera glimtar från. Men som alltid är musiken i fokus här i P4 Dans. Och nu skulle jag gärna vilja spela en ny låt med Dansbanders, alltså alias Linus Lindholm.
1: Och den är ju lite speciell, eller hur, Gitte? Ja, ni hör ju, det var det här med EPA-traktorerna. Den är ju lite speciell, den här låten. Dansbanders har som specialitet att göra dansanta covers av befintliga pophits. Men nu har Linus Lindholm skrivit en alldeles egen låt till sitt artistalter ego, Dansbanders.
0: Ja, men precis. Bubblig som en sommardrink och möjligen lite inspirerad av åren han har bott i Spanien. Tranquilo mañana.
2: Arriba!

0: Ja, men här har jag hittat en trogen P4 Dans-lyssnare, eller hur?
1: Ja, så mycket det går.
0: Vad heter du?
1: Tobias Börjesson.
0: Och kommer varifrån?
1: Putsered, södra Halland.
0: Ja, och nu när vi träffas då är det en strålande sommarkväll och det är dans på 6 dansbanor runt omkring här. Är du ofta ute och dansar?
1: Ja, jag försöker dansa varje vecka.
0: Vad är det som är grejen? Vad är det som är...
1: Jag lyssnar på musik och träffar folk. Alltså, det är så mycket. Det är ju, du träffar folk, du får prata med folk. Det blir motion, det blir musik, det blir stötta entreprenörer, arrangörer som försöker få det igång.
0: Har du några favoriter då bland banden?
1: Ja, det är många favoriter, men Donnes är ju bra. Och sen är egentligen alla har ju lite bra, lite dåligt. Så det blir lite bandat.
0: Sprang på det. Du nämnde något om de nya banden också som poppar upp.
1: Ja. Ja, men det blir alltså, många är ju rädda för att gå ut och lyssna på nya band, och det blir ju kanske en liten fälla, för många av de nya banden spelar lika bra som de gamla, fast på sitt sätt. Det är ju typ samma låtar, men ja, det är ju viktigt att vi kan få igång Dans-Sverige att gå ut och lyssna på de nya banden. Och det, jag som är lite medelåldern, ser ju tydligt att där finns ju ett glapp mellan den äldre generationen och den yngre generationen. Och det glappet måste ju tätas ihop om vi ska kunna hålla ihop danskulturen. För det är ju en livsfarlig fälla om inte vi tätar ihop det, för då fallerar ju alltihopa. Det är ju 100% omöjligt för entreprenörerna och arrangörerna att få det till att gå ihop om inte vi dansare ställer upp och verkligen ser till att både gå på de lite bättre och sämre banden. Man måste ju både ge och ta. Man måste ju kunna se till så att arrangörerna får det till att gå runt. Och då får man ju svälja och låta de nya banden få sina år innan de kommer in i det. För alla är ju nybörjare i början.
0: Har du förslag på något nytt band som vi kanske borde lyssna på här i Pippra Dans? Och som nyfikna dansare borde gå och lyssna på?
1: Ja, jag har ju dansat till Ringnells rätt många gånger nu i vår. Och de spelar jättebra.
0: Ja, ska vi ta och lyssna på Rignels helt enkelt till Pippra Dans?
1: Ja, jag gör det.
0: Tusen tack.
1: Tack.

Du lyssnar på P4 Dans som fortsätter efter nyheterna. Men vi hinner med en låt till innan vi ska bli uppdaterade av Eko-redaktionen. Och det är Micke Ahlgrens som har släppt ny musik nu i sommar. Älskar dig så.

0: Älskar dig så med Micke Ahlgrens här i P4 Dans. Och det var kapellmästaren själv som sjöng här. Men det finns ju fler kompetenta sångare i bandet. Till exempel Kent Ekman som vann priset som årets vokalist. En mycket lycklig vinnare under Guldklaven 2026.
1: Ja, vilken gala det var, vilken spänning, vilken glädje, vilken värme. Ja. Överlag kan jag säga att alla, inte minst dansare, måste tänka på vätskebalansen under dansbandsveckan 26. Vad säger du om solen som steker nu?
0: Ja, men jag tycker ju det är underbart.
1: Jag tror att den här dansbandsveckan kommer gå till historien som en av de varmaste och soligaste under det här årtiondet, i alla fall hittills.
0: Mer från dansbandsveckan och Malung efter nyheterna. Men först en liten glimt från kvällens Karlavagnen.
2: Hej, jag heter Annika Jankell och i kvällens Karlavagnen ska vi frossa i ämnet vardagslyx. Alltså lyxen som inte behöver kosta pengar utan det där som sätter guldkant på vardagen. Vad gör du för att lysa upp din vardag? Ring och berätta, nu öppnar slussen och jag ser fram emot att få prata med dig. Numret 020 22 10 30, vi börjar 21:40.
3: En man som misstänks för terrordådet i Berlin igår kväll har skjutits till döds av polisen. Mannen ska ha dödats i samband med ett tillslag vid en kolonistuga i stadsdelen Spandau. Vår utsända i Berlin, Ulla Engberg, rapporterar.
4: Han ska ha rusat mot polisen med ett vasst tillhygge och då sköt polisen mot honom och han dog på platsen. Han ska vara 21 år gammal, född i Tyskland, Berlinbo, men har familjeband till Mellanöstern. Han har ett kriminellt förflutet och polisen hade ögonen på honom.
3: I dådet igår kväll dödades en kvinna och minst 29 skadades. Ingen av dem har livshotande skador enligt förbundskansler Friedrich Merz. I Umeå har en anställd på ett äldreboende åtalats för kränkande fotografering. Kvinnan ska vid 13 tillfällen ha filmat två demenssjuka män som bodde på äldreboendet. SVT Nyheter Västerbotten uppger att kvinnan ska ha gjort sig lustig över männen när de befunnit sig i utsatta situationer. Kvinnan som nekar till brott jobbar inte kvar på boendet. Det brinner kraftigt vid en avfallsanläggning i Borlänge. Branden är svårsläckt och nu tar räddningstjänsten hjälp av helikoptrar i arbetet. Samtidigt varnar insatsledaren Johan Nordin allmänheten för den kraftiga röken.
5: All rök är ju på sätt och vis farlig att andas in, men just den här röken nu så är ju lite extra då, eftersom att det är mycket plaster och okänt material som liksom brinner i det här. Så att, därför har vi gått ut med ett informationsmeddelande också till allmänheten då, som upplever obehag att de ska gå in och stänga fönster och dörrar. Så.
6: Branden den startar vid 2-tiden på söndags eftermiddagen och det är nu oklart vad som orsakat den. Enligt räddningstjänsten så är branden i den brinnande avfallshögen svårsläckt. Man är på plats med flera styrkor och räknar med att man kommer arbeta på platsen närmsta dygnet.
5: Vi har också begärt förstärkningar från MSBs resurser, helikoptrar som är på väg hit då, som kan vattenbjuta den här högen ovanifrån då, så vi får lite bättre effekt.
3: Reporter var Johanna Malm, P4 Dalarna. Två personer har dödats i ryska attacker mot Ukraina, det uppger lokala myndigheter i landet. I huvudstaden Kiev skadades dessutom tre personer i samband med ryska robotangrepp idag. Ryssland uppger samtidigt att fyra civila dödats i en ukrainsk drönarattack. Cykeltävlingen Tour de France avgjordes idag. Vann gjorde slovenen Tadej Pogacar. 27-åringen är den hittills yngste cyklisten som nått 5 total segrar. Segermarginalen i år blev över 6 minuter. Ekot Peter Petrelius.
7: Det här är P4 Dans.
0: Inte vilket P4 Dans som helst, utan P4 Dans mitt i sommarsverige, nämligen i Malung, Dalarna, där det dansas intensivt under Svenska Dansbandsveckan.
1: Och det händer så mycket annat parallellt med dansen. Grejer som vi är nyfikna på, till exempel eventet som vänder sig särskilt till den som vill träffa, ja, men en ny partner. Eller kanske bara hitta en ny vän. Eller vadå, bara och bara förresten. Vänskap är inte så bara.
0: Nej, det är det inte. Även om Donnes sjunger om en annan typ av laddning. Ny låt för sommaren här med bandet som gjorde ett hattrick på Dansbandsgalan. Tredje gången i följd tog de hem titeln Årets dansband. Ja, deras popularitet och produktivitet, den skojar man inte bort.

0: Ny musik av Donnes har du sett på Maken här i P4 Dans.
1: Och på tal om maken, man kanske ute efter en ny make, eller bara en ny vän, eller en danspartner. Och då finns ju grejen här i Malung under dansbandsveckan, nämligen ett singelevent, speed dating, här i bönhuset. En slags byastuga, men det har varit bönhus. Ni kanske hör hur det ekar. Här bredvid oss sitter Linda Örneblad som är ansvarig och idéspruta när det handlar om eventet. Hej Linda!
2: Hej!
1: Jag måste direkt säga, du har ett grönt lysande armband på dig. Vad är det för något?
2: Jo, men det är ett singelband. Det går att införskaffa här i Malung. Och då vet alla att du är singel. Så att det, man vill helt enkelt vara tydlig med att man faktiskt vill träffa någon.
1: Mm-hmm. Så det har man på sig när man går och dansar. Och då kanske man eventuellt har varit på denna speed dating innan. Det är andra året ni arrangerar det. Och du är liksom, vad ska vi säga, idésprutan bakom. Hur kom idén?
2: Ja, alltså jag är ju singel själv. Och jag tycker det är svårt på den här datingmarknaden. Alltså Tinder och de liksom digitala plattformarna för detta tycker inte jag är så kul. Och jag tänker att

0: Har du någon favorit som du tycker passar bra som vi kan bjuda våra lyssnare på?
1: Men absolut, jag tänkte ju Casanovas Kyss mig, den är ju jättehärlig. Då får man trampa på rejält.
2: Exakt, då ska det ha blivit bra kemi, vem vet vad som händer efter speed dating i bönhuset i Malung. Apropå det, bönhuset, det är inte någon som tycker att det är lite ogudaktigt med speed dating här?
1: Jag tror inte det är någon fara. Alltså, nu är det ju mer en bystuga.
0: Det är väl det alla ber om, eller hur? Lite kärlek. Här kommer Casanovas.

0: Ja, men det där var Kyss mig med Casanovas, önskad av Linda Örneblad som håller i speed dating i Bönhuset i Malung. Men nu har jag tagit mig över på andra sidan Västerdalsälven, landat i Årskogens Folkets Park och ska speeddata ett nytt band, Royce Rollers. Hej allihopa! Ja, vi tar en snabb runda här, tänker jag, och så berättar ni vad ni heter och vad ni gör i bandet.
1: Anton Charlottenberg, sångare.
2: Amadeus Idre Keys, dragspel.
3: Johannes Finneröja, gitarr.
4: Axel Stockholm, bas.
5: Theodor Garpyttan, trummor och fiol.
0: Och det var de fem ordinarie medlemmarna, men nu har jag fått höra att ikväll då är det plus en. Vem är du?
6: Tobbe heter jag, Göteborg, jag spelar sax.
0: Okej, och hur har ni då träffat varandra i det här bandet? Hur klickade ni så att säga?
1: Vi studerade förra året på en låtskrivarskola i Örnsköldsvik där man skrev musik till band och artister och direkt till branschen egentligen. Och så fick vi uppgift att skriva till ett dansband bland all popmusik som vi gjorde. Så kom de och lyssnade på musiken och tyckte det var jätteroligt. Men var de inte gå vidare med någon låt. Så jag sa att vi har en massa dansbandslåter där och så tänkte vi, vad ska vi göra nu då? Ska vi slänga dem eller ge till någon annan eller ska vi starta ett eget? Så blev det sistnämnde och så har vi kört på nu i ett år sedan dess. Så av en stor slump faktiskt, så det är väldigt roligt.
0: Ja men, och faktiskt, ni har glimtat till.

0: P4 Dans. Vi har hört er där förr, men jag tänker att ni kan vara en ny bekantskap för många lyssnare. Så Anton, om du då som talesperson för bandet skulle liksom beskriva er, vilka är ni? Vilken typ av musik?
1: Vi har ju, ingen av oss är ju dansbandsmusiker i grunden, utan vi är ju låtskrivare, producenter, men sen musiker och håller på med metal och det är pop och det är visor. Så vi är ju verkligen musiker från alla möjliga håll, och vi har fått experimentera oss fram helt enkelt. Och se och lära och varit väldigt ödmjuka inför uppgiften. Så att nu efter ett år som vi var här i Grönlandsparken så har vi lärt oss mycket. Vi har lyssnat på andra, vi har ett koll på andra och tagit till oss. Och så gör vi det i vår tappning nu, är tanken.
0: Just det, ni var i Grönlandsparken i fjol och underhöll lite där. Men det här är debut i Folkets Park på dansbana 6 då den här kvällen. Vad har du för förväntningar för kvällen?
2: Det känns som ett stort och viktigt ansvar och vilken uppgift att få vara band och de som ska dansa. Så att det kommer nog bli kalas, tror jag.
0: Du sa här tidigare, Anton, att det här är ju eldprovet inför framtiden.
1: Ja, men det är ju här det gäller. Alltså, det blir vi välkomna in i värmen på riktigt, så är det idag. Det står på spel liksom. Så att, nej, vi har förberett oss nu inför den här dagen bra länge här nu och riktigt taggade på att visa vad vi går för.
0: Och nu ska Piffra danslyssnarna få lära känna er musik, i alla fall en låt, Olola. Vad säger du om den?
1: Det är ju en av våra nyaste låter på EP:n och lite avspelning på Olala kanske, så att flört i sitt högsta format.
0: Ja, men hörni, på tal om flört, tack för den här speeddaten. Känns väl som att vi kan träffas igen, eller?
1: Det kan hända.
0: Ha det gott, hörni.
3: Tack så mycket.

0: Ny låt med det relativt nya bandet Royce Rollers. En del av föryngringen i dansbandsbranschen. Men även publiken måste ju föryngras och vi måste ju säkra en återväxt. Vilket festivalledningen under dansbandsveckan i Malung är väl medvetna om.
1: Och man drar sitt strå till stacken genom att låta alla ungdomar gå på gratis kurs i bugg. Och dessutom så alla upp till 17 år gratis entré till alla dansbanor under dansbandsveckan.
0: Ja, och nu är vi här uppe i Folkets park och dagens bugglektioner för unga har precis avslutats.
2: Precis.
1: Och ni har precis avslutat en lektion här.
2: Hur var det här?
3: Kämpegöj, jättekul.
4: Ja, det är jättekul är det, att dansa.
0: Har ni dansat förut?
4: Vi var här förra året, det var då vi började.
1: Varifrån kommer ni?
3: Norge.
4: Ja, vi bor i Norge, typ 40 minuter från Oslo.
0: Så ni åkte hit bara för den här dansbandsveckan, stämmer det?
2: Stämmer.
4: Ja, det stämmer.
1: Kommer ni själva eller med föräldrar? Eller?
4: Nej, det är min flickvän. Och sen är det mamma, pappa och mamma. Och sen min kusin drog vi med oss också.
1: Okej, okay. Hur gamla är ni?
4: 17.
1: Okej, okay, men så ni var här förra året också, men hade ni dansat innan dess också eller?
3: Nej. Inte mycket.
4: Nej, vi började när vi kom hit, det var då man liksom fastnade lite. Okay. Förra året.
0: Dansade ni vidare sen när ni kom hem till Norge eller hur?
4: Ja, lite. Jag gjorde illa om jag håller på att säga på fotbollen så att jag fick inte dansa på flera månader, men ja, man håller på nu igen så mycket man kan.
1: Vad är det roligaste med dansen?
3: Att det är väldigt socialt och det är göj och man lär mig nytt.
1: Mm. Har ni andra kompisar i er ålder då, hemma i Norge som dansar eller?
4: Nej, inte i våran ålder. Man har några lite äldre och sen min lilla syster dansar ju jättemycket. Hon är med överallt.
1: Det är ju gratis entré för alla ungdomar också. Vad tycker
4: ja, det är
1: ni?
4: Perfekt. Det var dyrt förra året var det.
1: Så det här är en bra satsning tycker
4: ja,
1: ni?
3: Jättebra.
4: Absolut, absolut.
1: Men märker ni att det lockar fler ungdomar då?
4: Har
1: ni...
4: ja, det är ju... Man har sett flera ungdomar här inne.
0: Jag önskar en trevlig fortsatt dansvecka. Och vi ska se om vi kan byta några ord med era danstränare. Tack.
2: Tack.
1: Och kursledarna, de heter Gisela Kinsult och Linus Björnberg. Hej på er.
5: Hejsan.
1: Ja, vi pratade ju just med ett par ungdomar som var supernöjda. Vad tyckte ni om dagens lektion?
2: Ja, vi är nog ännu mer nöjda.
5: Ja, det är vi. Nöjda och väldigt tacksamma.
1: Vad är det som skapar den känslan?
5: Nej, men man får ju otroligt mycket tillbaka utav de här barnen och ungdomarna. Det som de bjuder på, glädjen de bjuder på och deras intresse. Det ger jättemycket tillbaka, gör det.
2: Ja, men jag håller med. De blir från att liksom nästan smyga sig ut på golvet till att gå härifrån i full blom och man ser dansglädjen och de har lärt känna så många nya vänner. Och jag kommer imorgon, säger de. Ja. Och det är det som är så roligt.
1: Nu kommer vi in här på ungdomskursen, men ni har även bokkurser för barn. Hur är intresset där?
2: Ja, det är ännu mer. Så de är nog mer än dubbelt så många tror jag nästan faktiskt.
1: Fullt dansgolv med andra ord.
2: Ja, jajamän.
0: Och här sitter ett litet barn, BV. Vad heter du?
6: Bernad.
0: Bernad, har du dansat någonting på den här kursen?
6: Ja, det har jag.
0: Hur är det?
6: Det känns bra. Fridfullt.
1: Ja. Fridfullt, vad härligt. Och det här, nu är det här dansbandsveckan i Malung, men vad jag har förstått så är det ju kurser under hela året i Malung. Här vill man verkligen säkra återväxten.
2: Ja, det stämmer. Vi har kurser från 8 år, men nu har vi faktiskt släppt in från 4 år. Så de lägsta vi har även här, de är 4 och 5 år gamla. Och de buggar alltså. Och sen har vi ju vuxenverksamhet då, med över 100 deltagare varje onsdag här i Årskogen. Året runt då.
1: Så man kan säga att Malung gör sitt för att säkra återväxten?
5: Ja, absolut. Det gör de. Vi.
2: Ja. Ingen snack.
5: Nej, och så hjälps alla åt också. Det är liksom... Ja, men vi på kulturskolan och dansbandsveckan, det har vuxit ett sånt otroligt, alltså medvetenheten om det och att det är så viktigt har vuxit nu de senaste åren och nu man tar det på riktigt allvar och det är jättekul att vara en del av det.
1: Nu ska vi lyssna på ett band som var nominerad till årets album på Guldklaven, Date. Vad säger ni om dem som dansband?
5: Nej, ja, men de är jättebra.
2: Ja, gud, ja.
5: Ja, ja, ja.
2: Dansat mycket till Date.
5: Ja.
2: Ja, visst.
0: Då tar vi och lyssnar på dem. Stort tack för att ni var med i P4 Dans.
2: Tack så mycket.

0: som ett trollspö så har vi förflyttat oss till kvällens danser här i Årskogens Folkets Park. Och kolla det, så Royce Rollers som spelar på den här banan. Vad mycket folk det är som dansar, Lena.
1: Ja, men då hörde du applåderna. De var ju lite nervösa. Det här var ju som ett eldprov, kvällens debutspelning i parken.
0: Ja, lite ny musik. Jag hörde både Avicii och lite annat modernt som faktiskt går hem hos danspubliken.
1: Ja, nej, men det var roligt att se. Jag tror att de är nöjda med den här kvällen. Alltså det är ju som en buffé. Det är 6 olika dansbanor här. Ni hör, det är lite grann ett kaos av musik nu när vi står mitt i. Ska vi ta och hitta någon som tar del av den här buffén helt enkelt?
0: Ja, men det gör vi. Kom. Ja, men här har vi ett par som ser ut att ha riktigt bra fart på dansgolvet. Hej, vilka är ni? Vad heter ni?
2: Mitt namn är Andreas.
3: Och jag heter Josefin.
0: Och var kommer ni ifrån?
3: Göteborg kommer jag ifrån.
2: Och jag är från Linköping.
0: Och då är jag nyfiken, har ni träffats här på dansgolvet alltså, eller?
3: Ja, men det har vi. Vi har dansat någon gång tidigare för länge sedan.
2: Ja,
3: men...
2: ja. Vi följdes åt igår kväll. Ja. Faktiskt, och hängde, snackade lite på vägen hem så där, och sen, ja.
3: Så nu var vi tvungna att testa och dansa också, inte bara prata.
0: Men vad tycker ni om den här, alltså det är en buffé av olika dansband och dansbanor. Har ni någon favorit än så länge?
3: Alltså jag tycker faktiskt att Bonus på bana 4 är kanon. Så jag hörde dem spela borta i Grönlandsparken idag och tänkte att de måste jag spana in ikväll.
2: Jaha, jag visste inte att de spelade idag, men ja. Striplers och Granvalls svänger ju bra alltså, men Bonus måste vi ju gå och kolla på.
0: Ja. Vad tycker ni annars så här långt om årets upplag av Dansbandsveckan?
3: Det kan ju nästan inte bli bättre. Det är fantastiskt väder, glada människor och dans i parken. Det...
1: Har ni varit här förut?
2: Det här är mitt, nu ska vi se, jag var här första gången 2023. 24, 25, 26, alltså det blir fjärde eller tredje? Ja, fjärde då, okej.
3: Fjärde gången för mig också.
0: Ni nämnde Bonus. Har ni någon favoritlåt med Bonus eller någon låt ni tycker är bra att dansa till?
3: Åh, Kyss mig hårt tycker jag är en bra låt.
2: Jag måste hålla med. Ja, Kyss mig hårt, den är bra alltså.
0: Med Bonus. Då bjuder vi på den till för er. Tack ska ni ha.
2: Tack så mycket.

0: Kyss mig hårt med bonus här ifrån Malung. Vilken kväll och vilken vecka det är här i Malung under Dansbandsveckan.
1: Och eftersom det här är Sveriges Radio ska vi förstås nämna att det finns andra dansbandsveckor. Det finns andra dansarrangemang i Sverige under hela sommaren att njuta av. Men det här är det största danseventet och jag blir faktiskt lika fascinerad varje gång jag kommer hit. Det är en sån underbar mix och buffé som sagt var. På något sätt önskar man att alla dans- och musikintresserade kunde teleporteras hit och liksom ta del av det live samtidigt som vi gör det. Men vi har i alla fall försökt skildra glimtar.
0: Ja, och vi har också haft sån tur med vädret. Alltså, det är varmt i högsommar och det är sån glädje och kärlek här i parken. Men ändå så har det blivit dags för oss att säga tack och hej för den här gången. Jag heter Gitte Tinglöf och med mig här i Malung har jag Lena Kallne. För slutmixen står Mats Kjellqvist. Jag vill också tacka veckans gäst här i P4 Dans, Johan Eriksson. P4 Dans är tillbaka nästa vecka och då fortsätter vi att fånga sommaren på en dansbana. Då, Lena, ska vi be oss till Skansen i Stockholm.
1: Ja, men än så länge är vi i Malung och här på en dansbana alldeles intill där spelar Striplers och Grönvalls. Och Grönvalls har vi inte lyssnat på i den här veckan.
0: Ja, men jag tycker vi ska ta och avsluta programmet med Grönvalls som bjuder på regn i mitt hjärta trots det fina vädret. Och med det säger vi tack för ikväll och godnatt.

0: Det här var en produktion från Massa Media.
1: Hej, jag heter Annika Jankell och kvällens Karlavagnen ska vi frossa i vardagslyx. Ja, nu är slussen öppen och telefonnumret 020 22 10 30. Kvällens ämne handlar alltså om den där lyxen som inte behöver kosta pengar, utan snarare om de där små sakerna som lyser upp vardagen. Det kan vara allt ifrån skogspromenader med hunden till att tappa upp ett skumbad, ta sovmorgon. Se fram emot att höra vad du unnar dig. Ring 020 22 10 30 så pratar vi om det.

0: Oslagbara av och med Niklas Strömstedt som fick inleda kvällens Karlavagnen. Varmt välkomna, och slussen är öppen nu, så ring 020-22-10-30 och prata om kvällens ämne som ska kretsa kring det där man unnar sig för att höja livskvaliteten i vardagen. Vi kallar det vardagslyx, och jag som håller dig i sällskap fram till midnatt heter Annika Jankell. Jag kan ju berätta vad som håller mina lyckohormoner i schack i vardagen. Jo, men det är en kombination av yoga, långfrukostar och umgänge med nära och kära. Ja, det finns förstås mycket att addera till listan över saker som gör tillvaron ljus. Som till exempel att, ja, förlora mig i en bra bok eller film, scrollfria samtal eller att unna mig ett syndigt bakverk mitt i veckan. Ja, sen är det ju den där guldkanten som jag faktiskt unnat mig själv sen jag flyttade hemifrån i sena tonåren. Jag köper en enkel bukett blommor varje fredag till mig själv. Ja, det kanske låter lite konstigt, men jag lovar, det förhöjer mitt serotonin rejält. Under tiden som student kunde det vara så här målfoto mellan nudlar och en blygsam bukett tulpaner från matbutiken. Och det slutade alltid med att jag hämmade hungern för njutningen av att unna mig den där blomsterprakten. Ordet lyx, det kommer ju från latinets luxus, som syftar på saker som egentligen inte är nödvändiga utan mer excesser, överflöd och överdrifter. För det traditionella synsättet på lyx, det kretsar ju ofta kring materiell lyx som exklusiva varor, dyra upplevelser, ja, statussymboler helt enkelt. Men så har vi då lyxen som ofta rankas högre än materiella ting, alltså på ett djupare plan. Den där ovärderliga lyxen som inte kan köpas för pengar. Ja, men du vet, som att krypa ner i nytvättade lakan till exempel. Eller att solen tittar fram just när man behöver den. Eller att få ett oväntat sms från någon man gillar. Att äga sin tid, slippa stress, för att inte tala om den riktiga lyxen. Som god hälsa, meningsfulla relationer och friheten att få vara den man är. Eller varför inte citera min gamla faste Märta som hade sin definition av lyx. Lyx är inte att ha allt. Nej, nej. Lyx är konsten att njuta av det lilla som om det vore allt. Ja, du hör. Ikväll ska vi alltså frossa just vardagslyx, som förstås är högst individuellt. Frågan är, vad är din definition av vardagslyx? Vad unnar du dig för att sätta guldkant på vardagen? Eller du kanske vill bjuda på tips hur man ska göra och tänka för att få den där känslan av vardagslyx. Så ring Karlavagnen 020 22 10 30. Ja, du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se, och så finns vi såklart på sociala medier.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
3: J. White Owl, you heard?
4: J.R.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och vi hörde Beautiful Girls med Sean Kingston. Kvällens ämne är vardagslyx. 020-22-10-30. Ring gärna och berätta vad som sätter ljus på din vardag. Jag tror att vi har fått vårt första samtal. Hallå, välkommen till Karlavagnen, Lillemor.
2: Tackar.
1: Var ringer du från?
2: Jag ringer från Södra Vej, eller rättare sagt skogen i Södra Vej.
1: Åh, vad härligt. Och var ligger Södra Vej? Berätta.
2: Södra Vej ligger en mil norr om Vimmerby.
1: Ah, Småland. Vad härligt.
2: Jajamensan.
1: Så, berätta. Hur har du spenderat den här söndagen?
2: Och vad har jag gjort? Jag har hållit på med folkracebilen. Mm-hmm. Och sen har jag åkt iväg och lunchat lite.
1: Jag tänkte när du sa skogen, tänkte jag att du hade varit ute och plockat svamp eller någonting.
2: Nej, tyvärr inte. För här är det så torrt.
1: Ja, det är sant.
2: Är det? Tyvärr.
1: Lillemor, det är ju söndag. Men om några dagar är det onsdag.
2: Ja.
1: Och då sätter du sprätt på tillvaron, höll jag på att säga.
2: Ja, det kan man säga.
1: Berätta, vad är vardagslyx för dig? Vad händer på onsdagar?
2: Min man och min vardagslyx på onsdagar är en liten whisky.
1: Åh, vad trevligt.
2: En onsdagswhisky.
1: Och varför, berätta, nu vill jag ju höra, det här är spännande. Varför har ni valt just onsdagar för den här lilla mysstunden?
2: Det är ju lillördagen.
1: Ja, det är sant, det är det ju. Det är klart.
2: Då måste man ju mysa till det lite.
1: Ja, men berätta, hur kommer det sig? När började det här och hur liksom, kör ni varje onsdag?
2: Det började för 11 år sedan när han och jag träffades.
1: Okej.
2: Okay. Faktiskt. Så sen har det blivit det varje onsdag. Och varannan onsdag så jobbar jag lite sent, så då slutar jag 11 på kvällen. Och då har ju min man gått och lagt sig när jag kommer hem.
1: Just det.
2: Men det står alltid en liten onsdagswhisky på vedstället.
1: Och då har han ställt fram det när du kommer hem.
2: Jajamensan.
1: Okej, vad fint.
2: Och det är min gubbe.
1: Ja, det är din gubbe. Men vad gör ni kring det här? Har ni liksom, äter ni någonting? Eller är det bara den lilla whiskyn?
2: Man, lite kaffe med. Mm. Tillsammans med kaffet, så en liten whiskyskvätt.
1: Ja, ah, vad
2: mysigt.
1: Det är
2: så gott.
1: Ja. Men liksom, om man säger definitionen, för vi funderade lite just på det här ämnet, för det är ju ganska, det är ett ganska stort och brett ämne.
2: Ja, men det är ju det. För det är ju, som jag säger, min vardagslyx är ju också att jag får bo i den här skogen.
1: Ja, ja, det är klart.
2: Faktiskt, så det är ju ett väldigt stort ämne.
1: Ja, och vad skulle du vilja göra oftare för att känna ännu mera vardagslyx? Alltså, lilla whisken på onsdagar kanske räcker.
2: Den räcker. Ja, men det är väl just det här att verkligen kunna njuta. För en del är ju så uppstressade och i vardagen. Mm, mm. Så då är det är just det här lilla extra, bara kanske sätta sig och ta en bok eller som jag virkar. Det är också en vardagslyx egentligen.
1: Ja, det är ju det. Det är lite det vi är ute efter, just det där. Ja. Att ibland är det så, kanske normala saker man gör, men som är det man skulle sakna om man inte hade det.
2: Ja, gud ja.
1: Eller hur?
2: Ja. Men, för jag håller ju på med mycket, med att pilla mycket så här, man ska säga, som virkning, diamond painting, stickning, renovera skyltar, massor. Så, men det är ju liksom, det är ju min vardagslyx.
1: Ja, jag hör ju att du är väldigt kreativ, låter det som.
2: Ja.
1: Och det är ju lyx om man är det och hittar då sin passion i det. Ja. Men vad härligt, och du satte liksom lite tonen här på kvällens Karlavagnen. Jätteroligt, Lillemor, att få tala med dig. Och du måste också hälsa gubben.
2: Det ska jag göra.
1: Och
2: han står faktiskt och lyssnar ute i köket just nu.
1: Ja, vad kul. Ja, du får hälsa extra. Och sen så ska jag tänka på er på onsdag kväll.
2: Det får du göra.
1: Ja, det är jättefint. Tack för att du ringde.
2: Ha en bra kväll.
1: Ja, detsamma. Hej.
2: Hej. Hej.

0: This is the life med skotska singer-songwritern Amy Macdonalds megahit från 2007. Kvällens ämne är ju vardagslyx. Så ring och berätta vad som får dig att lysa upp vardagen. Telefonnumret är 020 22 10 30 och vi hörs mer direkt efter nyheterna som kommer nu.
1: Den man som misstänks för terrordådet i Berlin igår kväll har skjutits till döds av polisen. Det bekräftade den tyska polisen i kväll. 21-åringen ska ha påträffats i en koloniträdgård i en förort till Berlin. Myndigheterna misstänker att dådet var en islamistisk terrorattack. En person dödades och minst 29 skadades. Och i Berlin samlades människor idag för att sörja och visa solidaritet med de som drabbades av dådet.
2: I'm really glad that people organize so quick because I'm just like I'm only angry and I'm really.
3: Dora säger att hon är glad över att sorgestunden ordnades så snabbt. Hon är rasande över det som har hänt, men också rädd för att människor inte längre ska våga stå upp för det som Pride står för. Tvärtom behövs ett ännu större Pride nästa år, säger hon.
2: We need a bigger Pride now.
3: Det var under Berlins årliga Pride-festival Christopher Street Day på lördagskvällen som en vit skåpbil körde rakt in i en grupp människor. Innan en man ska ha angripit personer i närheten med vad som förmodas var en machete innan han flydde från platsen. Den misstänkte gärningsmannen var känd av polisen och ska ha radikaliserats i den islamistiska miljön. En person är nu död och ytterligare 29 skadade, flera av dem allvarligt. Under eftermiddagen vände sig förbundskansler Friedrich Merz direkt till deltagarna i Pride-festivalen med en uppmaning om att inte låta sig skrämmas.
4: Lassen Sie sich, lassen wir uns nicht einschüchtern.
3: Ståendes under ett paraply i hellregnet utanför Marienkirche där en sorg- och solidaritetsstund hölls på kvällen sa Merz att såna här dåd bara har ett mål, att citat splittra samhället och ta ifrån oss något av det viktigaste vi har, vår öppenhet och vår frihet. En av dem som kom till sorgestunden vid Brandenburgator på eftermiddagen var Martin Simonetti. Han var glad över att så många samlats för att visa solidaritet och samtidigt enas i att inte låta det som hänt spä på antimuslimska stämningar.
5: Es um Solidarität geht und die Gefahr von Antiislamismus besteht.
3: Ulla Engberg, Berlin.
1: I Frankrike kallas regeringen till ett nytt krismöte imorgon bitti med anledning av de omfattande skogsbränderna i delar av landet. Den senaste veckan har hundratusentals människor evakuerats. Och i Bordeaux hjälper nu svenska brandflyg till i släckningsarbetet, insatsledaren Marcus Gren berättar.
6: Just nu så ligger vinden på mot oss. Så har de ju väldigt mycket markpersonal för att skydda med både samhällskritisk infrastruktur och bebyggelse.
7: De svenska flygplanen samarbetar med två portugisiska och ett franskt ledningsflyg. Och tillsammans med brandmännen på marken så kämpar de med att släcka elden. De beräknas vara ungefär 40 000 hektar, alltså lika stort som cirka 56 000 fotbollsplaner. En stor del av arbetet är också att förhindra spridning till staden Bordeaux.
6: Ibland så blir det ju så intensiva bränder och de går upp i topparna på träden och sprider sig vidare. Då kan vi flyga in, dämpa ner branden som gör att markpersonalen kan gå in och slå ner branden ännu mer.
1: Reporter Helena Boman Brody. I Spanien uppger myndigheterna att skogsbränderna runt Madrid är under kontroll, även om de fortfarande är aktiva. Mer än 75 000 personer har evakuerats i Spanien den senaste veckan. Mer om bränderna i Ekots direktrapportering i Sveriges radioappen. Omvärlden bör häva sanktionerna mot Syrien, det menar FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Han säger att den syriska övergångsregeringen behöver mer stöd. Flera länder, däribland USA, har lättat på sanktionerna mot Syrien, men FN-chefen tycker att det går för långsamt. Idag har UNESCO utökat den så kallade världsarvslistan. Bland annat finns stranden i franska Normandie, där de allierade landsteg 1944 med på listan. Det gör också flera byggnader av Alvar Aalto i Finland.
8: Aalto Works-serien har godkänts till UNESCOs världsarvslista. Aalto Works-serien består av 13 byggnader i Finland ritade av Alvar Aalto. Bland dem finns Finlandia-huset i Helsingfors. Aaltos arkitektur är Finlands 8:e världsarv. Byggnader ritade av Alvar Aalto finns också i Sverige, i Uppsala och Avesta. Det ingår inte i världsarvslistan.
1: Reporter Fanny Laakko på Sveriges Radio Finska. Vädret. Imorgon passerar ett regnväder över Götaland och Svealand medan Norrland får molnigt med skurar, lokalt med åska. Temperatur mellan 10 och 20 grader. Ekot Peter Petrelius.
0: Hej, jag heter Annika Jankell och det handlar om vardagslyx i Karlavagnen. Och telefonnumret är 020-22-10-30. Ja, kvällens ämne, det handlar alltså om den där lilla lyxen som inte behöver kosta pengar, utan de där små sakerna som gör en glad, som lyser upp vardagen. Och det kan ju vara väldigt individuellt vad man gör för att sätta ljus i vardagen. Ring så snackar vi om det. Telefonnumret 020-22-10-30. Och så finns vi på sociala medier.

Svagare än jag med Ida Lova. Ja, jag heter Annika Jankell och har det stora nöjet att få spendera den här kvällen i Karlavagnen. Jag hoppas få prata med dig, så ring 020-22-10-30 där vi talar om kvällens ämne. De där guldkornen i vardagen som höjer vår livskvalitet. Vi kallar det vardagslyx. Bara ordet kan ju låta lite förbjudet, som att det handlar om något som kostar alldeles för mycket eller kräver liksom en weekend på slott med fluffiga badrockar och frukost på silverfat. Men

0: här i Karlavagnen i P4.
1: Ja, vi hörde tyska Scorpions stora rockballad Window Change, som i år har faktiskt 36 år på nacken. Karlavagnen är det här och telefonnumret hit är 020-22-10-30. Jag måste läsa här, det har börjat komma in härliga inlägg. Min vardagslyx är när jag kommer hem och min hund blir lika glad varje gång som om jag varit bortrest, fast jag bara varit och handlat mjölk eller parkerat om bilen, skriver Peter. Och här då, Tina skriver, jag tycker livskvalitet och vardagslyx är när hela familjen är samlad och alla är sams. Och Lina, jag måste ta den också. Jag är fattig student och min vardagslyx är mitt jättedyra läppstift som gör att jag känner mig som en million dollar babe. Ja, underbart. Vi har ett samtal. Varmt välkommen till Karlavagnen, Kristina.
2: Hej.
1: Hej, hur mår du? Du ringer från Älvdalen.
2: Ja, Älvdalens kommun, närmare bestämt Särna.
1: Ja, men där är det fint.
2: Japp.
1: Hur har dagen varit där? Har det varit fint väder?
2: Absolut.
1: Och hur har du spenderat denna söndag?
2: Jag har spenderat den genom att koka kaffe till mig och mannen. Vi har varit ute, suttit och i solen, druckit kaffe. Vi har haft lite besök. Vi har varit på tutbingo.
1: Oj, det lät kul.
2: Ja, det är jättekul.
1: Vann du något?
2: Nej då, men jag sponsrade hembygdsföreningen.
1: Ja, men bra där.
2: Ja, jajamän.

0: Men det är alltid roligt.
1: Men Kristina, ja förlåt, nu avbröt jag dig.
0: Nej då, fortsätt du.
1: Nej, men jag tänkte när du säger så här, kaffe i solen, vänner. Jag tycker allt det där du säger låter som vardagslyx.
0: Ja, det är det. Och det är dessutom borta från Stockholmshetsen.
1: Ja, ingen stress alltså, låter det som.
0: Nej. Ingen el, inget rinnande vatten ur någon kran, utan här bär vi vatten.
1: Åh, det låter lantligt och härligt.
0: Det är en fäboal.
1: Oj, oj, oj. Då måste jag bara fråga, bara backa lite bandet här med Stockholm. Kommer du, alltså bor du i Stockholm?
0: Nynäshamn.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så när du åker till Fäbovallen där i Älvdalens kommun, det är där vardagslyxen,
0: ja.
1: Det är din definition.
0: Ja, det är min Lisa för min själ.
1: Ja, ah, fattar. Och just det här som du beskriver så bra med, jag ser framför mig hur du går och bär, vatten är ganska tungt, men hur liksom man går tillbaks till någonting som var förr, låter det som.
0: Mm. Jag har en kallkälla med 4 graders vatten som rinner året om.
1: Mm. Det låter rent.
0: Mycket. Och gott.
1: Ja, precis. Jag var en gång uppe i fjällen och fick så här kokkaffe på en fjällbäcksvatten. Det är det bästa jag har varit med om när det gäller kaffe.
0: Lycklig är du.
1: Ja, nej, men det var lycka faktiskt och vardagslyx. Men, men vad gör ni då på dagarna? Nu idag hörde jag ju att ni har tagit det ganska lugnt med vänner.
0: Ja, men det finns alltid någonting att göra på en fäbodvall. Man kan rensa ogräs om man känner för det. Mm. Det gör inte jag. man kan bara sitta och lyssna på batteriradion. För mitt hus har ingen el.
1: Ingen el? Det här är ett väldigt enkelt liv.
0: Ja, det är ju en fäbodvall.
1: Ja.
0: Och tidigare så då kom ju då pigorna upp med sina djur hit när de skötte dem.
1: Uh-huh.
0: Och tog hand om och gjorde ost och mjölk. Alltså allt, de gjorde ju allting.
1: Uh-huh.
0: Och det här huset då, det har ingen el. Det har ingen rinnande vatten. Jag har en kallkälla 5 meter från huset.
1: Uh-huh.
0: Jag värmer vatten i en pannmur, vilket betyder att det är en stor balja som man eldar in under. Jag har kokande vatten hela dagen.
1: Ja, vad gör det här med dig? Den här känslan att vara i det här, att det enkla som det var förr i världen.
0: Det gör att jag orkar med stressen i den yttre världen, eller rättare sagt Stockholmsvärlden. Mm. Det är ingen stress. Du kan ta det lugnt. Du läser.
1: Mm.
0: Du spelar spel, spelar kort. Du stoppar in en pinne i öppna brasan, lyssnar på språket på kvällen. Du kan sitta där i lugn och ro. Ta ett glas av någonting du tycker gott, eller dricka kaffe. Alltså, vad du vill. Alltså, det är så lugnande för själen.
1: Ja, du går ner i varv och då, hur länge är ni där då?
0: Det beror lite grann på. Vi är ju här året om.
1: Mm.
0: Vilket kräver planering. Mm. Därför att ibland har vi ju 2 meter snö.
1: Mm.
0: Och det handlar ju om att ploga och kunna ta sig fram.
1: Men hur hamnade du, eller ni, i Älvdalen då? I en fäbodvall?
0: Mina föräldrar, eller rättare sagt min mamma, köpte det här stället för 43 år sedan.
1: Oj!
0: Och ända tills in till förra året, och nu kommer du förmodligen svimmas och trilla av din stol, vilket jag absolut inte hoppas.
1: Var beredd att säga till alla som lyssnar.
0: Mitt, eller vårat, kylskåp var och är tills för ett år sedan, en nergrävd cementring på norrsidan.
1: Mm.
0: Och den matade man med 5-6 hinkar av det här källvattnet som håller 4 grader.
1: Mm.
0: För att den skulle bli kall. Ja. Och på den så ligger ett stort trälock.
1: Det var kylskåpet?
0: Ja, jajamän.
1: Och det funkade och höll varorna kalla?
0: Jajamän. Och jag använder det fortfarande till grönsaker och sånt. Men förra året så mannen som jag lever med, han fick tag på ett gasolkylskåp. Så efter 42 år så fick jag ett riktigt kylskåp som jag ännu inte har begripit mig på.
1: Det låter... Men det lät ju som en klar modernisering i alla fall.
0: Absolut, absolut. Men det är, du anar inte vad det här gör med dig som person. Man blir så lugn.
1: Ja, jag tycker du låter lugn. Jag blir inspirerad och jag tror att det är många som blir det och längtar lite till att få besöka en fäbodvall. Det är nog många stressade människor som skulle behöva åka till en sån. Alltså stort tack Kristina. Vad kul det var att få höra hur du har det där uppe i Älvdalens kommun. Hälsa sambon och ha en fortsatt härlig sommar.
0: Det är samma till dig och det övriga.
1: Ja, tack snälla. Tack snälla. Kristina alltså från Älvdalen. Nu kommer Laleh.

0: Goliat av och med Lale. Apropå Kristina från Älvdalen, det har kommit en insändare från Karin som skriver: livskvalitet är när jag vaknar och känner doften av kaffe. Det är gubben min som alltid går upp lite tidigare för att servera mig en kopp kaffe på sängen innan dagen börjar. Nu, ett samtal. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Ofelia. Hallå.
1: Tack så mycket.
0: Hej, vem är du? Berätta.
1: Jag heter Ofelia, jag är 9 år och ska börja trean.
0: Åh, oh, wow. Och vad glad jag blir att du ringer. Vad gör du just nu ikväll?
1: Jag sitter i bilen och är på väg hem.
0: Åh, oh, var har du varit?
1: Skåne. Jag kommer ju därifrån, men jag bor i Storvik.
0: Ah, men du talar inte skånska?
1: Nej.
0: Nej, det gör du inte. Men du, var i Skåne bor du?
1: Ystad.
0: Ah, vad fint. Där är fint. Vad har du gjort på sommarlovet då?
1: Jag har badat i sjön. Jag har varit hemma hos min mormor.
0: Mysigt.
1: Och, ja.
0: Vad är det bästa med att ha sommarlov från skolan då?
1: Jag tycker att det bästa är att man kunna vara på stranden en hel dag.
0: Är det det som är livskvalitet för dig?
1: Ja.
0: Men vad gör du på stranden då? Berätta.
1: Jag brukar bada och begrava mig i sanden.
0: Du begraver dig i sanden? Okej, berätta, hur gör man det? Man gräver en grop, gissar jag.
1: Man gräver en djup grop.
0: Mm.
1: Och sen så kommer någon och hjälper till och häller sand.
0: Okej, och sen ligger man där och kan nästan inte röra sig.
1: Mm.
0: Men det är kul.
1: Ja.
0: Hur länge orkar du ligga i en sån grop då?
1: Mitt rekord är, 25 minuter.
0: Oj, du har klockat. Du vet hur lång tid du ligger. Vad kul. Men det var lite långtråkigt kanske, efter 25 minuter.
1: Ja, rätt så tråkigt.
0: Men måste du själv ta dig upp, eller får du hjälp att ta dig upp ur sanden?
1: Jag får hjälp lite. Ja. Och så får jag gräva mig upp lite själv.
0: Ja, du sa att du badar. Du simmar? Är du bra på att simma?
1: Ja. Jag lärde mig simma när jag var 4.
0: Oj! Tog du märken då, sådär, som man brukar göra?
1: Ja.
0: Vad heter de där märkena? De där?
1: Jag har tagit alla baddare.
0: Okej.
1: Okay. Jag har tagit bronsmärke.
0: Oj!
1: För när vi skulle få våra diplom när jag var 4,
0: ja,
1: då så här kunde man känna märken.
0: Ja.
1: Och då hoppade jag från 5.
0: Wow, vad duktig du är. Men du, tillbaks till det här som vi pratar om ikväll med vardagslyx, som vi kallar det för. Vad tänker du när du hör det ordet?
1: Jag tänker att det kan vara mysigt att vara på stranden och ha med sig chokladdoppade jordgubbar.
0: Okej, det låter väldigt lyxigt. Vem är det som gör dem?
1: De kan jag göra själv eller att min mamma gör dem.
0: Härligt. Men jag tänker på vintern då, när du inte kan vara på stranden. Finns det någonting som är vardagslyxigt då som du undrar dig? Vad är det?
1: Till exempel i och med att vi bor väldigt långt upp och får mycket snö.
0: Mm.
1: Då brukar jag åka skridskor, ta en varm choklad och så kan man typ åka skälke.
0: Ja, men mycket snö säger du, då kanske jag missuppfattar det, kanske hör lite dåligt. Jag trodde du åkte från Skåne hem, är det så? För du bor inte i Skåne.
1: Nej, jag har bott i Skåne, men jag åker från Skåne upp till Storvik där jag bor.
0: Ah, och Storvik, var ligger det nära?
1: Det ligger i Sandvikens kommun.
0: Åh, nu hänger jag med. Vad skönt att vi kunde, att jag förstod vad du menar. För nu sa mycket snö, då tänkte jag så här, men vänta nu. Det är väl inte det som Skåne i första hand är känt för. Däremot härliga stränder. Så då förstår jag. Då har du har det bästa av två världar, kan man säga.
1: Ja.
0: Ja. Och mycket vardagslyx. Så då säger jag så här: vad kul att få prata med dig, och kör försiktigt, får du säga till pappa eller mamma som kör. på väg hem.
1: Det är pappa som kör.
0: Det är pappa som kör, okej. Okay. Men ha en jättefin fortsättning på sommarlovet.
1: Detsamma.
0: Så kul att prata med dig. Ofelia som ringde in oss till Karlavagnen.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och vi hörde Be By You med amerikanska countryartisten Luke Combs. Jag heter Annika Jankell och i kvällens Karlavagnen talar vi ju om vardagslyx. Så ring du också 020 22 10 30. Kerstin skriver: att tillåta sig att ta fram det ärvda finporslinet utan att man firar något särskilt, det är väl ändå vardagslyx. Och nu välkomnar jag Magnus från Norrköping. Hallå!
2: Tack så mycket. Hej Annika.
1: Hej! Du låter pigg denna söndagkväll.
2: Ja, förvånansvärt faktiskt. Jag har precis avslutat kvällsdisken här efter en, apropå vardagslyx, så jag har fått bjuda franska vänner på en utflykt i skärgården ikväll, eller idag rättare sagt, i vår fantastiska Norrköpings skärgård.
1: Ja, ni har ju så fin skärgård.
2: Och för våran del är ju det här vardag. Men för deras del som aldrig upplevt en sån här skärgård så är det ju en enorm lyx att kunna få visa det här fantastiska landskapet vi har.
1: Ja, det håller jag med om. Och det är verkligen, just att göra andra glada, det tycker jag är bra exempel på vardagslyx.
2: Absolut, det ligger mig varmt om hjärtat att få glädja andra och få göra saker för andra. Det ligger mig också varmt om hjärtat.
1: Jag tänker, när jag hör din härliga energi så tänker jag att det kan ju ha att göra med att du är en sån här person som är väldigt hurtig året runt, skulle man kunna säga.
2: Det var väl kanske att ta i, men min vardagslyx som jag ringde in om, det är att jag cyklar till jobbet i princip varje dag året runt. Och jag har att ha den ynnesten att kunna jobba eller bo så nära sitt jobb så att man kan cykla varje dag året runt. Det är vardagslyx för mig.
1: Men vad gör du när det är snö och is då?
2: Dubbdäck.
1: Ja, ah, du kör dubbdäck såklart.
2: Jajamän, på cykeln. Och så på med termobrallor och däckjacka och vantar och hela konkarongen.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så fördelarna då, förutom att du får bra motion och blir hurtig som jag uttryckte det, men ja.
2: Ja, det framförallt lyxen är det att på morgonen kunna cykla förbi bilköer med ett leende på läpparna och se alla som sitter i bilköer. Det är den stora behållningen.
1: Ja, men det är bra. Vad jobbar du med, får man fråga?
2: Jag jobbar som ingenjör på ett kommunalt nyobolag.
1: Mm. Och du kommer från Norrköping?
2: Nej, jag är västgöte ursprungligen, men jag kallar mig för västgöte i exil.
1: Ah, okej, okay, jag fattar.
2: Ja, det är många år.
1: Ja, men du, jag tänker just där, hur länge har du cyklat? Är det här liksom någon ny grej eller har du gjort det länge?
2: Nej, i princip sedan vi flyttade in till Norrköping. Vi bodde strax utanför tidigare och vi flyttade in för ungefär 13 år sedan. Och då fanns det liksom ingen anledning längre att ta bilen till jobbet.
1: Mm.
2: Så då, ja, sen dess har det blivit att jag cyklat till jobbet, både jag och min sambo.
1: Är du bra på, det låter ju så i och för sig, men just det här som ämnet är, eftersom det är ett ganska brett ämne och väldigt individuellt, men just det där att märka eller att liksom uppleva vardagslyxen, att inse vad det är. Skulle du säga att du är en optimist?
2: Jag har nog kanske blivit bättre med åren på det, tror jag, att liksom ta tillvara på de här tillfällena, vad som är vardagslyx och inte. För 10 år sedan så var jag sjukskriven för utbrändhet. Och okay. Då, efter det så har jag liksom på ett sätt värdesatt jag mycket, mycket mer de här små sakerna i vardagen.
1: Mm.
2: Att bara vara här och nu.
1: Mm. Precis.
2: Och det är också ett sätt att liksom... Ja, det är svårt att beskriva på något sätt. Bara vara här och nu och ta tillvara på ögonblicket här och nu.
1: Mm, jo, men det är ju det enda vi vet. Vi vet aldrig vad som lurar bakom nästa hörn, så att säga.
2: Nej,
1: det är väl det som
2: inte
1: är tricket på något sätt. Att inse det, att försöka njuta så mycket som möjligt.
2: Absolut.
1: Ja, men du, Magnus...
2: Jag sitter och njuter av alla mygg som biter mig också.
1: Ja,
2: oh,
1: vad härligt. Du är verkligen optimist, hör jag. Men du, jag tänker så här, som cyklist då, om du skulle, nu kanske du har inspirerat ganska många att också ta cykeln till jobbet, men vad har du för tips? Hur ska man tänka och hur ska man göra?
2: Ta det lugnt. Var uppmärksam. Och för det, man blir inte uppmärksammad alla gånger som cyklist. Var synlig. Att ha använd hjälm.
1: Jag skulle säga det.
2: Ja, såklart. Nej, men att vara synlig framförallt på vintern när det är mörkt. Och ha lampor och reflexer och hela det här. Liksom. Det kostar sig lite. Man kanske tycker att man ser fån ut och kommer med reflexväst på vintern. Men du syns så otroligt mycket bättre. Och det är en uppmaning till alla som rör sig i trafiken, fotgängare och cyklister, att vara synliga för bilister, för ni syns inte. Ni tror att ni syns, men ni syns inte.
1: Ja, jag skriver under på allt du säger där.
2: Ja.
1: Jag måste bara, jag är ju lite nyfiken. Fransåserna som älskade skärgården. Ja. Och som du bjussade på lite vardagslyx för dem. Vad sa de? Vad liksom...
2: De var jättetacksamma. Vi har haft besök av dem tidigare, men inte gjort den här saken. Och det roliga var att de bjöd oss på vardagslyx för några veckor sedan när vi hälsade på dem i Paris.
1: Aha, vad fick ni då?
2: Ja, men vi fick fantastiska måltider och de bjöd oss på utflykter in i Paris liksom, och visade oss runt i Paris. Och jag har aldrig varit, min sambo har varit där många gånger tidigare, men jag har aldrig varit där tidigare. Så det var jättekul att få se Paris, även om det bara var för några dagar, men Nu att få visa dem det här, och de som lever i en väldigt stressig vardag i en metropol som Paris är, och så få komma till det. Det var nog lyxen för deras del att bara få komma hit och bara vara med om lugnet och stillheten här ute och att bara få andas.
1: Ja, men det är
2: frisk ju... luft och sval luft framförallt.
1: Precis. Ja,
2: det är de har ju lite hetta nere.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga. Och det är ju också en enorm kontrast, de här två. Men det är ju fantastiskt just att man kan byta upplevelser eller bjuda varandra på olika upplevelser. Ja, det är ju vardagslyx.
2: Att bara kunna då sitta på en klippa här ute i skärgården och käka lunch. Bara sitta på berget på en kudde liksom, och med tallriken i knät och glaset på berghällen som dinglar. Liksom. Det är jätteskillnad mot att sitta vid ett dukat bord. Liksom. De har aldrig varit med om det här innan.
1: Jag får upp bilden på näthinnan. Ja, Magnus, vad kul det var att tala med dig. Och ha nu en fortsatt skön kväll nu när du är klar med disken och allt.
2: Ha det
1: jättebra. Hej.
2: Tack så mycket.
1: Ring in till Karlavagnen 020 22 10 30 och berätta vad som är vardagslyx för dig.

0: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
2: Och vi hörde Fireworks med First Aid Kits. Kvällens ämne, vardagslyx. Sa jag kits? Jag menar ju kit. Innan jag var med om en ganska allvarlig olycka hade jag nog inte reflekterat över vardagslyx. Då levde jag för att köpa olika statusprylar som värsta bilen, dyraste klockan och så vidare. Tog det mesta för givet. Idag är det tvärtom. Bara att jag har börjat gå själv igen är bästa vardagslyxen, skriver Micke. Och här då. Lycka och vardagslyx är när polan plötsligt säger: jag har fått löning, ikväll är det jag som bjuder, skriver Kalle. Vi har ett samtal. Och jag har glädjen att få välkomna Oswald från Huddinge.
3: Det stämmer, hej hej.
2: Hej, vad gör du ikväll förutom att ringa till Karlavagnen?
3: Ja, apropå First Aid Kit så är ett pizzakit här.
2: Det låter som vardagslyx.
3: Det är vardagslyx, ja.
2: Ja.
3: Bara kan man ha på precis vad man vill här.
2: Har du gjort den själv?
3: Nej, alltså, nej, det är just det kit. Då är ju pizzadegen och tomatsås en sån är klar. Så då kan man bara ha på det man vill ha på pizzan.
2: Vad har du på då?
3: Då ska vi se. Jag har på tomat, zucchini, broccoli, oliver, majs, svarta bönor.
2: Ja, nu blir man hungrig.
3: Och någon slags veganost också. Ja.
2: Härligt, men det här är en sen middag för dig.
3: Det är väl sommar, jag vet inte. Nej, jag brukar. Man kan vända lite på dygnet och sådär.
2: Man får äta när man vill, tycker jag.
3: Man får äta när man vill, ja.
2: Men du, nu är vi ju inne på redan på kvällens ämne, vardagslyx. För det här är med ett pizzakit, och vad mer skulle du definiera som vardagslyx?
3: Ja, det är det jag har gjort tidigare idag, nämligen att spela ett brädspel. Det är min största hobby.
2: Brädspel? Åh, vad kul! Berätta!
3: Ja, vi spelade ett spel som heter Ark Nova, där man bygger ett zoo.
2: Man bygger ett zoo?
3: Ja.
2: Ja, okej.
3: Okay. Yeah.
2: Och vad det går ut på? Vem vinner?
3: Ja, den som får mest poäng. Så det gäller att skaffa sig sponsorer så att man får tillräckligt med pengar. Och så gäller det att bygga inhägnader och se till att djuren kan flytta in i de här inhägnaderna.
2: Har man fördel av om man har lite koll på djur? Eller på, ja.
3: Nej, det har man nog inte.
2: Nej, okej.
3: Okay. Men det ger sig. Men vissa djur ger olika förmågor också. Så där, så att om man har finns apor, om man har apor så kan man se till att då kan man stjäla från andra zon till exempel. För att det finns apor som tycker om att stjäla saker till exempel.
2: Olika djur har olika egenskaper.
3: Så kan man ha. Ja, det är mer man kan ha. Man kan ha växtätare till exempel. Då kan man ha flera i samma inhägnader ibland. Och så kan man bygga speciella fågelhus, till exempel vissa fåglar kan vara i fågelhus eller vissa reptiler kan vara i reptilhus och sådär. Ja.
2: Men vad kul, men det här låter ju som alltså, pizza och brädspel, det låter ju som, man hör ju i din röst att det här är vardagslyx.
3: Det är absolut vardagslyx, ja.
2: Men har du liksom semester nu, eller vad händer?
3: Jag har liksom semester nu, precis. Det är precis det jag har.
2: Så att det här med brädspel, det låter ju också väldigt analogt och härligt.
3: Ja, precis. Ja. Det är det.
2: Finns
3: det
2: en tanke bakom det, att inte vara uppkopplad? Som jag tänker, jag försöker glida in här på, att det kanske också är en slags vardagslyx, att sitta och spela tillsammans med någon på riktigt.
3: Ja, det är det. Det är ett trevligt sätt att träffa folk på. Det kan ju vara så att det är en speciell hobby, för att det är ganska inbjudande hobby. För man, ibland kanske man börjar på något nytt spel och då är ju båda nybörjare. I andra, måste vi säga hobby, så är det några som har kommit mycket längre. Så kan man inte. Ja, så är det några som är mycket bättre än de andra, då blir det inte lika bra, tycker jag.
2: Ja, precis. Men du, Oswald, vad gör du, alltså vad skulle du säga, liksom definitionen då av vardagslyx? Hur skulle du vilja förklara den? Är det en känsla liksom man har, eller är det att man har identifierat vad som gör en glad eller vad som gör en harmonisk?
3: Ja, så är det nog. Ja.
2: Nu la jag orden.
3: Ja, jag ska säga, men ja, det lät väl bra tycker jag.
2: Vad gör du mer då, när du inte spelar brädspel och äter pizza? Vad får dig att njuta av livet?
3: Ja, det kan väl vara att på sommaren kan vara trevligt att åka och bada. Mm. Det kan vara fint. När som helst kan man ju kan vara kul att gå på museer och så här, tycker jag om att göra också.
2: Bra, just de där sakerna som man kanske tar för givet, men som ändå är det där som är livet på något sätt. Eller hur?
3: Ja.
2: Guldkanten.
3: Ja, men det är väl lite som, vi bor ju utanför Stockholm här ute i Huddinge, så åker in till Stockholm, men Stockholm är en väldigt vacker stad. Men det kanske man inte tänker på om man inte turistar där kanske.
2: Precis. Jag är beredd att hålla med. Det gäller att försöka fånga stunden och se det man har omkring sig. Eller hur?
3: Ja, precis.
2: Jag säger så här. Stort tack och lycka till med brädspelet. Och hoppas att pizzan är jättegod. Och ja. Osvald, så kul att tala med dig ikväll. Och ha en fortsatt fin sommar.
3: Tack, detsamma.
2: Tusen tack. Nu hoppas jag att du också ringer och berättar om din vardagslyx på 020 22 10 30. Nu lite Gavin DeGraw.

0: Summertime med Gavin DeGraw. Vardagslyx för mig är att jag har hittat en ny hobby efter att jag gick i pension. Blivit riktigt bra på att dreja. Nu har jag investerat i en egen drejskiva och det är riktig lycka och lyx, skriver Birgitta. Och framför mig nu har jag den stora glädjen att presentera vår dialogredaktör Hugo Mattsson Kittel.
1: Ja.
0: Hur du ser svett ut. Det har varit mycket.
1: Ja, det har varit väldigt mycket aktivitet framförallt på Facebook. Ja. Är det väldigt många som skriver.
0: Ja.
1: Och jag har sett en tendens att det är många som skriver om mat. Ja. Så jag tänkte vi kunde fokusera lite på det.
0: Kul.
1: Patrik skriver: "Jag och min fru går relativt ofta ut och äter på restaurang, eller också som idag så äter vi lite mer exklusivt kött i middag. Idag blev det vildsvinsytterfilé med potatis och fetaostsås till middag. Eftersom vi båda har funktionshinder så har vi svårt att resa, så vi lägger mycket pengar på fin mat och restaurangbesök istället ganska ofta. Det är värt varenda krona för oss." Han lägger också, han har också lagt upp en bild på den här vildsvinsytterfilén som man kan gå in och titta på
0: vår Facebook-sida. Undrar hur det smakar, det tror jag aldrig har testat.
1: Nej, jag har ätit vildsvin någon gång.
0: Ja.
1: Minns det som gott.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag kan gå vidare här. Veronica skriver kantareller mitt i veckan. Det är hennes...
0: Jag är beredd att hålla med Veronica.
1: Ja. Snart kommer väl säsongen.
0: Ja, jo. Jag tror att den redan har börjat på vissa ställen i alla fall.
1: Maud skriver vardagslyx att äta pölsa på finporslinet en tisdag.
0: Mm, ja. Ja, men absolut. Jag förstår precis vad hon menar.
1: Man kan ju också mejla till oss på karlovagnen@sverigesradio.se, och jag tänkte läsa upp ett mejl som jag fått uppifrån Norrland.
0: Mm.
1: Thomas skriver så här: "Hej, lyssna på programmet från Boden, Norrbotten. Nu har bärsäsongen startat tidigare än vanligt. Sitter och rensar blåbär. Senare i höst kommer lingonen och detta tycker jag sätter lite guldkant på maten vi äter. Och det finns där ute gratis. Mm. Brukar ha till övers som man kan ge bort till bekanta. Det uppskattas", skriver Thomas.
0: Mm. Thomas, jag är beredd att hålla med. Igår plockade jag nästan en hel liter blåbär i skogen.
1: Ah, oj.
0: Och lyckan att sitta sen och äta de här. Ah. Snacka om ekologiskt och gratis.
1: Ja, precis.
0: Och lyxigt.
1: Smultron finns ju också. Det är lite tidigare på sommaren.
0: Ja, det är tidigare.
1: Men
0: hittar jag aldrig. Inte kantareller heller. Hur mycket jag än letar. Ja, det är mycket mat här. Ja. Men,
1: Ja, det är mycket mat. Vi har också, Maud skriver så här: "Min mako och jag är numera pensionärer. Finservisen, silverbesticken, glasen på fot samt tygservetterna används numera varje dag. Höst och vinter har vi varje torsdag ärtsoppa och varm punch. Varje fredag får jag en blombukett av min make. Vi för båda en kamp mot tuffa sjukdomar, men vi tar vara på varje dag och njuter av vår vardagslyx", skriver Maud.
0: Åh, vad fint skrivet. Stort tack, Hugo. Ja, du får fortsätta ta emot alla olika inlägg på Facebook och mejl och så vidare och så vidare. Stort tack.
1: Tack.
0: Och nu ska det snart bli nyheter, men jag uppmanar, ring till mig och berätta om vardagslyx på 020-22-10-30. Vi hörs efter nyheterna.
2: Ekot nu. Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat regeringen till krismöte imorgon bitti med anledning av skogsbränderna i sydvästra Frankrike. Hundratusentals människor har evakuerats den senaste veckan på grund av bränderna. Farlig brandrök har uppmätts i stora delar av sydvästra Frankrike enligt hälsomyndigheter. Den stora branden i sydvästra Frankrike fortsätter alltså att rasa strax utanför staden Bordeaux. Det brinner ungefär 25 kilometer från centrum. De som bor i Bordeaux kan inte göra så mycket annat än att vänta och försöka hjälpa till. En av dem är Agnes Renaud.
3: Moi si j'en parle, je vais pleurer. Ça me fait tellement de peine parce qu'en fait c'est la nature qui se révolte. Moi je pense voilà, c'est tout. Ça me fait de la peine pour tous les pompiers là.
4: Jag kan inte prata om det utan att börja gråta. Det här är naturen som utkräver hämnd, säger Agnes Renaud. Hon bor på andra sidan floden Garonne i Floriac. Det är åt öster och alltså på andra sidan från elden. Men ändå har det varit rök och fallit ner aska hem hos mig, säger hon. Och till staden har det de senaste dagarna anlänt tusentals evakuerade från orterna västerut. Agnes Renault har försökt hjälpa till så gott hon kan genom att lämna en tältsäng, mat och frukt från sina föräldrars trädgård till de som har evakuerats.
3: Men il y a des gens, ils ont rien, ils sont dans des salles là. Donc nous on est allé apporter des lits de camp, de la nourriture, ce qu'on peut pour essayer de d'aider quoi, voilà.
4: De som kommer dit har ju ingenting, säger hon. Inrikesminister Laurent Nunes sa på förmiddagen enligt Le Monde att väderförhållandena varit väldigt svåra under natten och att 2500 brandmän, 1500 personer från militären och 1200 poliser nu deltar i släckningsarbetet. På stationen i Bordeaux väntar Parisbon Thomas Amboy på ett tåg som ska ta honom hem. Han säger att branden gör honom livrädd.
5: Bah, moi ça me terrifie.
4: Det är galet, säger han. Planeten brinner men politikerna gör ingenting. De fattar till och med beslut som går på tvärs mot sunt förnuft.
5: Le problème c'est qu'on est dans un monde fou où en fait la planète elle est en train de elle brûle, des catastrophes climatiques partout et la classe politique quelle qu'elle soit d'ailleurs ne fait rien.
4: Agnes Renault säger att det är tur att hon inte bor själv för hon får ångest av den här situationen. Det känns som att världen går under, säger hon.
3: Ouais, ça m'angoisse. J'ai l'impression que c'est la fin du monde.
4: Karin Arbsjö, Bordeaux.
2: Fem bergsklättrare har dött på berget Elbrus i Ryssland enligt uppgifter i bosniska medier. Två klättrare kunde räddas men väderförhållandena har försvårat insatsen. De bosniska bergsklättrarna råkade ut för svårt väder på över 5300 meters höjd. Två av de döda har hämtats från berget enligt ryska myndigheter till RIA Novosti. Den man som misstänks för terrordådet i Berlin igår kväll har skjutits till döds av polisen. Mannen ska ha dödats i samband med ett tillslag vid en kolonistuga i stadsdelen Spandau. Vår utsända i Berlin, Ulla Engberg, rapporterar.
6: Han ska ha rusat mot polisen med ett vasst tillhygge och då sköt polisen mot honom och han dog på platsen. Han ska vara 21 år gammal, född i Tyskland, Berlinbo, men har familjeband till Mellanöstern. Han har ett kriminellt förflutet och polisen hade ögonen på honom.
2: I dådet igår kväll dödades en kvinna och minst 29 skadades. Ingen av dem har livshotande skador enligt Tysklands förbundskansler Friedrich Merz. Och gårdagens händelse då en bil körde in i en folksamling i samband med ett Pride-evenemang i Berlin ska inte hindra folk för att delta i årets parad i Stockholm. Det säger polisregion Stockholms presstalesperson Mats Eriksson.
7: Vi vill inte att det här ska göra att folk inte går i Pride eller i tåget. Vi ser inte någon i nuläget någon ökad risk eller annat.
8: Tasso Stafelidis, som är ordförande för festivalen, skriver i ett pressmeddelande att de är djupt skakade av händelsen. Han påpekar också att Stockholm Pride har många års erfarenhet av att skapa en trygg festival och att säkerhetsarbetet sker i nära samarbete med polisen, Stockholms stad och andra myndigheter.
2: I Sverige väntar Stockholms Pride-parad går stapeln på lördag. Reporter Elsa Kovacs. I vädret imorgon passerar ett regnväder över Götaland och Svealand medan Norrland får molnigt väder med skurar och lokalt blir det åska. Temperaturen är mellan 10 och 20 grader. Det här var Ekot med Peter Petrelius och mera nyheter blir det i appen Sveriges Radio.
0: I kväll handlar Karlavagnen om vardagslyx och jag heter Annika Jankell. Ja, och jag ser verkligen fram emot att få ett samtal från dig och få höra vad som är din definition av vardagslyx. Telefonnumret är 020 22 10 30. Hittills har vi bland annat talat om fäbolyx, lyxen att gräva ner sig i stranden och onsdagswhiskyn och lyxen att kunna cykla till jobbet året om. Ring in på 020 22 10 30 eller mejla eller sociala medier. Ja, vi får in väldigt många olika typer av exempel på vardagslyx den här kvällen. Och naturligtvis vill vi höra vad du tycker är vardagslyx. Linnea skriver, vardagslyx, det är när jag får fotmassage av min kille.

Lena Philipsson, månsken i augusti i Karlavagnen, men än så länge är det juli och telefonnumret är 020-22-10-30 och ingen blir gladare än jag för era samtal. Jag kan säga, det är vardagslyx för mig att få vara med i Karlavagnen som denna kväll ägnar sig åt, ja, det här att sätta guldkant på vardagen. Och det är ju många tankar som dyker upp, som: när känner du dig rik utan att det handlar om pengar? Och vilken vardagslyx från

tricket är ju att njuta av de små sakerna. För en dag när man ser tillbaka så inser man förmodligen att det var just de där små sakerna som var de stora. Eller varför inte citera John Lennon? Livet är det som pågår medan vi smider andra planer. Och nu undrar jag förstås vad du har för tankar kring vardagslyx och vad som får dig att sätta guldkant på vardagen. Ring och berätta. Jag är idel öra och ser fram emot att höra hur du sätter guldkant på din vardag. Telefonnumret 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och vi hörde Zombie med sin Homewrecker. Helena skriver: för mig är vardagslyx att få vagga och gosa med mitt första barnbarn som kom som en gudagåva. Han fyller 2 månader just idag. Grattis får vi säga då till ditt barnbarn och tack. Nu ett samtal. Välkommen, välkommen till Karlavagnen, Anneli. Hallå.
2: Ja, hej.
1: Hej.
2: Hejsan.
1: Hej, var ringer du från?
2: Jag ringer från Harbo, ligger i Heby kommun.
1: Just det. Och hur har ni det där ikväll?
2: Ikväll har vi det väldigt bra. Lugnt och skönt.
1: Du låter glad. Hur har din söndag varit?
2: Den har varit lugn och sansad. Inga större evenemang så att säga.
1: Nej, men...

0: Däremot så har du ett bra exempel på vardagslyx. Berätta.
1: Ja, för mig är vardagslyxet det när min man kommer hem varje fredag. Helskinnad.
0: Oj, det där lät. Vad gör han när han är på, innan han kommer hem?
1: Han kör långtradare, han kör biltransport.
0: Ja, ah, jag fattar. Då har han borta länge.
1: Ja, han är borta hela veckorna. Måndag till fredag, så kommer han hem på fredag. Och då sitter vi och pratar en stund och kopplar ner. Och sen så lagar vi en god middag. Och sen kopplar vi av igen. Och sen på lördagen då så är det... Våran lördag, den är ju också vardagslyx kan man ju säga. Då är det retro 6 på morgonen.
0: Okay.
1: Ring så spelar vi 7 och så melodikrysset 10.
0: Tack för det. hur går det då? Vardagslyx vore väl att vinna ett badlak?
1: precis. Min man har vunnit en bricka en gång.
0: Är det så?
1: Ja, vi har spelat 30 år.
0: Nej.
1: Och jag har aldrig vunnit något.
0: Nej. Ja, men du, vad är det vi säger? Plötsligt händer det.
1: Ja, man hoppas det i alla fall.
0: Men då, apropå då vardagslyx, när ni lyssnar på programmen och spenderar den här värdefulla helgen tillsammans, hur lyssnar ni, eller hur löser ni krysset? Jag måste ju få fråga det.
1: Ja, vi sitter med varsin dator.
0: Ja, men tävlar ni? Det är det jag undrar.
1: Ja,
0: tävlar ni mot varandra?
1: Definitivt. Ja, vi tävlar mot varandra. Vi hjälper varandra och min man blir väldigt arg på mig. För att jag är lite nörd när det gäller quiz och sånt där.
0: Ah, jag fattar. Så du ligger lite före?
1: Ja, absolut.
0: Det är du som är facit helt enkelt.
1: Ja.
0: Men det är roligt så här. Jag tycker det är så kul ikväll för att det är så dels många som har hört av sig och ringer och skriver och sådär, och det är så vitt skilda, men det finns en röd tråd att jag tycker det känns som att alla har på något sätt som har hört av sig snappat upp just det där just med ordet vardagslyx, att det inte handlar om överflöd eller excesser utan att det är just det där lilla som får en att njuta lite extra av livet.
1: Ja, precis. Jag menar, sommaren går an, men varenda vinter när han är uppe och kör i Norrland till exempel. Oh. Jag sitter som på nålar. Jag är så nervös och livrädd. Jag lyssnar på radion 24/7 så att det inte händer någonting.
0: Men vilken stress!
1: Ja, och är det olycka, då ringer jag honom direkt. Svarar han inte, då blir jag skitnervös.
0: Nej, men...
1: När du kan ringa upp. Men vad fan, jag var ju bara ute och tanka. Förlåt att jag svor.
0: Men hur länge har det här liksom pågått? Hur länge har ni varit gifta eller ihop?
1: Vi har varit tillsammans i 45 år i år.
0: Oj!
1: Men, och vi har varit gifta i 40. Så att han har jobbat på samma företag sedan 1988.
0: Oj, så du, då kan man nästan säga att du lever då med den här lilla oron i hjärtat. Till vardags?
1: Hela tiden, ja.
0: Nej, men. Och vardagslyxen, den liksom får vänta till helgen?
1: Den väntar till helgen, men det är också lyx varenda dag när vi har vårt kvällssamtal. När jag vet att han har stannat, han har ätit, han mår bra och så vidare.
0: Ja, vad fint. Men vad gör du då i veckorna när han är borta? Hur sätter du guldkant på din vardag då?
1: Ja, jag har mina 3 hundar.
0: Ah, okej, okay. Det är ju vardagslyx.
1: Det är vardagslyx och dessutom har jag fått en Tiguan. Det finns andra bilmärken också, men just min Tiguan, den älskar jag.
0: Okej, okay, så du har din guldkant, hör jag.
1: Absolut, det har jag också.
0: Och mycket sällskap med att ha 3 hundar, det kräver ju en del.
1: Precis, ja det gör det definitivt. I och för sig är det små hundar vi har importerat ifrån, eller vi har räddat ifrån Rumänien.
0: Ja, fint.
1: Ja, och sen har jag ju 2 barn och nu ska vi se 2 barnbarn här.
0: Ja, okej, okay, du har fullt upp.
1: Ja, nu har 3 barnbarn i Nynäshamn, i Haninge kommun också, så att jag kan åka dit och hälsa på dem ibland.
0: Men vad säger gubben din om din oro? Hur lugnar han dig?
1: Haha, jag älskar att köra. Det är kul att sladda och det är kul och alltihopa det här. Jag är livrädd ibland.
0: Så att han, men skämmer du bort honom då när han har varit ute på vägarna en hel vecka och du har gått där och längtat? Hur tas han emot när han kommer hem?
1: Det är med en... Hur ska jag uttrycka det här då? Han får en öl.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men det är nog vardagslyx.
1: Ja, och så sätter jag honom vid köksbordet så han hälsar på hundarna. Och sen så... Fan, går ut och klippar gräsmattor.
0: Ja, det kan. Jag menar, han sitter ju still ganska mycket när han kör. Så det kanske är... Det är en kärleksgåva att låta honom klippa gräset.
1: Sen så, medan han gör det så brukar jag laga någon god middag som vi har bestämt tillsammans. Då.
0: Ja. Och så har ni helgen.
1: Ja. Men han kommer oftast hem så sent på fredagen så det blir typ varm macka eller omelett eller någonting sånt där. Men det är gott ändå.
0: Du låter som en väldigt omtänksam person, måste jag säga.
1: Jag försöker i alla fall.
0: Nej, jag hör att du är det. Och jag tycker det var så fint att du ringde. Och nu är det ju söndag kväll. Har han stuckit eller sticker han imorgon bitti? Eller har ni semester?
1: Han har semester nästa vecka.
0: Ja, vad härligt. Vad ska ni göra då? Vad gör ni då?
1: Vi ska faktiskt... Nu vet jag att mina barn inte lyssnar på Karlavagnen för de ligger och sover. Mm, okay. Vi ska överraska dem för de ska kampa uppe på Sunnanö.
0: Okej.
1: Okay. Det är mina tre barn och sen så... Det fjärde jobbar tyvärr. Men det är mina tre barn och två barnbarn. Så vi ska åka dit upp och överraska dem på tisdag, tänkte vi.
0: Åh, vad kul!
1: Ja.
0: Då önskar jag att ni får världens trevligaste vecka. Och stort tack, Anneli, för att du ringde Karlavagnen.
1: Tack så hemskt mycket och ha en jätteskön söndag kväll.
0: Tack snälla. Detsamma. Tack. Hej!
1: Okej, hej! Hej! Hej.

0: Made You Look med Megan Trader. Och apropå musik, Sigge skriver: vardagslyx är att kunna lyssna till all världens musik, dansa och drömma mig bort. Mette menar att få ge en komplimang eller få en, det gör mig lycklig. Och Gustav: för mig är vardagslyx när kaffet är varmt, wifi snabbt och ingen frågar om man ändå inte ska jobba lite under semestern, skriver Gustav. Och nu har jag glädjen att säga välkommen Viktor.
1: Ja, halloj!
0: Halloj! Du låter pigg och glad, trots att klockan är...
1: Ja, jag är ganska pigg ändå, tycker jag. Till skillnad från resten i bilen här.
0: Sitter ni i bilen? Ja, jag hör dina... Vilka är det som sitter i bilen då?
1: Ja, det är helt fullt. Jag sitter i mitten i baksäget. Det är trångt.
0: Var är ni på väg?
1: Vi är på väg till Vallviken, heter det, på Gotland.
0: Ah, ni är på Gotland. Vad härligt. Ah. Hela gänget.
1: Ja, hela gänget.
0: Och... Viktor, vad ska ni göra där i Vallviken då?
1: Nej, men vi jobbar ju här.
0: Ja, ah, ni jobbar.
1: Ah.
0: Så var har ni varit då?
1: Vi arbetar hela semestern.
0: Ja, ah. Var har ni varit nu?
1: Vi har alla haft en ledig dag.
0: Åh, oh, apropå. Nu kom vi in, nu gled vi in på kvällens ämne, vardagslyx, hör jag.
1: Exakt.
0: Okej, okay, ni har slitit hela sommaren och vad hände? Ni fick en ledig kväll? Eller dag?
1: Ja. Ah. Så att jag tycker vardagslyx sätts lite i relation till omständigheterna på något sätt.
0: Det var bra svarat, tycker jag.
1: En paus, tycker jag.
0: Precis. Och ha vett att njuta när man får den här pausen, eller hur?
1: Ja.
0: Men berätta, vad har ni gjort då den här dagen?
1: Vi äter pizza.
0: Okej. Okay. men ni jobbar på krog. Är det en pizzeria?
1: Nej, faktiskt inte alls. Nej.
0: Men, är du servitör?
1: Nej, jag är faktiskt kock. Jag har servitören här sovandes bredvid mig.
0: Ah, han sover. Okej. Det låter som ni har slitit hårt i sommar.
1: Ja, men... jag vet inte om han har slitit lika hårt.
0: Ah, okej. Okay. Men du är bra på att laga mat. Men du har ju alltså käkat pizza och tyckte det var toppen.
1: Ja, men det var toppen.
0: Ja, ah, vad härligt.
1: Det var faktiskt toppen.
0: Ja, och nu är det dags att åka tillbaks och jobba resten av sommaren, eller?
1: Ja. Ja, jag tror att vi får ledigt imorgon också faktiskt.
0: Du, jag har en fråga. Sen när man jobbar ihop tätt, så där som jag kan tänka mig att det är också intensivt när man jobbar på krog.
1: Ja, det är otroligt tätt.
0: Ja, men då när man liksom får den där dagen tillsammans med kollegorna, kommer man varandra närmre just för att man får umgås utanför jobbet?
1: Alltså det är både och.
0: Mm-hmm.
1: För att du får ju, jag har tänkt på det här ganska mycket, för när du jobbar med någon hela tiden så får du ju både det dåliga och det bra.
0: Okay.
1: Och framförallt när det är lite stressigt.
0: Mm, sant.
1: Så att du får ju alla liksom, hela spektrat av en individ. Och det får du ju bara när du faktiskt jobbar med någon.
0: Ja, sant.
1: Så att du kommer ju någon väldigt nära av hela spektrat också.
0: Just det.
1: Så det är inte bara det trevliga, utan det är också det dåliga.
0: Okej.
1: Okay. Du kommer nära någon.
0: Ja.
1: Det är både och, skulle
0: jag säga. Är du stresstålig?
1: Det är nu för tiden. Inte förut.
0: Men okay.
1: Man lär sig.
0: Men du låter ju inte som en äkta gotlänning.
1: Nej, det är jag verkligen inte. Gotlänningen här, han ligger och sover bredvid.
0: Okej.
1: Okay.
0: Du är på sommarjobb helt enkelt.
1: Jag är på sommarjobb.
0: Ja, härligt, härligt.
1: Och gotlänningarna har haft det för tufft.
0: Men du, var kul att du nappade på kvällens tema vardagslyx.
1: Ja, men det var ju skittrevligt. Det är första gången jag lyssnar på radio på evigheter.
0: Ah, du får fortsätta med det.
1: Jag måste ringa in.
0: Ja, jag fattar.
1: Det är skittrevligt.
0: Ja, vad mysigt. Kul. Jag är glad att du ringde och jag önskar verkligen dig och dina arbetskompisar i bilen en fortsatt fantastisk sommar på Gotland.
1: Ja, men tack. Ja. Jag önskar dig detsamma.
0: Ja, tack snälla.
1: Jag är bjud på Gotland, men en trevlig sommar i varje fall.
0: Tusen tack. Ja, jag kommer dit lite senare. Till ön, ja, helt enkelt.
1: Ja, men då får du komma till Vallviken.
0: Ja, jag får göra det. Ha det jättebra.
1: Ja. Ja, detsamma.
0: Tusen tack. Hej, hej. 22 020 22 10 30 är telefonnumret.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Maskulin med The Magnolia. Och lite kul info är att de svenska musikerna Albin Lee Meldau och Arvid Nero ingår i bandet. För mig är den ultimata vardagslyxen saker som är jobbiga när man gör dem, som träning och städning. Men när det väl är gjort kommer känslan av vardagslyx över en. Guldkanten kommer alltså efter uppoffring, skriver Betty. Och nu säger jag varmt välkommen till Monica. God kväll.
2: Tack.
1: Monica, du ringer från Nora.
2: Ja, jag träffade Nora.
1: Ja, och där har du inte bott så många år.
2: Nej, jag har inte. Jag kom långt ifrån. Jag var från Hunnebostrand. Och så kom jag hit upp och var ensam. Och då var det tråkigt. Då annonserade jag efter dagmatte.
1: Ah, du kom till Nora och kände ingen, så att du ah, jag förstår. Och då var kreativt och var bra att du skrev ett inlägg.
2: Ja, jag hade en hund innan så jag var tvungen att ta bort, så att jag var ledsen. Och då tänkte jag måste göra någonting. Jag är så gammal så jag kan inte köpa någon ny hund, den överlever ju mig. Nej, men, jag tänkte hundar kan vara bra. Så för 3,5 år sedan fick jag en liten Gördis.
1: Lite Gördis?
2: Ja, hon var halvår då. Och jag har haft henne sedan dess 2 dagar i veckan. Kom på morgonen hos mig hela dagarna. Och vi har det helt underbart. Det är min lyx. Komma ut i skogen med henne och äventyr med henne.
1: Vad heter hon?
2: Gördis.
1: Ja, men det var ju det du sa. Gördis, tänkte jag. Nu blev jag helt, jag blev så upptagen av att se den där lilla. Men vad var det för ras?
2: Ja, det ser ut som en border collie. Blandning mellan border collie och kelpie. Det är 2 valar, hund är en. Men hon är så underbar så är det klokt.
1: Men när hon kommer då, du sa att ni är ute i skogen. Vad gör ni mer? Du och Gördis.
2: Ja, allting. Vi har ju fått mycket hundkompisar, så ofta är vi med andra hundar och leker och lösa och springer och kul då. Och sen så har vi en liten båt här i Nora som man åker turistbåt.
1: Utanför.
2: Och då åker man gratis och då kan vi åka dit och gå i den skogen också. Det är jättefint.
1: Ja, men vad mysigt. Jag tänkte, det fanns en film för ganska länge sedan. Jag tror att det var kanske i början av 90-talet, jag ska inte säga, jag är inte säker, men den hette Hundtricket. Men det har nästan blivit ett begrepp det här, när man har en hund så lär man automatiskt känna andra hundägare. Att det är en enorm gemenskap.
2: Det blir ringa på vattnet. Och sen har jag också en liten Harry. Honom hade jag en hel vecka. För hustru var på dansbands uppe i Malung.
1: Ja, men det är ju fantastiskt. För att jag
2: och då bodde han hos mig här. Och det var helt fantastiskt. Vi kände ju varandra innan, men att hunden trivdes så bra, det var roligt faktiskt att se hur han passar sig. Han Nikolas är i min säng och tyckte att nu går du lägger den. Nu får du inte vara för längre.
1: men när Harrys hus och Matte kom tillbaka, blir det ensamt då när...
2: Det var en 200. Harrys Matte, de kom varje dag. Matte kom på morgon och så hustade på kvällen. Annars hostade jag hem honom.
1: Man säger ju att hunden är människans bästa vän. Och det låter ju som om det är någonting du kan skriva under på.
2: Ja, vi har det så underbart. Lägger mig på soffan och har en hund som ligger längst med mig och bara trycker och har det jätteskönt. Och ibland, hon har inte bråttom hem när hunden kommer till hämta. Nej, varför kommer du så, tycker hon?
1: Jag förstår. Men är det sådär... Jag ska erkänna att jag har ingen hund, men jag älskar hundar och kompisar som har hundar, så man ska ju inte kanske mata dem sådär utan att fråga. Men att sticka åt dem någon liten god sak.
2: Hon har mat med sig, så hon ska ha mat mot på dagen, så att hon får alltid mat hos mig.
1: Ja, och lite extra gott kan jag tänka mig.
2: Ja, kanske det händer nog. Ja. Det är barnen, hos barnen och mormor, då blir de mer bortskämda. Ja. Det blir samma på det här sättet. Alltså. Man kan ge dem lite extra. Och det funkar, det är svarta hundarna, de är inte dumma. Alltså.
1: Nej, du har helt rätt. Det är ett privilegium som man faktiskt är värd, skulle jag säga. Men vad gör ni imorgon? Det är 2 dagar i veckan, sa du. Är det...
2: Ja, tisdag och fredag har jag gjort det.
1: Ja, så
2: och här har jag lite däremellan. Sen har jag vänner som har en golden, så vi går tillsammans. Och då har hundarna så kul på ett stort gärd och de kan leka med varandra. Och så går vi bada med dem och så där.
1: Men det låter ju fantastiskt att du har då liksom bara bott i Nora i 5 år och verkar trivas som fisken, höll jag på att säga.
2: Ja, men det här var faktiskt, det var räddningen. Alltså, jag inte tyckte det var kul, för det, jag lever för de hundarna, för det ger mig så mycket kärlek och sällskap, så det är bra.
1: Ja, det låter ju så himla fint. Underbart. Och då får jag faktiskt tacka och önska en fortsatt fin kväll och god natt när du tänker gå och lägga dig.
2: Nästan så är det. Oh, jag har levt länge. Jag går och läser. När hunden kommer här på huvudet, då måste jag vara på
1: ting. Ja, då måste du vara på alerten. Stort tack Monica för att du ringde. Jättefint att prata med dig. Vi ska fortsätta en stund till. Klockan är 20:12. 020 22 10 30. Ring.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are. Och nu har vi någon på tråden.
1: Tjena, tjena.
0: Tjena, tjena. Är det Kenny?
1: Jajamän, och välkomna till Uppsala.
0: Ah, vad kul. Vad härligt. Det är därifrån du kommer och ringer. Vad härligt. Var du, hur har du spenderat den här dagen?
1: Det har varit väldigt lugnt. Jag var en tung promenad och väggade handen lite grann och satt. Jag har lite problem med lite verk och grejer, men måste ju ändå ut och röra på sig.
0: Ja, men vad bra. Hur många koppar kaffe har du druckit idag då?
1: Det har blivit två bara.
0: Aha, för det är, ja, det, vi, det är det som är guldkanten för dig. Vi pratar vardagslyx. Berätta.
1: Ja, det är just kokkaffe som jag dricker.
0: Okay.
1: Och det ska vara stark kokkaffe och så ska det vara mugg så att man får sätta sig ner i lugn och ro och njuta av det.
0: Vad är det för skillnad på kokt kaffe och bryggt kaffe enligt dig?
1: Enligt mig är det att kokkaffe är, heter det, det är mer arom, det är mer smak och mer, vad heter det, man inte får det på det. Ja, det är mer njutning och det är som bara att bryggkaffet är som så här, det smakar typ ingenting. Det blir mer starkt med kokkaffe, tycker jag i alla fall.
0: Men vem har lärt dig dricka kokkaffe?
1: Det var min farfar och farmor och morfar och mormor.
0: Åh, jag förstår.
1: Ja, och sen när mina föräldrar var, då körde de också med kokkaffe då på 80-talet den gången.
0: Du är uppvuxen med kokkaffe helt enkelt.
1: Ja, men sen började jag dricka bryggkaffe. Jag körde bryggkaffe ett par år, men sen, eller flera år. Men sen tänkte jag en dag, nej, nu får det vara nog med bryggkaffe. Du ska kokkaffe och det ska vara starkt och rivet ska vara.
0: Lite riv. Men hur gör du när du kokar kaffe?
1: Det är så enkelt så att jag brukar ta en kaffepanna, eller kaffepanna så jag.
0: Mm.
1: Då tar jag en mugg vatten. Mm. Och en skopa kaffe. Och svårare än så är det inte.
0: har du ingenting i? Mjölk, socker?
1: Nej, nej. Det är ingenting för mig. Mm. Det ska bara rent kaffe på det.
0: Ja, och hur är det med filter då? Har man ingen filter?
1: Jo, man har så här, vad heter det nu då?
0: Ja, det heter något.
1: Sil heter det.
0: Ja, en sil. Ja,
1: ja. Så att, men oftast tycker jag vänta så länge så att tumpen hinner ju kan ner i botten av kannan så att säga.
0: Ja, men hur reagerar dina kompisar när du ska bjuda på kaffe? Reagerar folk? För att det är inte så vanligt idag att man dricker kokkaffe som det var kanske förr.
1: Nej, och det är många som har reagerat på det. Och en före detta jobbarkompis, hon kunde inte sova den natten efter jag hade bjudit henne på kaffe. Och hon sa det till mig då att bjuda på kaffe nästa gång. Se till att ha mjölk hemma. Eller så att koka inte så starkt. Men då tyckte inte jag, jag tog inte så mycket kaffe tyckte jag. Men det är olika.
0: Du är härdad. Det här är verkligen guldkant. Och jag ska tänka på det nästa gång när jag har så här svårt att vakna. Då är det kokkaffe kanske som gäller i framtiden. Kenny, det var kul att tala med dig och få lite mer kunskap i hur man tillverkar eller kokar den perfekta koppen kokkaffe. Stort tack och ha en fortsatt fin sommar.
1: Tack, du som har dig.
0: Ha det bra. Detsamma. Hej.
1: Hej.

Det har inträffat en trafikolycka på E65 Ystad och då är det mellan Malmö-rondellen och Bjäresjö. Singerolycka som har inträffat där och räknar med att det är trångt att passera i båda riktningar just nu. E65 Ystad alltså mellan Malmö-rondellen och Bjäresjö. Singerolycka som har inträffat, räddningstjänst är på väg till platsen.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Ja, vardagslyx, det är att våga be om hjälp. Min granne tvättar mina fönster 2 gånger per år och jag hjälper henne med tekniska grejer så vi turas om och bjuda på vardagsmiddagar. Det är lyx, säger Anna. Ja, ett samtal. Vad roligt och härligt om jag talar med Yvonne, stämmer det?
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Härligt. Hur står det till ikväll?
1: Ja, men det är utmärkt.
0: Åh, utmärkt. Vad härligt. Du låter glad och du låter väldigt pigg. Klockan är ju ändå närmar sig midnatt.
1: Men ja, men herregud, jag är ju pensionär, 70 år gammal.
0: Så du är nattuggla. Du får vara nattuggla om du vill.
1: Ja, jag är nattuggla. Ja, absolut.
0: Härligt.
1: Ja.
0: Och vad säger du om dagens tema då? Dagens ämne?
1: Jag är ju tacksam över att vakna på morgon. Var pigg. Och vara liksom må bra.
0: Ja. Vardagslyxen att få vara vid liv.
1: Absolut. Och veta att mina nära och kära mår bra.
0: Ja.
1: Också. Och att jag mår bra. Jag känner när jag vaknar på morgonen att nu är livet bra.
0: Ja, vad härligt. Om vi då tar att den stora vardagslyxen, det är ju då att vara vid liv så att säga. Det borde vi alla tänka så. Men hur gör du då för att sätta guldkant på resten av dagen när du har konstaterat att idag blir en bra dag? Vad är vardagslyx då?
1: Jag går upp, äter frukost, ger mina katter. Jag har ju 4 katter.
0: Oj, wow.
1: Se till att de får frukost och att de har det bra. Nej, men sen tar jag dagen som den är. Jag känner efter att men idag mår jag bra.
0: Det Kenta Gustafsson hade en låt som hette det. Just idag mår jag bra. Den är ju ganska tänkvärd om man tänker efter.
1: Ja, och jag är hammarbyare.
0: Ja, du ser. Ja, och så råkade jag tala om den. Ja. Har du alltid varit optimist och känt så här?
1: Absolut. Man måste ju liksom se till att man mår bra. För att det är ju de som har det mycket sämre än vad jag har. Man får njuta av livet.
0: Ja, det är det. Medan man har det.
1: Man får ta dagen som den är.
0: Mm. Men vad skulle du säga då? Du sa att du är pensionär. Vad är skillnaden? Liksom, är det någonting som du kan sakna från när du jobbade? Eller är det bara underbart?
1: Det är bara underbart att vara pensionär.
0: Ja, om man har den livsisprin som du utstrålar, då förstår jag dig till 100%. Yvonne, vad roligt det var att få tala med dig och kloka ord om vardagslyx, måste jag säga.
1: Man får njuta av dagen. Man får ta en dag i taget.
0: Ja, så är det.
1: Det är bara så att det är. Ja. Och man får inte gräva ner sig i...
0: Nej, man ska inte gräva ner sig. Man får vara glad för det man får. Nu kommer det härlig musik, Yvonne. Stort tack och god kväll.
1: Ja, god kväll. Ha det bra.
0: Hej.

0: Uppdatering gällande olyckan på E65 Ystad och då är det mellan Bjäresjö och Malmörondellen. Där är det nu då avstängt i båda riktningar. Singelolycka som inträffat, räddningstjänst är på plats och det innebär då att det är avstängt just nu E65 och då är det i båda riktningar mellan Bjäresjö och Malmörondellen.
1: Det är i de där små sakerna som uppstår när man minst anar det som det ligger en viss tjusning. Vi har ju haft så många fina samtal den här kvällen och så många av er som har skrivit in och jag kan säga att jag har blivit väldigt, väldigt inspirerad av alla som har skrivit. Nu ska vi se om det inte blir lite härlig musik. Vardagslyx när jag får fotmassage av min kille, skriver Linnea. Och nu, mina damer och herrar, ska vi njuta av the one and only Taylor Swift.

0: inspirerad av William Shakespeare, av och med Taylor Swift. Kära lyssnare, klockan börjar närma sig midnatt och Karlavagnen är alldeles, alldeles strax slut. Och jag vill säga tack till alla er som har ringt och skrivit och delat mer av era berättelser. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi som gjorde kvällens program var tekniker Joakim Persson, producent Mattias Hansson, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel och i telefonslussen svara Joel Nylander och Eren Karajel. Och musiken valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Annika Jankell och imorgon är det Jonas Ulbäck som sitter i den här stolen och leder Karlavagnen. Programmet har producerats av SMT Radio och nu blir det Vaken här i P4. Tack och godnatt.
1: I Frankrike har det blossat upp 3 nya bränder, den här gången i området runt Varache i sydöstra delen av landet, inte långt ifrån en större brand. Lokala myndigheter skriver på X att bränderna misstänks vara anlagda och att det kommer utredas. Samtidigt fortsätter bränderna att sprida sig runt Bordeaux i sydväst och under måndagsmorgonen kommer president Macron hålla ett krismöte med regeringen. I Tyskland har den man som misstänks för terrordådet i Berlin igår kväll skjutits ihjäl av polis. Under dagen samlades många i Berlin för att sörja och visa solidaritet med de som drabbades av dådet.
2: Dora säger att hon är glad över att sorgestunden ordnades så snabbt. Hon är rasande över det som har hänt, men också rädd för att människor inte längre ska våga stå upp för det som Pride står för. Tvärtom behövs ett ännu större Pride nästa år, säger hon.
3: We need a bigger Pride now.
2: Det var under Berlins årliga Pride-festival Christopher Street Day på lördagskvällen som en vit skåpbil körde rakt in i en grupp människor. Innan en man ska ha angripit personer i närheten med vad som förmodas var en machete innan han flydde från platsen. Den misstänkte gärningsmannen var känd av polisen och ska ha radikaliserats i den islamistiska miljön. En person är nu död och ytterligare 29 skadade, flera av dem allvarligt. Ulla Engberg, Berlin.
1: Sverige så branden vid en avfallsanläggning i Borlänge är nu under kontroll och det går inte längre någon fara för boende i området. Under släckningsarbetet ska släckvatten ha runnit ut i Dalälven och räddningstjänsten uppmanar folk att inte bada eller dricka av vattnet. Den här avrådan gäller fram till klockan 9 på måndagsmorgonen, det rapporterar P4 Dalarna. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt. I studion Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till en direkt natt i Sveriges Radios regi. Det är Robert Frank och Erika Nilsen som är duon denna måndagen den 27 juli. Känns det bra i kroppen, Erika?
6: Jo, men det känns jättebra. Men man är lite ringrostig och sådär. Så att jag höll på här och trasslade in hörlurarna var när jag skulle göra oss klara för att starta den här natten helt enkelt.
5: Ja, det är ju 2 som är ringrostiga.
6: Nej, inte riktigt va?
5: Jag har inte gjort det här på, vad är det, typ 7 eller 8 veckor.
6: Mm.
5: Alltså just vaken då. Jag har varit sent i Norrbotten. Så att...
6: Just det. Hade du glömt ditt lösenord till det här klassiska?
5: Nej, riktigt där är vi inte än. Okay. Men däremot så fick jag stå lite längre och titta på där mixerbordet var så här. Hur var det nu jag skulle dra igång allt det här igen? Men jag tror vi är här.
6: Men jag säger tålamod i natten med mig.
5: Tålamod i natt?
6: Ja.
5: Med oss båda?
6: Ja, kanske. Med mig mest.

0: Luke Combs med låten Be By You. Ska återkomma till Luke Combs sen. Jag såg att hans namn valsade runt i vårt kommentarsfält.
1: Ja.
0: Inte att Luke Combs själv då hade skrivit en kommentar. Men folk pratar om Luke Combs. Han har spelat i Sverige i sommar.
1: Jaha.
0: Tror jag. Bestämt. Men det kan vi ta senare. Jag vill börja med en helt annan grej, tänkte jag. Jag vet att precis innan jag lämnade vaken innan sommaren och skulle åka till P4 Norrbotten, så drog jag och Frida igång något som vi kallade för fredagslåten.
1: Okay.
0: Sen insåg jag att det här med fredagslåten, det gör typ varenda P4-kanal.
1: Varenda lokal. Ni tänkte att ni var unika.
0: P4 Norrbotten gjorde P4-låten. P4 Extra har börjat göra en fredagslåten. Mm. Och då kände jag plötsligt ett lite avsmak för en fredagslåt.
1: Men vad var det för koncept då?
0: Alltså, men konceptet är att man då vill ha en låt, alltså en låt som får en i stämningen för helgen.
1: Japp.
0: Som det vi då skickar ut i stratosfären. Så att man får då vara med och berätta vilken låt man känner. Att så här, den här låten, den här får mig igång, får mig i stämningen för helgen.
1: Det gör väl alla, Robert? Det gör
0: alla låtar.
1: Alla radiokanaler.
0: Ja, tydligen gör alla radiokanaler det. Jag måste börja lyssna mer på radio.
1: Och jag måste lyssna mer på vaken som inte visste hur det här konceptet funkar.
0: Ja, det var, en kort beta-period vi testade det, en vecka.
1: Ja.
0: Men i alla fall, och då när jag då hörde att P4 Extra gjorde den, P4 Norrbotten gjorde den, så kände jag, nej men det här fredagslåten kan vi inte hålla på med. Men, är det någon dag i veckan som förtjänar en låt som man liksom måste komma i stämning, så är det väl ändå en måndag.
1: Absolut.
0: En måndagslåt.
1: Ja, absolut.
0: Alltså, likt Peter Stordalen vill jag vurma för måndagen. Det är ju verkligen en dag som man ska, ja men den ska ju liksom sätta tonen för hela veckan som kommer.
1: Du och alla entreprenörer.
0: Jag och alla entreprenörerna. Så att, jag vill ha måndagslåten.
1: Okay.
0: Jag vill att ni hör av er vilken låt som får dig, som du tycker är en perfekt låt för att starta veckan med.
1: Just det.
0: Vaken@sverigesradio.se, antingen så mailar du dit eller så ringer du in och talar in på telefonsvararen 020 99 55 00. Går jättebra att skicka sms också. 72250 sms-numret. Vaken först, mellanslag och sen berättar du då vilken låt är den bästa för att komma i stämning.
1: Har du
0: för veckan? Nej, jag kan inte komma på något på rak arm nu, för det där är viktigt, man måste tänka länge, alltså inte länge, man måste tänka noggrant vad man väljer för låt. Man får inte bara haspla ur sin låt som man känner sådär spontant.
1: Får jag vara med?
0: Ja, det kan du få vara. Du kan få vara och berätta, men jag kanske inte lovar att jag spelar just din låt.
1: Okej då.
0: Vi får se vad jag är på för humör.
1: Vi får se här nu då. Mm.
0: Vaken@sverigesradio.se 020 99 55 00. Vilken låt tycker du får, vilken låt är perfekt att sätta ton för veckan med?
1: Mm.
0: Motivera också gärna.
1: Det ska jag göra, det lovar jag.

0: ABBA med Mamma Mia. Skulle kunna vara en månadslåt. Nu är blippig och poppig och härlig.
1: Ja,
0: så inget kritiskt nog musik.
1: Nej. Jag älskar. Jag älskar ABBA. Jag har lyssnat på ABBA jättemycket den här sommaren.
0: Ja, skönt.
1: För det är verkligen en sommarlåt. Ja. Eller sommarband.
0: Har du verkligen lyssnat mycket på ABBA?
1: Jag lovar, jag har gjort det.
0: Okej.
1: Ja, det har jag.
0: Ja. Ja, bra för dig. Jag har, som jag brukar, läst mycket om teknikprylar.
1: Mm.
0: Jag gillar ju att röra mig. Två stycken favoritämnen jag har är ju teknik och auktioner.
1: Okay.
0: Så jag då läser nyhet på feber.se där båda liksom är i båda de sfärerna och rör sig. Då är det lite bryggläge på mig.
1: Okay.
0: Det här handlar då om Nvidias vd. Han heter Jensen Huang. Han har ju, man ser han ofta i en liksom ikonisk svart skinnjacka som kommer från märket Tom Ford. Och en av de här, du vet, det är lite som Steve Jobs svarta polo.
1: Ja.
0: Han är liksom, han har alltid den här skinnjackan på sig.
1: Okay.
0: Och en av de här jackorna som Huang har burit, den har nu sålts på en auktion i New York. Den klubbades för smaskiga $960,000. Det är alltså strax över 9,3 miljoner i svenska kronor. Det är ett helt sinnessjukt pris. Och utgångspriset, det var blygsamma $60,000.
1: Mm.
0: Men liksom chip och läder, fantaster, de hetsade upp det där priset $900,000 till.
1: Såklart, men nu förstår jag inte riktigt. Är han någon grundare till någon teknik?
0: Ja, men Nvidia som gör, de gör ju massa olika, men nu har på senaste tid har det varit chip, de har väl varit väldigt omtalade med. Det var grafikkort och sånt där har varit mycket på Nvidias bord tidigare. Men chip blev, de fick ju en sån jäkla svung för att de gjorde chip som användes till för liksom AI.
1: Gör de chip för människor också?
0: Nej, du tänker på det som man ska operera in. Nej, det sånt håller de inte på med. Men det är chip till datorer för att driva AI.
1: Okej.
0: Okay. De har varit väldigt mycket på tapeten för sen dess.
1: Jag är så himla dålig på teknik, Robert. Alltså jag tyckte det var otroligt med de här nya glasögonen, solglasögonen eller vanliga glasögon som också kunde filma.
0: Ja.
1: Det var för mig så här, gud, nu är vi inne i framtiden.
0: Ja.
1: Nu händer det saker.
0: Har du provat sådana eller?
1: Nej.
0: Nej, det har inte det.
1: Nej, jag tycker bara de ser jättekola ut. Har du provat sådana?
0: Nej, jag har provat
1: du har sådana.
0: Nej,
1: säkert.
0: Det har jag faktiskt inte. Jag har inte det. Men jag provat sådana. Och då hade de högtalare på sidan. Och så provade jag att slå på en podd. Och så tyckte jag det var så fantastiskt att jag hörde så bra. Av de här små högtalarna. Bara liksom vid,
1: men kan alla andra?
0: Heter det skalm? Eller vad heter det? Det som går bakom öronen.
1: Ja, det kanske heter. Men kan alla andra också höra det?
0: Nej, det var det som var så bra. För att det var ett ganska lågt ljud utåt.
1: Okay.
0: Alltså det som läckte ut. Sen är det ju klart att man hörde ju mer än ifall man har på sig så här hörselproppar in i eller hörlurar in i öronen, in i lurar.
1: Wow, har du testat att filma med dem då?
0: Nej, det var bara en sån demo på en affär.
1: Aha, okay.
0: Det känns ju också perverst omkring att filma allt man ser sådär.
1: Det känns också läskigt, alltså det blir en helt annan, man kan ta den här diskussionen hur många olika vänder som helst.
0: Ja, det, så kan vi inte hålla på.
1: Nej.

E65 väster om Ystad, där har ju vägen varit avstängd mellan Bjärresjö och Malmö-rondellen. Men nu har man öppnat upp den vägen igen. Man arbetar dock fortfarande med den här olyckan på plats, så att räkna med att det kan vara trångt att passera ändå fortfarande. E65 alltså, väster om Ystad mellan Bjärresjö och Malmö-rondellen. Vägen är öppen igen där, men man jobbar fortfarande med olyckan, så det kan vara lite trångt att passera som sagt fortfarande.

0: Miss Lauryn Hill, Can't Take My Eyes Off You, här i Vaken med P3 och P4. Martina Lindvall från Ekoredaktionen, god kväll och välkommen.
1: Tack, alltid så trevligt att få komma in hit.
0: Ja, vad härligt, vad skönt att du känner den känslan i magen när du kommer in.
1: Ja, ja.
0: Du, vi ska prata om några nya världsarv.
1: Ja, det ska vi göra. Och då vill jag bara kolla här först. Har ni besökt något världsarv?
0: Jag har besökt kyrkbyn i Gammerstan i Luleå.
1: Just
0: det. Ett världsarv.
1: Stämmer mycket bra. Mm. Erika?
2: Säkert. Men jag är så dålig koll på det. Jag är från Malmö. Vad har jag för världsarv där?
1: Oklart om det finns något i Malmö. Jag satt mig på potten. Jag vet att det finns...
0: Turning Torso har inte blivit ett världsarv än.
2: Det har jag varit. Ja. Det har varit.
0: Men det är Höga Kusten...
1: Ja, exakt. Alltså, så här, det finns 15 stycken världsarv i Sverige. Och det du sa, det är ju ett.
0: Kyrkbyn,
1: exakt. Höga Kusten är ett annat exempel. Det har ju blivit världsarv för att det visar liksom på den största landhöjningen sen senaste istiden. Det finns ju två olika typer av världsarv. Vi har då det som kallas för kulturarv, som alltså är just byggnader, arkeologiska platser, och så har vi naturarv som Höga Kusten. Helt enkelt naturområden av något slag. Men oavsett då vilken typ det är, så handlar det om att för att vara ett världsarv så ska det anses vara så unikt, så värdefullt, att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara de här. Och nu har det kommit några nya.
0: Ja, vilka är de här nya världsarven då?
1: Bland annat så har världens yngsta land, Sydsudan, fått sitt första världsarv. Och då handlar det om ett jättestort savannområde som heter Boma Badingilo, som är känt för bland annat att de har, det är i alla fall det som är känt, världens största migration av landlevande däggdjur. Alltså det är omkring 7 miljoner djur varje år som förflyttar sig. Det är liksom som att alla danskar och alla i Stockholms stad samtidigt skulle bege sig ut på tur för att hitta mat.
0: Okay.
1: Så att det är stora förflyttningar. Sen ett annat världsarv, nu nytt om, det är 5 slotten vid Amelberget i södra Libanon. Och där säger UNESCO att de här slotten, de visar på hur man utvecklat byggnader för försvar under nästan 900 år. Och sen så har vi också en liten stad som heter Sebastia, som ligger på den israeliskt ockuperade Västbanken. Forskare de menar att Sebastia, det är samma stad som den antika Samaria, som är då huvudstaden i det bibliska kungariket Israel. Och UNESCO lyfter också fram att den där stan, att man både inom kristendomen och islam menar att Johannes döparen är begravd där.
0: Mm-hmm. Vilka som bestämmer att det blir ett världsarv?
1: Alltså alla länder som har skrivit på så kallade världsarvsavtalet, det är ungefär drygt 190, de kan nominera platser eller byggnader i sitt eget land. Så de skickar in det, och sen så finns det då expertgrupper som tar och tittar på de här nomineringarna, för att det är ju väldigt specifika kriterier. Och så gör man utvärdering, och sen då en gång om året så träffas en kommitté, och så går de igenom alla de här nomineringarna och då bestämmer, ska det bli ett världsarv, ska det inte bli det. Och just nu så håller man på då med det, och då är man i Sydkorea i år, i Busan, och man kommer hålla på ända till onsdag. Så att just nu har man, hittills är det 10 stycken nya, men det kan bli fler.
0: Betyder det någonting mer än att man får den där titeln?
1: Ja, för att alltså, det som är att det handlar inte bara om ära, det är väldigt tjusigt att få säga att man är ett världsarv eller har ett världsarv. Men det gör att man kan få tillgång till mycket mer internationell finansiering för att bevara de här platserna. Och alla de här 3 nya som jag nämnde nu, de klassas också som hotade. De befinner ju sig i krigszoner, det finns också andra hot av exploatering och så vidare. Och genom att de nu klassas som världsarv så kan de få mycket mer stöd ekonomiskt och annat för att bevara platserna. Och jag vet att det där kan leda till, ni vet Angkor Wat, templet i Kambodja. Mm. När det blev ett världsarv i början på 90-talet, då var det också hotat. Men så fick man allt det här stödet, och sen då, tror jag 2004, då var man inte längre hotat, för att man kunde ha använt alla de där finanserna och så vidare till att säkra templet.
0: Martina Lindvall från Ekoredaktionen, du ska tack.
2: Jag har ingenting att säga, jag är förtrollad. Jag vill höra mer.
0: Du lär dig.
2: Jag lär mig, tack snälla. We'll be right back.

0: The Rolling Stones, Lady Gaga och Stevie Wonder med Sweet Sounds of Heaven här i Vaken med P3 och P4. Det kommer in förslag på måndagslåtar, Erika.
1: Ja, det gör det.
0: Ser du inkorgen? Den brinner.
1: Men du, vet du vad jag fascineras av? För att jag, när du sa det så här, kom på eller, att jag fick eventuellt vara med på också välja måndagslåt, då tänkte jag, men det är lätt som en plätt, det fixar ju jag. Och jag sitter fortfarande och funderar på vad är den bästa måndagslåten? Men det beror ju på hur jag vaknar på måndag morgon. Ja. Om jag är grinig och så ska det komma någon sån superpeppig låt, kommer jag ju inte bli bättre utav det.
0: Nej.
1: Då kommer jag bara bli irriterad. Ja. Så att jag kan ju inte svara på det innan jag vet hur jag vaknar upp på måndag morgon, tror jag har kommit fram till.
0: Ja, jag fattar. Det är ju också, det är svårt, för det blir väldigt individuellt. Ja. Alltså en låt som nu vi kanske kommer välja ut oss så småningom,
1: mm,
0: den kommer ju kanske inte vara den perfekta måndagslåten för alla. Men någon kommer få liksom bära den, axla den rollen.
1: Vad tycker du, alltså hur väljer du ut det här, chefen?
0: Det här kommer ske noga utvalt med dig. Jag kommer bolla, vi kommer prata om lite olika alternativ. Vi har till exempel fått på telefonsvararen redan nu. Kan vi lyssna?
2: Andreas Forsberg, Skutsjö här.
0: Välkommen.
2: Bästa låten att komma igång veckan med, det är ju Hammer Smashed Face med Cannibal Corpse.
1: Mm-hmm.
2: Tack för mig.
0: Jag hade gärna spelat lite Cannibal Corpse. Jag gjorde en snabb sökning. Det här är ju ett det är drag i Cannibal Corpse. Känner du till dem, Erika? Eller?
1: Nej, jag gör ju inte det.
0: Death metal band.
1: Aha, okay.
0: Och det fanns inte ens inne i Sveriges Radios arkiv. Möjligen kunde jag beställa så att det kunde komma lite senare i veckan. Men till i natt så blir det ingen Cannibal Corpse.
1: Och på den låten är det drag.
0: Alla Cannibal Corpse-låtar är väldigt mycket drag på.
1: Mm.
0: Krille i Åby skriver, den bästa låten att börja veckan med, det är väl Private Idaho med The B-52s. En rivig låt som gör att man lätt kommer igång.
1: Mm.
0: Och Agnes, hon har ju väldigt bra musiksmak. Hon skriver, det måste vara något med lite ös i.
1: Mm.
0: Så att det känns som att man vaknar till. Måndag har ju en tendens att kännas lite slöa. Måndag har en tendens att kännas lite slöa för mig. Och då får det gärna bli då Nirvana eller Oasis. Men allra helst så blir det God Gave Rock'n'Roll to You med Kiss förstås.
1: Mm.
0: Det är mumma det.
1: Ja.
0: Och det är jag ju beredd att hålla med. Jag tycker man får ju inte säga det. Men för mig är det den bästa Kiss-låten som finns.
1: God, får man inte
0: liksom
1: säga det?
0: För det är så långt ifrån egentligen
1: vad Kiss är.
0: Okay. Mm. Det är liksom nästan en gospel-låt.
1: Mm.
0: Men en fantastisk är den.
1: Ja.
0: Otrolig är den. Ja, men fortsätt att höra av er.
1: Men det beror ju också på, Robert. Det beror på om man har semester eller jobbar. Ja. Vad man vill ha för låt.
0: Ja.
1: Eller hur? Då blir jag förbannad där.
0: vakenmedsverigesradio.se. Man kan mejla dit. 72250 sms-numret. Skriv vaken först. Gör mellanslag. Berätta vilken låt som är den bästa låten att starta veckan med. Ring in på telefonsvararen 020 99 55 00.
1: Jag ska fortsätta fundera.
0: Får vi se vad det blir då?
1: Mm. Spännande.

0: Michael Kiwanuka med Lowdown Part 1. Väntar vi med spänning på Part 2 då, vi får den. Det är spännande. Du, Erika.
1: Ja.
0: Du har något att berätta, va?
1: Ja, nu då blir jag ju generad. Du har väl också någonting att berätta?
0: Vadå?
1: Ja, men du firar väl också någonting?
0: Ja, men mitt i vi har bröllopsdag idag, min fru.
1: Ja,
0: och jag hade det igår.
1: Och jag har förlovat mig.
0: Och du har förlovat dig.
1: Är
0: det är ändå större än att ha en bröllopsdag. En bröllopsdag har man ju en gång om året sen när man har gift sig.
1: Just det.
0: Men det där är ju stort.
1: Det är stort, för det är väldigt pirrigt. Jag blev ju överraskad. Jag visste ju, som sagt, jag visste att det var på gång, men jag visste inte exakt när det skulle vara. Så visste jag inte om det var när vi hade ju mätt så här, storlek på ring och sådär. Men det var ju flera månader tidigare. Och sen i samband med då att Spanien vann VM-guld så skulle vi ta en gruppbild, hela gänget. Jag var i Spanien då också, min kille eller fest, man säger man nu, va?
0: Ja, det gör man då.
1: Wow, bor ju i Spanien, och så samlade vi hela gänget, vi skulle ta en gruppbild, och det höll på att stånga, så det var svettigt, det var varmt, det var en liten lokal, och jag var så här, men gud, varför ska vi hålla på med det här, ta knäpp av den här jäkla bilden. Och ja, och sen så mitt i det där kaoset nästan, så gick han då ner på knä och friade, och jag sa givetvis nej. Jag sa ja. såklart. Och ja, det var ju jättefint, och jag fick ett kort efteråt också, som han sa, det här har jag skrivit till dig. Tänk er ett vanligt så här, ett kort som man får när man fyller år.
0: Mm. Så man öppnar, det är något gulligt på framsidan.
1: Ja, det är något gulligt på framsidan.
0: I det här fallet hundar, jag har ju sett kortet.
1: Ja, hundar. Och det är ju det vi älskar mest, hundar. Och då tänkte han, det är ju två hundar på kortet. Och då tänkte han, det är ju du och jag. Och ena hunden håller i ett litet, eller har ett litet hjärta också. Han bara, titta, det är ju du och jag. Och sen så ett litet hjärta som hunden håller, det är ju vi två. Ja, okej. Men problemet var bara att när jag då kom hem och såg lite närmare på det här kortet. Det var ju jättefin text och jag var jätteglad vad det stod inne till det. Men då står det ju på kortet på spanska, krya på dig. Då har han ju köpt ett krya på dig kort, men han kan ju inte spanska. Så att han tänkte att det var två gulliga hundar med ett hjärta, och det är ju vi. Och så man tittar lite närmare och ser att ena hunden håller ju faktiskt i ett stetoskop. Och så står det krya på dig. Och världens finaste kärleksförklaring när man då öppnar kortet och läser.
0: Har du berättat det för din festman?
1: Ja, det har jag ju såklart gjort. Så, åh nej, dumma mig. Jag bara, men det blir ju fint.
0: Men det kan ändå förstå honom. Alltså, så här, eftersom jag inte heller kan spanska. Jag hade inte heller vetat vad det var. Och då kanske man försöker, man väljer ju bara ut något kort som känns lite gulligt och fint. Och det här var ju ett väldigt gulligt och fint kort.
1: Ja, men jag tror att det handlar mycket om också att han har ju laddat upp inför det här. Han har varit väldigt nervös inför det här
0: såklart.
1: Också. Och sen så visste han ju inte. Han tänkte ju blåsa av allting om Spanien inte hade vunnit heller. Så att han
0: allt
1: var ju
0: hängde
1: inte
0: verkligen på Spanien. Som de inte hade vunnit, inget giftermål, inget bröllop.
1: Inte nu i alla fall kanske. Jag hade väntat ett tag till.
0: 4 år till.
1: Till nästa. Nej, men då, så att han var ju supernervös, och då hade han ju bestämt att göra det ifall Spanien skulle vinna, och då på söndag så tänkte jag, åh gud, det är ju match ikväll. Och då var han ju ute och skulle försöka få tag på det här kortet. Problemet är ju bara att det mesta är ju stängt i Spanien.
0: Just det.
1: På söndagar.
0: På söndagar då vilar de verkligen.
1: Ja, då vilar de. Och så var det liksom VM-final också. Du kan ju tänka dig ett land som Spanien, fotbollsnationens.
0: Ja, då kan man inte hålla på och jobba och ha butiker öppna.
1: Det kan man absolut inte. Så att han hade ju panik, så han fick ju gå in och ta liksom första bästa. Han tänkte, det var ju två gulliga hundar. Vi älskar ju hundar, det blir kanon det här.
0: Krya på dig.
1: Det ska jag göra, det tar jag med mig.
0: Ja, underbart. Vad var det för känsla i kroppen då, när du märkte att nu är det ett frieri som sker?
1: Vet du, Robert, jag har en video på det här, och jag har kollat på den här videon så många gånger. Jag vill ändå påstå att jag är ganska lugn och harmonisk person. Jag höjer väldigt, väldigt sällan rösten. Jag skriker väldigt sällan. Jag är inte en sån som liksom blir galen vid liksom nästan sportevenemang heller. Jag kan bli liksom lite sådär, klappa till eller ställa mig, men inte skrika.
0: Mm. Jag märkte ju nu när du hade problem att komma på en bra måndagslåt och så. Jag sitter här och blir nästan lite arg.
1: Ja, men så blir jag arg.
0: Det verkar påverka i alla fall.
1: Ja, men alltså, jag är liksom Sören Nilsen, som min pappa hettes dotter. Och han var också så, nu är jag arg. Han var så, ja, är det verkligen arg?
0: Ja, det känns ändå rimligt att vara så arg, kontrollerat arg.
1: Ja, exakt.
0: Det är bra för blodtrycket.
1: Nej, men så att jag var väldigt uppe i varv, och jag var liksom nästan glädjetjut. Så att, ja, och känslan är väl bara helt otrolig nu, men det väl som vanligt. Sen vill jag nästan säga.
0: Det blir bröllop då?
1: 2028-08-08.
0: Kul!
1: Ja, vi har väntat på det datumet.
0: Jag ser till att ha en frack redo tills dess.
1: Ja, det ska du ha. Det ska du ha.
0: Erika, grattis.
1: Detsamma, Robert.

0: Visst var det Sara Larsson med Midnight Sun. Och vi säger välkommen till Jonas Karlsson från Trafikredaktionen.
1: Hej, tjena, tjena.
0: Vad har du med dig?
1: Nej, men jag tänkte väl först börja med att det har ju varit ett VMA idag, ett sånt här viktigt meddelande till allmänheten. Så det är inte bara att vi håller på med trafiknyheter, utan vi sänder ju också ut de här VMA:erna. Och jag vill bara säga att det är avslutat, och då gäller det alltså Borlänge och färjegårdarna där. Det var ju tidigare så att det brann där, och det var ett VMA där man skulle hålla fönster stängda och hålla sig inomhus och sånt där. Men alla de restriktionerna, och så allt det är hävt, så det är inget VMA som gäller längre. Sen ett par timmar. Men däremot så är det så att man fortfarande avråder folk från att man inte ska bada i den närliggande Dalälven just vid färjegården.
0: Det var någon släckvatten som hade kommit ut.
1: Det är släckvatten som har kommit ut där, ja, så att man får helt enkelt inte vara där, för då vad exakt för skadade gör, det vet inte jag.
0: Nej, för det blir också, vad innebär ett släckvatten? Men då är det alltså släckvatten, alltså vatten de använder för att släcka branden.
1: Ja, precis.
0: Det är inte konstigt än så.
1: Precis. Nej, det är inte konstigt än så. Men så att man avråder helt enkelt från att dit ska man inte gå och göra det. Och inte heller inte dricka såklart eller något annat. Så.
2: Nej.
1: Ska vi gå vidare till vägarna?
0: Ja, men det tycker jag.
1: Mm. Ja, och då är det främst i Kalmar län som jag vill börja. Där är det så att det inträffade en grej på E22-an, och där är då väster om Verkbäcke. Det är på E22-an mellan Oskarshamn och Västervik, och sen har vi Verkbäcke, och den här olyckan skedde väster om den då. Vilket gör att just nu mellan Lundsby och Hyttankorset, där är det lite oklart om det är avstängt eller om det är växelvis trafik. Jag har fått lite båda uppgifterna, kan man säga, och lite olika hintar om att det kan stängas av och det kan inte stängas av och sådär. Så det är lite oklart, men var beredd på att det kan vara mycket trafik i det området, att det kan vara lite trångt att passera, åtminstone i alla fall. Så det är, och där är prognosen lite oklar för när man kan ha allt det här under kontroll.
0: Vet man att man ska röra sig där, så får man ändå då...
1: Ja, men då kan man inte skylla på att ingen har varnat mig eller någonting, utan då vet man att det är så. Sen också på E65-an vid Ystad, mellan Bjärsjö och Malmö-rondellen, där inträffade den olycka. Man stängde en kort stund, men nu har man öppnat upp där igen, så det arbetet med den olyckan pågår ännu, men det kan ju vara så att... Så det kan vara lite svårt att placera fortfarande. Slänger in den brasklappen lite där. Och sen avslutar vi här hemma, får vi säga, för oss då, som jobbar i radhuset i Stockholm. E4 Uppsala-vägen mellan Måby och Brunsby i riktning mot Uppsala. Där är det en olycka med två personbilar som står i höger körfält, som man jobbar med den olyckan där. Men det är allt jag har.
0: Men det var det igen.
1: Det var ganska mycket också. Det är liksom, ibland kommer man in med kanske mycket, men det är liksom mindre vägar. Men det är väldigt uppra vägar och liksom ganska mycket.
0: Ja, verkligen. 020-999-444. Det är väl ett telefonnummer, va?
1: Ja.
0: Som man kan ringa ifall man vill. Tipsa trafiken. Perfekt.

0: Vampire Weekend med låten This Life. Här är vaken med Peter och P4. Det fortsätter ju att komma in förslag på måndagslåtar.
1: Mm.
0: Och jag vet att jag flaggade för att jag ville att det skulle vara en låt som fick en att komma i stämningen för måndag. Ja. Alltså, man måste ta med sig in någonting i den här nya veckan. Och jag tycker ju om måndagar. Jag tycker ändå att det är... Jag vet att jag någon gång pratade om att jag tycker det är så skönt med måndag, för då kan man liksom, då får man post igen. Alltså förstår du känslan? Nu får man ju post och kan hämta posten då på söndagar och måndagar.
1: Men det är som mailkorgen om man har väntat.
0: Ja, men det är bara någonting med att det känns som att så här,
1: man får en ny chans.
0: Men du vet typ att men inte Spanien.
1: Ja.
0: Alltså butiken öppnar igen på måndagar. Ja. Nu är det liksom en ny vecka. Nu är det hela veckan framför oss. Vi kan göra ärenden. Affärer öppnar på normala tider och så vidare. Posten delas ut och såna saker.
1: Ja.
0: När jag var ung så beställde jag ju väldigt mycket skivor från USA. Och väntade väldigt ofta på att det skulle levereras i min brevlåda. Och då tyckte jag alltid att det var så hemskt när det blev helg. Och då jag väntade på någon skiva så hade jag inte fått den. Så visste jag så här, åh fan, nu är det liksom 3 dagar här. Det kommer den inte på fredags, nu är det fredag, lördag, söndag utan att det kommer få någon skiva. Men nu är det måndag igen och då kommer jag kanske få den här skivan.
1: Just det.
0: Och det har liksom satt ton för mig och mina måndagar.
1: Jag gillar också måndagar.
0: Peter Stordalen har ju alltid vurmat mycket för måndagar. Han gillar ju upp de här filmerna, han skrek jag älskar måndagar! Och sådär. Osund inställning till måndagar.
1: Du pratar nästan väldigt mycket om Peter Stordalen. Osund relation till honom kanske.
0: Han gillar måndagar.
1: Han gillar. Nej, men jag gillar också måndagar. Mm. Jag tycker också om måndagar. Jag tycker om att kicka igång veckan och sådär. Sen det enda som jag inte tycker... Jag gillar ju inte att vakna tidigt på morgonen. Och det känns som att måndag, om man inte har gjort det, då känner man sig ganska värdelös. Mm. På något sätt. Om man inte har jobbat natt då.
0: Då är det legitimt.
1: Ja, absolut.
0: Du, med det sagt då, om den här vurmen för måndagar, så har jag nu valt en måndagslåt?
1: Jag är så spänd på att få veta liksom hur du har tagit fram den här låten.
0: Ja, men det var
1: har kommit in så många låtar.
0: Ja, det kommit in jättemånga. Jag är jätteglad för det. Och vi kommer försöka köra måndagslåten nu framöver. Så
1: att
0: ifall den inte blir spelad den här måndagen, så ge inte upp.
1: Det kommer på tisdag. Vi kör tisdagslåten också.
0: Nej, så ska vi nog inte ha det. Men det kommer en till måndag om inte annat. Och en till måndag efter det.
1: Ja.
0: Men, och då var det i alla fall en som ringde på telefonsvaren här. Det är verkligen raka motsatsen till det jag efterlyser. Men det gjorde mig ändå på ett glatt humör. Då kände jag, det ska väl också få ta plats. Och här har jag nu hållit på vurma då för måndagar och pratat Peter Stordalen och sånt där. Då behöver det också vara någon som verkligen hatar måndagar.
2: Hej, Anneli Ekengård här. Jag tycker att den bästa låten för början måndag, det är låten I Hate Mondays. Men jag kommer inte ihåg vad gruppen heter. Den tycker jag är en bra start på veckan, för att veta vilket elände man har framför sig hela veckan. Tills det blir fredag igen och lördag, söndag. Och vaken med P4. Tack och hej!
0: Ja, men det här måste få bli måndagslåten.
1: Ja, jag håller med.
0: Och nu tror jag att hon menar The Boomtown Rats låt I Don't Like Mondays.
1: Okay.
0: Men hon hatade måndagar så mycket så att hon kunde liksom, den måste heta att de hatar måndagar. Det kan inte bara vara att de inte gillar måndagar.
1: Nej, det måste vara något starkare.
0: Måndagslåten då. The Boomtown Rats I Don't Like Mondays.

0: The Boomtown Rats och Anneli får vi då lägga till I Don't Like Mondays, som då fick bli måndagslåten i någon sorts paradox till vad vi efterfrågade.
1: Ja.
0: Tack allihopa som var med och föreslog en måndagslåt.
1: Och jag fick inte, det var inte jag som vann, eller vad man ska säga. Varför ser jag allting som en tävling, Robert? Allt för mig är en tävling.
0: Så tävlingsinriktad.
1: Ja, hemskt.

0: Saga Ludvigsson med låten Ain't Today. Klockan ett, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Iran stoppar attackerna mot amerikanska mål så länge som USA pausar sina attacker. Det ser en högt uppsatt iransk tjänsteman till Reuters. Uttalandet kommer efter att USA meddelade att man låter bli att bomba för att öppna för nya samtal. Den anonyma iranska källan säger att Iran inte hyser större hopp om att det från USAs sida handlar om en större förändring och att pausen är snarast taktisk. Senare idag, måndag, kommer Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham ta emot sin första utländska ledare sedan han tillträdde på posten. Och det är Ukrainas president Zelensky som bjudits in enligt den brittiska regeringen för att understryka Storbritanniens stöd för Ukraina. Här i Sverige utgör många gravstenar säkerhetsrisker eftersom det inte står stadigt och riskerar att välta. På gamla kyrkogården i Uppsala har flera gravstenar fått varningsband runt sig på grund av eventuell rasrisk.
4: Vart femte år så ska alla gravstenar på våra kyrkogårdar kontrolleras så att de står säkert.
5: Lars Nyström är kyrkogårdschef på gamla kyrkogården i Uppsala, där de just har inventerat gravstenar. Över 4 000 stenar har hittills kontrollerats.
6: Varför kontrollerar man gravstenarna?
4: Det gör man ju för att vi vill att det här ska vara en säker plats för både besökare och vår personal. Vi vill inte att någonting ska hända.
5: Med speciellt mätinstrument som trycker på gravarna kan de se om stenarna håller för trycket på 35 kilo.
4: Och då ska inte gravstenen röra sig för mycket. De flesta fall så blir det så att rör den sig för mycket så lägger vi den ner och sen skickar vi ett brev till gravrättsinnehavaren som då har möjlighet att anlita antingen en stenfirma eller oss för att sätta upp gravstenen säkert igen.
3: Reportrar Tintin Bokesten och Cecilia Korfitsen, P4 Uppland. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Vaken med Peter och P4 är som står på. Robert och Erika Nilsen finns med dig hela vägen fram till klockan 6.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
1: Tack.
0: Vi pratar, varsågod.
1: Jag frågade vad låten hette, så ja, sa du det till
0: mig. Ja. Jag väntade tills jag skulle avvara den. Jag orkar inte säga det två gånger.
1: Nej, det är det.
0: Tack. Du får snart veta. Du lyssnar på radion vad den heter.
1: Ja.
0: Du, vi pratade ju om din förlovning.
1: Ja.
0: Som då blev av tack vare att Spanien vann.
1: Mm.
0: I alla fall nu.
1: Ja.
0: Och nu har han kommit annars. Har något annat lag han håller på? Eller?
1: Nej, alltså,
0: inget elitseriehockeylag som han, Luleå Hockey, nej.
1: Han vet ju att jag älskar fotboll i och för sig. Så liksom,
0: Stimman med FF. Ja, går men, sådär va?
1: Ja, går sådär. Men det vill jag inte prata om.
0: Nej, okej. Okay. Släpper det.
1: Alltså, det går inte jättebra. Nej, det går så, eller det går sådär liksom. Ja. Det var det.
0: Då kanske
1: det
0: var bra att han tog Spanien då.
1: Ja, exakt.
0: Låg närmare till hands att det skulle bli en vinst kanske.
1: Exakt. Men helt ärligt, jag brinner verkligen för Spanien eller Argentina. Men jag älskar ju fotboll och jag älskar en VM-final oavsett vad. Så att då sa han ju det också. Men det var ju fotboll och det var ju en final. Jag vet att du älskar det. Ja, det gör jag. Så.
0: Det var ju mycket fotboll på nätterna i boken. Och jag drabbades, eftersom jag då jobbade med morgonradion på Norrbotten. Så på Norrbotten, på P4 Norrbotten. Mm. Så drabbades jag inte jättemycket av det. Och det gjorde ju också att jag var tvungen att gå upp väldigt tidigt på morgnarna. Så att jag missade ju matcherna. Alltså, jag kunde se typ någon match här och där bara.
1: Just det.
0: De flesta började ju så pass sent att jag inte kände att jag kunde vara vaken och titta.
1: Nej.
0: Men så det känns som att det här VM:et, jag jobbade väldigt mycket inför det här VM:et med Radiosporten för att se ihop det här med vaken och sådär.
1: Mm.
0: Men sen när det liksom väl skedde så var det som att det bara pågick, men jag såg ingenting.
1: Antiklimax.
0: Jag kände mig lite snuvad på konfekten.
1: Ja.
0: Men det jag vill säga med det här, det är att ifall man undrar vilka som kommer vinna VM nästa år, då kan man bara gravitera till FIFA-spelen.
1: Okay.
0: Du vet de här tv-spelen, yep, och dataspelen. Mm. EA Sports är det som gör dem där.
1: Ja.
0: Och de har nu simulerat fram rätt vinnare i de här FIFA-spelen för femte världsmästerskapet i rad.
1: Det där är helt sjukt.
0: Alltså, sen 2010 så har då spelutvecklare lyckats förutse varje världsmästare. Spanien första, Tyskland, Frankrike, Argentina, innan då turneringen ens har börjat. Det där kan ju vara populärt, annars du vet, det har väl varit någon sån här bläckfisk som har åkt.
1: Någon giraff.
0: Någon sån här kossa som har dragit ett djur över en flagga. Så bara, ja, titta, det är de här som har. Så funkar det ju aldrig, så är det inte bara någon som har rätt. Men de här dataspelen då, de har alltså simulerat hela turneringen.
1: Ja.
0: Och så har det då varje lag som har vunnit i spelet har också varit vinnarna sen i världsmästerskapet. Det är ändå fascinerande, tycker jag.
1: Men jag tycker inte de, från och med nu ska inte de få yttra sig längre.
0: Jag tycker vi ska
1: ta bort det där med att folk säger vem som ska vinna. Utan man sitter ner lugnt i båten och kollar på mästerskapet, så tar vi fram en vinnare sen. Alltså, så här snack mellan kompisar kan man ju ha, och vissa experter och sådär kan ju också få uttala sig.
0: Ja.
1: För att det blir ju ändå aldrig så, tänkte jag säga. Men,
0: inga dataspel,
1: ingen teknik som, nej, får lov att på något sätt påverka eller avslöja hur det kan vara, eller statistik. Ni får tala på med statistik och annan typ av liksom sådär. Nej, det tar bort. Jag är ju en av dem som tycker att vi redan har alldeles för mycket
0: statistik.
1: Liksom, VAR och granskning och sådär i våra matcher.
0: Ja,
1: sen är det ju bra också, det beror ju på. Jag kan ju själv billigt erkänna att jag kan bli jätteförbannad på VAR till exempel. Att de kan liksom videogranska alla situationer och sådär. Men samtidigt, om det är till fördel till det laget man hejar på, så man så, gud vad bra.
0: Då älskar man ju det.
1: Gud vad bra det är. Ja. Det är så bra med tekniken. Det har gått så, det är perfekt. Och sen så när det talar emot den, då är man så, fy fan, det var mycket bättre förr när man fick bara liksom, man fick spela matcherna hur det var. Det var liksom riktiga, det var mer på riktigt liksom.
0: Men man behöver ju knappt jobba någonting nu, för jag tänker så här, förr i tiden så var det så här, domaren inte så. Jag tänker på Guds hand, vet man,
1: ja, just det. Man, ja, det är klassiskt.
0: Såg inte domaren att det var handen, men då är det mål och så där.
1: Det är det mål. Ja.
0: Guds hand hade jag aldrig gått vidare idag. Den hade ju varit granskat, så det var ett chip.
1: Guds hands hade blivit en hands idag.
0: Det blivit en hands. Men det är också att det är så här chip, du vet, de pratar väl, var det Norge som skickade iväg bollen i någon vajer, påpekar de ju.
1: Absolut.
0: Målvakten hade sparkat ut den, och fanns det, nej, men det är chip i bollarna som
1: jag vill känner om. Det var England som hade skickat upp bollen i vajern, och sen så var det Norge som var förbannade över det.
0: Så kanske det var, ja. Nej, men i alla fall att de här bollarna då har chip som gör att de kan liksom känna av och gå tillbaka i tiden och så här, kolla ifall den har stött in i någonting och sådana saker. Det är de här tjommarna med, vad heter, med flaggorna, de behövs ju inte. Det är ju chip som läser av ifall det är en offside.
1: Eller det där känns, såg du inte de där nya kamerorna de också hade i matcherna nu, eller nya, det har väl varit ett gäng matcher där man kan verkligen se, alltså det är kameran från domaren som de också spelar upp i
0: refcam.
1: En refcam.
0: Man kan springa med sina glasögon.
1: Det kan vi göra, som vi pratade om tidigare, som kan filma. Nej, jag vet inte, det är, på ett sätt så tycker man ju som sagt att det är naturligt, för det är världen utvecklas på det sättet också. Vi kan ju liksom inte heller bli statiska och bara stanna i en värld som bara hur den det var alltid har varit, eller det var bättre förr snacket. Men ibland kan man ju också sakna det där, eller känna att går det inte lite för långt nu? Var är det där, de här mänskliga intentionerna, de här mänskliga observationerna då, att för att det suddar liksom bort det där mänskliga på något sätt.
0: Men det är som du säger, älskar man Argentina, ja men då älskar man också Guds hand.
1: Älskar man också Guds hand.
0: Då vill man ju ta en jävla var.
1: Men
0: får jag ändå ge Spanien? För jag menar, vadå, de släppte in ett enda mål på hela världsmästerskapet. Förlorade inte en enda match.
1: Spanien är ju, jag kan ju, min åsikt, jag kan ju tycka att Spanien kan spela väldigt tråkig fotboll. Men jag kan också säga att deras liksom, i alla fall tre match, sista matcher i mästerskapet, framförallt de två senaste, var jättebra fotboll.
0: Ja, och det där har man hållit på att klaga på Luleå Hockey också. Det är tråkigt. Vad är det för snack? De vinner ju matcher. Det kan vara jävla tråkigt som helst. Det skiter fullständigt i.
1: Det handlar om att vinna.
0: Det gör ju det.
1: Men jag tycker absolut att...
0: Det är ingen underhållning där vi håller på att titta på.
1: Absolut inte. Men absolut bästa laget, bästa man på plats, kvinna och vad vi nu ska använda som välförtjänt. Det finns liksom ingen kritik att rikta mot. De sopade matta med Argentina, gjorde de. I 90 plus minuter med förlängning blev det, va?
0: Jo, det blev det.
1: Ja.

0: away. George Ezra med Paradise här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi går in i sista veckan i juli, eller sista veckan av juli.
1: Gud, vad sorgligt att du säger det.
0: Snart är det augusti. Och slut på, det blir i alla fall slut på industrisemestern. Det får väl ändå vara lite markören över att sommaren ändå börjar sjunga på sista refrängen.
1: Det har gått alldeles för fort.
0: Ja, fast jag tycker kanske inte, eller jag tycker inte det. Men det var någon som skrev, vi har ju lagt ut den här frågan på vår Facebook-sida. Det var någon som skrev, nu jag saknar vintern. Och då kände jag, jag saknar fan också vintern.
1: Vad är det för fel?
0: Ja, men nu har vi haft sommar och nu har det varit sol och sådär.
1: Jag kan också tycka vintern är väldigt
0: skönt, att det är lite kallt och lite mörkt och man kan ha på sig någon tjock tröja.
1: Amen, nej. Nu ska vi har fortfarande augusti. Så det
0: ja,
1: kan...
0: vi har augusti framför oss. Och jag vet att har man sen semester så vill man förmodligen ge mig en käftsmäll nu. Mm. Men jag tycker ändå att vi kan på något sätt påbörja en summering av sommaren. Jag vill veta vad du tar med dig från sommaren 2026. Det behöver inte betyda att den är slut bara för att man ändå, det har ändå varit 2 månader av sommar kan man säga.
1: Det jag tycker om med sommar framförallt, det är klart att det är skönt när det är varmt och sådär, men jag tycker om ljuset. Alltså det är så härligt att det är ljust. Det där mörkret får mig att känna bara att jag håller på att stryka med här. Med det här mörkret också. Och jag blir väldigt trött av det också. Men ljuset, som till exempel nu den här natten. Jag vet och jag sitter ju verkligen och väntar på när jag sen ska sända in i kaklet på morgonen innan klockan slår 6. Och det kommer liksom vara en soluppgång.
0: Ja, det är ju just när jag knatar här med 4 på morgonen. Ja. Ja, nu vet jag inte om det är det nu, men det var ju det i alla fall innan jag åkte till,
1: det är helt otroligt,
0: till Luleå. Men det är ju, jag har ju haft, nu är jag ju då stöpt i en stad där det är mörkt väldigt länge.
1: Så ni minat sol sen, eller?
0: Och sen har vi liksom sol konstant i några månader. Mm. Det är ju inte en riktig midnattssol, jag har ju fått lära mig det. Att den riktiga midnattssolen sker ju inte i Luleå.
1: Vad sker
0: det är så pass ljus, jag vet inte exakt hur gränsen går, men det är så pass ljust så att det reflekteras. Att man, det ser ut som att solen aldrig går ner, men den går faktiskt ner.
1: Det
0: så
1: det.
0: Det är inte en äkta midnattssol. Men det är ju fantastiskt att det är ljust sådär dygnet runt. Men det gör ju också någonting med en, att man vet, så här, kan vara så här, men klockan är väl 8 och så bara säger man, men den är 02:30.
1: Jag vet, jag pluggade i Sundsvall

0: för många år sedan när jag läste till journalist, och då så var det ju, det var ju första gången jag fick uppleva det där att det inte blir mörkt på 24 timmar. Att det på ett dygn, att det är ljust. Och jag var ju, alltså jag satt ju, jag minns att det var vår examensdag också. Det var en sån där fantastisk sommardag. Precis i början på sommaren man har tagit examen. Och jag delade rum med min bästa kompis då, George. Och jag är så här, wow. Och så satt jag i fönsterkarmen och såg ut över vattnet i Sundsvall. Och var så, det här George, det här är lycka. Minns att jag sa till honom.
1: Vi börjar åka upp till riktiga midnattssolen under sommarhalvåret.
0: Det var så otroligt.
1: Du behöver aldrig ta av dig solglasögonen, Erika.
0: Nej. Det är ljuset. Jag tar med mig ljuset.
1: Du tar med dig ljuset. Jag ska fundera på, vad tar jag med mig från den här sommaren? Jag tar med mig ändå att jag uppskattar temperaturen 21 grader.
0: Mm-hmm.
1: Väldigt mycket.
0: Ja.
1: Jag tycker det är, vad heter den, sweet spot.
0: Men inte det är den temperaturen som är bäst lämpad för att sova i? Ja. Är det inte 21 grader de säger också?
1: Det kanske är. Det känns varmt att sova i 21 grader.
0: Kanske
1: jag sover, jag sover gärna när det är lite kallt.
0: Ja, men
1: det tycker
0: men
1: jag är
0: skönt. Liksom ideal, eller vad ska jag säga, det bästa. Nej, jag vet inte.
1: Men liksom hela Sverige hade den här supervärmeböljan här i sommar.
0: Mm.
1: Så stannade ju den i typ Gävle och sådär. Den kom ju inte norr om Gävle.
0: Där i gränsen.
1: Där i gränsen, ja. Och då i Luleå var det liksom 21 grader varmt och soligt. Och så kände jag så här, det här är inte för varmt. Och det är ändå liksom fortfarande så pass varmt att man känner att så här, men det är en sommar och man kan ha små byxor på sig och shorts. Man kan åka och bada och sådana saker. Men man kan också sova när det är väl bekväll sen.
0: Mm.
1: Det tar jag med mig. 21 grader.
0: Fantastiskt. Mm.
1: Vad tar du med dig? vaknetsverigesradio.se 020 99 55 00 eller sms 722 50.

The Cure med The Love Cats i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi har efterlyst om att få höra vad ni tar med er från sommaren 2026. Det kan ju vara att det har varit vansinnigt varmt och du har nu bestämt dig för att du ska investera i en AC. Du kanske tar med dig att du har fått ett brinnande fotbollsintresse, eller så har du kanske fått upp ögonen för camping. Vakenetsverigesradio.se, du kan mejla dit. Du kan också skriva på en Facebook-sida. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Det har kommit in en drös kommentarer. Jag ser lite bilder här också, det gör mig glad. Här har vi Helen Strömstedt här som tar med sig dagens härliga dag med husvagnen. Sitter hon på och pälsar med, det ser ut som att det är 3-4 filtar på lager här, så det kanske är lite kallt på campingplatsen där Helen nu befinner sig. Framsteg i studiebygget skriver Tore, och Marie, hon tar med sig att det har varit en kall och dålig sommar. Marit också skriver att det har varit ovanligt kyligt, tar jag med mig den här sommaren. Hittills inga härliga varma sommarkvällar eller tropiska nätter här uppe i Norrbotten. Synd, vi behöver värme och sol för att ladda upp batterierna inför den långa mörka hösten och vintern. Roland skriver trubbel, och sen så har vi fått också en från, nu ska vi se vilken det var jag tänkte på. Ja, men det är Joakim som är inne på fotbolls-VM här. Han tycker att det har varit toppen med fotbolls-VM. Fyra veckors härlig semester med familjen, skriver Andreas. Och sen så har vi fått Luke Combs spelning på Ullevi verkar ju ha varit någonting som har glatt många. Petra bland annat, Descript och Luke Combs på Ullevi första helgen i juli tar jag med mig. Sen var det några fler Luke Combs besökare som fanns där i vårt kommentarsfält. Jag ska botanisera lite i det där, så ska jag återkomma till kommentarsfältet på Facebook-sidan. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill mejla. Och du kan också ringa in och berätta på vår telefonsvarare. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och det jag vill veta är då vad du tar med dig från sommaren 2026.

0: Megan Trainor, Get In Girl. Marcus Landén från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om apotek.
1: Ja, flera har kanske märkt och hört också i olika P4-sändningar i sommar om att flera apotek har behövt hålla stängt på grund av att det är brist på personal. Och det här gäller framförallt då apotek på landsbygden som har behövt dra ner på sina öppettider för att deras anställda då ska kunna ha semester. SVT Skåne har ett exempel. De rapporterar om apoteket i Broby som bara har haft öppet en dag i veckan under 3 veckor då förra månaden.
2: Ja, man är besviken helt enkelt. Det var jag har att säga.
3: Ja, det är bedrövligt. Det är som sagt många äldre som inte har körkort som får ta färdtjänst. Och ibland kommer hit på onsdagen då har de inte det hemma.
1: Där hade vi Dennis Schuller och Pia Johansson i Broby som då inte var så nöjda med de här öppettiderna. Apoteken får ju idag bara hålla öppet om det finns en farmaceut på plats, och det är ju det då som har lett till den här situationen. Och det råder helt enkelt brist på farmaceuter i Sverige, och det märks mer då på sommaren när det är folk som man ska pussla med semestrar och så. Branschtidningen Svensk Farmaci har tidigare rapporterat att ungefär en tredjedel av de stora kedjornas apotek har behövt dra ner på öppettiderna i sommar i olika omfattning då. Kanske inte så extremt som det här fallet då, som bara hade öppet en dag i veckan under en period, men ändå, och de flesta av de här apoteken ligger på landet.
4: Vi gör vad vi kan för att försöka få ihop det. Det är många fler kunder som drabbas om vi stänger ett större apotek som ligger i en större stad, oavsett om det finns andra apotek där eller inte.
1: Då hade vi Annika Svedberg på Apotek i Hjärtat som SVT Skåne pratat med, alltså om det här att vissa apotek helt enkelt har behövt hålla lite sämre öppettider då på grund av personalbristen i sommar.
0: Och så ska vi utomlands.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle få höra en lite mer positiv nyhet från Gaza mitt i allt elände som pågår där. Det är brittiska The Guardian som skriver att efter år av krig och strider så har man nu börjat hålla simskolor igen för barnen. Och det gör man då, man har avgränsat en del av havet med hjälp av sandsäckar, men också delar av hus som har bombats sönder. Några hundra pojkar och flickor har under några veckor då fått lära sig att ta sina första tag, simma, flyta och som tidningen skriver helt enkelt ta tillbaka lite av sin barndom i brist på skolgårdar och skolor och annat. En 14-åring som The Guardians journalister pratat med säger att det här har gett henne en chans att liksom slappna av, glömma vardagen och just den här vardagen i tält som många lever i också. Än så länge är det ungefär 700 barn som har gått den här simskolan, men arrangörerna hoppas fortsätta över sommaren och att flera tusen ska få chansen.

0: Simple Red med låten Something Got Me Started.
1: Då kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
2: Sant.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg.
1: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

The Flaming Lips och Casey Musgraves med God and the Policeman. Det är vaken med P3 och P4. Ja, vad tar du med dig från sommaren 2026 så här långt? Jag får väl lägga till det. Det är en del att ha lite tonläge här, tycker jag. Gun har smsat, nej, vi kan inte summera sommaren redan 27 juli. Byt ämne, skriver Gun. Det är några stycken men jag tycker också att vi kan hålla två bollar i luften. Alltså vi kan ju fortfarande ta med oss saker från det som har hänt under sommaren så här långt, även om vi inte behöver säga att sommaren är slut på något sätt. Det har vi ju inte sagt, utan på att så här långt då, vad tar vi med oss från sommaren? Kim tar med sig en lärdom. Hon skriver, odla inget tillsammans med vitlök. Täck, odla och mera hästskit så blir det bra avkastning. Viktigast av allt, skriv upp datum du sår. Även om du kommer minnas när du sådde så kommer du glömma bort. Mattias som har en bild där han ser väldigt snabb ut på en cykel, som då Facebook-profilbild. Han skriver att han tar med sig 3 veckor med Tour de France, och Joakim skriver, torsdag för 2 veckor sedan i Mjölby tar jag med mig 34 grader. Varmt.

Blur med Park Life i Vaken med P3 och P4. Elisabeth, hon skriver: jag har träffat alla mina nära och kära många gånger under sommaren. Jag tar med mig att min cykel är pumpad och jag kan fortfarande cykla. Miranda och Hasse, de har fyllt 35 och 40, och min yngsta dotter, hon har fyllt 45 år. Det här är då ett av många som många bidrag på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4, varav på vi har ställt då frågan: vad tar du med dig från sommaren 2026? Vill du vara med och bidra så kan du gå in och skriva i kommentarsfältet där. Det går också jättebra att tala in på telefonsvararen 020 99 55 00 är telefonnumret, och vill du skicka ett mejl, då är det vaken@sverigesradio.se som du använder dig av. Alldeles strax ska vi ta och natttävla här i Vaken, men fortsätt att höra av dig så ska vi ta upp den här sommarbollen sen Erika kommer.

0: Avicii med Levels. All right, hörni, då har det blivit dags för lite natttävling här i nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Det är natttävlingens natttävling, nattjakten, en tävling som har pågått sedan urminnes tider. Rutinerna är, men det är en tävling som är ganska enkel. Tre låtar ska du få höra. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. I prispotten ligger antingen en tygpåse från Vaken eller en sovmask eller en låtönskan. Du får fnula på vad du vill ha. Det enda du behöver göra är då att lista ut vad som är nattens rätta svar och återge det till mig. Antingen via mailen vaken@sverigesradio.se eller så skickar du sms 72250 eller ringer in och talar in på vår telefonsvarare 020-99-55-00. Första ledtråden av tre kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu ekot. Tre nya bränder har blossat upp i Frankrike, nu i den sydöstra delen av landet närmare Medelhavskusten. Lokala myndigheter skriver på X att bränderna misstänks vara anlagda och att det kommer att utredas. Samtidigt fortsätter bränderna att spridas runt Bordeaux i sydväst. Iran anklagar Ukraina för att ha attackerat fraktfartyg i Kaspiska havet. Iran hävdar att det rörde sig om civila fartyg och att en besättningsmedlem dödades. Ukraina har bekräftat attackerna och understryker att det rör sig om fartyg som är under internationella sanktioner för att det fraktar vapen mellan Iran och Ryssland. Oljepriset sjönk kraftigt när handeln öppnade för veckan i Asien. Brentoljan inledde med att dyka 5,6% och kostade $91,4 fatet. Raset följer efter beskeden från både USA och Iran om att avhålla sig från att attackera varandra. Efter nattliga attacker i nästan 2 veckor har de 2 senaste nätterna varit betydligt lugnare. I Kongo-Kinshasa finns nu 3200 bekräftade ebolafall. Det är 200 fler än igår. Antalet döda har ökat med ett 50-tal till 1405 enligt uppgifter från landets myndigheter. Brasilien kallar hem sin ambassadör från Argentina. Det är efter att Argentinas president Javier Milei kallade den brasilianske presidenten Lula da Silva för bland annat tjuv och lagbrytare. Det uttalanden gjorde Milei i ett tal under ett partimöte i São Paulo där Flavio Bolsonaro utsågs till presidentkandidat för pappan Jair Bolsonaros parti på lördagen. Brasilien svarade först med att kalla upp Argentinas ambassadör och därefter har man kallat hem sin ambassadör från Argentina.
3: Vi tackar Rickard för det. Vaken med Peter och P4 är som står på. Det är direktsänd radio. Vi håller på från midnatt och hela vägen fram till 6. Måndagsversionen. Robert och Erika, varmt välkommen.